איזה יופי, צ'אנטה סבא, הם כמעט מסיימת לנו את מרחב ריפוי להיום עם היופי הזה שלה. תודה שהייתם איתי במסע הזה של השעתיים פה במרחב ריפוי. אני אורי בנקלטר, הייתי איתכם עם המוזיקה. עוד קטע אחד ככה לנחיתה, דיוויד דארלינג, צ'לו בלו. תודה שהייתם איתי, אני אורי בנקלטר, יאללה ביי.

0: זריחתה של השקיעה. שעתיים של מוסיקה לסוף היום, בעריכת טלי פולק.
1: מיד ברדיו מהות החיים. רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
2: זריחתה של השקיעה, שעתיים של מוסיקה לסוף היום, בעריכת טלי פולק.

בתי חרושת, מגרשי מכוניות, אחר כך תחנות כוח של חשמל, ואז התחילו השדות.

צריכתה של השקיעה. שעתיים של מוסיקה לסוף היום. בעריכת טלי פולק.

צריכתה של השקיעה. שעתיים של מוסיקה לסוף היום. בעריכת טלי פולק.

de relève. Arva. בואו ניקח קצת זמן לעצמנו. להיות עם עצמנו, להיות עם מי שאנחנו כל כך אוהבים, ולא פעם מזניחים, שוכחים. היום אנחנו בשיעור על אהבה. אהבה היא דבר רצוי ונפלא. היא מפריחה את שיממון הלב ונוטעת בו שמחה. אך איכה נמצא אהבה נקייה? איכה נמצא את הסם המשובח בעולם, את התרופה שביכולתה להעלים כאב, לרפא כל פצע, להשאיר אותנו צעירים ומרוגשים? אהבה, הרולס רויס של הרגשות.

אבל האהבה הנקייה, התאורה, נדמה שכמעט נעלמה מהעולם, ולנו נשארו אהבות מעורבות, אהבות מדוללות, אהבות משומשות,

עם תופעות לוואי בבוקר. אפילו אהבת הורים לילדים התערבבו בדאגה ושליטה. באהבה רומנטית בין בני זוג בחושים גם תחרות וקנאה. ואהבה ליופי ואומנות נטמעו בה גם רכושנות וגאווה. אם נברר בכנות את מי או מה אנחנו אוהבים אהבה עזה לא תוספות, נגלה שהרשימה שלנו תהיה די ריקה. כי אהבה אמיתית חייבת להיות נשגבת וצלולה, כזו שאין בה מקום לתוספות שליליות או לתמרה. באהבה תמה אנו הופכים להיות שקופים. נתמאים בתוכה. אני העקשן, הסגור, הפחדן שלנו, הולך לאיבוד. נעלם, כמו פתית שלג במדורה. למי שמחפש כזה דבר, יש נתיב רוחני עתיק שמציע אהבה בלי גבולות. דרך הבהקתי. והם מאמינים שניתן למצוא את האושר דרך הלב. אפשר להגיע אל האוצר הגדול מכולם באמצעות אהבה.

יש נזירות ישויות שהחיים שלהם קדושים באהבה גדולה יותר מזו של אחיותיהן הנשואות לבעל בשר ודם. נזירות ישויות שמואבות בישו, קמות בבוקר בלילה שרות מפללות, ושלא כבנת מות האחרים בחיר ליבן, הוא לעולם אינו מחזיב, הוא תמיד מחייך וחיוכו העצוב הן שלא לעד, והוא תמיד יהיה נאמן. כשהיא קמה בבוקר הנזירה, היא לא עוסקת בעצמה אלא באהבתה, לא היא במרכז העולם אלא הוא באהבתם. כמעט כל אם זוכרת את ההתרגשות של הימים הראשונים לאחר הלידה הראשונה. ענן של קדושה ממלא את הבית. אמא אחרי לידה פותחת את החלון והשמיים כחולים יותר, האוכל טעים יותר. כל מה שחשוב זה התינוק, אם הוא יונק, אם משתעל. היא לא חושבת על עצמה. מישהו אחר נמצא במרכז הבמה. בהדרגתיות, מטבע האדם, כל אחד חוזר למרכז הבמה. העולם שלנו הוא עגול, ולכן נדמה לכל אחד שהוא במקום הכי גבוה. הילדים גדלים, הזוגיות הופכת לשגרה. סבא וסבתא מרוב האהבה לא מפסיקים לדאוג, והאהבה שאותה רצינו בהתחלה חמקה לנו מבין הידיים, התחלפה בדברים אחרים: שליטה, דאגה, מתח, חרדה. במסדר הסופי, שהוא תורת הקבלה של האסלאם המקביל, שמקביל לתורת הזן, שהיא הקבלה של הבודיזם, במסדר הסופי הם עובדים עם אהבה, ריקודים אקסטטיים, שירה ואפילו בכי.

גבוהה, צומחת במרומי העץ. אמר המשורר כביר, מגדולי משוררי האהבה הרוחנית, שחי במאה ה-14. האהבה הגבוהה צומחת במרומי העץ. אנשים מסורים מטפסים ואוכלים ממנה בשמחה. אך יש גם אהבה נמוכה, הוא אומר, שנחטפת מהאדמה ונאכלת עם הריקבון והזוהמה. במחשבה על העליון, ראשי מתגלגל. מחשבה אחת בלבד מחזיקה את נשמתי. מחשבה אחת, אין מקום לשתיים בליבי. מדוע דומות עיניי, ועולה בי הרצון להשתחוות? שישה נתיבים יש ברוחניות הקלאסית. דרך המאבק, דרך המחשבות, דרך הזן שעוצרת את המחשבות, הדרך הרביעית שמנפטת את האישיות, דרך התא שהיא מזוג עם הטבע, ודרך הלב שפורצת קדימה בכוח אהבה. שש דרכים שונות לסוגים שונים של אנשים. המבחר די גדול. כל אחד מה שמתאים לו. אבל רק בודדים נמשכים אל האהבה. מסתבר שזה לא כל כך קל ולא כל כך פשוט לדבוק בכל מחיר ולהתמסר לאהבה. הפחד להתמסר הוא הפחד של הראש לאבד שליטה. החשש שנאהב את האדם הלא נכון מצליח לגרום לנו להיות זהירים באהבה. והאגו, האגו תמיד יחפש מה לא בסדר אצל האחר, תמיד יעדיף להיות בשליטה. יעלו מכם המוכנים לאמר על אהבה, הודו מציעה מבחר של גורואים. אם את בחורה, תוכלי תמיד למצוא לך בבא לחלוק איתו מערה. אם יש לכם יותר מדי כסף, תוכלו למצוא בבא שישמח לקבל תרומה. ואם תמשיכו לחפש, תמצאו אולי גם בבא טוב ונקי, שכל מה שהוא ירצה זה להחזיר לכם את האהבה. מאיר בבא, המנוח, הגורו ההודי, הגורו של אהבה. קחו אותי להיות איתכם, אמר מאיר בבא את תלמידיו. אהבו אותי בכל כל לבכם, וכל שלי יהיה שלכם. כדי לפתוח את תודעתכם עד אין קץ, אהבו אותי, והשאירו לי לדאוג לכל השאר. מדוע לקמץ באהבה? פשוט, אהבו אותי, ואני אוהב אתכם חזרה. תכלית החיים היא אהבה עליונה. להיות אחד עם האהבה. והדרך הבטוחה והמהירה שאני מציע, אמר מאיר בבא, היא לאהוב אותי ללא הגבלה. מדוע אתם לא מאושרים? איזה צורך יש בכם לדבוק באכזבה? הידעתם כי אתם המכשולים של עצמכם בדרך אל האושר? הידעתם שאתם מסתירים לעצמכם את האור? וזה לא משנה מה תגידו מהיום את מחר. מה שקובע הוא מה שאתם מרגישים. אהבו אותי וחייכם יתמלאו אהבה. אהבו והכל יהפוך להיות אהבה.

אם תקלו את בבא להיות העליון, לא תהיו מרוכזים כל כך בתאוותיכם הגשמיות. אם אני אהיה מרכז העולם, האהבה תהיה במרכז עולמכם. כשתאהבו אותי, תגלו שאני זה כל מה שקיים. כשתראו את הים, תגידו, או, הנה בבא. כשתראו את ההרים, כשתשמעו את הרוח, כל מה שיש בעולם הוא בבא. ומכיוון שאתם אוהבים אותי, מובטח לכם שתאהבו את העולם. לא לפחד לאהוב, אמר מאיר בבא. לאהוב, ומעיין של אושר יבוא. לאהוב, כי ההפך של אהבה זה לא שנאה, ההפך של אהבה זה פחד. ורק בזכות האהבה אפשר יהיה להתגבר על הפחד. לחיות ללא פחד. ואז אפשר להירגע. ואז החיים יפים. ומותר ליהנות. והכל בסדר. אהבה היא התרופה לפחד. אהבה תוציא אתכם לחופש. אהבה. דרך המאה. יש גם עוד דרכים אחרות,

0: שעת הפודקאסט. תכנים על זמנים מגוונים. מיד ברדיו מהות החיים. דקה על משנתו של גורדייף.
1: לא לבטא נגיד רגשות שליליים. הכוונה שם זה לא לחנוק את הרגשות השליליים, זה לא הנקודה, או להדחיק. זה מעניין שכאשר בן אדם בוחר לעצמו תרגיל, נגיד ביחסים שלו עם הבת זוג שלו, או עם אמא שלו, או עם הבוס שלו, לא לבטא את הרגש השלילי, להרגיש אותו בפנים, אבל לא לבטא אותו כלפי חוץ. עצם ההחלטה הזאת שאני הולך לא לעשות משהו שאני רגיל לעשות, יוצרת איזה מין מתח בפנים, איזה מצב של חיכוך, ואני פתאום, אני רואה על עצמי דברים, אני לומד על עצמי דברים שלא למדתי. זה מכניס אותך למצב שבו אתה חייב בעצם להכיר עוד משהו בתוך עצמך שלא הכרת לפני זה, וזה יוצר את אותו גרעין של עוצמה שאנחנו מנסים לבנות.
0: המיסטיקן והמורה הרוחני גורודייף והדרך הרביעית. עכשיו, ברבות הדרכים. מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. בערוץ הפודקאסטים ובספוטיפיי של רדיו מהות החיים. שבת של שלום מרדיו מהות החיים. ציפור כחולה, אורלי אדלר מתבוננת ממעוף הציפור על מיומנויות החיים.

פגשתי אותו הבוקר ליד עמדת הירקות במקולת. המון זמן לא התראינו, לפחות 3 שנים. הוא שאל אותי בנחמדות, מה שלומך? ואני בשמחה השבתי ששלומי מצוין ושגורי האדם שלי כבר גדלו ושאני בדיוק. לא הספקתי לסיים את המשפט והוא כבר התמזג בתור אל הקופה, הגב שלו מופנה אליי והוא ממשיך בשלו, מפזר סביבו את המה שלומך, מה שלומך הבא. לא התרגשתי. אני מכירה את התופעה של אנשים ששואלים שאלות מתעניינות, אבל לא ממתינים לקבל תשובה. זה תמיד מעלה בי תהייה. למה לשאול אם אין בכוונתם להקשיב? ממש לפני שעה, בדרך לאולפן, התנסיתי בחוויה ששייכת לאותה קטגוריה בדיוק, אבל מזווית אחרת. חברה התקשרה אליי וצרכה מלאת התפעלות. יו, למה לא סיפרת לי? איזה אומץ. קראתי בבלוג שלך שאת עוברת בית. איזה יופי, מתי, לאן? את עוזבת את רעננה אחרי 40 שנה. וואו, איך את מרגישה עם כל השינויים האלה? לרגע הרגשתי במרכז העניינים. הנה, למי שהיא באמת אכפת ממני. אז הכנתי את התשובות לכל השאלות שהיא הרתה בזו אחר זו, מנסה לאחוז בכולן כדי לא לאבד אינפורמציה חשובה, ואיך שהיא סיימה עניתי, אני עוברת ל... לא הספקתי לומר 4 מילים והיא נכנסה לדבריי. את יודעת מה הכי מדהים בכל הסיפור הזה? לא, עניתי. גם אני עוברת בית בשבוע הבא, זה נורא מרגש, התחלות חדשות זה נפלא. מתוקה, אני חייבת לסיים את השיחה, בדיוק הגיע איש המזגנים, נדבר, צ'או. נשארתי חסרת מילים, חסרת נשימה, עם גוש ענק בגרון. החיוך התחלף בבעיה מאוכזבת בפקקים, ושוב אותה תהייה עולה בי. למה אנשים שואלים שאלות אם הם לא רוצים להתפנות גם לתשובות? ואם זה לא הספיק לי היום, אז ממש לפני השידור יצאתי למרפסת לחצי שעה של שקט עם עצמי, נכנסתי לפייסבוק כדי לענות לתשובות של המתעניינים בפוסט שהעליתי על יחידת דיור להשכרה. מתחת לפוסט השתרשרו להם ים של תגובות שהמשותף לכולם הוא שאף אחד לא קרא את הטקסט שצירפתי לפוסט. ולי לא נותר אלא לשאול את עצמי שוב, למה לבחור מילים, לכתוב ברעיתות, לענות, אם אנשים לא מקשיבים, לא קוראים? מה קרה לנו? האם תמיד היינו כך, אטומים? והשאלה החשובה מכל היא, לאן אנחנו הולכים? היום בתוכנית הציפור הכחולה נצא ביחד איתכם למסע של חקירת עומק, עוד מיומנות חיים חשובה, אולי היא חשובה מכל המיומנויות האנושיות, הקשבה. היום נבחן את ההקשבה מכל הכיוונים, נדבר על ההיפוך שלה. אתם תכירו את האומנית הנוכחת. יהיה לי העונג לראיין את גידי אהרונוביץ', מוזיקאי עיוור, שיוכל לשפוך אור גם על הקשבה נטולת ראייה. נצטייד בצדה לדרך לתרגול יומיומי, ויהיה לנו...

מרתק. כשאני מעבירה הרצאות וסדנאות על הקשבה, על הקשבה טהורה, למנהלים, לאנשי מחירות ולאנשי מקצוע שבאים במגע עם אנשים, אני אוהבת לפתוח בשאלה בנאלית. אולי שלוש שאלות יותר נכון יהיה לומר. הראשונה זה, מתי בפעם האחרונה הרגשתם שמקשיבים לכם באמת? ככה שאתם במרכז העניינים, שאתם, בכם, הכל נידון ולא באף אחד אחר. או מתי הרגשתם שיש לכם מקום לדבר בלי לחשוש שעוד שנייה מישהו ייכנס לכם לדברים ויסלף ויביא את עצמו לתוכו? מתי היה שם מישהו שממש, אבל ממש התמסר לכם והיה איתכם לאורך כל השיתוף שלכם? בדרך כלל, כשאני שואלת את השאלה הזאת, מסתררת דממה. דממה ארוכה. והמצוקה מתחילה לתפוס מקום במרחב, כי הרי לא יכול להיות שלא מקשיבים לנו. הרי יש לנו בני זוג, אולי, יש לנו ילדים, אולי, חברים, יש לנו מקום בעבודה עם אנשים, אנחנו פוגשים בני אדם בתור בסופר, וכאילו כל הזמן יש סביבנו בני אדם, והקשבה הרי היא חלק מהיותנו בני אנוש. ואז השאלה הזאת מתחילה לתפוס מקום. יותר רחבה, יותר עמוקה, אולי קצת גם יותר מפחידה. איך יכול להיות שאף אחד לא מקשיב לי באמת? ומה זה אומר עליי? ומה זה אומר על החיים? ומה זה אומר עלינו כחברה אנושית? מעניין אותי גם מה אתם הייתם עונים, אילו עכשיו הייתם פוגשים אותי ואני אתכם, והייתי שואלת אתכם בדיוק את השאלה הזאת. מתי בפעם האחרונה מישהו הקשיב לכם באמת? היום, השבוע, החודש, ואולי אתם גם מאותם אנשים שממש לא זוכרים מתי בפעם האחרונה הקשיבו להם, באמת. אז אם אתם עכשיו בנסיעה, או שאתם עדיין במשרד או בבית, יש לכם איזושהי הפסקה נעימה ושקטה כדי לחשוב על השאלה, תיקחו לעצמכם את הזמן, מתי בפעם האחרונה? מישהו יקשיב לכם, באמת.

היום אנחנו מדברים על הקשבה, אותה מיומנות חיים נכחדת. לפני ההפסקה שאלתי אתכם, מתי מישהו יקשיב לכם באמת לאחרונה? אני מאמינה שרבים מכם מצאו תשובה שהיא כמו לא זוכר, לא זוכרת, מתי באמת? ואולי יש מכם כאלה שיש להם מזל נפלא בחיים, ויש סביבם אנשים שיודעים להקשיב, ושמאפשרים לכם לדבר על עצמכם. אתם יודעים, באחד הסקרים הגדולים שנעשו בארצות הברית, שאלו את הנשאלים, מה הכי חסר להם בחיים, חוץ מכסף? התשובה הייתה די מפתיעה. הם ענו, הקשבה. למה הקשבה כל כך חשובה לנו, ולמה היא כל כך נעדרת היום מהחיים שלנו? אז כדי לענות על השאלה למה היא חשובה, כדאי שאנחנו נפצל את ההסתכלות על הקשבה לשני כיוונים. אחד זה להקשבה פנימית, והשני זה להקשבה חיצונית. שני מסלולים שכל אחד מהם עומד בפני עצמו, אבל שניהם ביחד מייצרים אצלנו את היכולת להקשיב באמת. אז הקשבה פנימית חשובה לנו, בין השאר כדי לשמוע את הקולות שיש בתוכנו. כשיש לנו רעש, כשאנחנו נמצאים בביקורת ובכיתורים ובתלונות ובשיפוטיות ואנחנו עסוקים באחרים, אנחנו עסוקים בסביבה, אנחנו

מתפנים לשמוע את הקול הזה שמדבר אצלנו בפנים, בבטן, בראש. אני עד היום זוכרת שהייתי ילדה קטנה והייתי רוצה לשמוע את הקולות האלה, אז הייתי סוגרת את התריסים ואת הכניסה לחדר, את הדלת, ומתיישבת מול המראה ומתחילה לדבר את עצמי אל עצמי. ורק שם בחדר, כשאף אחד לא שמע וכשאף אחד לא ידע שזה מה שקורה ומתרחש שם, יכולתי לשמוע את הקולות העצורים שיש בתוכי. הקשבה פנימית חשובה כל כך כדי שנוכל להכיר את עצמנו טוב יותר. וגם כדי לדעת מתי אנחנו מספרים לעצמנו סיפורים ומתי אנחנו נמצאים באינטגריטי אמיתי. כי הרי סיפורים הם חלק מהחיים שלנו, הם לפעמים באים כדי להגן עלינו, אבל ברוב הפעמים הם משבשים לנו את היכולת להבין את המציאות של עצמנו. וגם כדאי לדעת להקשיב פנימה דווקא לקושי ולפחד ולכל המקומות שעוצרים אותנו מעצמנו, כי אם לא נדע שהם קיימים שם ולא נדע איך להתנהל מולם ואיך להזיז אותם אולי קצת הצידה, הם תמיד יהיו חלק מההתנהלות היומיומית שלנו. הקשבה פנימית חשובה כדי להיות נוכחים בחוויית החיים הפרטית שלנו, שאף אחד בעולם, גם אם תדברו החוצה, גם אם תשתפו אנשים, בסופו של דבר רק אתם בפנים יודעים את האמת שלכם שאף אחד לא יודע אותה, גם הכי קרובים אליכם. אז הקשבה הפנימית חשובה כדי שנתחבר אל עצמנו קודם כל. וכשאנחנו מחוברים אל עצמנו פנימה, אנחנו יכולים להתפנות להקשיב גם החוצה. ולמה חשוב להקשיב החוצה? לכאורה אם כל העולם נמצא בתוכנו, לפחות העולם שלנו, אז מה יש להקשיב עוד החוצה? למה אנחנו צריכים לבזבז עוד משאבים על אנשים אחרים? אז תנסו לחשוב כמה חשוב לדעת להיות באינטראקציה עם בני אדם, הרי זה הכוח שלנו של הומו סאפיאנס. רק כשאנחנו יודעים ליצור קשרים בריאים, טובים ומתגבלים עם אנשים אחרים, אנחנו מעצימים את עצמנו ונעשים הרבה יותר חזקים, וככה אנחנו שורדים. ואם אנחנו מקשיבים החוצה, ואנחנו מדברים כבר על הישרדות, אז הרי בהקשבה חיצונית זהירה אנחנו יכולים לקרוא טוב יותר את המפה, את המפה של העולם, של החיים, את הצעדים של אחרים, ולדעת אולי להקדים ולהצליח יותר, אם זו המטרה שלנו בחיים. להקשיב החוצה זה גם ללמוד ולהבין דברים חדשים, לא מה שיש בנו בפנים, לא מה שהצלחנו עד היום לאסוף ולאחוז, וגם כדי להצליח ליהנות מכל מה שהעולם מביא לפתחנו, וזה המון ציפורים, תנועה, ים, המון צלילים נמצאים סביבנו, והם חלק מההקשבה שלנו שמביאה אותנו להרגשה של שפע אדיר שיש סביבנו ובעולם הזה בכלל. וכדאי גם להקשיב החוצה כדי לא לפספס הזדמנויות, כי הזדמנויות זה משהו מאוד מעניין. הן באות לכולנו כל הזמן, רק אנחנו כל כך עסוקים ברע של היום-יום שאנחנו לא רואים אותם. ואז ההזדמנויות האלה יושבות להן לפנינו, והן מתחילות בטוב, ואחר כך דואגות שאנחנו נשפוך משהו חם על עצמנו, נקבל מכה באצבע הקטנה ברגל, כדי להסתכל קצת מסביב ולזהות שהנה, הנה, יש פה הזדמנות, אבל אנחנו לא יכולים, כי יש לנו רע שאנחנו לא רואים. אז הקשבה חיצונית עוזרת לנו מאוד, גם לא לפספס הזדמנויות. ומעל הכל, ואולי האינטרס הגדול ביותר עבור עצמנו, תחשבו על הקשבה כעל נתינה, נתינה גדולה למישהו אחר. ונתינה בכל המחקרים, בכל הדתות, בכל האמונות והאסכולות שעוסקות באושר, נתפסה ועדיין ידועה כמקדם האושר הגבוה ביותר. אז נתינה שגלומה בתוך ההקשבה, היא בעצם אינטרס אישי לאושר שלנו. ככל שנקשיב יותר לאחרים, ככה נהיה יותר מאושרים. אז אולי גם באמת כדאי להסתכל על זה כאינטרס. אינטרס פרטי שלנו, לחיים טובים יותר. ואיך שלא תסובבו את הנושא, אתם תראו שההקשבה, גם זו החיצונית וגם זו הפנימית, היא סוג של מסט בחיים אנושיים תבוניים, רציונליים, נכונים. ואנחנו בכל זאת מפספסים. אולי כי אנחנו די מתבלבלים בין שני מושגים, בין שמיעה לבין הקשבה. אין לו אותו דבר, זה שתי מיומנויות חיים שונות לחלוטין. שמיעה היא פסיבית. הרי אתם שומעים את הרכב שחולף לידכם, את הטלפון.

טלוויזיה בסלון, אתם שומעים פטפטת של אנשים בסביבתכם. כל הזמן יש רחשים מסביבנו, אנחנו שומעים אותם. אבל אנחנו לא צריכים לעשות שום דבר לטובת זה, האוזניים שלנו פתוחות וקרויות כל הזמן, לקבל צלילים מבחוץ, ולכן השמיעה היא פסיבית. וגם מאוד מעניין לראות שאת העיניים שלנו, שזה חוש הראייה, אנחנו יכולים לעצום כשאנחנו רוצים להפסיק. את האף שלנו אנחנו יכולים לעצור נשימה אם אנחנו רוצים להפסיק להריח. את הפה אנחנו יכולים לסגור אם אנחנו לא רוצים לדבר. ואם אנחנו לא רוצים לגעת, אנחנו פשוט לא נוגעים. אבל האוזניים שלנו תמיד פתוחות. אין לנו שליטה על שמיעה. אנחנו כל הזמן נמצאים במצב פסיבי של שמיעת הסביבה שלנו. לעומת זאת, הקשבה. הקשבה היא פעולה, היא מיומנות אקטיבית שמצריכה מאמץ, ריכוז והתכוונות מול משהו שנמצא מחוץ לנו או מול משהו שנמצא בתוכנו. אני תמיד זוכרת שהייתי חוזרת מהגן ובאה לאמא שלי לספר לה מה היה, והיא הייתה בדיוק מדיחה כלים בכיור או עסוקה בלבנות עוד איזשהו דגם שהייתה צריכה ליצור בעבודה. והייתי רצה ואומרת לה, אמא, אמא, אני רוצה לספר לך מה היה היום בגן, והיא הייתה אומרת, בטח, בטח, אני מקשיבה, דברי. ואני ידעתי שהיא לא מקשיבה, כי היא עסוקה במשהו אחר. אי אפשר להקשיב כשאנחנו עסוקים במשהו אחר. לשמוע, כן. הקשבה היא מין רגע כזה של קסם, בו מישהו נמצא לגמרי איתנו, נוכח בסיפור שלנו, לא עסוק בעצמו, אלא רק בנו, מתעניין, שואל, מבקש לשמוע עוד. לכאורה רק כל אחד היה רוצה מזה וכמה שיותר. אז למה כל כך קשה לנו להקשיב? ולמה כל כך קשה לנו לקבל הקשבה? מעניין לחקור את הנושא הזה. ועוד יותר מעניין למצוא שבהקשבה יש גם אתגרים מולדים, גם אתגרים נרכשים, וגם אתגרים של התקופה שבה אנחנו חיים. קודם כל, האתגרים המולדים מתחילים בכך שאנחנו מקשיבים בארבעה ערוצים בו זמנית. אנחנו מקשיבים ויזואלית בעיניים, שמיעתית באוזניים, אנחנו מקשיבים במגע, והערוץ הקשב הגדול ביותר והלא מודע שלנו הוא דווקא האף, הוא דווקא הריח. ולא תמיד הריח מתמזג עם מה שאנחנו רואים או עם מה שאנחנו שומעים, ובטח לא עם מה שאנחנו מתרגמים לעצמנו. ארבעה ערוצים לא קל להפעיל בו זמנית, ושם אנחנו מתחילים להתבלבל. יש גם שישה שלבים שאנחנו צריכים להעביר בדיאלוג מצד אחד לשני. זה מתחיל במקור המסר, שכרגע למשל זה המוח שלי, הקידוד שלו, שזאת השפה, אל כלי הממסר, שזה בעצם הפה שלי ברגע הזה, עובר אליכם, אל כלי הקבלה שלכם, ואז אצלכם מתרחש אותו דבר בקידוד חוזר, עד שזה מתיישב במקום שאמור להתיישב המסר אצלכם. כמה טעויות יכולות להתרחש בדרך הזאת ביני לבינכם? שישה שלבים לצד אחד, שישה שלבים לצד אחר, בכל אחד מהם יכולות להתרחש ים של טעויות. גם קוד הפוקוס שלנו מוזר. יש דברים שאנחנו שומעים יותר ויש דברים שאנחנו שומעים פחות. למשל, אם אתם מסתובבים בקניון וקוראים לכם כמו לי, אורלי, ופתאום מישהו צועק אורלי ויש רעש והמולה, אני שומעת אורלי. או אם יש לכם ילד קטן ופתאום אתם שומעים מילד קטן בוכה, אתם מיד מסתובבים כאילו זה הילד שלכם. אנחנו מתובנתים בצורה הישרדותית לשמוע צלילים, מילים מסוימות. יש גם איבוד פוקוס, וזה הרעש המונוטוני, כמו מזגנים, למשל, כשאתם נכנסים לחדר, והרעש הזה הוא היום ונורא, ואתם מנסים להתגבר עליו, אבל משהו, בלי שאתם באמת מתאמצים, קורה מעצמו, ואחרי כמה דקות הרעש הזה פשוט איננו. וזה מה שקורה כשמדברים לידינו הרבה מאוד זמן, כאשר אנחנו לאט לאט מאבדים קשב, כי אנחנו לא מסוגלים להתרכז יותר. אז רק אלה הם אתגרים שאיתם אנחנו נולדים. עליהם תוסיפו גם את האתגרים הנרכשים. אתם בטח מכירים את הסטטיסטיקה שאומרת שאנחנו מפנימים רק 7% מתוך המסר שלנו במילים ובתוכן, באינטונציה 38% ובשפת הגוף 55%, ותחשבו במה אנחנו משקיעים את רוב הזמן וההכנות שלנו אם לא במילים ותוכן. ואיפה האינטונציה ושפת הגוף, שדווקא שם אנחנו יכולים לתפוס את הקשב אחד של השני. ואם זה לא מספיק, אז הסטטיסטיקה אומרת

שהמקשיב הממוצע קולט ומפנים רק 59% ממה שנאמר לו, ובעת שחזור מהזיכרון אחרי 48 שעות זה יורד ל-25%. אז מה אנחנו כל כך מתאמצים להעביר מסרים? אמר ז'אן בטיסט אלפונס קר. אמר ז'אן בטיסט אלפונס קר, שהוא סופר ועיתונאי צרפתי, קהל איננו מורכב ממאזינים, אלא מאנשים שמחכים לתורם כדי לדבר. כן, האגו שלנו. האגו שלנו שנרכש ומתגבר עם החיים שלנו, הופך אותנו להיות כל כך עסוקים בעצמנו, וכל כך לא פנויים למי שנמצא מולנו. ואל כל זה, אם זה לא מספיק, תוסיפו את אתגרי התקופה. קודם כל למדנו לא להקשיב. כי בואו עם יד על הלב, לא ממש הקשיבו לנו אף פעם. לא בבית, לא בבית הספר, לא בגן, לא בצבא, גם לא באוניברסיטה, ואולי גם לא בעבודה. אז אנחנו לומדים שלהקשיב זה מין מיומנות שלא צריך ממש להשתמש בה, ואנחנו מכחידים אותה בתמורה למיומנויות הרבה יותר חשובות, שמספרים לנו שהם אלה שיקדמו אותנו בחיים. ואולי האחרון והגדול מכולם, אנחנו מוקפים בקוקפוניה ויזואלית שמיעתית. אנחנו מוצפים במסרים בכל כך הרבה ערוצים, בטלוויזיה וברדיו ובאינטרנט ובעבודה ובחוץ, ואנחנו לא מסוגלים לאחוז בהכל. תחשבו על פרסומות, אם פעם אינץ' אחד בשחור לבן בעיתון היה בשבילנו עולם ומלואו, והיינו יודעים בדיוק מה מתאים לנו לקנות, היום מכסים בניינים שלמים בפרסומות, בצבעוניות, ואנחנו לא זוכרים אפילו שראינו אותם בדרך. אז גם הגענו עם אתגרים, גם רכשנו, וגם התקופה המאוד מיוחדת שבה אנחנו חיים, גורמים לנו כל אלה פשוט לא להקשיב. אולי אפשר להגיד שהתעייפנו.

0: بمزه هبد ده لو
1: חזרנו מהשיר היפה. גילינו מקודם שההקשבה היא מיומנות אקטיבית שמצריכה מאיתנו מיקוד, התכוונות, מאמץ, כן, לפחות בהתחלה. אחת הנשים המרשימות שלקחו את המיומנות הזאת עד לקצה היא מרינה אברמוביץ'. במאי בשנת 2010 היא קיימה במוזיאון לאמנות מודרנית בניו יורק תערוכה, שבמהלך התערוכה היא הציגה מופע שנקרא אומנית הנוכחת. היא ישבה על כיסא 730 שעות ו-30 דקות, בשקט מוחלט, ללא תנועה, ומבקרים הוזמנו להתיישב מולה למשך מספר דקות בכל פעם. אני צפיתי בזה מהצד. הדמעות זלגו לי. הדרך שבה עשיתי מסע פנימה רק מהסתכלות שקטה, מהקשבה טהורה, ללא מילים, ריגשה אותי ועד היום היא מרגשת אותי. מאז למדתי לתרגל בעצמי נוכחות קשובה ללא מילים. לא מפחיד אותי לשבת עם בן אדם בלי לדבר, רק להביט בעיניים, להקשיב. והמיומנות הזאת הפכה את החיים שלי למשהו אחר לגמרי. אני שקטה יותר בפנים, אני קשובה יותר החוצה. אני מרגישה שאני מטיילת בעולם באנרגיה הרבה יותר נכונה ומדויקת לי מאשר לפני, רק בזכות אותו לימוד של מיומנות הקשבה, הקשבה טהורה. וממרינה אברמוביץ' המקסימה, אני רוצה לעבור למישהו אחר, לא פחות מקסים, לגידי אהרונוביץ' שממתין על הקו. גידי?
2: שלום, צהריים טובים.
1: היי גידי, אני אציג אותך ברשותך לרגע. גידי הוא איש מקסים, בן 44, הוא בוגר תואר שני במוזיקה, הוא מוזיקאי וחלילן בעצמו, ומלמד מוזיקה בבית ספר יסודי, ילדים מכיתה א' ועד ו', והוא עיוור מלידה, ומספר את הסיפור שלו, את האתגר שלו בארצות בכל רחבי הארץ.
2: אכן כך?
1: יופי, לא טעיתי.
2: לא, ממש לא.
1: אוקיי. גידי, יש לי שאלה מרכזית שמהרגע שדיברתי איתך היא מעסיקה אותי. המושג אהבה עיוורת הוא מושג נפוץ בכל מקום. אבל אותך אני מבקשת לשאול דווקא על הקשבה עיוורת. אומרים שהיעדר החושים מייצרים פיצוי. האם זה גם נכון בעיוורון כשמדובר בהקשבה?
2: תמיד שואלים אותי אם זה נכון שבאמת חוש אחד יותר חזק מהאחרים, ואז אני בבדיחות הדעת אומר, מה? לא שמעתי, תחזירו על השאלה. אז אין לי באמת יכולת לבוא ולהגיד, אני חושב שזה נשמע מגניב לבוא ולהגיד, כן, כן, אני שומע הרבה יותר טוב, אבל אני חושב שאני פשוט רגיל להשתמש אחרת בחושים, וכתוצאה מזאת אולי דברים מתחדדו. אני יכול להגיד שלמשל כשאני הולך עם חבר ברחוב, אני יכול להגיד לו, היי, הנה פלאפליה, והוא בכלל לא יראה אותה, ורק אחרי זה די הרבה זמן הוא יקלוט שהיא באמת קיימת.
1: זה כי הרחת.
2: כי הרחתי.
1: כן.
2: כן, פלאפל עדיין לא שומעים, אני עדיין לא רוצה לשמוע עד כדי כך את הטיגון, כשיש כל כך הרבה תנועה מסביב. אבל תראי, אני חושב שאני הרבה יותר מודע למה שקורה. את התזה שלי בתואר השני כתבתי על הנושא של השוואות ביצועים למוזיקה קלאסית. כלומר, אם ניקח יצירה, נגיד סונטה של בטהובן, שבוצעה על ידי שבעה פסנתרנים, התווים כתובים, אבל כל אחד עושה מזה משהו אחר. כל אחד לוקח את רגעי השקט ורגעי המהירות והאיטיות כפי שהוא מרגיש. בעצם כתבתי עבודה שלמה על, על, על הנושא הזה של איך להשוות, על, מה, על איך להקשיב לדברים האלה בתוך המוזיקה. ואני חושב שההקשבה שלי היא הרבה יותר טובה, גם היכולת ההבחנה שלי את האנשים, מספיק שאדם קרוב רק ינשום לפני שהוא יתחיל לשיחת הטלפון, אני אגיד לו משהו לא בסדר.
1: זאת אומרת שאתה דווקא בגלל אי היכולת לראות, אתה בעצם מהצלילים מייצר מושגים שאנחנו לא רואים אותם בעצמנו, אנשים שהם כן רואים.
2: אני מניח שכן, כן. אני מצליחה לנתח את זה נכון.
1: האם אתה יכול, זו שאלת חפירה קטנה, כי אני מתעסקת הרבה באושר, האם אתה יכול לשמוע בשיחה עם בן אדם, האם הוא מאושר או לא?
2: בוודאי. ולאו דווקא בגלל התוכן של אותה שיחה, בגלל הנשימה, בגלל הקול, בגלל מה שהניואנס של הקול והאוברטונים שבתוך הקול אומרים.
1: איך אתה מלמד את הילדים? הרי אתה מלמד מוזיקה בשנים הכי הכי קריטיות. הרי אנחנו, המוח שלנו נסגר, לפחות המוח הרגישי, סביב גיל 12. זאת אומרת שיש לך את 6 השנים הכי קריטיות של ילדים על מנת לעזור להם לחוות נכון את המוח ולחרוץ את אותם ערוצים נכונים של הקשבה. ואין לי ספק שכשמדובר במוזיקה זה חלק אינהרנטי מהלימוד. מה הטיפים שאתה נותן לילדים או איך אתה מדריך אותם על מנת להיות מקשיבים יותר טובים?
2: תראי, אנחנו גם חיים בעידן שבו בעצם כביכול לכל ילד יש את היכולת לשמוע כל דבר שהוא רק יכול לחלום עליו. כי יש לו פלאפון עם יוטיוב או ספוטיפיי, או בחיסת כפתור יכול להזין לכל האלבומים שאני קניתי במיטב כספי כשהייתי בגיל שלו ומעלה. אבל הוא בוחר, וזה גם בגלל תרבות ההזנה, כי כשאנחנו היינו ילדים, תזכרי, בכל בית בעצם היה פטיפון, או אחר כך גם קומפקט דיסק, עם מערכת גדולה ורמקולים,

0: והייתה תרבות האזנה, אנשים האזינו למוזיקה כחלק מהיום יום. היום אנשים מאזינים לרוב לבד, באוזניות, עם עצמם, ואין תרבות האזנה בבית. נכון. ואז הילד חשוף רק לאותם 10-15 לעיתים שגלגלצ או כוכב נולד מכתיבים לו.
1: אתה יודע שזה מצחיק, בהרצאות שלי על הקשבה יש אצלי תמונה כזאת גדולה שאני מציגה במצגת, שרואים את איך שמענו מוזיקה לפני 20 שנה, היה ווקמן ענק, והיו אוזניות קטנטנות. היום יש MP פצפון ואוזניות ענקיות שעוזרות לנו פשוט להתנתק מהרעש שיש כל הזמן בסביבה שלנו.
0: אני כבר לא אדבר איתך על איכות הקמפול הירודה שבה המוזיקה מוגשת לנו ביוטיוב באיכות כל כך מקובצת ובלתי איכותית בעליל, ואנחנו גם ככה מתרגלים לשמוע באיכות פחות טובה את הסאונד ואת הצליל. ומה שקורה זה שאני בא ואומר לילדים, תקשיבו, אני לא אשמע לכם שום דבר שאתם מכירים. בשיעורים האלה לא יהיה לא עומר אדם ולא יהיה אייל גולן, לא כי הם לא טובים, אלא כי אתם לא צריכים אותי בשביל לשמוע את זה. ואני פשוט המון פעמים גם מנתק להם מקרנים, כלומר המון פעמים אני מראה וידאוים, אני מראה קליפים. כי זה כן חשוב לראות נגיד איך מוזיקה מתבצעת בקליפ, או איך היא מתבצעת שזמר שר אותה, וזה גם מעניין. אבל המון פעמים אני משמע להם נגיד קטע של בטהובן מתוך סימפוניה שמתארת סופה, ואז אני גם מנתק את המקרן לגמרי, אני מבקש מהם לעצום עיניים, אין מסכים, אין לכם עכשיו במה להתמקד. תגידו לי מה אתם חושבים שהמוזיקה הזאת עושה, מה היא מתארת, על מה היא מדברת. וככה אני מפתח לאט לאט את המיומנות ההקשבה.
1: זה מקסים בעיניי, כן, זה מקסים בעיניי, כי בעצם אתה לוקח אותם לתוך מסע שבעצם אל העולם שלך. אל העולם שבו אין עיניים, אז האוזניים צריכות להיות יותר נוכחות, וההקשבה היא חלק מהחוויה שלנו, של המציאות, שביום יום היא מתגמדת אל מול מה שאנחנו רואים.
0: ואני חייב להגיד לך שזה הופך ונהיה יותר ויותר קשה. ככל שאני עושה את זה שנים קדימה, אני שם לב כמה לילדים יותר קשה להתמקד, להתרכז, ובייחוד להקשיב, כי הם כל כך רגילים להיות מוסכי דעת מסכית,
1: נכון.
0: שזה פשוט ככה.
1: נכון, בין השאר ADHD, שהוא המכה של החיים שלנו, נמצא בגלל שאנחנו באמת מוסכים מרגע לרגע, ממסך למסך. ואגב, כך ומוזיקה, מעניין, אני משתפת אותך, כי העליתי פוסט כזה השבוע בפייסבוק שלי, זה שאני גם יש לי ADHD, ומצאתי את עצמי מעלה ביוטיוב מוזיקה שנקראת Focusing Music, שלא ידעתי על קיומה. ושמתי אותה ברקע, ומצאתי אותי, את עצמי תוך שניות, ללא שום אזרח חיצונית, נכנסת ל-state of mind מאוד מאוד ממוקד, שאני לא מכירה, ומבחינתי זה היה עולם ומלואו, שיתפתי את זה, ואחרים שיתפו הלאה, כי פתאום הבנתי שההקשבה למוזיקה, יכולה לאפשר לי לשנות את את הבעיות הביולוגיות שנמצאות אצלי, אם אני עושה עם זה עבודה טובה.
0: שאלת אותי עוד במה אני בעצם משמיש את היתרון ההזנתי הזה. אני כרגע לא נמצא לצערי בזוגיות, הייתי עד לא מזמן, וכשיוצא לי לדבר עם מישהי שהיא חדשה, אז אני שם לב שאני מקשיב הרבה יותר בשיחות ראשוניות למה היא מנסה להגיד במעבר של המעבר של הדברים. אני לומד את הנשימה, אני לומד באמת את האוברטונים, וזה נורא נורא מעניין היכולת הזאת להקשיב. אני לחלוטין, אגב, אני התעברתי, תמיד שואלים, התעברתי עקב עודף חמצן באינקובטור, זה עיוורון שהוא מלידה, ואני לא מכיר אחרת. ואני לא מסוגל לך, אתם תמיד אומרים, וואי, אם היית רוצה לראות, כן, בוודאי שהייתי רוצה, אבל אני חי לחלוטין בשלום עם זה שאני לא רואה ובהשלמה מלאה, ואולי בגלל זה אני יכול לעשות כל כך הרבה דברים שהם כל כך שונים. לצד הבית ספר וההרצאות וחוגי בית וכחלילן, אני עובד בבזק בינלאומי בתמיכה של האינטרנט. אני יושב עם צג ברייל שמחובר ל מחשבים, ואני עובד ונותן תמיכה בבדק בינלאומי. לקוחות שמתקשרים ומקבלים תמיכה,

0: אין להם שום מושג שהבן אדם שמדבר איתם בעצם כרגע רואה את המחשך שלהם בצג ברייל.
1: נכון. אני חושבת שאני בטוחה שכאיש שירות ותמיכה, אתה יודע לעשות את זה היטב דווקא בגלל אותו חוסר שיש לך. גידי, אני צריכה לסיים את הרעיון הנפלא הזה, והייתי שמחה עוד לדבר איתך על המון המון דברים, כנראה אנחנו נמשיך לעשות את זה בפרטי, אבל אני אוכל לתת את מספר הטלפון שלך למי שאולי ירצה לדבר איתך, או
0: בוודאי,
1: להיות
0: בוודאי.
1: איתך במגע, אז רק תראה שאני לא עושה טעות, זה 052-377-1833.
0: נכון מאוד.
1: ואני מודה לך שפתחת בפנינו עולם חשוך, אבל מלא מלא צלילים.
0: אני לא חושב שהוא כל כך חשוך, אבל הוא בהחלט מלא מלא צלילים.
1: תודה רבה, גידי. תודה, תודה.
0: להידעות. ביי.

תודה על אתנחתה שקטה. ועכשיו אנחנו נבחן ונחקור את הנושא של ההקשבה מהכיוון ההפוך. כמו תמיד, אנחנו פה בתוכנית לא רק מדברים על המיומנות עצמה, אנחנו מדברים גם על מיומנות ההפך שלה. וזה חשוב כי זה חוכמה קטנה לבדוק דבר אחד ולא לבדוק את ההיפוך שלו, כי לפעמים דווקא שם נמצאות התשובות ודווקא שם נמצאים הטיפים האמיתיים על מנת לחזק את המיומנות הטובה מבין השתיים, לפחות את זאת שמשרתת אותנו טוב יותר. בשביל זה נוסדה פינת ההפכים, וכשאני מדברת על הקשבה, אני תוהה מה ההפך שלה. לכאורה אתם מיד תגידו מן הסתם שההפך של הקשבה זה חוסר הקשבה, אבל אני לא ממש למה עם הקביעה הזאת. אני מרגישה שההפך של הקשבה הוא הדיבור. כי הרי ברגע שהפה שלי עובד, האוזניים שלי נסתמות ואין לי יכולת באמת לשמוע. זאת אומרת שאם אני לא אוכל לשמוע, אני בוודאי לא יכולה להפוך את השמיעה לפעילות אקטיבית של הקשבה. זאת אומרת שההפך של הקשבה הוא הדיבור. וזה מעניין לבדוק את הדיבור, כי אותנו מלמדים שלדבר

0: זה טוב. וכמה שיותר, כי ככה אנחנו יכולים להשמיע את עצמנו, וככה יכולים לשמוע אותנו, וככה אנחנו יכולים להתבלט, וככה אנחנו יכולים להתקדם. ובעולם שמקדש הצלחה וטייטלים והתקדמות וכרטיסי ביקור מוזהבים, אין לנו אלא להתקדם על ידי דיבור. אנחנו צריכים להראות נוכחות בכל מקום. תחשבו בעבודה. אם תשבו ותקשיבו לכולם, מי יקדם אתכם? אבל אם תדברו, מן הסתם ישימו לכם לב, ייקחו אתכם קדימה אל התפקיד הבא. אז שוב אנחנו רואים שמלמדים אותנו לפתח דווקא את המיומנות ההפוכה להקשבה. וזה חבל, כי הכוח דווקא תמון במקום שבו אנחנו מקשיבים. אמר הדלילה מ-14, זה הנוכחי, תנזין גיאצו, כשאתה מדבר, אתה רק חוזר על מה שאתה כבר יודע. אך כשאתה מקשיב, אתה עשוי ללמוד משהו חדש. אז אם אנחנו מסתכלים על המקרו בחיים, אנחנו מסתכלים על הגדילה שלנו ועל הצמיחה האקטיבית שלנו משנה לשנה, הרי ההקשבה זה הכלי באמצעותו אנחנו יכולים לצמוח, ואילו הדיבור שאנחנו חושבים בטעות, שהוא זה שיכול לקדם אותנו, הוא זה שבדיעבד גם עוצר אותנו. ואולי לא בכדי, יש לנו שתי אוזניים ורק פה אחד, כדי שנסגור, לסגור את הפה לפעמים ולתת לאוזניים לעשות את העבודה שלהם, ואז אנחנו יכולים להיכנס לאותו תהליך מנטלי עמוק, שאנחנו קוראים לו הקשבה, או הקשבה טהורה. והקשבה טהורה זה המצב שבו שום דבר, אבל שום דבר לא קיים בעולם, חוץ מזה שעומד מולכם עכשיו, את או אתה. כי אני לא חשובה כרגע, בהקשבה רק אתם חשובים. ולא נוכל לסיים את התוכנית, כמובן, בלי...
1: צעידה לדרך.
0: צעידה לדרך, כי לא חוכמה לדבר על מיומנויות חיים, החוכמה הגדולה היא לעשות אותם ולשפר אותם כל פעם עוד קצת, לא צריך הרבה. אז אני אתן לכם שני תרגילים מעניינים. התרגיל הראשון זה תרגול של הקשבה פנימית. כל מה שאתם צריכים לעשות זה להרשות לעצמכם לעצום עיניים לחמש דקות בלבד. רצוי פעם ביום, אם לא תספיקו זה גם בסדר לעשות את זה רק פעמיים או שלוש בשבוע. כנסו לחדר, משלכם, או בסלון, או בגינה, ואפילו במשרד. אל תנסו בזמן נהיגה, זה לא מומלץ. תנו לעצמכם להירגע, לאט לאט. תיקחו אוויר, תמלאו את הריאות, תמתינו כמה שניות כשהריאות דוחוסות באוויר, ותשחררו, לאט לאט. תחזרו על הנשימה הזאת המודעת לפחות 5 פעמים, כי כשהחמצן ממלא את הגוף, אז המיין שלנו מפסיק לחשוב יותר מדי, ונרגע. ועכשיו, כשהעיניים שלכם עצומות והגוף שלכם מחומצן, פשוט תמתינו. תוך שניות ספורות תוכלו להתחיל להבחין בצלילים שונים שרוחשים מסביבכם, ושעד לרגע זה לא שמתם לב שהם בכלל קיימים שם. זה יכול להיות המזגן, מכונית שחולפת ברחוב, קול של אדם שנמצא באזור ומדבר, חתול מיילל שעבר במקום, מים מטפטפים מהברז, בריזה קלה בחלון, פעמון רוח, צלילי זרם החשמל של המחשב, של המקרר. תמיד תוכלו למצוא לפחות 6 צלילים שונים. אל תאבדו את הסבלנות. תמתינו, תתרכזו, תתמסרו לדקות האלה, ותראו איך שזה מגיע, לאט. כל רגע פתאום יש לנו עוד צליל. תבודדו את הצלילים, תהיו עם כל אחד בהם ונפרד, תרגישו אותם, ואז לאט לאט תחברו אותם ביחד, אחד ועוד אחד ועוד אחד, עד שההרמוניה שהייתה שם לפני שעצמתם עיניים, חוזרת להיות בדיוק כפי שהייתה לפני. ועכשיו, כשאתם פוקחים עיניים, תבדקו האם איכות הקשב, האם איכות הצלילים, המציאות השמיעתית שלכם, זהה למה שהייתה, או שאולי היא השתנתה. תרגול משגע שאתם יכולים לעשות לבד, 5 דקות ביום, זה כל מה שצריך. ולתרגול הקשבה לאחר, שם זה כבר ממש עבודה. כשאתם מדברים ומקשיבים עם אנשים, תחברו עיניים אל עיניים. אין באמת הקשבה ללא הסתכלות זה לזה בעיניים. תחשבו שאין לנו שום איבר בגוף שבו אנחנו יכולים, או באמצעותו אנחנו יכולים

ליצור קשר עם אדם, למעט בעיניים. לימדו אותנו שהעיניים הם חלון לנפש האדם, שאפשר לקרוא אותנו דרכם. זה לא נכון. אף אחד לא יכול לקרוא את אף אחד דרך העיניים, אבל כן אפשר להתחבר באמצעות מבט. והקשבה תאורה מתחילה בהסתכלות. תתרגלו את זה, זה לא קל, אבל ביום שזה יהיה לכם, אתם תבחינו מה האיכות של ההקשבה שלכם וכמה היא השתנתה. כי כשאתם מסתכלים למישהו אחר בעיניים, רק הוא קיים, ואתם לא. ואז תהיו בשקט. אתם לא חייבים לדבר, אתם לא חייבים לייעץ, אתם לא חייבים לעזור. תנו לו לדבר, ואם הוא נתקע, רק תשאלו, תסביר לי שוב. אולי יש עוד משהו? מה מסתתר מאחורי? שאלות, שאלות פתוחות. תנו לו לעשות את העבודה, ואתם רק תנו לו זוג עיניים וזוג אוזניים קרויות לכל צליל שהוא משמיע, לכל מילה שהוא אומר. תהיו נוכחים. אל תכניסו את עצמכם. ואל תדאגו, כי כשזה ייגמר, גם יגיע תורכם. ורגע אחד לפני הסוף, אחרי שנתתי לכם צידה לדרך של 5 דקות של הקשבה להרבה הרבה צלילים קטנים שמסביב ואתם לא מבחינים להם, בהם, ואחרי שראינו שבעצם הקשבה היא קשר של עין עם עין, נוכחות מלאה, בלי מילים, אתם לא חשובים. אז דווקא עכשיו, ממש לפני הסוף, חשוב לי להגיד לכם משהו שמן הסתם מציק לחלק מכם. זה בסדר גמור לא להקשיב. מותר לנו. אנחנו עמוסים נורא. אנחנו רצים ממקום למקום. לא תמיד יש לנו את היכולת לעצור ולהיות עבור מישהו אחר. זה לגיטימי. בעולם של עשרות אלפי מסרים יומיומיים שעוברים לנו מול העיניים ונכנסים לנו לתוך הורידים, בתוך הקקופוניה הכמעט לא אנושית שבה אנחנו חיים. זה בסדר לא להקשיב. אבל תלמדו להגיד, סליחה, אני פשוט לא פנוי עכשיו להקשבה. אולי אחר כך, אולי עוד שעה, תמצא מישהו אחר שעכשיו יקשיב לך, זה חשוב. אז אני מקווה שהקשבתם לי, מי יותר ומי פחות. אני מרגישה אתכם, הקשבתי לכם כמה שאני יכולה, כאן מרחוק. אני מציידת אתכם במיומנות חיים כל כך חשובה. הקשבה. הקשבה תאורה. להתראות, להתראות בתוכנית הבאה של ציפור כחולה. אני כאן אורלי אדלר, מוסרת לכם את אהבתי גם היום.

אתמול אחר הצהריים מצאתי את עצמי עם בן זוגי מזדחלת במכונית הלועטת על כביש גאה בפקקים. בריזה של הערב התחילה להחליף את הלחות התאילנדית שהתפשטה לנו כאן בארץ ששוררת בחוץ. ליטפה לי את הפנים בחושניות, והוא ואני משוחחים על איזשהו נושא מרתק שכרגע נשמע ברדיו. פתאום אני שומעת את האות להפסקת הפרסומות, ואני רואה את זה מגיע ומתפרץ, ואני בלחץ היום ונורא. הגוף שלו מפגין עיוותים לא רצוניים, הנשימה שלו הופכת מצוקתית מה, והווריד שלו ברקה מתחיל להתפתל כתולעת. אני יודעת, הוא מאבד את זה. אני לוקחת נשימה עמוקה, ואני מרגישה כבר בגוף שעבוד לי בדקות הקרובות, כי ממש עוד שניות יתחיל הרפרטואר הזה של הכיתורים להתפרץ, תלונות קולניות על רדידות טמטמת הפרסומות, החוצפה בניצול קהל שבוי בפקק כדי לחפור לו, יהיה גם אלבון.

לאינטליגנציה האנושית, כמו שהוא אוהב להגיד, והשפיפות האנושית תראה במלוא הדרה, תרבות הצריכה הקלוקלת הזאת, קפיטליזם משחית ותוכן שיווקי בוטה שחודר באלימות למה.

אל הרדיו שנמצא בינינו ומתחיל את הצלילים הראשונים של הפרסומות על הכפתור של המיוט ומסנן בין השיניים שטוק. איך שהוא אומר שטוק, אני בשוק, ואם יכולתי לעצור את העולם לרגע, לפתוח את גג האוטו שתקוע כבר שנה, להניח על ראש האביר שלי כתר, וגם לפזר ממטוס ריסוס ענף של קונפטי על כל כולו, זה מה שהייתי עושה, וגם מן הסתם מצלמת בלייב ומעלה לסטורי ומקדמת בממונמן כדי שכולם, אבל כולם יראו איזה איש אמיץ יש לי. איך הוא התגבר על אותו בור קבוע, על אותה התנהלות קשה של כיתורים, של תלונות על פרסומות. הוא התחיל לצול באינפנטיליות, תוך שהוא קוטע את הסרט שבו הוא נמצא בדקות האחרונות, וקורא בכל, הצלחתי, את רואה, נגמלתי, אני לא שבוי, אני לא שבוי של עצמי, אני שולט, אני יכול. וואו, הוא אף על עצמו. אני מודעת לנדירות הרגע המכונן הזה שהתרחש בחיינו כרגע, ומתעדת אותו בהדהוד, הוא חוזר רק כדי להבין האם אני יכולה להאמין בכלל למה שהעיניים שלי רואות, בדקות האחרונות. אז אני אומרת ככה בצורה מאוד ברורה, רגע רגע, היה רדיו, ניתן אות לפרסומות, הייתה נשימה עמוקה, יד נשלחה לכפתור המיוט, היה חיוך, הייתה שליטה. או שאני חולמת או שיש חיים בחיי, אני לא מבינה מה קרה פה. והוא ממשיך לצהול. גיליתי שאני יכול בקלות לשלוח אצבע, נו, באמת, ברור, ללטף כפתור, נכון, הוא היה שם תמיד, להמתין כמה דקות ולחזור על הפעולה אם התחשק לי, במקום ליפול כמו תמיד לאותו בור של איבוד שליטה, לאכול לעצמי את הכבד ואת הלבלב ולח את הראש, ועוד על מה? על פרסומות. אני מלטפת את הזקן שלו ברוך ומניחה יד על הירך שלו כמו שהוא אוהב. הוא מדבר אל עצמו בשקט, ואצלי בראש אבני הריחיים תוכנות רעיונות, איך כל הסיפור הזה יכול ללמד אותי עוד משהו מעניין על החיים שלי, על החיים של כולנו. מיוט, כל כך פשוט. האומנם זה כל כך פשוט. היום בתוכנית ציפור כחולה נדבר על אותן פעולות קטנות, כזו בדיוק כמו של המיוט שבן זוגי היקר עשה, שיכולות לשנות הכל, יכולות לשנות חיים שלמים, אם רק עושים. המיוט הזה היה פעולה קטנה מאוד ששינתה את כל התמונה. כמעט תמיד אנחנו יכולים לעשות משהו כדי להרגיש טוב יותר, ואיכשהו אנחנו מעדיפים לקטר, להתלונן, כאילו שזה הרבה יותר מתגמל אם נתלונן במקום לקום ולעשות פעולה, לשלוח יד, לשנות. כשאני מסתכלת על בני אנוש עלינו ממעוף הציפור שלי, אני מגלה לחרדתי ההזויה שלמשל יותר מתגמל לנו להתלונן על הפרסומות ממש כמו עכשיו במקום פשוט לחבות או להשתיק למספר דקות. תסכימו איתי שאולי יותר מתגמל לקטר על הפקקים בכל בוקר מאשר לצאת שעה לפני כן אל הכבישים וליהנות מבוקר כל כך יפה. ויש כאלה שהרבה יותר מתגמל להם לקטר על הילדים, במקום להתפנות, לשים את הסלולרי בצד, לשים קצת מוזיקה קצבית בחדר, בחלל, ולהתחיל לרקוד. אני לא ראיתי אף ילד שעומד בפני זה וממשיך לקטר או לצחוק או לצעוק או לבכות. וגם יותר מתגמל, אני מבינה, למשל להתלונן על יוקר המחיה שלנו, במקום ללכת פשוט לשוק, בעיר הקרובה, ולקנות יותר בזול, בדיוק את אותה החבילה שלנו. ואולי גם יותר מתגמל לקטר על הקיץ ועל החום ועל הזיעה במקום להדליק מזגן או מעברר ולעשות מקלחת מרעננת, קרירה שתשנה לנו את כל התודעה ברגע, בזכות אותן טיפות קרירות שנוזלות לנו על הראש ועל הגוף ומחייכות אותנו, אולי כי זה מזכיר לנו את הגינה כשהיינו ילדים קטנים ושהשפריצו עלינו בצינור. גם אולי יותר מתגמל לבכות כשהנכדים לא מתקשרים. את זה כבר שמעתי בלייב בקליניקה שלי. איך זה יכול להיות שהנכדים לא מתקשרים? במקום פשוט לקחת את הסלולרי ולחייג אליהם, וליהנות מהסיפורים שלהם, במקום לשבת בפינה, בחושך, ולהיות נורא נורא מסכנה. גם יותר מתגמל, וזה אני יכולה להגיד על עצמי, להתעצבן על כלים בקיור, במקום לקחת ספוגית ותוך 5 דקות לגמור את כל הסיפור הזה.

להתפנות למה שבא לי באמת, לא, עכשיו אני מתעצבנת, והגוף מתמלא רעל, ואני לא מוצאת את הכיוון, על מה? על 5 דקות של סקוטש, שיכולות לעשות לי חיים הרבה יותר נחמדים? גם יותר מתגמל להתלונן על עומס במעליות, מאשר לפתוח דלת לחדר המדרגות, ולדלג כמה קומות, וגם ליהנות מן הסתם, גם בבריאות יותר טובה, ובכושר ובדופק, הרבה יותר טוב. בחיי, אני מבינה שהרבה יותר מתגמל להתנשף, להאשים, להתמסכן, להתלונן, במקום לעשות פעולה, פעולה קטנה אחת, שיכולה לשנות את ההרגל שלנו. לקחת שליטה, אולי לפני השליטה לקחת אחריות, וברגע אחד קסום ליצור במו הידיים שלנו חיים טובים יותר. אז מאז אותו מקרה באוטו אחר הצהריים, מאז אותה פעולה שבן זוגי כל כך הפתיע אותי בה, אני מסתובבת עם השאלה, והאמת שאני מכניסה גם את עצמי לסוג של מעבדה, כדי לבדוק למה. למה יותר קל לי לקטר? למה יותר קל לכם להתלונן, להתעצבן, לכעוס? במקום פשוט לשנות, ברגע אחד, כיוון, פשוט לעשות משהו אחד, קטן, שיכול לשנות את כל האווירה שבה אתם נמצאים, את מצב הרוח שלכם, לשנות את החיים, לחיים קצת יותר טובים. למה זה קורה לנו? למה אנחנו נמשכים לעולם הזה האפל יותר, הסובל יותר של הכיתורים? אנחנו נדבר על זה מיד אחרי השיר.

לפני השיר היפה שהיה לנו פה, שאלנו שאלה, שאלה שהיא מרכזית ומרתקת בחיים שלנו. למה זה קורה לנו שאנחנו מרגישים אולי הרבה יותר מתוגמלים, גם בצורה לא מודעת, מלקטר ולהתלונן, במקום לעשות משהו קטן שיכול לשנות את מצבנו בכל רגע נתון? הרי זה הזוי. הרי אנחנו אנשים של עשייה, אנחנו נמצאים בתנועה מתמדת מהרגע שאנחנו קמים בבוקר ועד הרגע שאנחנו הולכים לישון, ולכאורה

כל דבר שאנחנו יכולים לעשות שייטיב איתנו בידיים שלנו. אז איך זה שאנחנו נכנעים כל פעם מחדש לאותו מקום שבו אנחנו מחליטים אולי לקטר, להתלונן, להתעצבן, במקום לעשות. לכל הקטגוריה הזאת של התלונתיות ושל הכיתורים ושל ההשוואתיות ושל הכעס ושל האלבון, יש שם אחד. השם של כל קטגוריית המיומנויות חיים האלה הוא סבל. זה הסבל האנושי. סבל הוא לא משהו צונח עלינו משמיים. סבל הוא משהו שאנחנו מפתחים במו ידינו במיומנויות רבה לאורך כל החיים. אגב, זה מתחיל מזה שאנחנו ילדים מאוד קטנים, ושם דווקא כילדים קטנים אנחנו לא באמת סובלים. אני לא מכירה ילד בגיל שנה שמתלונן, אלא אם כן הוא רעב. אני לא מכירה ילד שמתעצבן, אלא אם כן קרה לו משהו באמת, אבל כשאנחנו קטנים קטנים, שום דבר מהדברים האלה לא נמצאים בסט של המיומנויות שאנחנו משתמשים בהם. ואז משהו קורה במהלך החיים, ואנחנו צוברים יותר ויותר ניסיון דווקא בתחום האפור, אני אוהבת לקרוא לו, של החיים. וזה מתחיל משירי הארס ששרים לנו שאנחנו ילדים קטנים, ופתאום אנחנו מבינים שהעולם הזה הוא היום ונורא, ואחר כך מהסיפורים, ומההורים בבית שכל כך קשה להם, והם בעצמם כל יום מתלוננים ומתלוננים, ואז אנחנו לומדים שבעצם התלונות שלנו בחיים הם סוג של תקשורת, שהרי אם אני מתלוננת, ואם אני מקטרת, אז אני מקבלת גם יחס. יחס נפלא מהסביבה. תחשבו שאתם מגיעים בבוקר לעבודה, ואתם שואלים אתכם מה שלומכם, ואתם אומרים, וואלה, נפלא. אותו אדם שנמצא ממול, או שהוא מסתכל עליכם בעקמומיות מה של לא מאמין, או שהוא מחייך כי אין לו מה לעשות עם האינפורמציה החיובית הזאת, והוא פשוט ממשיך הלאה לחפש אולי מישהו אחר יחליט להתלונן הבוקר, כי אז גם הוא יוכל להתלונן. אז תלונות זה סוג של דיאלוג שמתרחש בינינו וגם סוחף אחריו הרבה מאוד תשומת לב והקשבה של הסביבה. כי אם טוב לי, אז אף אחד לא מתייחס, ואם רע לי, אז אני יכולה גם לקבל עכשיו מישהו שישב מולי וישאל ויתעניין, ויש לי שעה שלמה של דיאלוג אנושי שלא הייתי מרוויחה אותו אם הייתי אומרת, הכל טוב. אז אנחנו מתרגלים מגיל מאוד צעיר להתלונן, אנחנו רואים את המורים שלנו בבית הספר, שביתות בכל שנה כי אין להם מספיק כסף והעבודה שלהם יותר מדי קשה, ואז אנחנו מגיעים לסופר והקופאית שבאמת יושבת יום שלם ואני מאמינה שכואב לה הגב וקשה לה, אבל זאת העבודה, ובמקום לחייך אליי כקליינטית היא מספרת לי כמה קשה לה ומתי המשמרת שלה תסתיים ודי, לא רוצה יותר, ואז אני מגיעה הביתה, והתלונות ממשיכות להיערם, ואני מבינה שככה צריך להתנהל כדי להתקיים נכון בחברה שכולה תלונות וכיתורים. ואז אני שואלת את עצמי את השאלה, מוציאה את עצמי רגע מהמשוואה הכוללת הזאת, ואני מנסה לחשוב מה עושה לי הכיתור? מה נותנת לי התלונה? האם היא באמת משרתת אותי? ועם זה אני מסתובבת ואני מנסה לבדוק ממש בגוף לאורך הימים האחרונים מה קורה לי כשאני מתעצבנת או כועסת או מקטרת, ואיך הגוף שלי מרגיש דווקא כשאני אומרת הכל טוב והשמיים יפים, ואיזה יופי שיש לי אוטו, אז מה אם יש פקקים, יש לי מזגן ואני יכולה לנסוע, ולמעשה אני יכולה לראות את כל הטוב שנמצא סביבי. אז מה קורה לי בגוף? מעניין אותי לדעת מה קורה לכם בגוף כשאתם נמצאים באותו זון אפור של החיים, הכבד הזה שמושך למטה, ומה קורה לכם כשאתם צובעים את המקום שבו אתם נמצאים בצבעים קצת יותר יפים. אז אני גיליתי, ואולי גם לכם תגיע התגלית המרעישה הזאת, שוואלה, כשאני מסתכלת על הטוב, הגוף שלי מרגיש טוב. כשאני מסתכלת על הרע, הגוף שלי מתכווץ והנשימה שלי מתקצרת, ולפעמים אפילו אני מגיעה למקום כזה של דפיקות לב נורא קשות.
אז אם אני מנטרלת רגע את כל...

כל ההסכות שיש מסביבי ואת כל הרווחים לכאורה שאני מקבלת כשאני מקטרת, אני מבינה שבשביל הבריאות הפרטית שלי, רק הבריאות שלי, כדאי לי לעשות משהו, כדאי לי לשנות משהו. לפעמים זה רק במילה, אבל כמו שראינו את המיוט, לפעמים זה במעשה קטן. מה אני יכולה לשנות כדי להרגיש, לחשוב ולהיות במקום קצת יותר טוב? אני חושבת שאתם יכולים אפילו ברגע הזה, לא משנה איפה אתם נמצאים, אם אתם באוטו בדרך הביתה, אם אתם במשרד, אם אתם סתם הולכים ברחוב, או אפילו נמצאים מול תוכנית טלוויזיה בבית. וגם אם טוב לכם כרגע, האם אתם יכולים לעשות איזושהי פעולה, פעולה אחת קטנה, לא משמעותית, לא משהו שמצריך מכם לקום אפילו מהכיסא, משהו שיכול כרגע לחייך אתכם יותר, לתת לכם הרגשה יותר טובה. אולי זה כוס קפה. אולי זה לעצור בדרך ולקנות גלידה וארטיק ולפנק את עצמנו בזה. אולי זה בכלל להרים טלפון לחבר טוב ולשמוע את הקול שלו אחרי כל כך הרבה זמן שלא דיברנו. ולמעשה, בפעולה, פעולה אחת קטנה, אנחנו יכולים לשנות. אני לא אגיד את המציאות, כי זה לפעמים מרגיז אנשים, ובצדק. אני לא יכולה לשנות את המציאות. המציאות היא מה שהיא, העובדות סביבי הן כמו שהן. אני יכולה לשנות רק דבר אחד, וזה את עצמי. איך אני משנה את עצמי? ועד כמה יש לי שליטה על זה בכלל? אני אשמח שנדבר על זה עוד מעט. אחרי השיר הבא, שיעשה לנו את הפאוזה, לחשוב, להרגיש בגוף. מה ההבדל בין רע לבין טוב?

0: עסקנו עד עכשיו ביתרונות או ברווחים האזויים כמעט שיש לנו בכיתורים ותלונות, במקום לעשות פעולה אחת קטנה ולשנות, בדיוק כמו המיוט שבן זוגי עשה כשנסענו באוטו על מנת להתגבר על אותו בור, בור עמוק שלו, של עצבים שמתפרצים כל פעם שעולים עולות הפרסומות. וראינו שיש לנו איזושהי משיכה לא מובנת אל המקום הזה של יותר להנות מהכיתורים במקום לעשות. ואולי המקום פה זה לבדוק מהי מוטת השליטה שלנו בכלל על עשייה. נכון שלעשות מיוט זה קל, אני שולחת יד ומשנה, אבל מהי מוטת השליטה בכלל בחיים שלי, והאם אני יכולה לעשות כל מה שאני רוצה, מתי שאני רוצה, כדי לשנות את מצבי? יש ציטוט נורא יפה של המרקיז דה סאד, אגב שהוא אציל וסופר צרפתי שכתב בעיקר פילוסופיה פונוגרפית אלימה, ואשר על השם שלו מקור המילה סדיזם. אז המרקיז דה סאד אמר, למה אתה מתלונן על הגורל שלך כשאתה יכול בקלות לשנות אותו? וכאן אין מה לעשות אלא לבחון או לחקור קצת יותר לעומק את כל הנושא של מוטת השליטה שלנו בחיים. עד כמה, למה, איפה, ואם בכלל, יש לנו שליטה. אז אנחנו נדבר עוד ארוכות על השליטה, אבל דווקא עכשיו בא לי לעלות לתוכנית הזאת איש מקסים, גלעד כץ. גלעד כץ הוא מאמן כדורסל ואיש עסקים, הוא שחקן עבר ידוע במכבי תל אביב, והוא שיחק בנבחרת ישראל וגם בארצות הברית ובגרמניה, והיום הוא מאמן את מכבי אשדוד נשים, ונחשב אחד המאמנים המובילים בארץ, ואולי בסוגריים כי הוא קצת צנוע גם בעולם. אז גלעד כץ איתנו על הקו?
1: היי, ערב טוב.
0: היי.
1: מה?
0: אי אפשר לפספס, כל הדברים האלה שלך והרווחת אותם ביושר. גלעד, אנחנו מתעסקים כרגע בשאלת השליטה שלנו בחיים, האם אנחנו באמת יכולים לשנות בכל רגע נתון את מצבנו. ואני כשחקנית כדורסל עבר מאוד רחוק בילדותי, תמיד הסתכלתי על המאמן של הנבחרת בעיניים די קלות, ותהיתי איך הוא מסוגל לעמוד מהצד. למעשה חוסר שליטה טוטלי במה שקורה, כי הרי כל אחת מאיתנו על המגרש לכאורה יכולה לעשות בכל רגע נתון מה שהיא רוצה, ובכל זאת לשלוט בצורה ממש מקסימלית בכל המהלכים שקורים שם, ובו זמנית תהיתי תמיד איך הוא למעשה שולט על הרגשות של עצמו ועל המתח שהוא חווה באותו רגע, בזמן שאולי הקבוצה שלו כרגע מפסידה או הולכת אחורה או לא מגיעה לאן שהוא כיוון. אז עם ניסיון כל כך רב שנים שלך כאיש מקצוע בתחום הזה, גם כשחקן מצד השחקנים וגם כמאמן, איפה השליטה בידיים ואיך מתמודדים ברגעים האלה שלכאורה נראה שהשליטה נעלמת ואולי מאבדים אותה?
1: השליטה כעיקרון קודם כל מבוססת על הכנה. וההכנה נובעת מפרמטרים שונים של ניסיון. ככל שאתה מנוסה יותר, יש לך ידע ואינסטינקטים בריאים יותר לגבי סביבך את האנשים הנכונים יותר ולתת להם מטרה אחת

0: ביעד אחד על מנת להגיע למשימה. בספורט, בניגוד לחיים עצמם, המשימה, בטח בכדורסל, המשימה מאוד מוגדרת. יש לוח תוצאות, ובסופו של יום אתה נבחן על ההצלחה או כישלון בהתאם ללוח התוצאות. בחיים זה קצת יותר מורכב, אבל כשאני אוסף סביבי חבורת אנשים, במקרה של השנה נשים מאגד אותם ובוחן את האישיות שלהם, ובהתאם לזה מרכיב את הקבוצה, או לאחר מכן מגבש אותם סביב מטרת האליפות והגביה, ומכין אותם עם אימונים קשים לתחרות, בשלבי המתח והלחץ, כמו שאת אומרת, פחות או יותר כל המערכת יש לה יד, היא מאוד מורכבת, ומסתכלים עליך, ויש תוכנית מסוימת, ואתה עובד לפי התוכנית. ברגע שאתה עובד לפי התוכנית, היכולת שלך לטעות היא הרבה יותר קטנה.
1: זאת אומרת, אתה אומר שעניין השליטה הוא קשור באופן ישיר למוכנות שלך לסיטואציות שאמורות להגיע.
0: כן, בהחלט. אני חושב ששוב פעם, תמיד אנחנו אומרים שניסיון החיים, אנשים בשנות ה-50 לחיים, יותר מנוסים בשנות ה-20 ו-30, והיו במצבים, זה לא סתם אמרות או... אלא זה באמת ניסיון מוכח, ולא כתוצאה מזה שהאנשים היותר מבוגרים או השחקני ספורט היותר מבוגרים הם כישרוניים יותר או טובים יותר, או הילדים שלנו הרי הם הרבה יותר מפענחים היום מחשב או פעילויות כאלה בהרבה יותר מהירות, אבל אנחנו פותרים את הבעיות או מסתכלים על כל סיטואציה שנמצאת תחת לחץ כתוצאה מניסיון, וניסיון מוביל אותנו לפעולה פחות חרדתית, וברגע שהפעולה הפחות חרדתית מובילה אותנו לפעולה נכונה, אז אנחנו יוצאים ממצבי לחץ הרבה יותר טוב.
1: יש עניין של עשייה שמעודדת עשייה? זאת אומרת, כשאתה מנסה לשלוט בקבוצה, האם הם צריכים לקבל איזה שהם פידבקים חיוביים ממך, כדי להרגיש טוב יותר, כדי שאתה תוכל לשלוט, או שהן תוכלן לשלוט בעצמן? זאת אומרת, זה קשור למחשבה, לדרך שבה אני תופסת את הרגע, האם אני ברגע של אני מרגישה שאוטוטו הקבוצה מפסידה, או שהמאמן אומר, את יכולה, את יכולה? זאת אומרת, הפרגון הצדדי הוא משהו שמייצר יותר שליטה על המגרש, או שבעצם אתה עומד מהצד ואתה נותן להן לעשות, בגלל שיש ניסיון, בגלל שיש הכנה כל כך ארוכה לכל משחק?
0: הגדולה של המאמנים הגדולים היא להוציא מהשחקנים הגדולים והשחקנים הפחות טובים את המקסימום, למקסם את היכולות של השחקנים, כמו שאנחנו כהורים רוצים למקסם את היכולות של הילדים שלנו, או כמורים את התלמידים. הדבר הזה יכול לעשות אך ורק על ידי ריאקציה חיובית וגישה חיובית, ובאמת לתת תחושה לשחקניות או לילדים שהם הכי טובים שיש בזמן נתון, וככל שאתה עושה את זה, אז תחת שיטה מסוימת, וגם אם עושים טעות, לראות כל טעות כהזדמנות, אז בהחלט, בהחלט אתה יכול למקסם את היכולות שלהם, ואז אתה נהנה מהם הכי טוב. המאמנים הטובים יותר הם אלה שמוצאים את המקסימום מהשחקנים שלהם תחת לחץ תוך כדי מסגרת.
1: אז לכאורה זה בעצם יכול להיות מקביל לחיים, שאתה בא ואומר לעצמך, יש לי את כל היכולות, יש לי את כל המיומנויות שאני צריך, על מנת לשלוט בסיפור חיי הפרטי, אם אני נותנת השוואה, מנסה להשוות את זה למגרש. אתה בעצם אומר לכל השחקניות שלך, אתן יכולות, יש לכן את זה, אתה נותן להן חיזוק, ואם אני לוקחת את זה לחיים שלי, זה להגיד לי, אורלי, את יכולה, יש לך את זה, כל המשאבים עומדים לרשותך, רק תעשי כדי להצליח. האם אתה רואה פה הגבלה?
0: זה מעבר לרק תעשי. זה מעבר לרק שיש לך את כל הנתונים ואת יכולה להצליח. זה להגיע למקום הנכון אצלך, אורלי, שיגרום לך לפעולה, וכל אחד יש לו את המקום, את הקטליזטור השונה הזה, כל שחקנית, כל בן אדם, יש לו את הנקודה שלו. בן אדם אחד צריך מגע, בן אדם אחד צריך...

0: צריך מילה, בן אדם אחד צריך כל דבר אחר, על מנת סיפור, על מנת למקסם לו את היכולות. ודרך אגב, מקסום היכולות לא יכול להגיע בדרך כלל בלי דרך קשה, שכוללת גם כישלונות. אפילו שחקן הכדורסל הגדול ביותר בעולם, מייקל ג'ורדן, אמר שהוא לא היה קולע את כל סלי הניצחון שלו, לולא כל ההחטאות שלו.
1: כן, השאלה באמת מה אנחנו עושים עם הכישלונות, אם אנחנו נשאבים לתוכם או אנחנו באים ולומדים מהם ומשנים הלאה. תגיד לי, גלעד, יש לי שאלה שאולי קצת צהובה, אבל אני חייבת לשאול אותה. אתה פעם איבד את השליטה על המגרש?
0: על המגרש? אני חייב להודות ש... אולי... יש לי נטייה להגיד שלא. אני הייתי שחקן מאוד מאוד מאורגן, מסודר, מחושב, אולי יותר מדי, אולי יותר מדי. לפעמים בראייה לאחור הייתי שמח שהקו אופי הזה היה קצת משתנה, ואז הייתי נותן לעצמי יותר לאמר. וכשאתה מאמר, אז יש לזה, את יודעת, את שני האספקטים של ההצלחה והכישלון. אבל, ולפעמים היום בראייה לאחור, הייתי תמיד יותר מדי על הסייף סייד שלי, על הצד הבטוח. היום אני יותר, גם את הילדים שלי וגם את השחקניות שלי, רוצה לראות, כן לוקחות אחריות, כן לוקחות ניסיונות, גם אם הן לא בטוחות. אבל, את יודעת, זה ללכת על חבל דק מאוד של הצלחה וכישלון. כמאמן אתה מעדיף שהם ילכו, כמאמן אתה תמיד מעדיף שאתה תדע מה לצפות, או לישון בשקט ותדע מה אתה מקבל מכל שחקן, מאשר שיום אחד הוא יקלע, הוא יהיה בסיוע, ויום שני הוא יהיה רע מאוד, וככה יישא על פרבולה עם פלטיואשן גדול מאוד.
1: אז אני, אם אני לוקחת מכל מה שאמרת עבורי, איזשהו טיפ שאני מנה, ואולי אתה תוכל לתת לי טיפ על הטיפ, זה המקום של העשייה לשינוי, או לקיחת השליטה לידיים, או הרצון לקחת השליטה לידיים, הוא מושתת איזשהו מקור הנאה פנימי, שאצל כל אחד הוא שונה. זאת אומרת, אני צריכה לאתר, כמו שאמרת, בגוף שלי או בתודעה שלי, מה מניע אותי על מנת שאני אוכל להפעיל את הכפתור הזה כדי לעשות את השינוי שבי.
0: חד משמעית, כן, אבל זה שוב פעם מגיע כתוצאה מניסיון. התפקיד שלי כמאמן הוא לפעמים לגלות לך מה המניע. אתה יכול להגיד מילה טובה תמיד בצורה רכה וחיובית לשחקן מסוים, שחקנית מסוימת, וזה יתפוס. ושחקנית שנייה צריכה אסרטיביות, נחישות, מטרה, יעדים. שחקנית אחת צריכה רק ליטוף קטן על הראש כדי להגיד לה, יאללה, הכל בסדר, בואי נתקדם. ושחקנית שנייה לא יכולה בכלל להכיל את העובדה שתהיה סביבה בצילינדר שלה, כי היא רק צריכה את השקט ואת האזור. אתה צריך להבין ולחיות את הבן אדם שאתה נמצא איתו תחת המצבי לחץ כדי למקסם את היכולות שלו.
1: ושאלה אחרונה, גילה, תודה על התובנות הנורא חשובות האלה, אבל שאלה אחרונה, אתה יודע מה מקור ההנאה שלך?
0: כן, בהחלט, ואנשים שאיתי וחברים שלי לאורך שנים יודעים, ולכן אם אתה מסור לחברות הסביבתית, ואתה מסור לעצמך, אתה חייב לדעת, כי אנחנו רוצים ליהנות מהחיים האלה.
1: אז מה מקור ההנאה שלך, חברים? ההנאה בעין, לא באלף?
0: ההנאה שלי היא אהבה. היא אהבה, נקודה.
1: אהבה, נקודה. טוב, עם זה קל לנו לצאת לשיר הבא. גלעד, הרבה הרבה תודה שהיית ונתת ושיתפת ושלחת אותי ואת הקהל מאזינים שלנו לחשוב קצת על מה מקור ההנאה שלהם בחיים, כדי לעשות שינויים קטנים כגדולים ולהיות במקום קצת יותר טוב. תודה, גלעד.
0: שיהיה ערב טוב, כל טוב.
1: ביי.

אנחנו חוקרים פה היום בתוכנית ציפור כחולה מהמעוף שלנו למעלה, לראות קצת את החיים מזווית אולי אחרת, וגילינו, אולי אני גיליתי לחרדתי, שאנחנו מתוגמלים הרבה יותר כשאנחנו בסבל ובכיתורים ובחוסר נטילת אחריות, במקום לקום ולעשות איזשהו שינוי קטן בכל רגע נתון שיכול לטייב לנו את החיים. אנחנו מצמידים שתי מילים שהן לאו דווקא מדברות את אותה השפה, שהן לאו דווקא עושות את אותם הדברים בחיים. אנחנו מצמידים אחריות ושליטה כאילו שהן אותו הדבר. אבל אחריות ושליטה הן ממש לא אותו דבר, כי האחריות היא וולונטרית. האחריות שלי היא להחליט אם אני רוצה או לא רוצה לעשות משהו, אם אני מתמידה או לא מתמידה בלעשות משהו, ואחריות לפעמים עם סביבתית, אני צריכה ללמוד 12 שנות לימוד, זאת האחריות שלי, כי שמו אותה עליי, אבל אני יכולה גם לבחור לא, ויש לזה מחירים. אז אחריות הוא סוג של החלטה ובחירה. אבל שליטה, שליטה היא משהו אחר לגמרי, כי שליטה היא עובדה קיימת. האם יש לי שליטה או אין לי שליטה? למשל, במזג האוויר, האם יש לי שליטה? בוודאי שלא. יש לי שליטה על איך להתנהל ביום רותח או ביום קפוא. או למשל, האם יש לי שליטה במה הילד שלי יגיד לי היום? ממש לא. בסופו של דבר הוא יגיד רק מה שהוא רוצה. אני יכולה להתייחס אל זה איך שאני אבחר. ואם אתם לוקחים את שני הצמדים, את צמד המילים האלה שאנחנו עושים איתם הרבה פעמים בלבול, אתם תראו שיש דברים שהם בשליטתנו, אבל ממש ממש לא באחריותנו, ואותו דבר להפך. כי אם השכן שלי נסע לחול,

0: בשליטתי המלאה, והפרחים שלו נבולים כרגע בשליטתי המלאה, לקחת צינור ולהשקוט לו את הפרחים. אבל זה ממש לא באחריותי, הוא לא ביקש ממני. ויש גם את ההפך, דברים שהם לחלוטין באחריותנו, אבל הם לא בשליטתנו בכלל. כמו למשל ילדים מתבגרים סביב גיל 17, הם לחלוטין באחריות שלנו, עובדה זה גם רשום בתעודת זהות, אבל האם הם בשליטתנו? הלוואי. אז כשאנחנו מדברים, או כשאני רוצה לדון איתכם כרגע על מה אני יכול לעשות בכל רגע נתון, אני דווקא מעדיפה להסתכל על השליטה ולא על האחריות, כי לכאורה היא לא בידיים שלי. ואם אני לוקחת את צח חיי ואני צריכה לבדוק מה שם בשליטתי ומה לא בשליטתי, די קל לי לעשות את זה, ואולי זה גם יצחיק אתכם לרגע, כי מה שבשליטתי זה כל מה שמתחיל באף שלי ונגמר בישבן שלי. זה בעצם מה אני יכולה לעשות בעצמי. זה כולל גם מחשבות, זה כולל גם מעשים פרקטיים, אבל רק אני בשליטתי, ואני אשים לכם גם סוגריים קטנים, לא תמיד, כי הרגשות שלנו פועלים לרוב, לפחות בהתחלה, בלי שליטה. אז לכאורה אני איזשהו גרגיר קטן של שליטה בתוך עולם עצום, וזה די מתסכל להסתכל על זה כך. אבל אם ניקח את אותו גרגיר קטן, שזה אנחנו, ונגדיל את זה לממדים של אדם, אנחנו נבחין שבעולם של חוסר שליטה לכאורה, כמעט טוטלי, השליטה שלנו היא כמעט מלאה. כי אני יכולה לבצע פעולות שיכולות לשנות את מצבי, כמעט בכל רגע נתון, ואני יכולה לחשוב מחשבות שיכולות לשנות את מצב רוחי ואת ההתייחסות שלי בכל רגע נתון. זאת אומרת שאני יכולה, אני יכולה להסתובב בחוץ בשרב היום ונורא, אני לא יכולה לפתוח על עצמי ממטרות, אבל אני כן יכולה להגיד איזה יופי שיש לנו קיץ, כי העונה הזאת נורא חשובה, ואיזה יופי שיש לי מזגן בבית ובאוטו, כי אני מבורכת, ואיזה יופי שיש שמש בחוץ, הרי כבר הייתי במדינות שבהן אין שמש והדיכאון נמצא בכל מקום, אז הטמפרטורה והחום הם לא בשליטתי, אבל ההתייחסות שלי אל החום הזה כן בשליטתי לחלוטין. תסתכלו גם על מערכות יחסים. הרי במערכת יחסים הדבר היחיד שבשליטתי זה איך אני מתנהלת, איך אני חושבת, איך אני מגיבה. הצד השני לחלוטין לא בשליטתי, אני לא יודעת מה עובר לו בראש, וגם אם אני אנסה וגם אם אני מכירה אותו היטב, אני כנראה לעולם לא יודע. זאת אומרת, אני יכולה לשלוט בחלק שלי של השיחה של ההתנהלות, וכל מה שמגיע לפתחי לראות מה עכשיו אני יכולה לעשות איתו גם ברמת המחשבה וגם ברמת המעשה. אז שליטה שלכאורה היא כמעט לא קיימת, היא נמצאת ב-100% כי אני, אותו גרגר קטן, אני למעשה העולם כולו של עצמי. ואם אני אשים יד על הלב, יש לי רק את העולם של עצמי ולא של אחרים. אז ההסתובבות שלי במרחב והתנועה צריכה להיות מאוד מדויקת בין המקומות שבהם באמת יש לי שליטה לעשות משהו, לשפר את מצבי, או להחליט לא לעשות, זאת גם שליטה, לעומת המקומות שלכאורה אין לי שליטה, אבל כן יש לי על התגובות, על המחשבות שלי, על הדרך שבה אני חווה את הרגע. וכן, אני לא הזויה, וחלקכם יגידו, אוקיי, בלה בלה, איך עושים את זה בפועל? אנחנו נדבר על זה עוד בתוכניות הבאות, אבל אם אני צריכה לתת לכם טיפ, כן, האחריות שלכם, שהיא לחלוטין וולונטרית, והיא לחלוטין בידיים שלכם, היא זאת שיכולה להוביל אתכם לשליטה. האחריות שלכם להרגיש טוב, האחריות שלכם להביא לעצמכם טוב, האחריות שלכם לא להיכנע לתוך כל אותם אזורים אפורים של כיתורים, של תלונות, של כעס, של עצבים. אז לקראת סוף התוכנית, אני כמו תמיד רוצה לצייד אתכם. לדרך עם איזשהו כלי קטן שאולי יוכל לעזור לכם כבר היום.
1: צעידה לדרך.
0: כלי אימוני קטן, אימון עצמי, תרגול, שיכול כבר עכשיו, כבר היום, לטייב לכם עוד קצת את החיים. אז דיברנו בתחילת התוכנית על אותה פעולה קטנה של בן זוגי של המיוט ששינתה את כל המציאות. וראינו את הרווחים העצומים שיש לנו בלהיות מסכנים, אותם רחמים עצמיים ותשומת לב שאנחנו מקבלים והופכים להיות במרכז העניינים, ואם זה מה שבא לכם, אז תמשיכו, זה בסדר, אבל אם אתם רוצים לשנות ולהיות במקום אחר, טוב יותר, להפסיק עם כל אותם כיתורים, בואו נראה מה אתם יכולים לעשות כדי לשנות אפילו קצת את החיים. אני לוקחת בהשאלה את המיוט אל עוד כפתור שאנחנו מכירים היטב, וזה כפתור הפאוז. רגע אחד לעצור, לעצור ולשאול, האם ככה אני רוצה להמשיך להתנהג או אחרת? אז בכל מקום שבו אתם מרגישים לא טוב, שאתם מרגישים שהתלונות עולות, שהכיתורים, שאתם אפילו שומעים את עצמכם, כבר עושים את זה, תלחצו על כפתור הפאוז. תעצרו לרגע את התמונה. תיקחו נשימה. הצירה פה היא מאוד מאוד חשובה. ותשאלו את עצמכם, מה אתם יכולים לעשות? קטן קטן, לא גדול, כדי להרגיש ממש עכשיו קצת יותר טוב. אני יודעת שאני עוד מעט יוצאת החוצה, אל היום שנגמר כאן לאט לאט בחוץ, ואני יודעת שהיה לי יום ארוך ויום עמוס, ואני קצת שפופה, ובא לי להיות ולהרגיש קצת יותר טוב, אז אני מבטיחה לכם שאני הולכת לעצור בקיוסק הקרוב, ולקנות לי ארטיק שוקו שוקו, כמו שהייתי ילדה. זה הכי פשוט, זה שעושה אותי שמחה, זה שבכל מצב שבו אני מדוכדכת, מעלה לי בבת אחד את האנרגיה לרמה אחרת. כן, ארטיק שוקו שוקו. כל כך, כל כך פשוט. אז מהיום, מאזינים יקרים, בכל פעם שמשהו מציק לכם מבחוץ או מבפנים, תעשו פוז ותשאלו את עצמכם שאלה בת 4 מילים. איפה כפתור המיוט שלי? תלחצו עליו ותצאו לחיים קצת יותר טובים. כנור לי אדלר, הציפור הכחולה. תודה רבה.

0: בעברית, המוזיקה של הארץ הזאת. בעריכת נועה אלבס. מיד לרדיו מהות החיים. שבת של שלום מרדיו מהות החיים.
1: אני חושבת

0: דקה ממשנתו של הרב נחמן מאומן.
1: רבי נחמן הוא מורה, מורה דרך. נותן השראה שתלך בעצמך. הוא לא לוקח אותך מהמרחב האישי שלך.
0: משנתו של הרב נחמן מאומן, ברבות הדרכים. מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. עכשיו באתר ובספוטיפיי של רדיו מהות החיים.
2: העברית, מוזיקה נוסטלגית בעריכת נועה אלבס.

0: המוזיקה צובעת את הרגע ואת היום בצבעים. המוזיקה נותנת לנו את החופש להיות עצמנו, מרחיבה את הלב והתודעה, משנה מחשבה. כל שיר הוא צעד בדרך, ושעה של מוזיקה היא מסע. להתנקות מהמחשבות, להתחבר לרגשות, לדמיון. היי, אני גליה גלעדי, מזמינה אתכן, אתכם, להתעורר איתי בכל בוקר עם התעוררות, שעה מוזיקלית, רדיו, מהות החיים.
1: העברית, מוזיקה נוסטלגית בעריכת נועה אלבס.

0: הרמב״ם הוא אדם שדתי שלוקח בחשבון את התבונה, אפילו אפשר לומר את זה יותר קיצוני, יותר רדיקלי, שבעצם הוא אדם תבוני שלוקח בחשבון את הדת.
1: רבות הדרכים, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית, באון דימנד של רדיו מהות החיים.
2: באון דימנד של רדיו מהות החיים.
3: העברית, מוזיקה נוסטלגית בעריכת נועה אלבס.

0: שבת, שעתיים של מוזיקה, אמירה והשראה. עם מיכל גפן.
1: מיד, ברדיו מהות החיים.
0: דקה ממשנתו של הרב נחמן מאומן.
2: בעצם הבעל שם טוב, הוא בא ומעבר לניואנסים ולדגשים שלו, בסופו של דבר הוריד איזה פחד מאוד מאוד גדול שהיה ביהדות משבתאות, או מעוד עכשיו איזה בשורה שהיא באה עכשיו לסחוף אותנו ולקחת אותנו מהרצף ההתפתחותי שלנו. אבל שם טוב הוא יצר אמון והוא אמר, אפשר להשתנות, אפשר להשתנות מנטלית, בלי לחתוך את הרצף, בלי להפסיק את התהליך. אתה משתנה מבפנים, אבל השינוי הוא לא רק, טכני, הוא מנטלי, הוא תפיסתי.
0: משנתו של הרב נחמן מאומן, ברבות הדרכים, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. עכשיו באתר ובספוטיפיי של רדיו מהות החיים.

0: רדיו מהות החיים משדרים עם הלב.
1: שבת של שלום מרדיו מהות החיים. טיול שבת, שעתיים של מוסיקה, אמירה והשראה עם מיכל גפן.

שלום וברכה, ברוכים הבאים לטיול שבת. אני מיכל גפן. רדיו מהות החיים. מגיעים לסוף השבוע הזה. לנשום ממנו קצת. אז מה היה לנו השבוע? היה לנו מלחמה, היה לנו אחרי המלחמה, ואני בתחושה שגם יש לנו לפני המלחמה. הקיצר, אנחנו זקוקים לנשימה, חבל על הזמן. אז בואו נתחיל בלהגיד בוקר טוב.

קט סטיבנס, שיר בוקר טוב אולטימטיבי. ראיתי השבוע כתוב באיזשהו מקום, חיי כל יום כאילו אתה חי בישראל. באמת אין לדעת, אפילו מעכשיו שאני מקליטה את התוכנית עד שבת, אין לי מושג איך התוכנית הזאת תקבל אותנו כשהיא תשודר. שום דבר לא ברור. בדרך כלל כשאומרים לי תנשמי, אני קצת מתעצבנת, אני מודה.

תמיד מרגיש לי כזה כמו להגיד תירגי. אבל השבוע הרגשתי, מה זה? יאללה, בוא נלך עם הנשימה, עם התנועה הפנימית, עם הדבר הקבוע הזה שמזכיר לי שאני חיה. תמי בן אדר.

עמית כרמלי. ואנחנו ממשיכים לנשום ולנשוף ולהוציא קולות.

והנה בא בריין אינו מלמד אותנו לצלול ולהמריא ולצלול ולהמריא חזרה.

וזה היה הרכב שנקרא צ'ילאג. צ'ילאג בהונגרית זה אומר לדעתי גם מותק וגם כוכב. באמת הרגשתי את השמיים מנצנצים. ועכשיו אנחנו נלך לדיידרים. דיידרים.

ואלה היו גונטר קלמן, מקהלת גונטר קלמן מגרמניה שעושה את דיידרים. וקודם אני התאיתי אתכם, התאיתי את עצמי גם, הרכב ששמענו קראו לו דבה, ולאלבום קראו צ'ילג. ואחרי שהיינו בננננננננ, נשמנו ועשינו ננננ, אפשר לעבור ל... Lot of love. Ooh. Neil Young. מה זה ההפך ממלחמה?

אני אוהבת שהשיר הזה לוקח לעצמו את הזמן להביא את כל הגווה גלים ועד נוח ועד העומקים ועד באמת הצבעים מתערבבים בו. והנה, ממשיכה לבוא השמש, בואו נאמין בזה. השמש הטובה. זו שמסמלת את האור.

נינה סימון, אהובתנו, ומהפסנתר של נינה לפסנתר של ביל אבנס, וננשום עם פיס, פיס. אנחנו שומעים את הקטע הזה בזמן האחרון, כי אנחנו זקוקים לו.

ללא ספק, קטע נושם. ואם אנחנו נשיר שירים של אחרי המלחמה, אז תיגמר המלחמה הארוכה והמשוגעת הזאת. אנחנו נעבור מהפסנתר של ביל אבנס לזה של יוני רכטר. שיר של אחרי המלחמה.

שים עליי את הראש ואל תחשוש, גלעד כהנא. והנה בא שלום גד, חסד מופלא.

שלום גד, מתוך אלבום חדש שנקרא מגילת העצמאות של המוזיקאים. אלבום כולו ממש מרתק וממש שווה הקשבה. והנה בא עכשיו קולו של אדי ודר עם פרל ג'אם שאומר Just Breathe.

והנה בא בק ונושם אל תוך כאב וממשיך. The Golden Age.

וזו הייתה רוני אלתר עם שיר שנקרא פשוט נשימה. והנה שיר שתמיד עושה לי כנפיים לנשום עמוק ורחב. אלבטרוס של פליטווד מק.

קטע על זמני זה, ועכשיו בא מייקל קיוונוקה ואומר, rest.

ג'ון מרטין, סוליד אייר, והנה בא רוברטה פלק, טריינג טיימס. ללא ספק אנחנו משתדלים. לא קל לנו? משתדלים.

רוברטה פלק, Trying Times. אז שננסה את כוח הרסטה, מה נשאר לנו? שניסה ברכה עם גדי אלטמן.

אנחנו ממש ממש מסיימים תכף, ותודה לנו שנשמנו ביחד והיינו עם מה שיש, שזה מאוד לא ברור. נשמנו, נשפנו, נאנחנו, השתדלנו, דמיינו, ברחנו.

גם שיר נושם. תודה רבה רבה למוזיקה, למוזיקאים, לרדיו מהות החיים, לכם, לי. שידור חוזר 20:00 בערב, וכשבא לכם on demand בשבוע הבא, יום ראשון בדרך כלל הוא עולה. יאללה, שיבואו ימים טובים, אמן ואמן. אני מקווה שהתכנית הזאת תופסת אותנו באיזה שבת שקטה. אין לדעת. ביי ביי.

0: דקה וקצת על אהבה.
1: זו מין תחושה כזאת שאתה עושה דברים שאתה לא מזהה בעצמך. אנשים עם מודעות ברמה זו או אחרת בדרך כלל די יודעים מה יהיו התגובות שלהם, מה תהיה ההתנהגות שלהם. כשאתה מאוהב, כשאתה מבין אהבה, אז פתאום זה מוציא ממך דברים שאתה לא ידעת בכלל שהם נמצאים בך. מין משפטים או מעשים שלא הכרת בעצמך קודם. אני חושב שזו אהבה. מוזיקה עושה לי את זה. כשאני שומע משהו חדש שאני אוהב אותו, לא מחבב אותו, לא משהו שנחמד לי, אלא שאני ממש ממש אוהב אותו, אני פתאום מרגיש שאני מגיב למוזיקה אחרת, שאני חי אותה אחרת.
0: פה זה טוב עם לירון טרני, כל בוקר ב-9:30 ברדיו מהות החיים.

0: רדיו מהות החיים משדרים עם הלב.
1: שבת של שלום מרדיו מהות החיים.
2: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
3: בשידור חוזר.
2: ברדיו מהות החיים.
4: ברדיו מהות החיים.
5: אני לא עושה סרטים שהם תיעוד מציאות אחד לאחד. אנחנו מכניסים יחד.

0: לתוך חומר גלם קיים, בין אם אנחנו צילמנו אותו או מישהו אחר, ועושים ממנו משהו אישי.
1: המתעדים. מפגש רדיופוני על יצירה תיעודית. מגיש קובי פרש.
2: יליד לונדון, גדל באשקלון, בוגר חוג תסריטאות והפקה באוניברסיטת תל אביב, 25 שנות יצירה מגוונת, סדרות דוקו על דרמות בספורט הישראלי, אלבומי מופת במוזיקה הישראלית, הומור, סוחרי סמים מעבר לים, 6 פרקים על גיבור וחלוץ מרכזי כמו אריק איינשטיין, סרטים על רבקה זוהר, כברת, אהוד בנאי, יוסי שריד ופרשיות רצח מסתוריות, וזה לא הכל. שלום אבידל ליבני.
0: שלום, והוא בכלל לא ידע שהוא כזה.
2: כן, כן, כן. תודה רבה שבאת.
0: תודה לך.
2: אז קודם כל השם, אבידה, זה לא דבר שנתקלים בו. כן, לאט לאט.
0: אבידה זה נכדו של אברהם אבינו, מקטורה, שהיא פילגש, אולי יגר. הוריי ראו את זה ואהבו את השם.
2: והשקלון שלך, של שנות ה-80?
0: האמת שהשקלון שלי זה שנות ה-70 וה-80, אני נולדתי בשנת 70. הייתה עיר נהדרת לגדול בה. המקום הכי משמעותי בשבילי היה קולנוע רחל. קולנוע רחל היה במרכז הפרידר, שזה היה משהו כמו 10 דקות הליכה, דרך הדשא הגדול. ובקולנוע רחל אני ממש מרגיש, אפרופו לדבר על סרטים, שחיי השתנו. אני הייתי הולך המון לסרטים, בתור ילד, ואתה יודע, פעם היה, לא היה צריך ליווי הורים. בן אדם שהיה מוכר כרטיסים בקולנוע רחל תמיד,

0: והראשון היה חלון אחורי. אני זוכר עד היום השני הוורטיגו, השלישי האיש ידע יותר מדי, הרביעי החבל, והחמישי אני כבר לא כל כך בטוח מה היה, אני לא חושב שראיתי אותו, אבל את ארבעים. ואז חלון אחורי הגיע לאשקלון, ואני ממש זוכר את הארוחת צהריים שאמא שלי אומרת לי, אתה הולך לחלון אחורי? ואני ידעתי שהיצ'קוק זה משהו מפחיד כזה ומסוכן, אז אמרתי לה, את מרשה לי? אז היא אמרה לי, כן. אז אמרתי, אבל איך את מרשה לי ללכת לחלון אחורי ולא לחבורת הלוחמים? ואז היא אמרה משפט שהוא מדהים, שגם קראתי שאימא של טרנטינו אמרה לו את זה גם בספר עכשיו שהוא כתב, על אהבת קולנוע שלו, משהו דומה. היא אמרה, בחבורת הלוחמים סתם הורגים אנשים בלי טעם, ואצל היצ'קוק זה לא סתם.
1: זה יופי.
0: והלכתי לבדי, אני בן 11, לחלון אחורי, ואני זוכר שרגע, ברגע מסוים בתוך הסרט, הבנתי שכל הסרט קורה בתוך הדירה של הצלם, של ג'ימי סטיוארט, או בפוינט אוף ויו שלו החוצה, חוץ מהשוט האחרון. וכשהבנתי את זה, כאילו הרגשתי פתאום שהתפיסה שלי משתנה. אני ממש זוכר את עצמי חוזר הביתה, ובתחושה שחוויתי משהו שהוא גדול. וכל התפיסה שלי לגבי סרטים ומה זה סרט השתנתה, אז אני מניח. אני חושב שגם הוריי אומרים שחזרתי, אבל אתה יודע, יכול להיות זה גם מסרט אחר, ואמרתי שאני רוצה להיות במאי. אבל החלון אחורי וקולנוע רחל, זאת אומרת, קולנוע רחל כמקום שבו עצם ראיתי את זה, ואחר כך ראיתי עוד דברים, אבל הרגע הזה שראיתי בו את חלון אחורי, הוא כאילו הסיפור האחד שאני אקח מאשקלון ומהילדות שלי זה את זה.
1: ואז שירות צבאי, וברור לך שאתה הולך לאוניברסיטת תל אביב?
0: לא, זה ממש לא ברור. אני בכלל לא חשבתי שאפשר ללמוד קולנוע. לא חשבתי על זה. הייתי בצבא, כמו כולם. עבדתי שנה בבנייה, כמו כולם. אז הייתה עלייה גדולה מברית המועצות לשעבר, והייתה הרבה עבודה. ואז נסעתי למזרח עם חבר נורא טוב. משם התגלגלתי לאוסטרליה, וזה, ואחרי איזה שנתיים חזרתי. ואז כבר הבנתי שאני רוצה ללמוד קולנוע. זאת אומרת, לא, בכלל, פעם לא ידעתי על האפשרות הזאת, לא הייתה, לא ידעתי שזה מה שאנשים עושים, כאילו, לא ידעתי איך תניע במאי זה. זה גם לא הסיק אותי, כאילו, לא ראיתי את עצמי שם, פשוט ראיתי סרטים ואהבתי אותם.
1: ואתה נרשם ללימודי תסריטאות. זאת אומרת, מתחיל מ...
0: אני לא יודע איך זה היום, אז הייתה שנה ראשונה כללית, שכולם למדו אותה, שלמדת קצת סריטאות, קצת בימוי והרבה עיוני, וגם הרבה קורסים מחוץ לחוג שהיו מדהימים ממש, עם אנשים כמו מנחם פרי על תולדות הסיפורת, שדיבר על מבע משולב ועל נקודת תצפית משולבת ועל מספר כל יודע. אתה יודע, אתה בא, אתה אומר, וואו, מספר כל יודע. אז בעצם הריסון פורד בבלייד ראנר הוא מספר כל יודע.
1: כן, מתחיל לפרק את הכלים של סיפור.
0: אתה מתחיל פתאום דרך הדברים האלה להבין מה אתה זה. ואז בסוף שנה א' היו, כאילו, צריך גיסרת, תסריט, ומי שמתקבל הולך ללמוד בימוי ותסריטאות, ואני התקבלתי בהתחלה את תסריטאות ואחר כך לבימוי. אז כבר נשארתי בתסריטאות ועשיתי את שני הדברים. אבל לא עשיתי סרט גמר, כתבתי תסריט כפרויקט גמר. ומוריי, אברהם אפנר, זל ואיתן גרין, שלימדו אותי תסריטאות, היו שני מורים נפלאים לקולנוע ושונים מאוד אחד מהשני, והיה כיף ללמוד עם שניהם ולמדתי המון משניהם.
1: יש איזה משפט שאתה זוכר, רגע שאתה זוכר ממנו, כי זה תמיד המורה האמיתי הזה.
0: כן, הוא בעיקר לימד התנהלות במרחב. זאת אומרת, כאילו, איך אתה מתנהל במרחב? יש דברים שזה לא נעים לי להגיד, כי אנשים יכולים להעלב. בעיקר מה שאני לוקח איתי עד היום זה משפטים שהוא אמר, נגיד, כשעמדת ללכת לוועדה, שקוראים את התסריט שלך ומאשרים לך אם לעשות אותו או לא לעשות אותו, אז הוא הכין אותך, הוא אמר לך מה להגיד, מה לא להגיד. אולי לא, בני משפחתו לא רוצים שאני אגיד, אבל למשל את המשפט, תגיד כן, כן, כן, כן, ותעשה מה שאתה רוצה, למדתי ממנו. המשפט הזה נאמר לי לאוזן רגע לפני שאני נכנס לוועדה שאמורה להחליט אם לאשר לי איזה תסריט. ואני אומר אותו לילדים שלי גם.
1: תגיד כאילו כן, כן, כן, ותעשה
0: כן,
1: מה שאתה רוצה.
0: המורה אמרה לי כאן, תגיד כן, כן, כן, ותעשה מה שאתה רוצה. וכאילו, זהו. אז אני לא רוצה לפגוע בכל המנהלי ערוצים, מנהלי קרנות, וזה לא שאני עושה מה שאני רוצה, אני מקשיב.

0: אבל העניין הזה יש בו, במהות שלו, הוא מאוד תפס שמשהו נורא בודד בעשייה של סרט. אני זוכר גם שעשיתי את הסדרה בלדרים, שהייתה על בלדרי סמים ישראלים, בני טובים שנתפסו, ותמיד הם תיארו את הרגע הזה שהם הולכים עם המזוודה, או העבירו את המזוודה במחס והולכים למטוס, והם מסתכלים מסביב, הם יודעים שהם לא יכולים לסמוך על אף אחד. עכשיו, אולי זה נורא קיצוני, אבל אני זוכר שכשהם דיברו על זה, נרגשתי חיבור לזה גם בעניין הזה, שאתה מחפש לדעת מה נכון, מה נכון לעשות בסרט הזה, למי אתה מקשיב, למי אתה לא מקשיב, יש איזו בדידות נורא נורא גדולה. ואפנר הבין את הבדידות הזאת. ואני זוכר שהוא אמר, זה מקצוע נורא נורא קשה, ואם אתה לא נורא רוצה לעשות אותו, אל תיכנס אליו. וכשהוא אמר את זה, חשבתי שהוא מתנסה. שממרום מעמדו והסרטים שהוא עשה, הוא מתנסה, כאילו, לא בכוונה, אבל הוא כאילו, הוא אפנר. אבל הוא ממש צודק.
1: אני אחד המשפטים המכוננים שאני מצטט עד היום. קיבלתי את זה דווקא לא, קיבלתי את זה ממקום של הפצת סרט. אמרו לי, אל תספר כמה קשה לעשות סרט, זה לא מגניב.
0: כן.
1: אבל זה, לא. ואני תמיד מצטט את המשפט הזה. זאת אומרת, כן, זו עשייה שמזמנת המון קושי והמון בדידות.
0: הבדידות היא לא בדידות רק בהקשר של אתה לבד, אלא לפעמים זה, היוצרים הם בודדים, זאת אומרת,
1: נכון,
0: כי אתה רוצה לבטא את עצמך, אתה רוצה, הרי בראש כולנו טרנטינו, כולנו שעגנון, אתה יודע, אתה הולך ואתה אומר, וואו, בטח, אני אעשה ככה, אני אעשה ככה, אני אעשה ככה, ואז אתה מגיע, והמרואיין הזה לא טוב, ואתה לא מצליח לעשות את זה, ואתה בעצמך לא מצליח לכתוב, אני עכשיו מנסה לסגור סרט שאני תקוע עליו, כאילו אני שנה ומשהו לא מצליח
1: תסריט.
0: לא, סרט דוקומנטרי שכבר צולם, אני פשוט מרגיש לא מצליח. אני מתוסכל, שלא לדבר על שותפיי לדרך, לתסכול שלהם שהוא גם, אתה יודע, מפיק שחתם על חוזה מול מי שצריך וכל הדברים האלה. אז אתה הולך בדרך הזאת ואתה מרגיש נורא נורא בודד, ואפנר הבין את זה, הוא הבין את זה, הוא היה בשבילך לגמרי.
1: רוב העשייה שלך תיעודית ב-25 שנים האחרונות. זאת אומרת, היו שלושה סרטים עלילתיים שאתה כותב, והעניין הזה של תמיד התסריט, דורשים ממך תסריט לסרט תיעודי, ואתה בעצם, אתה יכול להתחקות אחרי טיימליין היסטורי של סיפור מסוים. אתה לא יכול, במידה לא מבוטלת, התסריט נכתב בחדר עריכה.
0: ברור. תראה, התסריט הוא כלי עבודה, אני כן חושב שהוא טוב. הרי בסוף, אני חושב שהיום אני יודע להגיד שאני עושה סרטים רק, לא רק, אבל בעיקר אם אני חושב שאני יכול לספר אותם בצורה שתהיה לי מעניינת, ואז גם למי שיראה אותם. ואת זה קשה לכתוב על נייר. כי לכתוב קולנוע אי אפשר. זה קולנוע. הקסם הזה של הקאט, אפשר לכתוב אותו. מה זה קאט? אתה יודע, סרט תעודי, אני אתן דוגמה. No Direction Home, סרט על דילן, שסקורסזה עשה. לפני תקופת האינפלציה של דוקו רוק, שרובה מראים אותו דבר. באמת, אני חושב...
1: שבמחוזותינו לך יש חלק...
0: לא, לא, הכל טוב, כן. אתה יודע, אני אומר... זה באמת, אני חושב שזה היה סרט מקורי בתפיסה שלו, וגם מאוד... נהניתי וגם אני חושב שלמדתי ממנו. אז מתחיל דילן מדבר וזה וזה וזה, ואז יש קאט לשלג על עץ, כאילו שוט, שהוא ספק ארכיון, ספק שוט שצולם במיוחד, אני כבר לא זוכר, אבל נדמה לי שהוא מתעתע גם בזה. והוא פתאום, הוא זורק אותך לעולם אחר, איך אפשר לכתוב את זה? כי אתה מבין שאתה לא, אתה לא רק בסרט שיסבירו לך על, על למה דילן גדול, או למה זה מוזיקה, זה דבר חשוב, או לא משנה מה, מה הייתה המהפכה. אתה מרגיש שלוקחים אותך לדרך, אבל איך כותבים?
1: איך כותבים תחושה.
0: כן, אי אפשר.
1: כן.
0: אז התסריט הוא תמיד חלש יותר מהסרט הטוב, בהנחה שהסרט הטוב, ואחד הדברים הנוראים זה שאם יגידו לך התסריט שכתבת הוא היה יותר טוב מהסרט, גם בעלילתי.
1: מה גם שיש פה איזה מימד של יד המקרה, אתה במסע שאתה אוסף את החומרים של הסרט הזה לתוך השולחן עריכה.
0: אני תמיד אוהב, אתה יודע, לדבר על דברים שלי ולא על של אחרים. עשיתי סרט שקום לא חייב לזוז עליות בעני והפליטים. כשיצאנו לדרך, וכאילו חשבתי על מין סרט מסע כזה, קלישאת מסע עם אהוד בנאי, ש... ותכננו בעצם

0: מסע הבחירות של בסגנון.
1: כן, ואתה יודע, גם אהוד בנאי הוא תמיד מוצ... כאילו, תמיד מדברים על המסע עם אהוד
0: וכולי.
1: טרובדור, כן, הוא יוצא לדרך למסע, ולוקח אותך ונופרת ישראל והעולם וכולי.
0: וראש פינה.
1: כן, ואז ז'אן ז'אק גולדברג גם תופף, עוד היה בחיים, הוא היה חולה, הוא חי במרסיי, והיינו אומרים לנסוע אליו. והתסריט הראשון שכתבתי, בעצם נכתב מתוך תפיסה, ש... וזה גם מה שהוגש בהתחלה, זה ברכבת למרסיי, עוד יושב, אתה יודע, כמו שכותבים.
0: סיפור מסע.
1: ולא נכתב, ז'אן ז'אק נפטר עוד לפני שהגענו אליו, והכל השתנה והכל התהפך, ואז התסריט זה התהפך עוד פעם. ועוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, ואין שום קשר בין הסרט הסופי, שהוא בעצם סרט על הקשר בין אהוד בנאי ויוסי אלפנט, לטוב ולרע, לבין התסריט המקורי שנכתב, גם לא התסריט השלישי שנכתב וכנראה אושר להפקה. אבל זה לא אומר שזה לא כלי טוב, כי הרבה פעמים אתה כותב דברים ועל הנייר הם נראים לך טובים או לא טובים, ולפעמים אתה יודע שאתה לא הולך לעשות את זה ככה, אבל זה כן עוזר לך, ולפעמים...
0: לפעמים עושים את כל העיקוף, לדעת, לתחושתי, וחוזרים גם לבסיס.
1: אין ספק. זאת
0: אומרת, שוכחים, סובלים... וחוזרים לאיזה משהו נורא ראשוני שהיה פה, שכנראה הניע את המסע הזה.
1: גם אתה מאוד צודק, וגם צריך להתייחס לתסריט הדוקומנטרי ככלי עבודה. כי אני גם אומר, הרי בסוף...
0: סליחה.
1: אני נאמן למשפט שאומר, חשוב המעשה ולא מי שעשה אותו. זאת אומרת, בסוף, לפעמים אנשים אומרים לי, הוציא אותך טמבל. כאילו שאתה שואל שאלה ומישהו אומר משהו, ואז כאילו, הוא כאילו יורד אליך. אז הוא אומר, לא, זה טוב לסרט. זה לא אכפת לי. וגם הדרך היא לא משנה לי אם התוצאה היא טובה, כמובן, אתה יודע, לשמור על מוסר וכל הדברים זה חשוב. לפעמים כשאתה כותב משהו ואנשים אומרים לך לא, אתה מבין מה כן. ולפעמים אנשים באים לכתוב וזה לא טוב, ולפעמים גם ברפקת לעשות משהו שאתה יודע שהוא לא טוב, אבל אז... ההוא מהערוץ, או ההיא מהקרן, או סתם חבר יראה את זה ויגיד, זה לא טוב, והוא יצביע לך על איך לפתור את זה, גם אם הוא לא יצליח, אתה לא תגיע לשם אם אתה תנסה כל הזמן ללטש. אז אני אומר, הדרך, התסריט הוא חלק מהדרך, אבל אני לחלוטין לא רואה בו יצירה שעומד בפני עצמה. זאת אומרת, אני לחלוטין נגנז מיד אחרי, ואין לו שום משמעות, בניגוד לתסריט הדרמה, פיצ'רים שלחלקם יש משמעות... לא רק לאנשים שרוצים ללמוד איך לעשות את זה, אלא לאנשים שרוצים לקרוא משהו מעניין. אני לא ממליץ לקרוא את התסריטים שאני כותב, לא נהיה לי מעניינים.
0: תגיד, איך אתה יודע מתי להגיד כן? זאת אומרת, יש הרבה פעמים שאתה בוחר בפרויקט, ויש הרבה פעמים שפונים אליך.
1: כן, יותר פונים אליי, אני אין לי בסך הכל...
0: ומה זה, מהבטן אתה אומר, פה יש איזה משהו, זה מגוון לי, את זה עוד לא עשיתי.
1: אני חושב... יש, אתה יודע, שממד הסלבריטאות, לא בהכרח של הדמות, אלא של הסרט. אתה יודע, אם זה משהו שהנושא שלו הוא...
0: פה נכנס פרמטר של קהל בכלל, של צופה.
1: כן, לא רק קהל, אלא מבחינת עניין. תראה, בעיקר אגיד כן לדברים שנשמעים לי מעניינים, ושאני מרגיש שיש דרך מעניינת לספר אותם ולעשות סרט שיהיה לי מעניין. ומיוחד. עכשיו, זה יכול להיות מפגש עם מישהו ספציפי, שאומר, וואו, זה נשמע לי בעיה מעניין, והייתי רוצה להיפגש איתו ולעשות, זה סיפור חיים שהוא נשמע לי מעניין, או כל דבר אחר. ולפעמים הסיפור נשמע מעניין, ולפעמים אפשרויות ההפקה. זאת אומרת, אתה יודע, לפעמים אנשים מציעים דברים, ואתה אומר, אני לא יושב עכשיו 5 שנים לפתח משהו רק בשביל שאולי זה יקרה בעוד 5 שנים, או 0.5 שנה, זה לא משנה. אבל רוב הסרטים שאני עושה ועשיתי, ובטח הסדרות, זה רעיונות שאנשים הציעו לי.
0: הייתה לך, הייתה אהבה גדולה בכלל לספורט בהתחלה, זאת אומרת, אתה מניע את כל העשייה שלך דרך ערוץ הספורט.
1: התחלתי, למדתי קולנוע, וכשלמדה איתי לילך סונין, שהייתה כתבת ושדרית, ויום אחד פגשתי ברחוב, ומה נשמע וזה, ומה את עושה? אני משכתבת בידיעות אחרונות בספורט. וואי, תסדרי לי עבודה, כאילו.
0: משכתבת.
1: משכתבת בספורט. אני מדבר איתך כשהיינו סוף סטודנטים.
0: פריט.
1: אתה יודע, אני הייתי בן 27, הייתה 25, לא יודע, אתה יודע, זה... וסדרה לי רעיון עבודה, והתקבלתי לעבודה כמשכתב. מה זה משכתב? טרום עידן האינטרנט היה בהתחלתו. לא נעליב אף אחד, אבל כתב כלשהו של קבוצה זניחה בליגה א', איפשהו בפריפריה, התיישב, כתב בכתב יד 700 מילה כתבה על איזה משחק, שלח אותה בפקס, העורך מגיע, שם לך את זה מול הפרצוף ואומר, תעשה לי 40 מילה. וזה דוגמה קיצונית, אבל לפעמים זה גם שכתוב ממש של זה, ולמדתי מזה המון, ממש, ממש למדתי מזה המון לעבודה, לאיך לקצר ואיך לערוך דברים, ואיך, מה חשוב ומה לא חשוב.
0: תהליך איסור. ככה אתם, אני אוהב שאומרים, עריכה זה תהליך איסור.
1: לגמרי. ואז הכרתי שם דני ענבר, שהבמאי וכתב ומגיש, והם עורך דין מצליח, והוא גם היה משכתב שם, והוא עובד בערוץ הספורט. ויום אחד הוא אמר לי, בוא פותחים חדשות הספורט, ומחפשים כתבים, אני אסדר לך, וזה, והוא מסידר לי, והתחלתי להיות כתב בחדשות הספורט. אייל אופנהיים היה העורך הראשי בערוץ הספורט, והצאתי כל מיני כתבות, והתיידדנו, אהב את מה שאני עושה, והוא אמר לי, בוא תעשה סרט על בני יהודה. אוקיי, איך עושים סרט? אתה יודע, פשוט לקחנו כאילו מצלם ומקליט, התחלנו לצלם. והדבר המדהים שמכל מה שעשיתי אדום, זה הסרט שהכי קיים.
0: הכי קיים?
1: כן. לפני כמה זמן עשו אירוע בסינמטק, יש גוף שנקרא כדורגל שפל.
0: כן, בטח, חבר'ה נהדרים.
1: כדורגל שפל, כן, שהם כן. עושים כזה תרבות הכדורגל.
0: היום היה לי בדרך לגן, שלקחתי את הילד על העמוד מדבקה של רובן אתר.
1: למשל.
0: הם עושים את הדברים האלה.
1: כן. אז הם ארגנו ערב. עכשיו, זה התחיל עוד כמה, לפני כמה שנים, חבר בתקופת הקורונה שולח לי שהם עשו חידון, על הסרט שומרים על התקווה.
0: היה גדול.
1: חידון. עכשיו, 15 שאלות, אני עניתי על 7. היו שם אנשים שענו על 15. אתה יודע, מה שומע אבא של שר מזרחי בבית קפה? אתה יודע, תראה, הרי בסוף דוקו זה שולי השוליים של העשייה האומנותית בישראל. רוב הסרטים לא מגיעים לקהלים גדולים, והסרט הזה, בגלל שהוא מוקרן בערוץ הספורט, ויש עודי פני יהודה, הוא איכשהו חי, ובאתי להקרנה, זה היה מדהים, ארגנו הקרנה בסינמטק. זה היה מדהים, אנשים באים, הם מכירים את הסרט, הם זה, אוהדים שהצטלמו לסרט, באו לדבר שם. זה היה כיף נורא.
0: יש איזה רגע שאתה זוכר כרגע של יום צילום שיצאת מהאיזון, מהשליטה בסיטואציה?
1: היה לי, עוד פעם, איך לחוג לקולנוע, היה לי מורה, אשר דללים. שהבמאי ועורך, הוא עושה לנו קורס עריכה, בפילם עוד. ובשיעור הראשון הוא הגיע עם סל, והוא אמר לכל אחד להכניס את היד ולהוציא מבפנים, היו בפנים פילמים, כל מיני סרטי 16 מילימטר מכל מיני דברים שהוא אסף, כל אחד היה צריך לקחת 3 או 4, והוא אמר, המטרה זה שעד סוף הסמסטר, או סוף, אני לא זוכר, שנתי, לא שנתי, אתם תגישו לי מהחומרים האלה סרט אישי.
0: וואו.
1: עכשיו, אני זוכר שהייתי בא, היה כאילו, אתה יודע, לא היה הרבה חדרי עריכת פילם, אז היית קובע
0: טור. סטינבקים כאילו.
1: סטינבקים, כן. היית בא נגיד ב-2 בלילה, אני לא צוחק, כאילו קבעת מ-2 עד 5, אתה יכול לבוא לעבוד. הייתי יושב ומנסה לערוך דברים, וכמובן שלא הצלחתי לעשות שום דבר, ולא הגשתי שום דבר. אבל אני יודע היום שזה מה שאנחנו עושים. תרשה לי להגיד, אנחנו, זה לא רק אני, אלא כולנו, אנחנו מכניסים יד לתוך חומר גלם קיים, בין אם אנחנו צילמנו אותו או מישהו אחר, ועושים ממנו משהו אישי. עכשיו, ברגע שצילמת משהו, הוא הופך לפוטאג', כי אתה לא יכול להתערב בו עוד פעם. זה הדבר הקיים, וההתערבות שלך בו זה איך אתה מחבר בין השוט הזה לשוט הזה, ועושה עם זה משהו. אישי. כי גם אם יום צילום לא הולך כמו שרציתי, וגם אם הוא כושל וקורס או הולך לכיוונים אחרים, זה הפוטאג'. מעכשיו אני צריך לעבוד איתו. ויש בזה אפילו משהו מאתגר, לא שאני גורם לזה לקרות, ברור שלא, שדברים משתבשים. אני לא מפחד משיבוש של דברים, כי אני גם אגיד רגע עם כוכבית שאני לא עושה סרטים שהם תיעוד מציאות אחד לאחד. אם הייתי מפספס את הגול של בני יהודה שהשאיר אותם בליגה, הייתי מתמודד עם זה. אתה מבין מה אני מתכוון?
0: כן, כן.
1: כי אני לא רואה במה שאני עושה את התיעוד האחד לאחד, אלא בלקחת הדבר, לנסות לעשות איתו משהו, ואני מקווה שאני לא נשמע עכשיו יהיר

0: פלצן.
1: לא, לא, לא, לא, זה מובן לגמרי.
0: אז זה, בגלל זה אני אומר...
1: אבל אתה מקבל את הכך הזה, זאת אומרת, זה מה שזה.
0: כן, זאת אומרת, אם דברים יקרו או לא יקרו וישתבשו או לא ישתבשו, אם אתה תצליח, זה תמיד יהיה לטובת הסרט. אבל ההצלחה הזאת ומה היא, והדרך אליה, זה העינוי.
1: כן. ועם העינוי הזה אתה חי יותר טוב עם השנים? זאת אומרת, זה היה יותר... סבלת מזה בראשית הדרך?
0: אני עדיין, לילה לפני יום צילום, תמיד מקווה שהוא יתבטל. במנטליות החייל שרוצה לחזור לסקש, אני אומר עצמי, כבר דמיינתי דברים מאוד קשים שקורים כדי שימי צילום יתבטלו. לעומת האהבה שלי לחדר העריכה שאני תמיד מוכן לבוא ולשבת. אבל אין בי, אני חושב, את החשש לזה שזה לא יקרה. כאילו אני מתמודד עם החומר. כמו שאמר אשר, אני לוקח את החומר, אני מכניס את היד, וגם איזה חומר שאני צילמתי והוא לא יצא טוב, זה רק מוסיף לי לאתגר
1: היצירתי.
0: כן, כי אתה יודע, נגיד, מה זה משנה אם הצלחת לצלם או לא הצלחת לצלם, או כל מה שיש לך זה השלושה, ארבעה פילמים האלה של 16 מילימטר, זה מה יש, תעשה עם זה משהו. עכשיו, אתה יודע, יכול לבוא בן אדם ולראות את הסרטים שאני עושה, נגיד, בוא נה, אתה מדבר כאילו אתה הזה, אבל בסוף הסרטים שלך הם די סטנדרטיים מבחינת החומרים והשימוש שלהם. אבל זה לא משנה את התחושה של מה שאתה שאלת. בסוף, אתה עושה את זה בשביל עצמך ובשביל צופה. בשביל עצמך, אתה יודע, פעם עשיתי סרט שהוא לא נמצא בפילמוגרפיה, אבל אני לא אגיד לך מה הוא ולא אגיד לך על מה הוא היה. יש כמה אנשים שיודעים, שאיזושהי מפיקה פנתה אליי ואמרה לי, תשמע, הסתבכתי עם איזה סרט על איזה זה, ותבוא, תראה אם אתה יכול, הבמה יעזב, ואני תקועה, ואני מחויבת. תציל אותי. אני מחויבת לזה, בוא תציל אותי. הסתכלתי, נראה לי. אוקיי, אני צריך כך וכך משמרות עריכה, אני צריך עוד יומיים צילום, ככה וככה, עוד התמקחנו קצת, אתה יודע, על הכסף הזה. ועשיתי את זה. עכשיו, יצא משהו שלא, אי אפשר לקרוא לו סרט, אולי, ובטח אפשר להעמיד לו בין האחרים שעשיתי היותר רציניים. אבל מבחינת הדרך שנעשתה שם, זה בעיניי טופ. כי הדרך שאני עשיתי.
1: כן.
0: עכשיו, מבחינת, זה אני. עכשיו, יש את הצופה. הצופה לא יודע מה פספסת, והוא לא יודע מה היה לך, הוא רק יודע מה הוא ראה על המסך. ואם הוא נהנה ממה שהוא אומר, והיא מתחבר, וזה עושה לו משהו, וזה עושה לו טוב, והוא רוצה את הדבר הבא, אז מעולה.
1: אז מה טוב. יש תחושה של מעשה חשוב, כשלוקחים אחד כמו אריק איינשטיין, ואתה הראשון בעצם, שבא, ומה זה מפרק אותו? אתה עושה סדרה של 6 פרקים, על אולי האייקון הכי גדול בתרבות הישראלית. יש איזה מימד, אני פה, אלו, זה חד פעמי, אני סוכן הזיכרון הראשון שנמצא פה בתור.
0: לא, אני לא שם בכלל, ואני נרתע מאוד מהמילה חשוב. כי אם אני אחשוב על זה שזה צריך להיות חשוב, אז אני חושב שזה באופן בסיסי יהיה פחות טוב. אני ממש חושב ככה. מה שהיה שם טוב, זה שזה היה עוד טרי, ושאנשים היו צעירים יותר.
1: כן.
0: הרבה אנשים נפטרו מאז, ואני שמח שהסדרה נעשתה. יכול להיות שהיום היא הייתה נעשית טוב יותר מבחינת הקולנוע שלה. ולכן אולי באמת היא חשובה בזה שהיא תיידע את הרגע מיד אחרי. והיא כאילו איזה בסיס שאחריו יכולים לבוא אנשים ולעשות סדרות או סרטים יותר חשובים, טובים, מאתגרים עם איזה point of view, שאז לא הייתה. ביימתי סרט על הסכמי העברה, חוזה עם השטן, שהוא כולו אנימציה וארכיונים, וזה ממש כאילו על איך לעשות את זה מעניין ואחר וזה. ובחיפה אני בבתי ספר, שם הם כאילו לקחו את זה ומקרים את זה בבתי ספר, אני מפגש עם תלמידים, וזה מתכתב עם השבעה באוקטובר, וזה כאילו הכל שם וזה, ואני תמיד אומר, קודם כל, טוב או לא טוב?
1: כן,
0: קודם
1: הסיפור.
0: הסרט, כן. טוב או חשוב? אם חשוב, זה לא טוב. גם אם זה טוב, אתה
1: ברור,
0: מבין?
1: ברור.
0: קודם כל צריך להיות טוב,
1: כן
0: וקודם כל צריך להיות
1: לשאלה,
0: טוב.
1: כן הובלת אותי לשאלה, וגם הזכרת את השבעה באוקטובר, הפרספקטיבה.
0: הפרספקטיבה שלי היא בסרטים שאני עושה. כבר כמה שנים, עושה סרג'נט הכל, זה משהו שקרה בשואה, שמתכתב מאוד מאוד עם עניין השבעה באוקטובר, והחטופים, והשבי, וכל הדבר הזה. זה גם על זה. בלי להגיד, כן. בערי. ואתה יודע, וכל אחד יש לו את הסגנון שלו ואת הדברים שלו, ואני יכול לראות סרט, מה שאמרתי, מה שאני אוהב לעשות, זה לא בהכרח מה שאני אוהב לראות. אז אני רואה דברים שהם של הכאן ועכשיו, ואני, תשמע, עכשיו שסוריה קרסה בכמה ימים, אני הייתי כל חצי שעה נכנסתי לראות כתבות של CNN. אתה יודע, סדרה על אריק איינשטיין, קצת אולי

0: יוצאת דופן, כי אין בה כל כך מרחק של שנים.
1: כן.
0: אתה יודע, מלעשות סרט על הסכמי העברה שהיו ב-33. אז יש מרחק של שנים, ואתה יכול עם כל המרחק הזה לבוא ולעשות כן, משהו. או, יש בהחלט זווית...
2: גם שריף שנטי הוא כזה, כן, בהחלט. כן. שני הסיפורים האלה הם סיפורים שכאילו יצרת משהו בלי, כמעט בלי חומר בעיניי.
0: תראה, רצח בקולנוע הצפון, היו שני דברים ממש נדירים בעיניי לאחז בהם. היה שם סרט שבעצם עוסק ברצח שהיה בקולנוע הצפון, שהוא בצפון תל אביב ב-57, ובעצם בגלגול של הרוצח ושל אשתו של הנרצח, במשך עשורים והמשפחות וכל הדבר הזה, זה סרט שאתה יודע, באמת עוסק גם במוסר ובשאלה, אתה יודע, דברים כמו חיים ומוות ומילים הגדולות האלה. והיו שם שני אוצרות, אפרופו היד שמכניסה לסל, אחת זה הקלטה של רפאל בליץ, הרוצח של 40 דקות, שהוא מספר, מדבר בתוכנית שהוקלטה על יום בחייו של אסיר, כי הוא היה אינטליגנט וזה אז בחרו אותו. והדבר השני זה אלבום של היינה קפיאטלי, אשתו של הנרצח, אלבום הילדות שלה, שהיא גדלה כמו מין נסיכה כזאת באיזה ארמון גרמני. שגם הצלחנו להגיע אליו אחר כך, והוא לא הופצץ. אחד המקומות היחידים שלא הופצצו במלחמה על ידי כוחות הברית, אז הוא נראה אותו דבר. זאת אומרת, באתי עם סטילזים ועשיתי שוטים שהם אותו דבר, כמו הסטילזים בדיוק באותו מקום. עכשיו, אלה שני דברים כל כך נדירים, אם אחד היית יוצא לסרט. פה היו שניים.
2: נכון, נכון. ההקלטה היא בהחלט מספיקה.
0: באמת בסיפור של רצח שריף שנטי, באמת לא היה כל כך חומר, אבל כן, שוב, גם פה היה אוצר, שזאת תוכנית שריף שנטי היה סוחר קרקעות פלסטיני מוסלמי שחי בתל אביב, היה נשוי לאישה יהודיה, הייתה לו מאהבת יהודיה אחרת, והוא נרצח, חשבו שהוא נרצח בגלל שהוא היה...
2: מחר קרקעות ליהודים.
0: הוא היה הסמסר, איש הקש, איש הקשר, שבעצם אפשר את הקנייה של מה שעליו נבנה מלון הילטון, גן העצמאות, וחשבו שזה הייתה נקמה.
2: בית קברות.
0: היה שם בית קברות מוסלמי, כן, נכון. חשבו שזאת הנקמה, אבל אז התגלה שבעצם מדובר בסיפור אחר, קרקעות אחר לגמרי, שבגללו הוא כנראה נרצח.
3: הבנתי ששריף שנטי קבור פה לרחוב.
4: אני לא יודע, אני לא מעניין אותי ממנו, אף פעם לא תעניינתי אפילו בקבר שלו. זה בכלל אסור לו להיות קבור פה. אבל אדם הזה, אני לא יודע באמת אם הוא קבור פה או לא קבור פה. האמת שאני לא יודע אף פעם שאלוהים יסלח לי, אתה מבין, הבן אדם הזה אם באמת קבור פה זה אסור לו להיות קבור פה. זה בן אדם ש אני מאמין גם אצלכם אצל היהודים, אם בן אדם מגיע למצב שיבוא ימכור את הכבוד שלו, עד היום אני לא ראיתי משטב יהודי אתה מבין שבא מחר את המדינה שלו. שמעת פעם דבר כזה? אתה אני לא שמעתי אף פעם, אמין? ואני מאמין שאם אצלכם יהיה דבר כזה, גם לא תקברו אותו בבית קברות. זה אחד כזה צריך לזרוק אותו לכלבים.
0: ושם הייתה תוכנית כזאת, כמו בשידור חוקר, אבל של לפני הרבה עשורים, שעם שחקנים ביימו את הסיפור הזה. וזה גם משהו.
2: תסקית.
0: תסקית.
2: תסקית.
0: וזה גם משהו שאפשר לעבוד איתו. ובגלל שזה לא אמיתי, כי זה שחקנים, אתה יודע, זה אלברט כהן משחק שם שוטר, אתה מזהה את הקול של אלברט כהן, אתה מבין? אז אמרתי, אוקיי, אז מה רואים? אתה יודע, אנחנו לא רדיו,
2: כן.
0: אז מה רואים? אז אמרתי, בגלל שזה פייק, ואז התחילו אנשים לעבוד עם ה-AI והמידג'רני וכל התוכנות האלה, אז שמעתי על איזה מישהו, נועם אמיר, שהוא ככה בקי במידג'רני, הלכתי שיראה לי, אמרתי לו, בוא נעשה יורים, בוא נראה איך זה עובד. עכשיו, עוד פעם, אף אחד לא יודע את זה, זה רק נועם ואני יודעים את זה.
2: כן.
0: אבל מבחינתי זה הדבר, אמרתי, התסקית הוא פייק, התמונות יהיו פייק.
2: יש פיצוח.
0: זהו, אפשר לעשות סרט.
2: יש פיצוח.
0: עכשיו, צריך טעו וטעו, ולראיין טעו וטעו וטעו, ולהביא את הזה ואת המפה, וללכת לצלם פה ולצלם שם. אני, ברור, זה רק תחילת העבודה. אבל כששאלת מקודם, מה גורם לך להגיד כן לסרט, זה. כלומר, הנה, יש את זה, אפשר לעשות, אפשר לעשות גם, וזה אחר. זה לא עשיתי את זה פעם, נעשה את זה עכשיו, נראה איך זה.
2: יש איזו הצטברות, בכל זאת, הנה, יצא מפה לירון טעני שמשדר בתחנה, ויש באמת איזו הצטברות בעשייה שלך שכרוכה בתוך המוזיקה, גם הסדרה אלבומים,
0: כן.
2: גם החזרה עם רבקה זוהר לניו יורק,
0: כן.
2: גם קבר את הייחוד,
0: כן.
2: אריק הזכרנו,
0: כן.
2: מני פספס אהוד הזכרנו, אז יש איזו אהבה זה, באמת? זה הפסקול?
0: תראה, זה אקראי, אנשים קטלגים אותך. הרי, אותך, אותי,
2: אני, את אני כולנו. אני עכשיו כן. מזרחן מדופלם.
0: לא, כן. אנשים קטלגים אותך. זה בסדר גם, אני בטח קטלג אחרים. זה הרי הכל, אתה יודע, אמרת ערוץ הספורט. בהתחלה הציעו לי דברים בספורט. אמרו, הוא מערוץ הספורט.
2: כן.
0: אז כשגידי אביבי הציע לי לעשות את חייב לזוזל עוד בנה, בסרט הצליח עוד פעם באופן יחסי לסרט תהודי ישראלי.
2: הצליח.
0: כן, כן, כן, לא, אבל אני אומר, זה לא זה. אז אנשים אמרו, הוא במוזיקה התחילו להציע לי דברים. עכשיו, יש משהו יפה במוזיקה כבסיס לסרט. אני זוכר שמודי ברון, שהיה גם חבר, אני זוכר שגם אחד הדברים הראשונים, ביימתי פרקים בסדרה במדינת היהודים, של ענת זלצר ושל מודי, אז איזה רגע שהיה איזה ויכוח, אז ביימתי פרק על ג'יגן ושום אחר.
2: ההורים של לידיה אופיר, אבא של לידיה אופיר, כן.
0: אז ג'יגן ושום אחר, שעסק בבידור ביידיש וכו', והשפעה שלו. והייתה שאלה שענת, מודי ואני, הצעיר יותר והפחות מנוסה, התלבטנו בה כמה מערכונים ביידיש יהיו בתוך הפרק. מודי היה נחרץ, אמר, זה לא טוב. כי זה משעמם, וזה, אף אחד לא מבין את זה. ואני זוכר שאני חשבתי שכן צריך לתת. ואז אני זוכר שמודי ואני דיברנו מחוץ לחדר עריכה, וגם היינו כבר חברים, אמרתי לו, אם זה היה סדרה על מוזיקה, אז זה ברור שהיה רגע שהיו חותכים לשיר. אז הוא אמר, כן, אבל אז זה היה... זה היה סולו גיטרה של יצחק קלפטר, אני מסוכר שאומר את זה. ואז אפשר לתת סולו גיטרה, אבל פה מה תיתן? בדיחות ביידיש? עכשיו, אתה יודע, כמו שאומרים, גם הוא צודק.
2: נכון.
0: אבל העניין הזה במוזיקה, שיש במוזיקה את היכולת, בגלל המוזיקה והרוק אנד רול והזה, שפשוט טוב. זאת אומרת, החומר הוא טוב, היד שנכנסת לזה, היא מוציאה חומר שהוא כבר טוב. אני...
2: אבל כן יש חריג אחד ביצירה הזו, וזה החזרה עם רבקה.
0: כן,
2: שהוא
0: יותר סרט תהודי.
2: כן, הוא יותר חוזר על עקבותיה, על אישה שהייתה מכורה לסמים.
0: כן, כן, זה סרט, אני, אתה יודע, אני לא עושה סרט על מוזיקאי שאני לא אוהב, אני חושב, אלא אם כן הסיפור יהיה מאוד מאוד טוב, אבל אני חושב שאני לא עושה את הסרטים בנקודת מבט של מעריץ, אני מקווה. אתה יודע, כל צופה והביקורת שלו. אני אוהב מאוד מאוד מאוד את האלבום של אהוד בנאי והפליטים. אהבתי בלי קשר לאהוד. אני זוכר את זה מתור נער שהאלבום הזה יצא, שר את השירים. אבל אני לא חושב שעשיתי את הסרט לנקודת מבט של מעריץ של אהוד, וכך הלאה. במקרה של רבקה, שהכרתי כזמרת, אבל לא הייתי, אתה יודע, מעריץ של... זה נראה לי סיפור מאוד מאוד מעניין. נפגשנו, ואמרתי, אני לא יודע, וזה... ואז המפיק אמר לי, תיפגש איתה. והלכתי לפגוש אותה, היה קליק. כאילו אמרתי, מעניין. אתה יודע, בסוף, אני חושב שהדבר הכי כיף בעבודה שלנו, עוד פעם אני אומר, זה שאנחנו רואים את העולם בדרך שלא היינו רואים, לא את תפיסת העולם. אנחנו מגיעים למקומות פיזית, בין אם זה בתחקיר ובצילומים, שאתה רואה את העולם בדרך שאף אחד אחר לא רואה. למשל, סדרה שעשיתי בלדרים על הבלדרי סמים, אז עשינו משהו עם המחס. ואני ממש זוכר שבא אמר, בוא נעשה הדגמה עם כלב, בוא ניכנס לאולם נוסעים. אמרתי, אוקיי, והתחלתי איך לכיוון הדלת. אז אמר לי, לא, יש לנו פה דלת מפה. ויש להם דלת שהיא פשוט מכניסה אותך באמצע אולם הנוסעים. זאת אומרת, הוא פותח את הדלת ואתה באמצע. אתה לא בא מהכניסה, אתה בא מהאמצע. אתה אומר, בוא נע. אף פעם לא ראיתי ככה את נדבג, או שדה תעופה. אני בא מהאמצע. זה מדהים. זה מה שאני מתכוון. אתה רואה את העולם אחרת. פותחים לך דלתות של האדם הרגיל לא נפתחות. אז בעצם הסיבוב עם רבקה, בין אם זה המפגש איתה ועם שלמה קלו, המורה הרוחני והזה, ובין אם זה שהפך לבעלה, ובין אם זה ללכת איתה בניו יורק, במקומות מסוימים, דרך הפוינט אוביו שלה, ולראות איך האנשים שנמצאים שם, שזוכרים אותה ומגיבים אליה, זה היה לראות את העולם אחרת. וגם באנו מהשדה התעופה במונית, וכזה, אתה עולה כזה, והיא לא הייתה בניו יורק עשרות שנים, אגב, ההפקה בהתחלה לא רצו לתת לה ויזה, כי היא גורשה או משהו כזה, אז בשנות ה-80, גם לכל הבעיות שלה, שהיו לה, וזה יקח זמן, ובסוף הצליחו לארגן לה את הויזה, ועוד להופיע שם, זאת אומרת, זה כאילו משהו מורכב. אז כזה אנחנו עושים בגשר, רואים את העיר, והיא פי אומרת לי, אתה יודע, בסדר, עושים. אנחנו, עשיתי, כשחזרתי לארץ, היה לי טור, אני, מאיר אריאל ויהודה עדר. היינו מופיעים, כאילו יהודה ומאיר גיטרות, ושרים שירים, קצת שירים שלי, שירים של מאיר, קצת דברים של יהודה, והיה אחלה סיבוב. ואז היא מתחילה לשירת, עולה נגמה של כמה, אבל ברבקה זוהר.
2: הוא מתנמנם את הדובה.
0: כן, ואתה נכנס לניו יורק, אתה אומר, וואו.
1: שלום.
5: את זוכרת אותי?
1: כרגע לא.
5: בשנת 83 אני הייתי עובדת בדלקו. ואתה היית באה אליי לדלקו. את זוכרת אותו?
1: כן, כן, כן, כן.
5: אני כל כך שמחה לראות אותך.
1: נכון, נכון.
5: היית באה.
1: נכון, נכון.
5: היית באה אליי והייתי, ראיתי אותך בימים הקשים שלך.
1: נכון מאוד. אני חושבת שהייתי מלווה שם גם כסף ולוקחת, נתית נותנת לי לחם.
5: הייתי נותנת לך אוכל ולחם.
1: נכון, נכון.
5: והיית בחוץ במצב לא טוב.
1: נכון. אין דבר. מצטערת על מה? תראי איך אני היום.
5: מצטערת שראיתי אותך במצב כזה.
0: זה הקראי שאני עשיתי יחסית הרבה סרטים על מוזיקה, כי זה פרויקטים שהציעו לי את כולם. אני לא חושב שהיה סרט מוזיקלי אחד שאני אמרתי, אני רוצה לעשות על.
2: לא יכולת לסרטט לעצמך את הקריירה של ה-25 שנים האחרונות מראש, בשום סיכוי.
0: כן, גם לא. אבל זה תמיד, המפגש עם המוזיקאים הוא כיף.
6: אני אומר, הסט הוא דינמי, אנחנו
7: רושמים,
6: אנחנו נעשה, תדע לך שעוד לא עשינו אותו ברצף.
7: אני ממש לא מודאג.
8: הייתי עושה פה פוק עבור הכלב דווקא.
6: זה יכול להיות סוכר בתאו, יוסי מה נשמע? ואז סוכר בתא.
8: אפשר לגמור עם יוסי מה נשמע, זה קצת לא טוב.
6: אני דווקא בעד יוסי מה נשמע ואחר
8: סוכר בתא. אני חושב שסוכר בתא.
6: מה אתה אומר?
8: סוכר בתא.
6: סוכר בתא?
8: זה ככה יציאה.

0: הרי היית בקבוצה הזו של כברת? זאת אומרת, אתה גם שם מגיע ל...
1: כן.
0: שם זה גם אולי מקרה בלי פרספקטיבה, נכון? כי אתה מתעד את הקאמבק שלהם.
1: כן, אז זהו. אז שם פנו אליי, שוב, ביותי במאי סרטי מוזיקה.
0: הרוקומנטר התורן.
1: לדעתי, ממה שהבנתי, אדם סנדרסון, הבן של דני, ראה, בואי אמר לו, יש אחד.
0: עשית לך שם.
1: כן, כמו שזה. אני חושב שהם ציפו כזה לסרט קלאסי שיושבים ומתראיינים ומדברים, ואני אמרתי, בוא נעשה סרט על האיחוד, כאילו על החזרות, על זה. נראיין גם, אבל ודני וגידי וזה אמרו, בוא נשמע אחלה, וזה מה שעשיתי, מה זה היה בעיקר כיף, כי היו להם המון חזרות, והפקה הרילה לי מצלמה, זה סרט ש10% ממנו נגיד אני צילמתי, אני לא מצלם, אני לא מציין את הסרטים שלי, אני אוהב לעבוד עם צלמים טובים, ועם עורכים טובים, ולא אוהב לעשות בעצמי. אבל בסרט הזה הייתי, אומר לי אשתי, אני הולך לחזרה של כברת. או כאילו, היו מעצבנים אותי, נגיד בעריכה של משהו אחר, או במשהו זה, הייתי פשוט לוקח את המצלמה, אומר, אני בצילומים. ויורד, זה היה מרתף כזה, ויורד, ומצלם חזרה של כברת.
0: זה כזה לצבות את עצמנו קצת, ולהיות...
1: כן, בטח, לא, ברור. נגיד כברת, בתור ילד ממש אהבתי. אז בהחלט, אתה צובט, צובט, צובט, אבל אחרי זה מתחיל להצפן אותך, אתה יודע, כאילו, מרגע, דני הזה הוא ככה, או גידי הזה הוא ככה, או לא עוזרים לי, או זה, ואתה יודע, הם כבר לא רק הדמויות שאתה הרצת, אלא...
0: אנשים.
1: הם אנשים שהם מפריעים, גם הם מפריעים לך לעשות את הסרט שאתה רוצה, כי הוא לא מוכן לשתף פעולה. שאל, בחוץ אמר לך מישהו, תשאל אותו מי המרואיין שהיה לך הכי קשה איתו. זה לא שהיה לי הכי קשה איתו, אבל אני זוכר את עצמי, מגיע לראיין את גידי גוב. עכשיו, גידי באותה תקופה היה שנה אחרי מותה של ענת, או לא הרבה זמן.
0: כן.
1: יושב בבית, ואמרתי עצמי, אתה חייב לשאול אותו משהו, כי זה היה כזה משהו שלא מדברים עליו בזה. אני שואל אותו, אז מה, אז ככה, מה אתם הולכים לעשות מחר, מה עשיתם אתמול, את כל השאלות הדיביליות האלה שאתה מתחמם איתם. ובלב אני אומר לו, תשאל, תשאל, תשאל, תשאל. ואז אמרתי, אני יכול לשאול אותך על השנה האחרונה בחייך? הוא חייך. זאת אומרת, השנה האחרונה בחיי עוד לא הגיעה. אני לא יודע איך היא תהיה, אם אני אמות צעיר יותר, מבוגר יותר, היא עוד לא פה השנה האחרונה בחיי, ובלף אמרתי, בוא נע, בן אדם עשה לי בית ספר, ואז הוא חייך. ואז הוא אמר, אבל השנה האחרונה בחיי לא משהו. ודיבר 2 דקות על ענת ועל עצמו וזה, ומתוך כל השיחת 3 דקות הזה, 2:40 הוא נמצא בסרט. אין לי, אני לא יכול להצביע מי המרואיין הכי קשה מזה, אבל זה היה איזה רגע שגם ממנו למדתי משהו על ה... שאתה צריך לתת אוויר.
0: כן. זה שריר שצריך לדבר עליו גם, על היכולת הזו שמתפתחת לרעיין, לדעת מתי לשתוק.
1: טל שפי, שהיא עורכת שאני עובד איתה הרבה, והיא גם אמרה לי את זה, שזה הסוד זה לתת את האוויר. יש את המשפט של בריסון, שהוא עוד במה נורא נורא משפיע וגדול וענק ואתה יודע, והוא אמר, השתיקה היא המצאה הכי גדולה של הקולנוע מדבר. כי הרי לא הייתה שתיקה, כשקולנוע היה אילם, לא הייתה שתיקה. הייתה תמיד מוזיקה, והאפקטים, ותמיד, וברגע שהתחילו לדבר, לשקט נהיה ערך. דבר שלא קיים ברדיו. אני עובד עם אנשי רדיו, אם זה קוטנר או ניר גורלי ומאיה קוסובר, הם לא יכולים שיהיה רגע שקט. ואני אומר להם, תנו לבן אדם. אחרי שהוא גומר תשובה מרגשת, אתם סופרים עד 10. ככה יושבים וזה, 1, 2, 3, תנו, תנו. אז השתיקה הזאת והאוויר הזה, זה דבר נורא נורא מהותי.
0: תשובות נפלאות נמצאות בשתיקה.
1: כן.
0: כן.
1: בדיוק. אז אתה יודע, כאילו לגבי כברת, הם באמת, אתה יודע, הם גם אנשים, אחד-אחד, הם אנשים מקסימים ומדהימים, כל אחד בדרכו. אני חושב שלמדתי לביים המון מלראות את דני סנדרסון, מרים את הלהקה הזאת להופעה.
0: מנהל את הדבר הזה.
1: כן, אתה אומר, בוא נע, אתה יכול ללמוד בימוי. ולראות אותו עובד על הליינאפ של ההופעה, ואיך הוא מתייעץ, אבל מה נכנס ומה לא, ואפרופו מה שאמרתי מקודם על ה... מה שחשוב זה המעשה ולא מי עשה אותו.
0: כן.
1: מי אמר לו, תשמע, זה אין איזשהו משמעות. זה היה מדהים. אבל אתה יודע, אלה לקחים, אתה יודע, שהם מן הסתם, הם לא בסרט עצמו, אני לוקח את זה איתי הלאה לדבר הבא.
0: אני חושב שאנחנו גם מתקרבים לסוף, אבל אני אשאל בכל זאת, איזה סרט עולה לך לראש, אתה אומר שאני, וואלה, שיחקתי אותה. פעם באמת שיחקתי אותה. יש כזה אחד שאתה אומר, אין בו פגמים, גם היום במרחק הזמן.
1: כל סרט, אחרי שאני גומר אותו, אני אומר עכשיו אני יכול לעשות אותו באמת. אתה יודע, הפגמים, אתה רואה בכל דבר. אני יודע לא לחפש את הפגמים. אני גם לא רואה בדרך כלל, אחרי שגמרתי סרט, אני לא מסתכל עוד פעם. כשבאתי לראות את שומרים על התקווה בסינמטק, הוא סרט מ-2000, לא ראיתי אותו 24 שנה. לא ראיתי אותו, לא כי אני...
0: להזכיר, הסרט על בני יהודה.
1: כן, שעשו את האירוע בזה. לא ראיתי את הסרט על כוורת בשלמותו, מאז הוא הוקרן בפרמירה. לא ראיתי אותו כי זה... אני זוכר מסרטים, בעיקר את המצב רוח שהייתי כשעשיתי אותם. זאת אומרת, אם יש סרט...
0: כמו שירים, שאנחנו זוכרים את עצמנו, מתי כן. שמענו אותם פעם ראשונה.
1: אני זוכר את המצב רוח. אם אני... הזיכרונות טובים, זה אומר שאני מצב רוח טוב. ואם הסרט הוא מעולה, אבל הזיכרונות הם פחות טובים, זה אומר שלא... משהו כן. שם היה... אתה יודע, יש סרט, לא חשוב, אבל אתה יודע, זו תקופה בחיים, שעשיתי סרט, יחסי די הצליח, הוא לא קשור למוזיקה וזה. הוא זכור לי כמשהו נורא נורא קשוח ו...
0: כי לך לא היה טוב כן, באותה
1: כן,
0: תקופה.
1: כן, כן, כאילו זה לא היה... את התקופה כזאת, אתה יודע, זה לא בכך החיים האישיים, זה שהתהליך היה קשה, והרגשת שלא מבטא את עצמך, אתה צריך לזכור את הסרט והוא לא מה שרצית, גם אם הוא כן... ו... ואז אתה מתחיל עם התסכול הזה, וזה, מה הייתי עושה, זה לא שווה את זה, בעיניי, ואין לי את סרט חיי, לא עשיתי אותו, ואני לא אעשה אותו.
0: הזכרת לא מעט אנשים מעוררי השראה בשעה הזו, מאשר טללים להפנר.
1: היצ'קוק.
0: היצ'קוק, חלון אחורי, נכון, הרבה דברים.

0: דוגמאות. יש ספר עכשיו שהוא נמצא בידיים ליד המיטה שאתה קורא? כן.
1: אני קורא ספר על הקולנוע ברפובליקת ויימר.
0: וואלה.
1: שכתב עידו אשכנזי, נדמה לי שמו של הסופר, כאילו, או היסטוריון. כן, כן. שקראתי את זה ואני קורא את זה, ספר מעולה. וקראתי, מה, על קולנוע או...
0: לא, בכלל. ספר שאני קורא עכשיו. מספרי סיפורים.
1: כן, קורא ספר נורא יפה של טובי ינסן, שגם ברח לי שם שלו, שזה כאילו על סבתא ונכדה טובי ינסן, המומינטרולים. אני אוהב לקרוא יותר משאני אוהב לראות סרטים. זאת אומרת, עם סרט של חבר וזה, אז אני אראה, אבל כאילו...
0: מעדיף את הספר.
1: כן, אתה יודע, כל היום מול מסך, בטח גם אתה, כל היום מול מסך, אתה רואה חומר גלם, חומר גלם עורך. הביתה.
0: לא, לא, אני מוצא שם הרבה נחמה, כן, הרבה יותר שקט.
1: בדיוק, ראיתי מספיק, כאילו.
0: ראיתי מספיק. ועכשיו, בדרך, מה בתנור? מותר לגלות? סתם שנדע בעוד כמה שנים איפה אנחנו ממוקמים ברעיון, אתה מבין שיהיה לנו
1: כניסה ויציאה. אני לא אוהב לדבר על סרטים כשהם בעשייה, אם זה בסדר, אני מעדיף...
0: לא, בטח, בטח ש...
1: לא יודע, אני כאילו אומר רק שהסרט גמור, אז כאילו, כי אז יש ציפייה. אז כאילו אומרים לך, רגע, מה עם הסרט שסיפרת על... שאתה עושה על קובי פארד, ואז אתה אומר, אוי, אוי, לא, לא, לא, כאילו, רק אל תשאלו אותי.
0: אני אומר לעצמי, לפעמים סתום את הפה, אבל אני גם מבין שזה שאני אומר, זה אומר שאני ממשיך.
1: וזה גם מחייב אותך, זה נכון.
0: כן, אז יש לי מנגנונים, גם אתה מדבר יותר מדי, תעשה כבר ותיישב בשקט, אבל... אבל גם...
1: כן, וזה גם כאילו לרשום פטנט קצת, כאילו ממשיך. מול עצמך כזה, אתה רושם פטנט, אתה
0: תשמע,
1: אומר...
0: תשמע, גם גיליתי שזה עוזר לי, כי פתאום יודעים שאתה עושה, אז התחקיר מתרחב באופן טבעי.
1: כן, אנשים פתאום אומרים...
0: ככה הגיע אליי אלמנתו של צלם מפואר, לצורך העניין. הוא שמע שאני, היא שמע שאני עושה סרט על שושנה דמרי.
1: וואו.
0: אז
1: כן, כן, אין ספק.
0: אני אומר, זה כלי נחמד.
1: לא, בגלל יש עוד משהו, אפרופו אפנר, שתמיד היה אומר... אל תכתוב לפני שאתה יודע לספר את זה. אז יש משהו בזה שאתה הולך ואומר למישהו, אני עושה זה ואומר לך על מה זה, ואתה מנסה את זה עליו.
0: כן, סימולציות.
1: כן, אני... יש לי איזה רעיון, נגיד עכשיו, וישבתי עם איזה הפסקה ביום צילום, והייתה איזה הפסקה ארוכה. וכל המיום הטלפונים, אז אמרתם, רוצים לשמוע רעיון לסרט? אז קוראים, כן, כן, כן.
0: זרקת את עצמך על המים.
1: אז כן, התחלתי זה, ואז משהו, רגע, אז ככה, אז כאילו אתה אומר, כן, יכול להיות, כי זה משהו קצת מופשט כזה עדיין.
0: פעם באתי יותר טוב.
1: אז כאילו אתה אומר, אוקיי, זה לא, זה כן, אוקיי, אוקיי, אוקיי.
0: דוד אליב, נהיה לי לעונג, תודה, תודה רבה רבה שבאת.
1: תודה.
0: ספתח מעורר השראה, ממש.
1: תודה לך.

0: מסעותיי במרחבי הזמן עם דדי יצחק. מסעותיי במרחבי הזמן, מיד ברדיו מהות החיים.
1: ברגע שכולנו נבין שכל אחד הוא אדם ייחודי, עם הגוון שלו, עם הצליל שלו, עם היופי שלו, עם הדברים הטובים והפחות טובים, זה לא משנה, כל אחד יש לו גם וגם, ושיש מקום לכולם. וברגע שנכבד את זה ונלמד לתקשר בצורה שבונה, שמגשרת, שמקבלת, שמכבדת, זה יהיה ווין ווין לכולנו, לכל אחד וביחד, כקהילה, כחברה, כמדינה, כאנושות.
0: מתוך מפגשים של מהות, שיחות עם שרי אריסון ברדיו מהות החיים. להאזנה לתוכנית המלאה היכנסו לאון דימנד החדש של רדיו מהות החיים.
2: משדרים עם הלב.
0: שבת של שלום מרדיו מהות החיים.

כן? מסע חדש. אני דדי יצחק. המסע שלנו להפעם סובב במחוזות האקזוטיקה, קטעים מסרטי קלט, מוזיקה של תזמורות משנות ה-50 וה-60. אז בואו נתחיל. נתחיל עם טרופיקנדו, עם לס בקסטר and 101 String Orchestra.

טרופיקנדו, לס בקסטר, פתחנו את המסע, ואם כבר אקזוטיקה, היותר אקזוטי מדיסני. נעימת הפתיחה שלנו. ג'אנגל בוק.

ג'ורג' ברנס, המלחין של סרטי דיסני, כאן בנימת הפתיחה של ג'אנגל בוק. אנחנו ממשיכים לאומן שנחשב לאבי, אבי אקזוטיקה, אבי מוזיקת האקזוטיקה, מלחין, פסנתרן, מנצח אמריקאי בשם מרטין דני, התחיל ליצור בשנות ה-50, אנחנו נשמע אותו עם Time and Tide.

time and tide, מרטין טני. ואנחנו ממשיכים, יוצר באמת יוצא דופן, בשם אידנס אהבז. יוצר אמריקאי שהתחיל בשנות ה-40 וה-50, גם כתב את אחד מהשירים הכי מפורסמים באותה תקופה, Nature Boy, שיר שבוצע על ידי נט קינג קול ועוד הרבה אחרים. אנחנו בעצמו יוצר מוזיקת אקזוטיקה, והיה באמת אחד מההיפים הראשונים בקליפורניה, ממש עוד בשנות ה-50. אנחנו נשמע אותו, Eden's Cave.

Eden's Cave. ואנחנו מגיעים לפיירו פיסיוני, אחד הסמים. הלחין, עשה מוזיקה למעלה מ-300 סרטים. היה גם סנטרן, אורגניסט, מנצח. בואו נשמע אותו עם צ'ארמס.

צ'ארמס, מפיירו לפיירו, אנחנו רואים לפיירו יומיליאני, מחל איטלקי שמגיע, התמחה בעיקר במוזיקה למערבוני ספגטי, וגם מוזיקה לסרטי סקס עירקים, בוא נקרא לזה ככה, נשמע אותו עם ליידי מגנוליה.

ליידי מגנוליה, פיירו, יומיליאני. אנחנו עוברים למלחין בשם סוון ליבק, ממוצא נורווגי, פעל הרבה באוסטרליה, היה מהגר לאוסטרליה, הלחין הרבה מוזיקה לסדרות טלוויזיה בעיקר, אפילו ל-CBS, אנחנו נשמע אותו עם סולר פלר.

סולר פלר, סוואן ליבק. ואנחנו ממשיכים, אומן, פסנתרן, מתופף, בשם בריין בנט, בחור אנגלי, עבד, התפרסם בעיקר עם עבודתו עם השדוס הצלליות. בואו נשמע אותו עם אימג'.

ג'יין בנט עם אימיג'. אנחנו עוברים למלחין גרמני בשם מנפרד הובלר, שיצר פסקול של סרט קלט שנקרא ומפירוס לסבוס, ובכלל עשה, גם בג'קי בראון לפי דעתי היה לו איזה קטע אחד מאוד מאוד מפורסם, סוג של מוסיקה פסיכדלית מוטרפת לחלוטין. בואו נשמע מתוך זה את נקרומניה. נקרומניה.

נקרונומניה, מתוך ומפירוס לסבוס. אנחנו ממשיכים, הם חוזרים לאיטלקים, אין מה לעשות, האיטלקים היו מאוד חזקים בתקופה הזאת, הם הלכים איטלקים בשם סטפנו טורוסי, אנחנו נשמע אותו עם קטע שנקרא Feeling Tense.

Feeling Tense, סטפנו טורוסי. אנחנו ממשיכים מלחין צרפתי בשם ג'אנקו מילוביץ', התמחה בעיקר, היה משלב במוזיקה שלו הרבה פאנק וג'אז וגרוב, והרבה מטבל אותה בהרבה פסיכדליה. בוא נשמע את דרג סונג.

ג'אנקו מילוביץ' עם דרג סונג, מלחין ממוצא טורקי, אומנם צרפתי, אבל ממוצא טורקי, כמה גרוב ויופי שיש לו במוזיקה. אנחנו ממשיכים לעוד יוצר באמת ענק, אחד מהמלחינים הכי גדולים של המאה ה-20, ללו שיפרין, מלחין אמריקאי ממוצא ארגנטינאי, שיש בו המון המון המון דרמה במוזיקה שלו, הרבה כלי מיתר דרמטיים וכלי נשיפה דרמטיים, יצר אינסוף פסקולים, כמובן Mission Impossible, אבל מבחינתי, אחת הקלאסיקות הכי גדולות שלו, זה הסרט של סטיב מקווין, בולית, פסקול שעשה לבולית, וקשה מאוד לדמיין את הסרט הזה בלי זה, זה סרט עם מרוצים, מרדפי מכוניות, ובאמת כל כך הרבה דברים. בואו נשמע את אחד הקטעים הקלאסיים משם, Shifting Gears.

לאלו שיפרין, שיפטינג גירס, מעבירים הילוכים, ומתוך הפסקול הסרט בולט, ממליץ לכם בחום לראות את הסרט, במיוחד הסצנה שהמוזיקה הזאת מלווה, הקטע הזה מלווה את, את הסצנה הזאת, היא סצנה של מרדף מכוניות בסן פרנסיסקו, עם כל העליות המטורפות, ווואו, כאילו, סרט ענק של סטיב מקווין. אנחנו ממשיכים עם הרכב בשם טוקסידו מון, שממש לא קשורים, לאסכולה המוזיקלית שבה אנחנו עוסקים, אבל הקטע הזה דוריאן פשוט יושב ומושלם פה על הסאונד.

כמה קסומים הם. טוקסידומון עם דוריאן. ואנחנו ממשיכים, מלחין צרפתי בשם ז'אן פייר מורואז עושה בלנד מאוד מאוד מיוחד של גרוב, פאנק, ג'אז, פסיכדליה, קלאסי, מה לא בעצם, הכל הולך. אנחנו נשמע את סקסופוליס.

0: סקסופוליס. ז'אן פייר מרואז, הוא גם מביא אותנו לסוף המסע האקזוטי שלנו להפעם. אני דנתי צריך נפרד מכם, אבל רק עד המסע הבא, תבלו, תהנו, תהיו עם אנשים אהובים. אנחנו ניפרד עם בריחת הדובדבן של טינדר סטיקס, צ'רי בלוסמס. יאללה ביי.
1: A blank television screen. Snow white and black. Deep and open, splashing against the windows. Looking out onto a three-terraced town, there's a garden, grey-green, and cherry blossoms. All seasons here, save for a rainy day. Climbing beside you, watch the pothole. For heaven now, an orange in its peel. It's cold on the outside, the steam, a star in the night sky. The windows, and I put myself there all the time. A gentle beating. You let me forget again. And I've known all along. You let me forget again.

0: שירים, שורות ושקט. בני בשן מוצא פנינים בנהרות המילים. מיד ברדיו מהות החיים.
1: את התאו הנצחי לא ניתן לתאר במילים. כל שם אשר אנסה לתת לו רחוק יהיה משמו אמיתי. נטול שם הוא מקור ראשיתם של שמיים וארץ. נטולת תואר היא אימם של ריבו הדברים. יש דברים רבים בעולם ושמות שונים לכולם, אך יש תעלומה אחת גדולה גם מלפנים וגם מאחור. הסוד הגדול ועולם התופעות, שמותיהם שונים אך מקורם אחד.
0: ניסים אמון, מתוך ספר הטאו של לאוצה, באון דימנד של רדיו מהות החיים, eol.co.il.
2: רדיו מהות החיים משדרים

0: עם הלב.
1: שבת של שלום מרדיו מהות החיים. אלוהה, רק היום היום בואו להקשיב שלום.
2: שירים, שורות ושקט עם בני בשן.

אלוהה, אלוהה. אלוהה. שיהיה טוב, אמן. שיתבדו כל פחדינו, אמן. שתהיה טובתנו, אמן, אמן, אמן. שיהיה טוב. אמן. שיתבדו כל פחדינו, אמן. שתהיה טובתנו. Thank you.

מעשה במלך שאשתו ילדה לו בת בכורה ולא יספה ללדת. הרבה תפילות התפללו והרבה פעמים פקדו רופאים ונשים חכמות לבקש עצה מפיהם. דבר לא עזר. מה לעשות? הכל מידי שמיים. ואת נחמתם מצאו בביתם היחידה, אותה גידלו וטיפחו באהבה ורוח.

בהגיעה לראשית בגרות. עבר איש פלאי במקום, נכנס לארמון, ראה בצרתם של המלך והמלכה שאין להם בן יורש, נתן למלכה תרופה לבולעה, והנה התרחש הנס, והמלכה הרתה וילדה שבעה בנים. השמחה בארמון גדלה וגעתה, אך לרוע המזל מיד הפכה לאסון, כי המלכה חלתה בלידתה. וכעבור ימים אחדים מתה. מיד נטלה הבת הבכירה על עצמה את תפקיד האם, טיפלה בשבעת אחיה באהבה ובמסירות רבה, והפירוטים הרכים הוסיפו משקל וכוח מיום ליום. לשמחת אחותם ולשמחת כל אנשי הארמון, רק המלך, אביהם, לא יכול היה לגבור על צערו במות עליו אשתו. הוא שקע במרה שחורה, וכעבור זמן מה, עבר אף הוא מן העולם. מיד הוכתרה הבת למלכה, ונטלה על שכמה את עול השלטון ודאגותיו. אך את אחיה הקטנים לא שכחה, אלא הוסיפה להעניק להם מאהבתה, ולגדלם בתפנוקים בבית, תחת השגחתה. יום אחד, כאשר יצאו האחים הקטנים לטייל בגן הארמון, הופיעה אישה זקנה, רמזה להם להתקרב אליה, ואומרה שהיא הסבתא שלהם. היא דיברה אליהם במתק שפתיים, ואגב כך הוציאה מתוך השק שעל כתפה שבע כפות רקומות, ושמה על ראשיהם. ובו ברגע הם הפכו לפרים, פרים, פרים, שבעה פרים. והזקנה נעלמה. אחותה מצטערה עליהם צער רב, וצוותה לבנות להם רפת מיוחדת ולטפל בהם טיפול נאה ומדוקדק. לימים בא בן מלך ונשא את המלכה לאישה. כאשר מסרה לו את כתר המלכות, סיפרה לו על אסונם של אחיה, וכיצד מכשפה אחת הפכה אותם לפרים, ואף הוא חמל עליהם, וציווה להוציאם למלכות.

מירה יום יום. עברו הימים והמלכה הרתה וילדה בן, ומאז היו היא ובנה מרבים לטייל במרחבי הגנים של הארמון. פעם אחת, כאשר בגר הילד והיה נער, הופיעה לפתע הזקנה שנית, ניגשה אל המלכה שנמנמה תחת אחד העצים שבגן ותקעה סיכה בראשה. מיד הפכה המלכה ליונה והתעופפה לה, והזקנה עצמה הייתה לאישה צעירה ועמידה פנים כאילו היא המלכה. הנער הקטן ראה את הנעשה ועצב רב ירד על נפשו. הוא חדל ללמוד ולא התייצב עוד בפני מורו, ומדי יום היה יוצא אל הבריכה, מתבונן בשלוש להקות יונים שהתעופפו ממעל, ושואל: יונים, יונים, אמי בין הראשונים או בין האחרונים? והיונים ענו: אמך בין האחרונים, בוכה על בנה היקר ועל שבעת האחים.

עבר שבוע. עברו שבועיים. ראה המורה שבן המלך אינו בא אליו ללמוד. התייצב בפני אביו וסיפר לו על כך. קרא האב את הבן ושאלו לפשר הדבר. אמר לו, אני הולך אל אמי. תמה האב ואמר, הכיצד? הלא אמך כאן איתנו. אמר לו, אין זו אמי אלא מכשפה זקנה. נחרד האב וחקר עוד ועוד, והנער סיפר לו את כל אשר ראה. האב לא האמין למשמע אוזניו, ואולם יצא עם הנער אל הבריכה בשעה היהודה. ראה שלוש להקות יונים עפות מעל לראשם, והילד הרים קולו ושאל, יונים, יונים, אמי בין הראשונים או בין האחרונים? והיונים ענו, אמך בין האחרונים, בוכה על בנה היקר ועל שבעת האחים.

חזר האב אל אשתו המדומה וקנה את ליבה בדברי אהבה. הוא הבטיח לה שאם תשוב ותהפוך את אשתו האמיתית לאישה ואת אחיה לבני אדם, כי אז הוא יעשה אותם לה לשפחה ולעבדים לכל החיים. והאישה המדומה נאותה לבקשתו של האב. יצאה לכיכר שלפני הארמון, צעקה צעקה גדולה, והכיכר נתמלאה בהמות. צעקה צעקה שנייה, והבהמות נהפכו לבני אדם. ובתוכם גם שבעת האחים. צעקה צעקה נוספת, והשמיים נתכסו בלהקות יונים. צעקה ברביעית, והיונים ירדו לכיכר. צעקה בחמישית, וכולן נהפכו לנערות חמודות. ובתוכן גם האישה האמיתית. כל אותה העת עמד האב מאחורי המחשפה וידו על נדן חרבו, וברגע שהיונים הפכו לנערות שלף את החרב ושיסה את המחשפה לשניים. ואחר רץ וחיבק את אשתו ואת אחיה. ותגדל השמחה בארמון, ותשרה בו הברכה.

0: רבות הדרכים, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית.
1: מיד, ברדיו מהות החיים.
0: דקה על משמעות וחוסן אישי.
2: ואנחנו יודעים, אם ניקח אפילו את הספרות הענפה של צמיחה פוסט-טראומטית, אני עובדת עם ה-World Trade Center עכשיו, ניצולי אסון התאומים, 20 שנה אחרי זה, אנחנו רואים גם צמיחה פוסט-טראומטית. אנחנו רואים שהרבה פעמים דווקא סבל מאפשר לנו לפגוש את עצמנו במקום עמוק יותר. הוא דוחף אותנו לסדר את סדרי העדיפויות שלנו בחיים, להעמיק את מערכות היחסים שלנו, לזרוק מערכות יחסים שהיו גם מיותרות הרבה פעמים, לחזק את כוחות הנפש שלנו, לבחור אחרת, לגלות משמעות חדשה. כל זה מתאפשר דווקא בזכות הסבל. והיכולת שלנו להגיד שהחיים שלנו משמעותיים בכל מצב, זה בדיוק היכולת לפגוש את החיים כמו שהם.
0: לחבר מחדש את הקרעים. פודקאסט פילוסופי עם דוקטור פנינית רוסו ודוקטור שמעון אזולאי. להאזנה בכל עת באתר ובספוטיפיי של רדיו מהות החיים.

0: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
1: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
2: בשידור חוזר.
1: ברדיו מהות החיים.
3: ברדיו מהות החיים.
4: האוניברסיטה של הרוח. מיטב הסדרות והתוכניות המיוחדות של רדיו מהות החיים.
5: Essence of life.
6: שלום לכם, אני אסי זיגדון, איתי באולפן אלון לוי, מאמן בשיטת סאטיה, בין השאר. ושלום אלון.
7: שלום, מה נשמע?
6: בסדר גמור. טוב להיות איתך שוב. נפגשנו לראשונה בעצם בסדרה נקודות מפנה, סביב דרכם, משנתם, עירותם, ועוד ועוד של מאמנים מגוונים משיטת, שעובדים בשיטת סאטיה. וככה במהלך התוכנית דיברנו ונגענו בעניין הזה קצת של קבלה, וסיפרת שאתה לומד קבלה, ואז נולד הרעיון שאולי נעשה תוכנית שקצת מחפשת קווים שמחברים בין העולמות, העולם הסאטי לעולם הקבלי, הכל מנקודת המבט הצנועה הסובייקטיבית שלך, שאני אנסה כמיטב יכולתי והיכרותי הדלה עם החומר הנלמד לחבר בין הדברים ולהביא אותם בצורה הכי בהירה למאזינים שלנו, כי חלק גדול מהמשנה שלנו במהות החיים מדברת על למצוא את חוט השני שעובר בכל הדרכים כולנו, מכוון אותנו בסופו של דבר לעבודה פנימה, והארגון והתפיסה והרדיו מסתכלים עלינו כשער, שער למודעות, שער לכל הדרכים כולן, ויש לנו ערוץ כזה של פודקאסטים שנקרא רבות הדרכים וסדרות כאלה. והתפיסה היא שכל אדם יכול להתחבר לדרך שמתאימה לתפיסתו, למידותיו, להתפתחות שלו. אבל גם שאם נעמיק ונחקור, נמצא המון המון דברים משותפים בין הדרכים השונות. ובתוכנית הזאת ננסה להתבונן על מה שבין המרחב הקבלי למרחב הסאטי. אז בוא נתחיל בזה שתספר לנו קצת על סאטיה, ואז נדבר קצת על קבלה, ואז נראה היכן הקווים מתחברים.
7: מעולה, אז אני רק אוסיף על הדברים שאתה אומר שאני מאוד מסכים איתם, כי גם חוכמת הקבלה היא חוכמת ההקבלה. זאת אומרת, היכולת להקביל בין תורות שונות ולמצוא את המשותף, וכמובן שכל הדרכים וכל התורות, החוט השני שמחבר אותם, כמו שאתה אומר, מובילות אל אותו האחד המוחלט והגדול והשלם, שכל תורה קוראת לו בשם אחר או בשפה אחרת. ובאמת, כמו שאמרת, חשוב לי להתחיל את הדיון ואת התוכנית ממקום מאוד צנוע, אני לא מייצג שום זרם, שום מורה, אני אוהב ללמוד את כל התורות ואת כל המורים, ולמצוא את החלקים המחוברים. זו התשוקה שלי, לדעת לדבר על הדברים האלה בשפות שונות. אז נתחיל מהעולם הסאטי, שיטת סאטיה. המקום שבו אני מחבר את שיטת סאטיה עם עולם הקבלה, היא מה שבשיטת סאטיה נטלי קוראת לו רמה 7.
6: רק נאמר, לטובת מי שלא יודע, נטלי בן דוד, היא הקימה את בית ספר אמושן, הוויה, הקשבה, טרנספורמציה, ושיטת סאטיה היא שיטה שהיא פיתחה.

0: לי זה הדרך שבה אני מופיע בעולם, הדרך שבה אני מפרש את המציאות שלי, והדרך שבה אני מגיב לגירויים השונים שמגיעים אליי. ולכן ההוויה היא בעצם זאת שקובעת את חוויית החיים שלי. זאת אומרת, בניגוד לתפיסה שרווחת אצל הרבה אנשים שמשהו במציאות החיצונית משפיע עליי, בשיטת סאטה אנחנו אומרים, החוויה שלי היא תולדה של ההוויה. זאת אומרת, יש את הנסיבות, יש את העובדות, יש את מה שמתרחש, ויש את איך שאני מגיב אליהם. והתגובה שלי היא תולדה של ההוויה שלי. וזה המקום שאני גם מחבר לחוכמת הקבלה.
1: בוא נסביר את זה רגע בעוד רמה או בדוגמה את מה שאמרת עכשיו.
0: מצוין. אז למשל עכשיו אנחנו קבענו לעשות תוכנית, אוקיי? ונניח שעכשיו באמצע התוכנית אתה אומר לי, אלון, תקשיב, אני הבנתי שזה לא מתאים לי שנעשה את התוכנית הזאת. אני לא מרוצה מהתוכן, אני לא חושב שזה נכון לי. הדרך שבה אני אגיב היא תולדה של ההוויה שלי. זאת אומרת, אם אני בהוויה מאוכזבת, אני אשמע את הדברים שאתה אומר, ואני אגיב אליהם באכזבה. אני אלך עכשיו, אני אצא מפה ואני אגיד, וואו, איזה בסה, איך זה אף פעם לא מסתדר לי, אנשים לא מבינים אותי. אם אני בהוויה מתעניינת, אני אשב, אני אשוחח איתך, ואני אגיב בהתעניינות, אני אשאל איתך קצת מה קרה, או מה ציפית, ואנחנו נעל על זה איזשהו שיח. נניח בהוויה מוכירה, אני אגיב למשפטים שלך בוואי, תודה רבה, יש לי באמת זמן עכשיו ללכת לחדר כושר ולעשות את מה שבאמת בא לי לעשות. ככה שאנחנו רואים שהמציאות החיצונית היא לא באמת זאת שקובעת. הדרך שבה אני מגיב היא זאת שקובעת את חוויית החיים שלי. עכשיו, אני מכניס לזה את התוכן הקבליסטי שאומר שאלוהים רוצה אך ורק בטובתנו. זאת אומרת, היקום רוצה אך ורק בטובתי. והוא נמצא מאחורי כל גירוי, הוא נמצא מאחורי כל אדם, מאחורי כל סיטואציה, ובעצם השותפות שלי ביצירה הזאת היא בהוויה שלי. האם אני נמצא בהוויה שיוצרת אהבה, שיוצרת חיבור, שיוצרת אחדות, הוויה שיוצרת חמלה, הודיה, או שאני נמצא בהוויה שיוצרת נפרדות?
1: בוא רק קפצנו קצת למים של החיבור, שהוא נורא יפה מה שאמרת עכשיו, אבל אני רגע מנסה עכשיו לטובת מי שמאזין לנו טיפה עוד קצת סדר. בוא נתחיל הפוך, בוא נתחיל עם הקבלה. הקבלה, התורה העתיקה יותר, הרחבה. אתה אומר גם שחלק מהסוד שלה זה שהיא גם מקבילה, היא לא רק... זאת אומרת, יש שם תפיסה שרואה את הקווים המקבילים והמחברים בין הרבה חוכמות. הקבלה באמת יודעת גם להכיל, אגב, חוכמות אחרות, ולראות את התפקיד שלהן לאורך ההיסטוריה, בתוך ההתפתחות האבולוציה של התודעה בעצם, נגיד בודהיזם ואחרות. כשאתה צריך להגיד לי בכמה משפטים מה זאת קבלה, מה אתה אומר לי? מנקודת מבטך.
0: מנקודת מבטי, חוכמת הקבלה היא חוכמה שבאה ליצור בהירות לגבי הקשר בין הבורא לנבראיו, לגבי הקשר בין הנברא לתכלית הבריאה, ולגבי הקשר הסמוי שמחבר בין כל החלקים השונים שמרכיבים את הבריאה.
1: אוקיי, נתת עכשיו... זה היה נורא יפה, סידרת את זה נורא יפה, אבל זה נשמע כאילו יש את כל התשובות למשמעות הקיום בתוך הדבר הזה עכשיו.
0: אז אני חושב שבאמת חלק מ...
1: כאילו אם אני שואל מה לעזאזל זה אנחנו עושים כאן, אז הפירוק הזה שעשית נותן כמה וכמה ממדים של התשובה לשאלה הזאת.
0: נכון, אם זאת כל תשובה גם חושפת שאלה חדשה. אז באמת אני חושב שחלק מהגאונות הבלתי נתפסת להשגתו של בן אנוש... היא שהחוכמה האלוקית היא הרבה מעל ומעבר לכל השגה אנושית. זאת אומרת, כתלמיד של קבלה אני מרגיש שלפעמים אני יכול לקלוט חלק מהניצוצות של השלם, אבל חלק מהיחסים בינינו הם כפופים לכך שאני תמיד אדע שאני גם לא יודע. זאת אומרת, תכלית הידיעה היא שלא נדע. עם זאת, כשאני מסכים לא לדעת, וזה האמת הפרדוקסלית, אני מגלה איזשהו... קשר, איזשהו שמץ של הבנה לגבי מה אני עושה כאן, מה אנחנו עושים כאן, מה המהות של כל הדבר הזה.

0: ובאמת חוכמת הקבלה נסמכת על ידי מחקר של אלפי שנים, של מאות תלמידי חכמים ומורים, שכל אחד מוסיף עוד פיסה ושואל שאלה חדשה. ועוד תלמיד מוסיף עוד תשובה ושואל שאלה חדשה. ככה שזה מאגר ידע מאוד מאוד נרחב, אינסופי בעצם, שכל הזמן אנחנו מגלים משהו ומבינים שיש עוד רמה למה שגילינו.
1: למה הלכת ללמוד קבלה?
0: אז זו שאלה מאוד יפה, כי אחד הדברים שאני מסביר גם למתאמנים שלי, לחברים שלי, למכרים שלי, אני מעולם לא התחלתי ללמוד קבלה, אני מרגיש שחוכמת הקבלה התחילה ללמד אותי. אני סך הכל הייתי עמוק בתוך העולם הרוחני כבר מגיל 13, זה המשיך והתפתח, ולמדתי תורות שונות ומגוונות, גם תורות מזרחיות, גם תורות יותר פילוסופיות, אקזיסטנציאליסטיות. התחלתי ללמוד את שיטת סאטיה בגיל 26, והיה לי קשר קרוב עם אלוהים, קשר מאוד אישי, אבל לא בהכרח שנגע לתורה היהודית או לתורת ישראל. זאת אומרת, דווקא העולם הזה לא היה יותר מדי זמין עבורי, וגם לא מצאתי בו איזושהי תשוקה מיוחדת. ובגיל 30, בעקבות איזושהי חוויה מיסטית יוצאת דופן שעברתי, בעצם, אני אגיד את זה בצניעות, פגשתי את הבורא. זאת אומרת, באיזושהי חוויה מאוד מאוד מטלטלת, ודרך זה בעצם התחלתי להעמיק דרכו אל עבר עולם התורה ועולם תורת ישראל. זאת אומרת, זה פשוט אוסף של צירופי מקרים של ספרים שהתחילו להגיע אליי, משפטים שאנשים התחילו להגיד לי, מורים שונים שפתאום הגיעו, ממש אוסף של מקרים לא מוסברים על ידי ההיגיון, אבל בגלל שאני מאוד מאמין בכוח של צירופי מקרים, וזה שזה בעצם איזושהי דרך של תקשורת של הישות האלוהית איתנו, התחלתי פשוט להקשיב. ובשלוש וחצי שנים האחרונות זה בעיקר מה שאני עושה, אני מקשיב למסרים שמגיעים אליי, ובגלל שיש לי תשוקה להקביל בין תורות שונות, אז אוטומטית מתחילים להתחדד אצלי הרבה הרבה דברים שגם למדתי בעבר וגם מתחברים למה שאני לומד היום, ומתחברים עם האימון, עם תהליך האימון, עם שיטת סאטיה.
1: אז אנחנו צריכים עוד כמה מילים גם על סאטיה, אבל לטובת מי שלא שמע תוכניות אחרות, אותה תוכנית שיחות טרנספורמטיביות כאן ברדיו, אותה תוכנית שאתה ואני עשינו, נקודות מפנה, תן לנו... אתה עושה את זה טוב, אתה יודע לעשות אינטרו טוב, אז מה זאת סאטיה? ככה למי שעכשיו פוגש את זה פעם ראשונה.
0: מצוין, אז שיטת סאטיה היא שיטה שבאה ללמד את האדם להכיר את עצמו דרך ארבעה רבדים. הרובד הראשון זה הרובד הפיזי, הרובד של הגוף שכולל את מערכת החישה ומערכת הנשימה. הרובד השני זה הרובד הרגשי, הרובד של עולם הרגשות, חקירה של הפחד, העצב, הכעס, הקנאה, האהבה, השמחה והשלווה, שבו אנחנו חוקרים איך אני מגיב מבחינה רגשית. הרובד השלישי הוא הרובד המנטלי, המילולי, שכולל את השפה, כולל את התודעה, את הדרך שבה אנחנו חושבים, את הסיפורים שאנחנו מספרים לעצמנו, אמונות, תפיסות עולם וכולי. והרובד הרביעי הוא הרובד של ההוויה. שפה אנחנו שואלים את השאלה המרכזית, איזה בן אדם פוגשים כשפוגשים אותי, וחוקרים את זה במערכות היחסים השונות.
1: אוקיי, בוא ניקח רגע כל רובד, ונתבונן עליו גם מעיניים קבליות אפשרי.
0: כן, זה רובד שמאוד פשוט לי לעשות לך את ההקבלה, כי בעצם אחד מהאבני יסוד של חוכמת הקבלה זה מושג שנקרא פרדס. פרדס זה מילה שמקורה מהשפה הפרסית, ובאנגלית המילה פרדייס גם קשורה למילה הזאת, ולא סתם. אבל בעצם בחוכמת הקבלה, פרדס זה ראשי תיבות של פשט, רמז, דרש וסוד. שאלה ארבע רמות תודעה, ואלה ארבע רמות פרשנות שונות לעולם התורה, למצוות ולמציאות שקיימת סביבנו. אז אם אני לוקח את הפרדס, שלא ניכנס כרגע מה המשמעות של פשט, רמז, דרש, סוד, אבל רק נקביל את זה לשיטת סאטיה, אז אפשר להגיד שהפשט הוא הקבלה לרובד הפיזי שאנחנו חוקרים. הרמז הוא הקבלה לרובד הרגשי,

0: שאנחנו חוקרים. הדרש הוא הקבלה לרובד המילולי המנטלי, והסוד זה הקבלה לרובד של ההוויה. זאת אומרת, ביהדות בתורת ישראל יש עולם שלם של פשט, רמז, דרש, חוכמת הקבלה מתמקדת בקומת הסוד, ששם זה פתח לעולמות עליונים ולאין ספור עולמות שמעבר לזה, אבל אנחנו לא תמיד יכולים להגדיר אותם.
1: איך אתה רואה את החיבור בין קבלה לדעת אגב?
0: זו שאלה נהדרת, כי אני מרגיש שאני יחסית מייצג זרם שהוא אולי חדש, אבל גם מאוד מאוד הכרחי, שאני בעצם לומד קבלה לא במסגרת דתית, ולכן אני יש לי איזשהו חופש.
1: אני רק אומר שלדעתי רוב הלומדים קבלה, הרי הקבלה הונגשה במסות החל מבעל הסולם והרב קוק, כשהם החליטו להוציא אותה מחדרי חדרים, ויש לנו כאן סדרות ברדיו שבדיוק מספרות את הסיפור הזה ואת את כל מה שבעל הסולם הביא, את הגשר. בעל הסולם הרי זה מלשון זה שהוא סולם. וכשהוא הנגיש את זה להמונים, הוא הנגיש את זה יותר ללא דתיים, והמון אנשים חילוניים וגם לא יהודים, אגב, לומדים קבלה היום. והוא גם אמר שיותר קל ללמד את האנשים שהם לא דתיים, על אף שהוא היה חרדי, משום שהוא אמר שהם יותר פתוחים בראש במקום הזה, והם לא מקובעים. אני שואל בכוונה על הציר הזה, כי המון אנשים מחברים את קבלה ודת על אותו ציר. אני כבר יודע שאלו הם שני צירים שונים, שכן הקבלה היא חוכמה. היא חוכמה, והיא מתייחסת באמת למשמעות הרחבה ביותר של הקיום, ואפשר לחבר אותה לעניין הדתי, ואפשר גם בהחלט לא. לא רק זאת, אלא שמהמעט שאני יודע, לי זה גם נראה לעתים סותר. זאת אומרת, התפיסה הדתית נראית לי מאוד חד משמעית, והקבלה היא הדבר הכי לא חד משמעי שפגשתי. אז פשוט שאתה אומר, כן, זה זרם חדש יחסית של חילונים, אבל אתה יודע גם מה זה חדש. אנחנו מדברים על סדר גודל של 100 שנה האחרונות מבחינת חדש.
0: כן, לזה אני מתכוון.
1: כן, זאת אומרת, כי זו תורה איזוטרית שהיא, כן, שהרבה שנים היא הייתה בחדרי חדרים, ורק מקובלים, ובעלי סוד, וגיל 40, והזוהר, וכל זה. זה יצא בערך לפני 100 שנה, כן, כן, יצא החוצה.
0: בדיוק. עכשיו, באמת, אם אנחנו הולכים ככה קצת להיסטוריה, זה באמת הארי הקדוש, הארי זל, שהוא אחד המורים הגדולים ואחד המשפיעים ביותר עליי, זאת אומרת, כשאני קורא את הכתבים שלו, אני מוצא איזשהו חיבור מאוד מיוחד. אז הוא זה שבעצם התחיל לנסות להגיד שהגיע הזמן להוציא את פנימיות התורה, את הקבלה, כמובן שזה היה תהליך של מאות שנים. הבעל שם טוב עשה עבודה מאוד חשובה, אם זה גם בחסידויות ובאזור אוקראינה. אבל כל מורי הקבלה בעצם דיברו על זה שיש קשר ישיר בין תורת הסוד לבין ארץ ישראל, לבין הנוכחות הפיזית בארץ ישראל. ולכן במאה השנה האחרונות, עם תחילת העליות והקמת המדינה, המורים הגדולים, שחשוב באמת לתת קרדיט למורים יוצאי דופן שהעבירו את החוכמה הזאת במסורת של אלפי שנים, במאה השנה האחרונות המורים הגדולים, בעקבות השיבה שלנו לארץ ישראל, התחילו באופן יותר גלוי ללמד את השיטה. הרבה מהם באמת הכריזו שהגיע הזמן שתורת הקבלה תהיה נגישה לכל אדם, ללא קשר לדת או לשורש הדתי או החילוני שלו. ושוב, אם אנחנו זוכרים שבמהות של חוכמת הקבלה נמצאים ערכים כמו אחדות, אז אנחנו מבינים שבאמת היום המהות היא הרבה יותר חשובה מאשר הדרך. כי לפעמים אנחנו מפספסים את המהות כשאנחנו מנסים ללמד איזושהי דרך, ואני כל הזמן אוהב להיזכר במהות ומשם לגשת. זאת אומרת שזה כבר לא משנה אם אני דתי או חילוני, זה קשור לקשר שלי הפרטי עם הבורא, ואיך הוא קשור בעצם גם לכל מה שמסביבי. אז אני כן חושב שלבן אדם שלא מאמין באלוהים, יכול להיות שהוא לא יתחבר לתכנים האלה, אבל אני כן יכול להגיד שהיום גם אנשים שלא גדלו במסגרת דתית יכולים מאוד להתחבר לתכנים האלה, ויש גם אנשים בתוך המסגרת דתית שלא מתחברים לתכנים האלה. זאת אומרת, זה כבר לא משנה מאיזה מקום אני בא.

0: זה משנה משהו בתקשורת הפרטית שלי עם הבורא.
1: בוא תספר לנו כאחד שמאמן בשיטת סאטיה ולומד קבלה, איך זה מפרה אותך?
0: אז קודם כל לקח לי זמן להבין איך זה מפרה אותי. היום אני הרבה יותר נינוח בכיסא הזה. אז כמו שאמרתי, בגלל שבשיטת סאטיה אנחנו חוקרים את הדרך שבה בן אדם מגיב לגירויים השונים שמגיעים אליו, אני היום יותר ויותר נינוח להציג למתאמנים שלי את האפשרות שלא רק שהגירויים מגיעים, אלא שמאחורי הגירויים נמצא בורא עולם. ובורא עולם רוצה אך ורק בטובתי העליונה והגבוהה ביותר. זאת אומרת שכל מה שמגיע אליי הוא חלק מתוכנית גדולה יותר, שלא תמיד יש לי את הדרך להבין אותה, אבל אני כן יכול לפתח את האמון ואת האמונה שמאחורי כל סיטואציה שמתרחשת בחיי, נמצא בורא עולם שרוצה רק להיטיב עימי. והוא יודע הרבה יותר ממני על חיי, הוא יודע הרבה יותר ממני על התכלית שלי, ולכן אני יכול להוריד מעצמי איזשהו משקל חקירה מוגזם לפעמים לגבי למה הדברים קורים לי. ואני יכול יותר להתרכז בשותפות שלי, שזה התגובה שלי וההוויה שלי.
1: אתה יודע, כאן ברדיו הרבה פעמים אני, כשאנחנו מתחילים לדבר על אלוהים, אני מבקש להניח לאלוהים רגע, ולדבר על אלוהות או על תוכנית אלוהית. זה נדמה לי מה שגם הקבלה יותר מתייחסת אליו. מהי, איך אתה תופס את התוכנית האלוהית על פי הקבלה? מה הסיפור של כל המסע?
0: אוקיי, אז אני אגיש את זה. לפני בריאת העולם, לא היה שום דבר מלבד הישות האלוהית. זאת אומרת, היה אור אינסוף ממלא כל המציאות. עם זאת, במצב המושלם והשלם הזה, לישות האלוהית לא היה זולת. זאת אומרת, לא היה לה אפשרות להתנסות במערכת יחסים. עכשיו, אני אנסה להעביר את זה בצורה מאוד פשוטה. התפיסה הקבלית אומרת שבורא עולם ברא את העולם כדי שיהיה לו זולת. ובעצם בתוך כל אחד מאיתנו יש עדיין ניצוץ של הזולת האלוקי. זאת אומרת, בזמן הניסיון לבנות זולת, מה שקרה שהייתה איזושהי שבירת כלים, התנפצות של אין ספור עולמות ואין ספור חלקיקים, ובעצם כולנו היום מרכיבים פאזל אנושי ביחד, שכל כולו תכליתו הוא להיות זולת לבורא עולם. עכשיו, בגלל שהתפזרנו כפאזל של אין ספור חלקיקים, בעצם חלק מהבלבול או האשליה או השכחה היא שכל חלקיק שכח שאנחנו בכלל חלק מהיצירה האלוהית. זאת אומרת, אם אני אתן את זה כדימוי, אלוהים ברא זולת כפאזל. עכשיו, כל ילד יודע שאין שום דבר כיף בלקבל פאזל שלם. הכיף האמיתי הוא בלפרק אותו, ואז להרכיב אותו מחדש. אז אפשר להסתכל על כולנו כאיזשהו פאזל אלוקי שהתפצל, התפרק לחתיכות. לא רק שהוא התפרק לחתיכות, הוא גם נפל לעולם חומרי, זאת אומרת, הוא התערבב באדמה. ולכן, בתהליך ההתפתחות של אדם יש שני שלבים. קודם כל, היכולת שלי להסיר את כל השכבות שמונעות ממני להבין מה המהות שלי, מה אותו ניצוץ אלוקי שקיים בי. ואחרי זה, אחרי שגיליתי את החלק שאני בפאזל, עליי ללמוד לאט לאט איך אני מתחבר לחלקים השונים שסביבי, איך אני מרכיב את התמונה הגדולה. אז חוכמת הקבלה חוקרת גם את התהליך הפרטי הזה של האדם שבו הוא מגלה את הניצוץ האלוקי שבו ואת הקשר הפרטי שלו עם בורא עולם, אבל גם חוקרת את הפאזל השלם, מה התכלית, מה המהות, לאן אנחנו הולכים, מה זה כל המסע הזה שאנחנו עוברים פה. זה היה ברור איך שהסברתי את זה?
1: כן, כן, בהחלט. תראה, ברור, כמו שאמרת, אני מנסה להגיש את זה פשוט. זה לא ידע פשוט מלכתחילה, זאת נכון. אומרת, זה להבין משהו שהוא כבר אמרת קודם, שהאנוש לא יכול, אנחנו מנסים כל הזמן לתפוס, מנסים להבין, אבל זה לא נתפס כל mm-hmm. הדבר הזה, זה לא משהו שאנחנו באמת יכולים לתפוס אותו. אנחנו מנסים לתפוס משהו, להבין משהו. השאלה אם, אתה יודע, הצורך הזה להבין כבן אדם, בינה, להבין, הבנה,

0: זה מה שאנחנו לא נוכל להבין לעולם. אתה יודע, גם מדענים שחוקרים כל מיני דברים באורים, רובם הגדול, אתה יודע, מגיעים בסוף לכל הזמן לאיזה מין חומות כאלה שאין להם תשובות בסוף. או, אתה יודע, או לתשובות קוונטיות כמו שבסוף הכל זה כלום. אוקיי, מה זה עוזר לי שהכל בזה כלום? כל חומר הוא בסוף 0.0003 משהו, וזהו. כל זה בסוף כלום, זה תנועות של אלקטרונים ופרוטונים וחוזק חומרים זה לפי מהירות התנועה, ואתה יודע, וכל הקוונטיקה נוגעת בעניין הזה, ובגלל זה גם מאוד מתחברת לקבלה, נכון. הקוונטיקה, כי הקבלה מדברת על היש מאין הזה. אז זה שהכל זה כלום בסוף, ובגלל זה גם בעברית, א', גם השורש הזה, כלום והכל, זה שהמקף למד הזה, וכלי וזה. ואני פשוט, אתה יודע, בסך הכל חושב איתך בכל רם, בכל רם, כי אנחנו באמת לא יכולים לתפוס את זה. ובגלל זה גם אולי לימודי קבלה הם לימודים אינסופיים, שבסופו של דבר גם מה שאתה לומד, זה נותן לך... מה זה נותן לך באמת? זאת השאלה. מה זה נותן? אז אתה תופס איזה מין מטר מסוים מהעירייה הענקית הזאת, מנסה קצת להבין מה הולך פה. זה חיזק אצלך את האמונה?
1: לא רק שזה חיזק אצלי את האמונה,
0: וגם במה?
1: זה בעיקר חיזק אצלי את חוויית האהבה. זאת אומרת, אני היום באמת מאמין שבכולנו יש זיכרון של האהבה האלוקית חסרת התנאים, האהבה הנצחית, הבלתי ניתנת להסביר במילים לפעמים, שחווינו כשהיינו חלק מאותה אלוהות. ולכן כולנו נמצאים בגעגועים ובכיסופים ובכמיהה לשוב אל אותה אהבה. עכשיו, הגאונות של הבורא הוא זה שהוא ידע שבשביל ליצור מערכת יחסים של אהבה אמיתית, הוא חייב שיהיו שני תנאים. קודם כל שיהיה רצון חופשי, זאת אומרת שהוא לא יכפה את זה עליי, כי אחרת זה קשר נרקיסיסטי שבו האדון פשוט יצר ישות, והוא מכריח אותה לאהוב אותו. אז זה תנאי אחד. והתנאי השני, שהוא ייתן לי אפשרויות שהן דומות, אבל לא מספיק. זאת אומרת, כולנו נזרקים לפה לעולם, כל אחד בנסיבותיו שלו, ולכולנו יש מצד אחד כמיהה לאותה אהבה, ולכן אנחנו מלבישים את הכמיהה הזאת בהתחלה על ההורים שלנו, אחרי זה על עיסוקים כמו כסף או קריירה או בן זוג, אנחנו משליחים את הכמיהה הזאת על בני אדם אחרים, ואז מתאכזבים, כדי לחזור לאותו מקור של אהבה. זאת אומרת, בסופו של דבר, וזה גם היופי לראות באמת שגם כל התורות המדעיות, שכאילו פנו ימינה מהאלוהות ומהדעת, הן בסוף חוזרות בסיבוב. זאת אומרת, כל התורות המדעיות ברמה הכי גבוהה שלהן חוזרות להבין שכנראה יש בורא, שכנראה יש תוכנית, שאין מצב שהדברים האלה נעשו במקרה. וזה גם התהליך הפרטי של כל אדם, שבו מצד אחד אני רוצה ללכת ולחפש את עצמי, ולבדוק מה יש, ולנסות את זה, ולנסות את זה, ולהתאהב בזה.
0: אגב, יש דברים שנעשו במקרה, הם פשוט חלק מהתוכנית. בדיוק. אתה יודע, המקרה זה הרי דבר כל כך... מה זה מקרה? הרי...
1: בסיכולותיות זה קרמה, ובסיכולותיות זה רק מהי.
0: נכון.
1: או המרק, כן, הכוונתי. אז כן, הכל מחובר.
0: כן. גם מקרה, הוא מתוכנן בתוך איזשהו מרקם רחב של דברים. כן.
1: בדיוק. ולכן, כמו שאמרתי, יש שני שלבים. יש את השלב שבו אני חושב שאני נפרד מהישות האלוקית. ולכן אני מסתובב פה ומחפש את עצמי, וזה... רוב האנשים שאני מדבר איתם על התהליך הזה, הם מודים שזה תהליך שלם של אכזבות והתפקחויות. זאת אומרת, גם כשחשבתי שיש איזשהו משהו שהוא הדבר שלשמו באתי, אני מתאכזב ממנו. כי אני מגלה שהוא לא האלוהים הזה ששמתי עליו. בין אם זה בן אדם, או מקצוע, או איזשהו חלום שהיה לי. ולכן, בשלב הזה שבו אני מתפקח מהאשליה הזאת, אני פתאום רוצה מבחירה חופשית לחזור לאותה ישות נעלמת, אבל כל כך מורגשת, שאני קורא לבורא עולם. זאת אומרת, זה איזושהי חוויה של חזרה הביתה. החוויות המיסטיות הראשונות שהיו לי היו חוויות של בכי והתפרקות, אבל איזושהי חוויה של, אוקיי, אני חוזר למשהו שכל כך התגעגעתי אליו, אבל לא היה לי אפילו שם לכתובת הזאת.

0: או לגעגועים האלה. ופתאום נוצר איזשהו קשר אינטימי, לא תמיד קל להסביר אותו לאנשים אחרים, יש שיגידו שבכלל אי אפשר, אני עדיין מנסה, אבל בעקבות הרבה מפגשים והרבה שיחות שאני מנהל, אני רואה שהתהליך הפרטי שלי הוא בעצם תהליך שקורה להרבה אנשים. ויש קשר בין התהליך הזה, ויש קשר לכל שאר התהליכים שקורים כאן. ואותי זה מאוד מרגש, וזה פשוט תשוקה שאי אפשר להסביר במילים. כל הזמן לנסות לחקור וללמוד עוד ולגלות עוד, והתעלויות נפש מאוד גבוהות. וכמובן גם רגעי אי-וודאות ובלבול שהם כמו מסך לפני השלב הבא.
1: עכשיו בוא ניכנס רגע לחדר האימון הסאטי. אתה מאמן לא מעט אנשים. איפה בסאטיה, באימון הזה, האימון המאוד הווייתי, נוכח, שמקשיב לגוף ולנשימה ולרגשות ומתבונן וער לשפה ולתודעה, כל הדברים שציינת, כל הרבדים שציינת, איפה הערך המוסף הקבלי שאתה מבחין שמתרחש שם בחדר, או בתודעה שלך, או בעבודה האמונית שלך, במרחב שאתה יוצר עם המתאמן?
0: אז באמת הדבר הראשון שקופץ לי כדי לענות על התשובה שלך, זה השאלה של ההקשר. זאת אומרת, כשאני בא עם הקשר למתאמן שלי, שהיקום רוצה רק בטובתו, הרבה יותר קל לי לעזור לו ולהרגיע אותו גם במקומות שבהם האימון נוקב. למשל, בשאלה, מי אני שהבן זוג שלי מתרחק ממני? אז אם אני אשאל את השאלה הזאת ללא הקשר, אני עלול לחוות איזושהי אמת לגבי זה שאולי אני בן אדם מאשים, או בן אדם קצת מתלונן, או בן אדם מנוכר ולכן מתרחקים ממני. אבל אם לא יהיה לי הקשר גבוה יותר שאומר שהכל רוצה רק בטובתי, החקירה הזאת עלולה לגרום לי להרגיש עוד יותר אשם, להרגיש עוד יותר חסר אונים אל מול תהליך ההתפתחות שלי, ובעצם זה כמו להצביע לי על הפצע, אבל לא לתת לי תרופה. עכשיו, אני התחלתי לראות שכאשר אני כן מכניס את ההקשר הזה, למתאמן קודם כל יותר קל להתבונן על הדברים האלה, ובעצם זה גם נותן לו איזשהו גירוי לזה שתהליך ההתפתחות הזה הוא אינסופי. זאת אומרת שאין פה עניין של לפתור מערכת יחסים זו או אחרת, אלא הגילוי יחד עם ההקשר הגבוה יותר שהיקום רוצה רק בטובתי, זה איזשהו שילוב שעוזר לי להתרחב גם אל מול החקירה. אז זה דבר אחד. הרובד השני, בשיטת סאטיה יש שני מונחים שנקראים ילד פעיל אל מול מבוגר מיטיב. אני היום יודע להגיד שבורא עולם הוא המבוגר המיטיב האולטימטיבי. זאת אומרת, הוא המבוגר המיטיב היחיד שהוא על אנושי. זאת אומרת, הוא תמיד זמין עבורי. הוא תמיד יכול ליצור איתי קשר. הוא תמיד יכול להרגיע אותי. הוא לא נמצא בגוף אנושי שאני יכול לפנות אליו ופתאום יגיד לי, לא, אני עייף, אני אעזוב, אין לי כוח לדבר עכשיו. הוא לא, אין לו שום אינטרס אישי. זאת אומרת, אני לא צריך לחשוד בנתינה שלו או בהתמסרות שלו אליו, והוא קיים בכל מקום, בכל רגע. זאת אומרת שאם לפעמים תהליכי אימון או טיפול יוצרים איזשהו תלות בין המתאמן למאמן, בין המטופל למטפל, וגם אנשים שבאים לעבוד על הקשר הזוגי, אם מישהי תחשוב כל הזמן שהבן זוג שלה צריך להיות המבוגר המיטיב עבורה, היא עלולה לפתח תלות שהיא מכבידה על בן אדם. ברגע שאני עוזר למתאמן ליצור קשר עם הישות האלוהית, ואני תמיד עושה את זה בשפה של המתאמן, זאת אומרת, ברור לי שלכל אחד יש שפה משלו לכוח הזה, אז בעצם אני נותן למתאמן או למתאמנת גישה 24/7 לכתובת שבאמת באמת יכולה לעזור לה. זאת אומרת, אני כבן אדם יכול לנסות לעזור למתאמן, אבל אני סמוך ובטוח שאם המתאמן יפנה פנייה אישית, אינטימית, אל הבורא, הבורא ימצא כל דרך אפשרית לעזור לו. עכשיו, הכלל החשוב, שגם חשוב לי להגיד לכל מי ששואל אותי על קבלה, זה שאין כפייה ברוחניות. אני לא יכול להכריח מישהו להאמין בזה. אני גם לא יכול להכריח מישהו ללמוד קבלה. אני רק יכול להגיש לו את האפשרות ולסמוך עליו שאם זה נכון לו, הוא יבחר בה.

0: תשמע, זה מאוד מאוד מעניין, ואתה מרגיש גם שבמרחב האימוני אתה ממש מביא צורת חשיבה שיש לה איזו אוריינטציה קבלית, זאת אומרת, אתה מרגיש את זה נוכח?
1: כן. יש הרבה מקרים שהם יותר כבר ספציפיים, שבהם אני כבר רואה איך, שוב, לפי התפיסה הקבלית שאני מאמין בה, אין עוד מלבדו. זאת אומרת, הכל זה מלבושים, והוא מדבר איתי דרך כל בן אדם. וזה יוצא דופן לראות מקרים שבהם אני קורא ספר על איזשהו נושא מסוים בתורת הקבלה, ואחרי זה המתאמן מגיש את הנושא הספציפי הזה. וזה מתחבר לי מה שלמדתי. חשוב גם להגיד, הלימוד שלי הוא לא רק דרך ספרים או דרך מורים, אלא הוא כל סיטואציה, דרך מספרים, אותיות, סמלים, צירופי מקרים, צבעים, זאת אומרת, היקום כולו מתקשר איתי. והדרך שלי ללמוד לתווך את זה, גם ביני לבין עצמי וגם ביני לבין המתאמן, יוצרת גם איזושהי חוויה של התפעלות ופליאה, זאת אומרת, של אלה שמצטרפים למסע הזה, לטיול הזה. וברגע שמתחילים לדבר ברובד הזה, זה נהיה מאוד מלהיב. זאת אומרת, להבין שהדברים לא קורים רק מתוך איזושהי מערכת פסיכולוגית ריאקטיבית כזו, אלא יש איזשהו עולם של פלא, עולם של קסם שסובב אותנו, והרבה פעמים תהליך האימון פתאום הופך להיות משהו הרבה יותר פלאי, נקרא לזה ככה.
0: תראה, נגעת בזה קצת, אבל אולי נרחיב הנקודה הזאת, אם הבורא הוא מיטיב איתי, אז למה המציאות הגלויה היא לא מציאות פשוטה, היא לא בהכרח נראית מיטיבה, אנחנו רואים הרבה סבל, הרי הבודהיזם שמדבר על הפחתת הסבל, אחד ששיטת סאטיה גם כמובן מתכתבת איתו, אנחנו רואים מסביב מה קורה, אז ואתה אומר, תשמע, בעצם אתה אומר, כל מה שקורה יש לו סמוי.
1: נכון. זאת אומרת, הנטייה שלנו להתייחס למציאות הנגלית כמציאות היחידה הקיימת, היא הרבה פעמים המקור שלנו לסבל. ואני יכול להגיד לך על הבודהיזם, שאין ספק שזה חוכמה עילאית, אני חושב שתורות שנעדרות בורא טוב ומיטיב, הן בעצם כיס תודעה, זה נקרא. זאת אומרת, אני חושב שהגעתי לאיזשהו מקור של אמת, אבל זה לא באמת המקור שירפא אותי. זה איזשהו שלב בדרך. שלב שבו אני יכול להעמיק הרבה הרבה מהתכונות הרוחניות שנדרשות להמשך הדרך, אבל זה לא השלב הסופי. עכשיו, אם אתה רוצה ככה, אחד המורים שאני מאוד אוהב, אריק נווה, הוא מסביר שאברהם אבינו, היו לו שתי נשים.
0: בדיוק היום שמעתי
1: על הגר ושרה?
0: על אריק נווה.
1: אז אריק נווה הוא מורה נהדר.
0: הוא רב, נכון?
1: רב, כן, דתי, חוזר בתשובה, יש לו סרטונים נהדרים ביוטיוב. אז הוא מסביר שבעצם כשאברהם ושרה לא הצליחו להפרות אחד את השנייה, זאת אומרת, שרה הייתה הכרה, זה בעצם היה בגלל ששרה שמסמלת את תורת ישראל, תורה קבליסטית, הייתה במדרגה רוחנית גבוהה יותר מאברהם. ולכן לא היה יכול ליצור ביניהם הפריה, לא יכלו להביא ילד לעולם, לא הייתה תולדה. ולכן הגר שסימלה את החוכמה המזרחית, היא בעצם קודם כל באה, ובחיים המשותפים ובלידה המשותפת, היא בעצם עזרה לאברהם לעלות למדרגה של שרה, ובכך היא בעצם סיימה את תפקידה. עכשיו, אומרים שהגר מסמלת באמת את החוכמה המזרחית, ואת חוכמות המזרח, והודו, והאסלאם גם, אבל שרה מתארת את חוכמת ישראל. ולכן אומרים שהרבה פעמים, גם היום, אם תסתכל, הרבה אנשים הם קודם כל, אנשים שנולדו נגיד כחילונים, והם לא מאמינים באלוהים, הרבה פעמים בתהליך שלהם הם קודם כל טסים להודו. קודם כל חוקרים את התורות הבודהיסטיות, המזרחיות, ורק אחרי זה מגיעים פתאום לעולם היהודי, לעולם של תורת ישראל, לעולם הקבלה. אז כמו שאמרת קודם, יכול להיות שזה גם איזושהי תוכנית שלבים, שבו בן אדם קודם כל צריך לפתח את האני, שזה, הבודהיזם מאוד מתמקד בחוויה של התודעה האישית, ורק אחרי זה אפשר לעלות למדרגות גבוהות יותר. ובאיזשהו מקום זה גם התהליך שאני עברתי, אז אני מאוד מזדהה עם הדרך הזו.
0: טוב, אנחנו מתחילים להתקרב לסוף השיחה הזאת, שהיא שיחה מאוד מבואית.

0: לא ארוכה, ושניסינו בה בעצם לקחת קצת מכאן ומכאן ולחבר, ככה להתבונן מבעד לפריזמה כפולה שמתכנסת בסופו של דבר אולי למקום מאוד מאוד דומה. יש עוד משהו שהיית רוצה להוסיף ככה בניתוח שלך ככה של הדברים? אולי יש גם משהו יש משהו שונה מהותית בין התפיסות? בין התפיסה הסאטית לתפיסה הקבלית?
1: אני לא רואה הרבה שוני, אני בעיקר רואה שאני מכניס איזשהו רובד שבא רק להעמיק את שיטת סאטיה. זאת אומרת, אני לא חושב שזה שיטות שונות.
0: ולתת גם אולי קונטקסט יותר רחב לשיטה, כי השיטה היא מאוד נוכחת. Mm-hmm. היא מאוד כאן ועכשיו, נכון? Mm-hmm. היא מאוד על מה שאני מרגיש עכשיו, חווה, חש, נושם וכולי, חושב, מדבר. והקבלה מנסה לתת כמו... את הסיפור הגדול.
1: מטריה, כן, מטריה גדולה יותר, שגם עוזרת לי להבין את המשמעות שלי בתוך התוכנית הזאת. אז אם יש משהו שככה הייתי מחדד, זה באמת שגם בתהליך החקירה האישי של אדם, אני אדבר על עצמי, בתהליך החקירה האישי שלי, מה שבאמת עזר לי להתרחב אל מול החקירה, זה באמת ההבנה שיש ישות נסתרת, מאחורי כל אירוע שקורה בחיים שלי, שרוצה אך ורק בטובתי הגבוהה ביותר. זאת אומרת, ברגע שיש לי את ההקשר הזה, גם תהליך החקירה וההתפתחות הרוחנית שלי, נעשה ממקום הרבה יותר רגוע, הרבה יותר צנוע, יותר חומל. ושוב, כשאני מסכים להיות במקום הזה, אז גם דברים נגילים לי בצורה יותר בהירה.
0: זאת נקודה מעניינת מה שאמרת עכשיו, זאת אומרת, אתה מצליח לקבל יותר בהירות על דברים.
1: כן.
0: כשיש לך גם את הפריזמה הזאת.
1: כן.
0: כמו מגבה. זה כמו מערכת, יש לך איזשהו גיבוי לסיפור הזה שאתה חי ומתאמן ומאמן ולומד כל כך הרבה שנים, והקבלה כמו נותנת לך... איזה מערכת מגבה לתפיסה הזאת, משרישה אותה עוד, וגם...
1: ומעשירה אותה באיזשהו אופן.
0: וגם מתייחסת אולי לסיבה ומסובב, שזה גם לדעתי מושג קבלי.
1: בדיוק.
0: טוב, אלון לוי, מאמן בשיטת סאטיה, לומד קבלה, תודה על הידע, על החיבורים, על ההשערה, על החומר למחשבה, להתבוננות, ואישה רוח, אומרים אצלנו.
1: תודה רבה.
0: המשך בדרך. תודה לך, תודה לכם על ההזנה.

האוניברסיטה של הרוח. מיטב הסדרות והתוכניות המיוחדות של רדיו מהות החיים. Essence of Life.

0: אתן ואתם מאזינים לפודקאסט מבית רדיו מהות החיים.
1: רבות הדרכים, האקדמיה של הרוח. שיחות עם חוקרים בגובה העיניים, עם דוקטור מריאנה רוח מדבר.

0: שלום למאזינים, כאן מריאנה רוח מדבר, ואני חוקרת של תחום הרוחניות העכשווית, ובתוכנית שלנו, האקדמיה של הרוח, אנחנו פוגשים חוקרים שעוסקים בנושאים המעניינים והחשובים של החיים, ויחד איתם אנחנו מתבוננים על נושאים בעולם הרוח, ויוצאים למסע אינטלקטואלי מעניין בגובה האוזניים. והיום איתנו באולפן דוקטור שרה וידנפלד ממכללת בית וגן בירושלים, שחוקרת את המוזיקה של מי שזכה לכינוי הרבי המזמר, רבי שלמה קרליבך, ואיתה אנחנו נדבר על קרליבך ותורתו, על ילדי הפרחים, על המוזיקה שלו ועל ההמשכיות של המסורת המוזיקלית שיצר קרליבך בעולם בכלל וגם בישראל. ובהמשך התוכנית נדבר עם הזמר אהרון רזאל, שבין היתר הושפע גם הוא מהמוזיקה של קרליבך ומבצע אותה, וכמובן נשמע מוזיקה של קרליבך ושל אהרון רזאל. אז נתחיל. שלום לך דוקטור שרה וידנפלד.
1: שלום וברכה.
0: את מוזיקולוגית, וזה מאוד מפתיע, כי התופעה של קרליבך בדרך כלל מעניינת חוקרי יהדות עכשווית, יהדות אמריקאית, רוחניות אלטרנטיבית, אבל המחשבה לחקור את המוזיקה שלו, כלומר מהזווית המוזיקלית, היא מקורית. ורציתי לשאול אותך בעצם איזו שאלה מחקרית העלית לגבי המוזיקה שלו.
1: טוב, אני בדקתי את המוזיקה של קרליבך בגלל שהיא כל כך משפיעה. אני ראיתי שזו תופעה שנכנסת לכל מקום, קשורה ליהודים בכל העולם, וגם לאנשים שהם לא יהודים, וכולם מבצעים, כולם שרים, כולם אוהבים, ולא נעשה זה מחקר. עכשיו, קרליבך כמובן כאיש הוא הרבה יותר ממוזיקה. יש לו ממש תורות שהוא מעביר, יש לו ספרים ששכתבו על פי שיחות שלו, הוא בעצמו לא כתב ספרים.
0: וכמובן נדבר גם על זה.
1: יש לו המון המון מה להציע, אבל המוזיקה הייתה ממש בקדמת הבמה. כלומר, עם האנשים הוא תקשר באמצעות המוזיקה.
0: אז רצית לגלות מה יש בה. כן. אבל עדיין אני רוצה לשאול, בדרך כלל באקדמיה, איך שאני רואה את זה, זה נשמע כמו שאלה סוציולוגית, כאילו. זה עניין הרבה מאוד אנשים, אז בואו נבדוק מה מעניין אנשים במוזיקה הזאת. אבל שאלה מוזיקולוגית היא כאילו מתייחסת למוזיקה בתהרתה, ולא לתופעה החברתית למה יש אנשים שנמשכים למוזיקה. את יודעת, כאילו אפשר גם להגיד, טוב, נו, היה שם הרבה סקס באצטדיונים. זאת אומרת, סתם, זאת תשובה אפשרית, אבל אני אומרת, בכלל, הזווית הזאת של להתבונן על מוזיקה כמוזיקה פופולרית, שאלה כאילו סוציולוגית. ומה, את מצאת משהו גם באמת מעניין מבחינה מוזיקולוגית במוזיקה, ייחודי במוזיקה שלו, שכאילו זה משהו כזה כמו ההבדל בין באך לבטהובן, שיש איזה משהו מיוחד במוזיקה של קרליבך, שזה כאילו קרליבך.
1: אז אני אקדים ואני אומר, אני למד

0: למדתי וחקרתי בתחום של אתנומוזיקולוגיה, לא בתחום של מוזיקולוגיה פרופר. זאת אומרת שאני כן חוקרת את הקשר של המלחין עם הסביבה שבה הוא חי, עם האנשים, עם מה הוא גדל, ההשפעות. זה אנתרופולוגיה ומוזיקה ביחד. ולכן זה היה מעניין ולכן זה היה חשוב. כתחום מוזיקולוגי היום יש את פרופסור דליה כהן, שהיא פשוט מדהימה בקטע של הסכמות, לדוגמה.
1: כן, של הזיהוי של המוזיקה כשלעצמה.
0: בדיוק.
1: בלי ההקשר.
0: ובאמת היה, באמת יש מקום לחקור גם את זה, למרות שכן, חקרתי את המוזיקה וכל, מצאתי דברים מרתקים.
1: אוקיי.
0: אבל עיקר ההתעניינות שלי היה באמת ההקשר התרבותי.
1: אוקיי, אז בהמשך אנחנו נדבר בעצם גם על ההיסטוריה וגם על התורה של קרלי באך, וגם על ההקשר הסוציולוגי-תרבותי, וגם על ההיבטים המוזיקולוגיים, נדבר על הכל. אבל רגע, אני רוצה לפני שנתחיל לדבר על שלמה קרלי באך עצמו, ולשים את זה בקונטקסט. בעצם, בין היתר, הרעיון שלו ביצירת דווקא מוזיקה, זה היה בשביל למשוך את ילדי הפרחים, שכל הקטע שלהם זה היה רוק אנד רול וכו'. זאת אומרת, זה היה פשוט ניסיון לקחת את היהודים שנמשכו לתרבות הזאת ולהחזיר אותם, להראות להם שיש לנו מוזיקה?
0: כן ולא. זאת אומרת, הוא כן השתמש במוזיקה ככלי לקרב אנשים, אבל הוא לא ראה את זה להחזיר אותם אליהם או משהו כזה. הקטע שהיה יותר להחזיר אותם אל עצמם. כלומר, הוא ראה אותם כאנשים יהודיים עם נשמה יהודית, והוא רצה לחבר את האנשים האלה לטוב וליהודיות שבתוכם. לאו דווקא ליהדות שבתוכו.
1: מעניין.
0: על כן, את יכולה לראות את התפוצה של האנשים המאוד מאוד שונים אחד מהשני, שהם כולם הולכים אחרי קרלי באך.
1: אני עוד מעט רוצה שתרחיבי על הנקודה הזאת, אבל לפני זה אני רק אשאל אותך את השורה התחתונה. הוא הצליח בגדול, היית אומרת?
0: כן, אם אחרי עשור התופעה רק הולכת וגדלה. עשור
1: אחרי שהוא נפטר.
0: כן, כן. עשור אחרי פטירתו, הוא נפטר ב-1994, זה כבר יותר. זה כבר 15 שנה. התופעה פשוט הולכת ומתרחבת.
1: כן.
0: אז כנראה שהוא הצליח.
1: אז כנראה הוא הצליח. אז נשמע שיר ואחר כך נחזור אחורה ונעשה את הכל יותר לאט ומסודר.

0: ליבך, והיום אנחנו עם דוקטור שרה וידנפלד, והשיר הזה, שא עיניי, שיר ישן מ-1959.
1: נכון, זה מהאלבום הראשון שלו, יכול להיות שהוא הלחין את זה קצת קודם, אבל האלבום הראשון שלו יצא ב-1959, והשיר הזה מחזיק מעמד חזק עד היום, בביצועים שונים ו...
0: בעצם כבר בשנות ה-50 הוא מתחיל את דרכו כשליח, נדמה לי זה בשנות ה-50, נכון? כשליח של חב"ד בארצות הברית, והוא יוצא לעשות מעשה שאז הוא מאוד מאוד מוזר בקרב היהדות האמריקאית, שהייתה מתבוללת, חילונית ומאוד מצליחה, ולא היה חסר לה שום דבר. והרעיון שלו בעצם היה להחזיר בתשובה באיזשהו מקום את... בתוך דווקא היהודים החילוניים האמריקאים, ומה הוא חשב לעצמו?
1: טוב, אז זה התחיל ב-1949 עם הרבי הקודם, כלומר הרבי יוסף יצחק שניאורסון.
0: הקודם של חב"ד.
1: כן, לא הרבי האחרון שכולם זוכרים, רבי מנחם מנדל, אלא ריאץ, זה רבי אחד קודם, שהוא קרא לו, ביקש ממנו לצאת לשליחות במכללות, בקולג', באוניברסיטאות. ולדבר יהדות לסטודנטים.
0: היום זה נשמע פשוט הגיוני יחסית, כי אנחנו רגילים לתופעה הזאת שמשנות ה-70 בישראל היא הפכה להיות נפוצה. אבל בשנות ה-50 בארצות הברית אף אחד כבר לא חשב על זה. כבר היהדות הייתה נשמעת כאילו, זהו, זה נחמד, זה משהו כזה בביוגרפיה שלך.
1: היה נשמע הרבה פחות מנחמד בדרך כלל. כלומר, ילדים שהלכו לסנדי סקול, שנו את זה. יש המון המון ביקורת. על כל התופעה הזאת של היהודי הפרברים והבר מצווה בר וכל הביטויים המאוד מאוד לא מחמיאים שיש להם לכל הסנדי סקול. ואנשים בעצם לא התעניינו ביהדות שלהם בכלל. זה היה תקופה של המון חלומות של ההצלחה האמריקאית, חינוך טוב, אוניברסיטה, תצליח בחיים, תרוויח הרבה כסף. המון הורים הם מהגרים מרוסיה. גם אחרי השואה הרבה הגיעו לארצות הברית, ומה שחשוב...
0: היהדות לא חסרה להם, בקיצור.
1: לא, ממש לא.
0: אז מה באמת הוא חשב לעצמו? זאת אומרת, מאיפה זה בא? מה הוא תכנן לעשות? איך את יכולה להסביר את זה?
1: טוב, מה שחסר להם זה לא אולי היהדות הדתית, לדעתם.
0: כן.
1: אבל ליהדות יש כל כך המון מה להציע. הרי בן אדם יהודי הוא יהודי בהגדרה שלו. יש לו משהו שעושה אותו יהודי. ולהתעלם מהחלק הזה של עצמך, זה מותיר אותך חסר.
0: כן.
1: אז כמובן שאפשר לראות את זה בכל, גם היום, בכל התופעות של הליכה להודו, או חיפוש באשרמים, בכל מיני כתות שונות, תמיד אחוז היהודים הוא ענק, כי הם תמיד יחפשו רוחניות. אם הם לא ימצאו את זה ביהדות, הם יחפשו זרמים אחרים.
0: אז זה בעצם מה שהוא מצא, זאת אומרת, הוא הלך בשנות ה-50 והתחיל בתוך הסצנה הזאת של הרוחניות האלטרנטיבית שצמחה בקמפוסים בין היתר, אצל, או בכל מיני אזורים של תרבות נוער או תרבות צעירים.
1: זה היה יותר התחברות אולי לקטע האתני, יותר בשל רוחניות, כי לא היה ממש רוחניות. זה היה...
0: מתכוונת של המזרח?
1: כן, כמו שיש אתניות בהודו וכאלה, אז גם לנו ליהודים יש אתניות.
0: כן.
1: אז הוא עשה הופעות עם פיט סיגר. הוא היה המון בגרניץ' וילג', הוא היה עם בוב דילן, עם כל הזמרים המופיעים, מופיעים ב-Grateful Dead, מופיעים כולם.
0: שולחים אותו מחב"ד להחזיר אנשים יהודים בתשובה, ואז הם רואים אותו עולה על במות ועושה מוזיקה, עשייה עכשווית. אז מה חשבו על זה?
1: אז המוזיקה שלו לא הייתה עשייה עכשווית בכלל. הוא הופיע עם זמרים, כמו פיט סיגר נגיד, ששרו שירי עם.
0: כן.
1: אז לא רוק אנד רול נגיד בהתחלה, אבל שירי עם. כן. והנה, יש גם שלמה קרליבך. גם הוא שר שירי עם של יהודים. ואז הוא עלה עם הגיטרה, שאת זה הוא באמת עשה בכוונה, כי זה מה

0: מוכן לא רק לנגן ביחד עם מזרחים, אלא גם ללמד ביחד עם גורואים, ולדבר על מקבילות בצורה חיובית בין היהדות לבין המזרח, ואז התחילו כבר רינונים, כי מהצד האורתודוקסי זה היה נשמע יותר מדי חדשני.
1: זה נכון, אבל מה שקרה באמת זה שאחרי שהוא היה מ-1951 ועד 1955, הוא מעיד על עצמו שהוא היה ממש יד ימינו של הרבי, זה כבר מנחם מנדל, mm-hmm. זה שעשה את כל תנועת השליחים הענקית, כן. שנמצאת בכל מקום בעולם.
0: כן.
1: אז מה שקרה זה שהוא הגיע לרבי ואומר, תשמע, אם אני הולך להופעה ואני מפריד בין נשים לגברים, כבר 90% הולכים. כי אף אחד לא רוצה לשיר בנפרד.
0: כן.
1: ואז אם אני אומר שגם הבנות לא יכולות לשיר, גם עוד 9% הולכים, אני שר עם אחד אידיוט שיושב מולי. אני לא יכול ככה, אני רוצה לשיר בפני קהל מעורב. גם בנים, גם בנות, כולם שרים ביחד.
0: כן.
1: עכשיו כאן הגרסאות משתנות. קרלי בך אומר, בעצם הרבי לא נתן לו אישור לזה. הוא אומר, אם אתה רוצה לעשות ככה, תצליח, אבל לא תחת החסות שלי. כלומר, אתה כבר לא חב"ד. והוא הלך וזאת השיטה. עכשיו כן, הוא בהחלט מאוד מאוד מתח את הגדרים האורתודוקסיים, אין ספק. הוא כן חיבק נשים, הוא כן נשק נשים, גם גברים. זה היה הקטע של love and peace and prayer, וכולם ביחד מתאים בזמן.
0: והמטרה של הדברים האלה שהוא עשה, זאת אומרת, את מתארת את זה שהוא בעצם נימק את זה בשביל להגיע בסופו של דבר לאנשים, אבל... אבל כשאתה מחבק נשים רק בשביל לא להעביר מסר שלילי, זה משהו אחד, וכשאתה עושה את זה כי אתה באמת מאמין שזה בסדר, זה משהו אחר. ומה שאני רוצה לשאול אותך זה, האם בעצם החריגה שלו מהמסגרת האורתודוקסית השמרנית, היא הייתה מיועדת בסופו של דבר להחזיר אנשים בתשובה, או שהיא באמת הייתה ממקום שגם הוא נפתח לתפיסות אחרות בתוך היהדות?
1: הוא ראה את המצב כמצב חירום. הוא אומר, היום יש 50% התבוללות, במקומות מסוימים 80% התבוללות, ודומה למה שיש היום, היום זה אפילו יותר גרוע. הוא אומר, להתעסק עם לגעת באישה, לא לגעת באישה. לשיר בפני אישה, אישה תשיר בפניי. זה להתעסק במניקור. זה דברים קטנים היום. אנחנו עכשיו, היהדות נמצאת בהתקף לב.
0: אבל בעצם באיזשהו מקום, זאת אומרת, אם היה אפשר, הוא כן היה בעד לעשות את זה. זה לא שהוא חושב כן שיש מקום שווה ומתאים להרבב, אבל בוא נגיד, זה כבר הקצפת.
1: הוא ראה שאנשים צריכות את זה. כלומר, בזמן שלנו, אי אפשר לשמור על המסגרת כפי שהיא, צריך למתוח אותה.
0: זה כבר אמירה אחרת, של כאילו, של אמירה שיש צורך בתיקון הזה.
1: כן, כן, הוא אומר יש צורך.
0: ואז בעצם ברחבי ארצות הברית, ובמיוחד בקליפורניה, שזה מעוז הרוחניות האלטרנטיבית, מתקבצים מעריצים שלו ומקימים מרכזים רוחניים פעילים, ובאמת הוא מצליח, ממש חילונים, מתחילים להפוך למין נאו-חסידים כאלה, היפים חסידיים, ואנשים באמת חוזרים למסורת. זה מה שהוא רצה, נכון?
1: תראי, להגדיר את האנשים האלה כחילונים... זה נשמע אחרת באוזניים ישראליות ובאוזניים אמריקאיות.
0: כן.
1: מדובר על אנשים שלא יודעים שום דבר מהיהדות שלהם.
0: Mm-hmm.
1: יום כיפור, כן, לא. להגיד חילונים...
0: הם לא יודעים שזה יום כיפור.
1: בארץ זה אתה לא יודע. יודעים, נכון, יכול להיות שהם לא יודעים בכלל. יכול להיות שזה לא משמעותי עבורם. יכול להיות שהם אפילו צמים ולא עושים שום דבר אחר. יכול להיות שהם בכלל באיזה קאט הודית, ושם הם מוצאים את עצמם.
0: כן.
1: אבל...
0: ואז פתאום אנשים מתחילים לחזור ליהדות שלהם ולגמרי לחגוג אותה ולהקים בתי תפילה ואהבה.
1: בוודאי. הרי הוא מציע למורחניות שהיא הרבה יותר קרובה למכל רוחניות אחרת. הוא מציע מורחניות של יהודי. וכל אדם צמא רוחניות שהוא יהודי אמור להתחבר ליהדות דווקא ולא לכתות אחרות.
0: אפשר להגיד שהוא הפך לגורו לאותן קבוצות?
1: במידה רבה כן. יש איזה קטע נורא חמוד של איזה סוואמי. בהופעה, ההופעה ממש מוצחת, הם הופיעו ביחד, והוא ראה שקרלי בך מאוד מאוד מצליח בהופעה.
0: כן.
1: הוא אומר לו, תגידי, אתה מנסה לגנוב לי את האנשים? אז קרלי בך אומר, לא, I'm just trying to borrow a few of mine back.
0: borrow.
1: כן, אני רוצה קצת להחזיר את שלי אליי, הם כבר שלי הרי. אז כן.
0: מה שמעניין זה, למרות כל ההצלחה האדירה שלו בארצות הברית, שלו וגם של המוזיקה שלו, בעצם, כן, המוזיקה שלו כן חוזרת ונקלטת פה בישראל, אבל התופעה הזאת של הרוחניות היהודית, ה-New Age-ית, או הרוחניות היהודית האלטרנטיבית, שבארצות הברית היא מאוד אינית, פה בישראל היא לא מצליחה להיקלט.

0: דווקא פה בישראל, אני מרגישה שהגיעו כל מיני נציגים ודומים של אותו זרם, של ה-Jewish Renewal, ובישראל זה לא נקלט בעוצמה ובצורה רחבה, לפחות בינתיים. יש לך רעיון? למה זה ככה?
1: טוב, אני לא סוציולוגית, אני עסקתי במוזיקה. אבל רעיון, אני יכולה לומר שרוב, אני חושבת שרוב הציבור בישראל הוא גם ככה מסורתי. הרוב המכריע עושים ברית מילה, שומרים שבת ברמה כזאת או אחרת, אפילו ברמת של עושים קידוש והלאה. אין להם את ההיעדר שהיה שם.
0: כן.
1: זה אחר, כשגרים במדינה יהודית, שצועק חגים, ראש השנה, פסח, כל הזמן, אי אפשר להתעלם לחלוטין. לא נוצר הוואקום הזה שנוצר בארצות הברית. לכן הצימאון אולי פחות גדול.
0: בשבחי ההיעדר. לפעמים זה טוב שיש ככה משבר, אז יש הזדמנות וחשק להתעודד. אז עוד מעט אנחנו, עד עכשיו דיברנו בעצם על ההיסטוריה שלו וקצת קצת על התורות שלו, ועוד מעט אנחנו נדבר גם על המוזיקה שלו, ולפני כן נשמע עוד שיר.

ואנחנו עם המוזיקה של קרליבך היום, ועם דוקטור שרה וידנפלד. ודיברנו על, קצת על קרליבך האיש, ואיך המוזיקה שלו נוצרה, וגם היום אנחנו מוצאים במרחב הישראלי הרבה התעוררות של מוזיקה שהיא בכיוון של יותר חיבור ליהדות, אפילו קבלות שבת בכל מיני גישות חדשות ובכל מיני זרמים שאני לא היינו רגילים שבהם זה קורה. קבלות שבת שלפעמים לא מבוססות על הסידור, אלא על קידוש ושירה בעצם. מסתפקים בחלק המסורתי שכולנו מכירים, קידוש ועוד כל מיני שירים. וקוראים לזה תפילה, אבל זה לא מייצר.

0: לייצר נוסח אלטרנטיבי, נוסח ממוסד אלטרנטיבי, מה שקורה כאן בישראל. איך זה היה אצל קרליבך?
1: טוב, אצל קרליבך זה שונה בעצם ממה שנקרא על שמו. כלומר, קרליבך היה ברקע שלו עם המון המון ידע של החזנות של מזרח אירופה, עם הכרה מאוד מאוד קרובה של נוסח של מה שנקרא יקים, נוסח גרמניה.
0: כן.
1: והוא יצר איזשהו נוסח שהוא איפשהו בין לבין. עכשיו,
0: אבל
1: הוא עשה חזנות.
0: ניסד איזשהו נוסח חדש?
1: כן.
0: אוקיי.
1: והחזנות שלו היא בין לבין, ונאמר, אם ניקח לדוגמה קבלת שבת, יש המון קטעים של שיתוף הקהל.
0: כן.
1: עכשיו, הוא הקפיד על החזנות. כמו שהוא הקפיד על שיתוף הקהל, הוא גם עצר באמצע ודיבר, ומסר כל מיני דברים חשובים, הוא עורר את כולם לשיר ולרקוד, וזה היה חידוש מדהים בעולם של התפילה הרגילה, האורתודוקסית. עכשיו, לאחר מותו קמו המון מניינים בכל מיני סוגים. חלקם באמת לקחו רק את השירים ושרים ביחד. דרך אגב, זה לא רק אצל היהודים. אני קראתי דיבור של מישהו שהיה באיזה מנזר, ושם הם עשו קבלת שבת של קרליבך. עם שירים של קרליבך.
0: הם סוף סוף מתחברים לנשמה היהודית שלהם.
1: משהו. מאוד מעניין. והקטע הזה של השירה בציבור, החברתיות.
0: אז הם עשו את זה כאילו קבוע או שחד פעמי?
1: האיש שהיה שם, היה שם באופן חד פעמי.
0: אז הוא לא יודע.
1: אז הוא לא דיווח אם זה דבר שקורה כל השבוע.
0: מעניין.
1: כן.
0: אולי זה איזה שבט יהודי אבוד.
1: לא נראה.
0: אז רציתי לשאול אותך לגבי בעצם המוזיקה שלו. הלחנים שלו זה בעצם לחנים עממיים, חסדיים, מסורתיים, ניגונים כאלה, מה שנקרא, או שהוא בעצם יצר וחידש? כי אומרים המוזיקה של קרליבך, אבל זה משהו מסורתי, לא?
1: זה לחנים שהוא הלחין. הוא האמין שכל לחן וכל צליל מגיע אליו משמיים, שזה מתנה, מלוקים, ברור. כן, יש לו השפעה של חצרות חסידים, למשל של מוג'יץ ובובוב, קצת ויז'ניץ, טיפה חב"ד, הרבה פחות.
0: את מדברת על הניגונים, שהניגונים שלו מושפעים מ...
1: כן. כן, כן, המוזיקה שלו בכלל, היא מושפעת מהדברים האלה.
0: אז יש בעצם מאפיינים שונים לניגונים של חצרות חסידים שונים.
1: בוודאי.
0: שכאילו, את שומעת ניגון, את אומרת, זה בטח ויז'ניץ, כן?
1: כן. לא, אני באופן אישי, כי אני לא התמחיתי בזה. אבל בוודאי, כל חסיד יודע בדיוק איזו מגינה שייכת לאיזה חצר, בוודאי. והוא הושפע מהדברים האלה, גם ממוזיקה אמריקאית, והוא הנחין מוזיקה פשוטה, נגישה, קלה לשירה.
0: כן.
1: וזאת הייתה גם המטרה שלו. הוא רצה שכולם יוכלו לשיר איתו.
0: אז באמת, אחד המאפיינים המרכזיים של המוזיקה שלו זה הפשטות?
1: כן, והנגישות. אני גיליתי ש... בעצם בכל השירים שאני חקרתי, לקחתי איזה כמות מסוימת של שירים, יש בעצם 5 מקצבים שחוזרים על עצמם. בכל השירים. קרי כל השירים של קרליבך, תמצאי 5 מקצבים עיקריים.
0: כן.
1: ולכן יש אנשים שנגיד, כשהם מבקרים את המוזיקה שלו, הם אומרים, אוי, זו מוזיקה נורא פשוטה, נורא משעמם, נורא חוזרת על עצמה, מאוד דומה, זאת הסיבה.
0: ויש עוד איזה משהו לגבי המוזיקה שלו, שאת יכולה ככה לשתף אותנו טכניקות או סגנונות מוזיקליים ייחודיים שלו? כן, מה בעצם גילית על המוזיקה שלו?
1: טוב, אז גיליתי המון דברים, הרבה יותר מדי דברים בשביל לדבר ברעיון קצר, זה 6 שנים של גילויים.
0: וואלה.
1: אבל...
0: ואפשר לקרוא אותם בדוקטורט שלך, שנמצא בספרייה באוניברסיטת בר אילן.
1: באנגלית. אבל כן. בואי נגיד שיש לו כל מיני, הוא אהב לשרוק, הוא קישר את זה עם הרוח, משהו, כן. יש איזושהי השפעה חסידית קבלית של הרוח של הבן אדם, הוא אהב לשרוק לפני ואחרי. זה גם היה עממי וכיף, אבל...
0: כדי להכניס את עצמו לזה, מה את מתכוונת?
1: כן, הוא שרק חלק מהשיר בהתחלה, יש המון שירים שמתחילים בשריקה דווקא. יש לו שירים שמתחילים בחזנות ברציטטיב.
0: כן.
1: ואומרים שזה באמת הייחוד שלו, שהוא הצליח לקחת שירים שבכנסת, להוציא אותם מהבית כנסת. לכל מיני סטינגס אחרים, להופעות בכל מיני מקומות בעולם, או כל מיני מקומות שונים, ולחזור עם זה לבית כנסת. כלומר, לעומת החזנות שיצאה והפכה בעצם למעין אופרה, שממעטים להשתמש בבתי כנסת באופן פעיל, זאת מוזיקה שיצאה.

0: יצאה וחזרה. או יש איזשהו, הוא יכל להופיע עם אותו שיר גם בתפילה, כן. וגם בהופעה. Uh-huh. בלי שינוי.
1: Uh-huh.
0: עוד דברים. הוא אוהב לעשות המון שינוי קצב. נגיד, ההתחלה תהיה יותר איטית, ההמשך יהיה יותר מהיר. Uh-huh. ההתחלה תהיה יותר מורכבת, ההמשך, הצד השני, תמיד השירים שיש שני חלקים, בדרך כלל. Uh-huh. לפעמים שלושה חלקים, בדרך כלל שניים. כשהראשון uh-huh. הוא יותר מורכב, נגיד, uh-huh. והחלק השני הוא גם יותר גבוה, mm-hmm. במנעד, בשירה, כן. הוא גם יותר פשוט.
1: והרעיון זה כאילו שאחרי ששמעתם, עכשיו תצטרפו?
0: בדיוק. Uh-huh. הרבה פעמים הוא משמיט את המילים לחלוטין. Mm-hmm. פשוט משמיט, איי, איי, איי, ניי, ניי, ניי. כולם הרי אמריקאים לדוגמה, או כן. רוסים, או אוסטרלים, או mm-hmm. דרום אמריקאים, הוא היה בכל העולם.
1: כן.
0: הם גויים, לאו דווקא כן. יהודים, הם לא מכירים את המילים האלה למען החי ורע, הם לא יודעים מה זה.
1: כן.
0: אז הוא עושה במקום זה, ליי, ליי, ליי, ניי, ניי, ניי, וכולם יכולים להצטרף אחרי uh-huh. פעמיים.
1: Uh-huh. ודרך אגב, עוד מעט אנחנו נשמע את השיר הזה למען איחי ורעי, שאמרת לי שהוא מאוד מיוחד, רצית להגיד עליו משהו.
0: כן, זה שיר, הוא לא כל כך מיוחד, לעומת מבחינה מוזיקלית או mm-hmm. משהו, אבל הוא כן השתמש בזה הרבה, הוא ביצע את זה הרבה בתקופה של האסירים היהודים, ה-refuseniks mm-hmm. ברוסיה.
1: כן, מסורבי עלייה.
0: מסורבי עלייה, כן.
1: ידעתי שזה מוכר לי מאיפשהו.
0: כן. זה היה ממש, זה הפך לאיזשהו המנון של שחרור המסורבים. ויותר מזה, בשיר הזה, למשל, מדגימים, הוא מדגים איך שהוא שר ומתרגם. באמת, המטרה הזאת של נגישות לכל אחד.
1: מתרגם לאנגלית.
0: כאן הוא מתרגם לאנגלית. כשהוא הופיע בפולין, היה לו מישהו שתרגם לפולנית.
1: תוך כדי שירה? בשירה.
0: כן.
1: תרגום תוך כדי שירה.
0: כן, כן, תרגום. כן, כדי שכולם יוכלו להצטרף. היה לו חשוב להגיע לכל אחד, שכל אחד ירגיש בנוח, שכל אחד ירגיש טוב עם עצמו.
1: גם הרעיון הזה של הנגישות והעממיות, וגם הרעיון של הדגש על החוויה, וספציפית על המוזיקה והניגון, הם רעיונות חסידיים בעצם.
0: ודאי, הוא היה מאוד מאוד מקושר לחסידות. מאוד. הרעיונות החסידיים, הוא גם לימד אותם, הוא גם חי לפיהם.
1: אז אפשר, עכשיו, אמרת לי שיש הרבה לחנים עממיים וניגונים שאנשים אומרים היום לחן עממי, אבל זה בעצם של קרליבך.
0: כן, זו תופעה שקורית לגיבורי תרבות.
1: אהה.
0: בסוציולוגיה מגדירים גיבור תרבות. אז זה קורה לשני הכיוונים. זאת אומרת, יש הרבה אנשים שנגיד לחנים של אנשים אחרים, רק בגלל שהם נורא מפורסמים, כמו דוד מלך ישראל, כן. או כל העולם כולו, בגלל שזה מפורסם, הם חושבים שזה קרליבך. וגם ההפך.
1: לפחות בישראל זה... אוקיי.
0: הם חושבים, אוי, זה קרליבך כתב. לא, זה לא שיר של קרליבך.
1: אוקיי, זה לא. אבל... זה עוד ממתן תורה כבר היה, המנגינה הזאת.
0: לא, זה... יש אנשים שכתבו את זה והם קצת נעלבים אפילו.
1: וואלה.
0: וגם הצד השני קיים.
1: כן.
0: שפשוט לא יודעים שזה שלו, או יותר גרוע שלוקחים לו את המנגינות, mm-hmm. ומשתמשים בהם בכל מיני צרכים. בלי להגיד שזה שלו, בלי כלום.
1: בלי לשלם זכויות יוצרים.
0: בוודאי, שזה דבר שמאוד מציק ליורשות.
1: כן, מצד שני, יש לו רק בנות, נכון?
0: שתיים.
1: ומצד שני, את אומרת שהוא קיבל את זה כהשראה אלוהית, אז תמיד יש את השאלה.
0: הוא מעולם לא נלחם על זכויותיו.
1: כן.
0: מעולם לא. הוא תמיד...
1: הוא לא היה מיליונר. ממש לא.
0: ההפך, אם תקריא ספרים עליו, כל הסיפור מספרים על איך ש... בדרך הביתה מההופעה, היו נותנים לו כסף ביד, ובדרך הוא מחלק את זה לכל העניים. לא היה נשאר לו כלום בסוף. כסף למונית, כלום. הוא פשוט, הוא לא יכל לראות מישהו סובל, מישהו בלי כסף, הוא פשוט היה מחלק הכל. תמיד.
1: למען החי ורעי.
2: Okay, we're ready for the highest.

0: היום אנחנו עם שרה ויידנפלד, והיא כל כך מנומסת שהיא לא תקנה אותי עד עכשיו. לא, שרה וידנפלד, שרה ויידנפלד. ועכשיו אנחנו גם נהיה עם הזמר אהרון רזאל.
1: שלום לך. שלום לכל המאזינים.
0: אנחנו מדברים על המוזיקה של קרלי באך, והרבה אנשים נשבו בקסמה בארצות הברית, אבל גם בארץ יש צמיחה של העניין, ובאחד הראיונות ראיתי שאתה אמרת שקרלי באך היה בשבילך איזשהו תמרור, עודלת כניסה למוזיקה היהודית. מה משך אותך באופן מיוחד בשירים שלו? מה היה כל כך מיוחד בהם מבחינתך?
1: אני באמת נשבתי בקסם של המוזיקה של שלמה קרלי באך, וזה במילה מאוד נכונה, וזה מאוד סחף אותי ושינה את הכיוון המוזיקלי שלי בתור יוצר. רק קדים שאני באמת בא מרקע קלאסי, למדתי אצל נגיד פרופסור דה היידי מוזיקה ועשיתי תואר שני באוניברסיטת בר אילן וכו' וכו', ובאתי מעולם מאוד קלאסי, ובתור יוצר יהודי לא כל כך התחברתי אף פעם נגיד למוזיקה החסידית, הפופ החסידי וכל מיני דברים כאלה, וראיתי את עצמי חי בין שתי עולמות, זאת אומרת מצד אחד נגיד בן אדם דתי או משהו כזה, וכבן אדם אישי, ויוצר דווקא רק מחובר למוזיקה המערבית.
0: יש קצת רעש באזור שלך?
1: ואז נחשפתי למוזיקה של שלמה קרלי באך, צריך להבין, צריך להבין גם שזה באיזשהו מקום, זה לא רק מוזיקה, זאת אומרת זה... אי אפשר להפריד את זה, אי אפשר להגיד שאני התלהבתי מהאקורדים של המוזיקה שלו, או הצורה, זה יותר בעצם, זה מין מכלול כזה שלם, שבא עם איזשהו תפיסת עולם, וזה, זאת אומרת, צריך, מי שחושב ששלמה קרלי באך היה מוזיקאי נטו, זה הרי טעות, הוא בחיים לא, השיב את עצמו גם כמוזיקאי, עוד שהוא היה גאון, אבל שלמה קרלי באך, צריך להבין, הוא גדל במשפחה דתית מאוד, הוא למד להיות רב, היה לו תאום, שניהם למדו להיות רבנים, והוא מספר לעצמו שעד גיל 35 הוא לא עזב את הבית מדרש, הוא רק למד תורה כל למה. אבל היה לו מין אהבת ישראל כזאת גדולה, ששלחו אותו לקרב יהודים, כמו שבטח דודת, היטים.
0: כן, דיברנו על כך.
1: וזה אמר, הוא אמר, פתאום ראיתי שם, אני מגן למוזיקה, זה תופס אותם הרבה יותר. אז אמרתי, טוב, אני לא יכול להגיד דברי תורה כל
0: למה. זה הדרך שלו בעצם הייתה
1: לקרב. אז אי אפשר להסביר את זה על רגל אחת, אבל מתברר שהוא זה היה הכל ב-60s, הוא קצת לפני ה-60s, ושזה בדיוק צומח בעולם הכללי גם,

0: כל התופעה הזאת של פולק מיוזיק, והולדת המוזיקה טופ, והולדת המוזיקה...
1: כן, אנחנו דיברנו על זה כאן עם דוקטור שרה ויידנפלד, אבל... מה שתהיתי לגביך, מכיוון שבאמת קרלי בך פעל החל משנות ה-50 בארצות הברית, ואני לפעמים פוגשת אנשים שהגיעו, חלקם הגיעו לארץ, שהם ככה, קרלי בך ממש פגש אותם, החזיר אותם ליהדות ונגע בהם. איך אתה בחור צעיר וישראלי?
0: בחיים לא פגשתי אותו, זה נכון. כי תראי, א', זה הדבר הכי מרגש ביצירה בעיניי, שהיא נצחית. זאת אומרת, זה, אנשים לא מאמינים שהם פוגשים אותי, ואני כבר 15 שנה, 14 שנה, אולי 13, לא משנה, שר קרלי בך בכל מיני מקומות, דבר דברי תורה שלו, לי, איך היה להכיר אותו? אמרתי לו, לא, בחיים לא פגשתי אותו. אז איך יכול להיות? אז זה עניין של יצירה. יצירה היא דבר נפרד מהגוף של הבן אדם. ברגע, היא כל כך מדהימה, היצירה שלו. אני פגשתי את ה... נפגשתי עם היצירה של שלמה קרלי בך, כשהייתי בערך בין 21-2, לפני 13 שנה, 14 שנה. הייתי חייל משוחרר, חיפשתי עצמי בחיים, ופתאום ראיתי שיש מין דבר כזה, מין איש כזה, שהוא כבר נפטר, אבל הוא השאיר המון ניגונים שהם באים מאוד במקום של... אני לא יודע לך להסביר את זה, באמת, אני לא יכול להסביר את זה. הם מאוד פשוטים, מצד אחד... הסוד שלהם זה בפשטות שלהם, זה תמיד צריך להגיד, כי יש בהם משהו מאוד מאוד פשוט ולא לא מסובך. מצד שני יש בהם משהו גם גאוני, זאת אומרת, לעשות משהו פשוט ורע זה לא טוב, אבל פשוט וגאוני זה דבר שמאוד מאוד קשה ומאוד מאוד נדיר. זאת אומרת, כמו שיש ספר ילדים טוב שיש בו כמה מילים, אבל הוא גם גאוני שכל ההורים אוהבים לקרוא אותו, כי הוא יש בו משהו נצחי, ככה זה גם המוזיקה של שלמה היה בשבילי, פתאום מאוד מעט אקורדים ודברים כאלה, אבל יש בו משהו ממש touch של heaven, מה שנקרא.
2: טוב, אני יכולה לשאול אותך שאלה, אהרון?
1: זו דוקטור שרה ויידנפלד.
0: שלום לך, כן.
2: שלום לך גם. רציתי לשאול אותך, אם בהופעות שלך, כשאתה מבצע קרלי בך, האם אתה גם מעביר תורות שלו?
0: כן.
2: אתה עושה גם דברים אחרים? כלומר, אתה רואה שהוא משפיע על החיים שלך בדרכים מעבר למוזיקה וזה? נגיד, הכנסת אורחים שהיה כל כך מקובל, התנדבות, הרי הוא היה ידוע
1: לפזר את כל הכסף של ההופעה בדרך הביתה, בין הקבצנים.
0: אז זהו, אני אמרתי שאני מנסה לחכות אותו, לפעמים אני מרגיש כמו חקיין עלוב.
1: יכול להיות שאתה מרוויח יותר מדי, פשוט, אז אתה לא מצליח, לא מספיק לצרות של השירים.
0: מתי אני מקבל את הצ'ק מהרעיון? אצלך.
2: אני יכולה לשאול עוד שאלה אחת?
0: כן.
2: כשאתה מבצע קרלי בך, הרי אתה עם הרקע הקלאסי שלך, כלומר, וגם הכישרון שקיבלת, אתה יכול הרי לעשות אקורדים מדהימים, מעניינים, כל מיני, אתה יכול לשפר, היינו אומרים, מבחינה מוזיקלית, את השירים. האם אתה עושה את זה? או שאתה שומר על אותם האקורדים הפשוטים?
0: לא, כן ולא. אני אומר שבאמת אני משתדל כן לשנות קצת, כי אני לא יכול לעשות את זה בדיוק כמו ששלמה עשה. הרבה חברים אומרים לי, שמענו את השיר שאני גם היה לי דרך אגב זכות להקליט שני אלבומים של שירים לא ידועים של קרלי בך, ובעיבודים שלי, ואנשים אומרים לי שומעים שזה רזאל, זאת אומרת, אקורדים שאני מכניס. מצד שני, לעשות את זה יותר מדי ג'אזי, משהו כזה, אני גם לא, אני גם רוצה, אני... מרגיש שזה לחתול למה ששלמה רצה, כי שלמה בסך הכל, הוא לא רצה שהמוזיקה שלו תהיה אמנותית ואליטיסטית וג'אזית וכל זה. זאת אומרת, שלמה בסופו של דבר ראה את עצמו כרבה, שהמוזיקה שלו מנוף לאהבת ישראל ולקירוב רחוקים, ובכלל מזון לנשמה, בוא נגיד. אז אני משתדל לשמור על איזושהי פשטות מסוימת, אבל מצד שני אני כן מכניס את האינטרפרטציה שלי, שאני יודע שהרבה, אני יודע וגם אנשים אומרים לי ששלמה לא יעשה את זה ככה.
1: איך זה? אתה אומר שחלק מהשירים שהקלטת הם בעצם הוקלטו לראשונה על ידך, אז מאיפה בעצם הגיעו אליכם החומרים?
0: אז זה דבר שעוד, רק על זה אפשר לעשות כמה תוכניות רדיו, ששלמה קרלי בך, הוא כל הזמן יצר, כל הזמן היה ביצירה מתמדת, וזה מה שתפס אותי. זאת אומרת, בשונה מזמרים שיש להם איזה להיט משנות ה-60, והם עד היום מופיעים עם השיר הזה ומזיינים אותם לכל מיני כנסים, שלמה קרלי בך רצה לנצל בעצם את המאגיות שיש בכל... חתונה, כל דבר שהוא עשה, הוא, את האנרגיה המשוגעת הזאת שיש, הוא הכניס אותה לתוך זה שהוא מלחין שיר, שזה סיכון גדול. הוא היה אומר לכל אנשים סביבו, טוב, שקט, אני מרגיש שאני עכשיו כאילו מוליד שיר, נכנס איזה תהליך של הולדה, של איזה תהליך כזה שהוא מפחיד. אני בטור יוצא יודע את זה, שאתה עומד מול קהל, אתה לא רוצה להמציא שיר, כי אתה יכול להתגלות וקלקל אותך, שאתה לא יצא לך משהו. הוא אומר שאני ממציא, תוך כדי היה ממציא, ואנשים מצטרפים אליי, לפעמים אומרים לו, רגע, אני עדיין באמצע, אל תחזרו על מה שאני עדיין מתגבש. ויש הקלטות רבות של כאלה דברים, שהוא, בגלל

0: שחסידים שלו תמיד ידעו שזה הולך לקרות. אז תמיד השתבו עם טייפ רקורדר.
1: הם נשמרו פשוט אצל תלמידים שלו?
0: כן, אצל תלמידים שלו. יש הרבה אנשים מסביב לעולם שיש להם להגיד, כן, יש לי 100 שעות של שלמה, שהוא היה אצלי כל שנה הוא היה בא. והם נתנו אותם לחבר'ה שאוספים אותם, שלמה קץ למשל, זה חבר שלי בחור צעיר, שהוא אוסף את הדברים האלה, ויש לו אלפי שעות ששלמה מדבר ושר, ומתוכם פתאום שומע שהוא ממציא איזה שיר, והשיר הזה שלמה בעצמו מעולם לא הקליט, כי יכול להיות שאחרי אותו סשן בברקלי הוא נסע לווינה, ומשם להונג קונג, ומשם לירושלים, או ששכח או שלא הקשיב אותו. ולכן זה, יש, זה ניגונים שהוא לפעמים שר פעם אחת בחיים. לפעמים יותר...
1: בוא נדבר קצת עליך, אהרון רזאל. אפשר להגיד שההתקרבות שלך ליהדות מתבטא בעצם דרך נקודות ציון מוזיקליות?
0: כן,
1: משה קרליבך חשב כנראה.
0: שלמה קרליבך יש לו אחוז גדול מאוד, רק שנייה אחת. כן. אני אומר שאני גדלתי במין סתירה כזאת, אפשר להגיד, שאני מצד אחד ראיתי את עצמי כמלחין, ישראלי ואומנותי, ומצד שני בן אדם דתי. לפעמים יש ביניהם קצת סתירה, לא באמת. אבל את מהשטח, כאילו מה הקשר בין זה שאתה הולך ומתפלל מנחה ורואה את עצמך בן אדם יהודי ומקיים מצוות לבין זה שאתה יוצר? אז אין קשר, אתה יכול להיות גם יוצר ולכתוב בטהובן. אבל אני תמיד חיפשתי לקשר בין העולמות, חיפשתי כאילו שהמהות שלי כיהודי, כישראלי, כאוהב את המהלך שאנחנו נמצאים בו ואת העם ישראל יהיה גם יתבטא ביצירה שלי. זאת אומרת, אני יכול גם להיות דתי ולכתוב אינבנציות בשלוש קולות בסגנון שסטקוביץ', אבל חיפשתי אותו איכשהו לבטא את היהדות, ישראליות, איך שתקראי לזה, במוזיקה. ושלמה קרליבך בעצם מבט יש לי השראה שבשבילו היצירה הייתה חלק מה... נגיד איזה מילה אולי קצת מיומנית, עבודת השם, אבל... זאת אומרת, כמהותו, זאת אומרת, הוא לא אמר, אני מלחין גדול, אני רוצה להיות בפנתיאון של המאפיינים, הוא רוצה להיות בהוראת עצמו המשיך של... ויש לו מקום של בעל שם טוב או רבי נחמן, אבל הוא באמת לקח דרך של מלחין, זאת אומרת, הוא ראה את עצמו כמלחין ויוצר. וזה המפגש המופלא הזה עם כל האלמנטים האלה ביחד, של איש כל כך יצירתי, כל כך גאון, וגם איש דתי ומלא השראה, זה נתן לי שינוי בחיים באיזשהו מקום. זאת אומרת, אני החלטתי כאלה להצטרף לעולם, לעגלה הזאת בדרך שלי, ונסעתי לצפת, ללמוד חצי יום בישיבה, שם התחלתי פתאום גם כן להמציא ניגונים, באמת שונים מהסגנון של קרליבך, כי בכל זאת באתי מעולם של אנדרי היידו וביטלס וכוורת וכל מיני שהשפיעו עליי בתור יוצר. אבל את הרעיון, את המקום הזה של היצירה, שהיא כאילו באה ליצירה לאנשים ולשתף אותה וזה, זה באמת היה השראה של שלמה קרליבך, שזה בעצם העיקר.
1: אז אגב הניגונים שלך, אנחנו תכף נשמע את ההלאית שלך, הגיע זמן הגאולה. מה יש לך להגיד על השיר הזה, שעוד לא נאמר?
0: אין לי מה להגיד עליו.
1: אבל ספר עליו קצת. ידעת שזה יהיה כזה להיט?
0: בעצם, אני לא ידעתי שיהיה כזה להיט, עד שמצאת... גם כן, אני קצת אקשר את זה בכל זאת לשלומו, כי זה קצת הרעיון, שלמה קרליבך, שבאותה תקופה גם היה לי גיטרה, וכל מקום שהיה לי הזדמנות הייתי פשוט ממציא ניגונים. כל מקום שהיה לי, וגם הייתי בסיטואציה, גרתי בצפת, ותראים, צפת, הייתי צעיר, פריק כזה, שתכנסים אנשים לדירה שלך, שאתה לא יודע מי, עם כל מיני יושנים על ספות, כל מיני חבר'ה מטיילים, וזה, קמתי בוקר אחד, והיו פתאום בדירה שלי, היה לי שותה, פתאום מלא אנשים שבאו לשפט, לא שונה מה, פתאום מוצאתי גיטר והתחלתי להמציא את המנגינה הזאת, במקום, וגם כמו שלמה, שאני ראיתי את זה כשרה, ניסיתי תמיד למצוא איזה פסוק ש... מדבר על המצב שאנחנו נמצאים בו. גם שלמה למשל ככה היה, למשל שהיה חזרו החבר'ה מיינטבי, אז הוא המציא, יפדי השם ישבון ובאו ציון ברינה. או ששת הימים, זה המציא מלא שירים על ירושלים, וכל זה. אז אני פתאום נכנס לזה פסוק בראש, יש פסוק בפרקי אבות, ששם כתוב, אחד הניסים שהיו בירושלים, לא משנה, שמעולם לא אדם, אמר אדם לחברו צר לי המקום. זאת אומרת, שהיה כזאת אחווה שאפילו שהיה צפוף, אף אחד לא התלונן. אז זה המילים הראשונות של השיר, זה היה ככה. ומעולם, משהו כזה, לא אמר אדם לחברו צר לי המקום, שהיה בו, משהו כזה. זה היה הלדת של השיר הזה. ואחר כך ראיתי איזה קצת מילים קצת מצחיקות לעשות איזה שיר. חיפשתי כל מיני מילים על זה, והייתי פעם במירון.
1: נשמע לי דווקא טוב, תשמע, תחשוב על זה לפעם הבאה, נשמע לי גם...
0: לפעם הבאה, נכון, אבל כנראה שהשם רצה שיהיה את המילים האלה, שבעצם הגיע הזמן הגאולה, אני שומע ינון ואליה, זה שני המילים של השיר אני כתבתי, אבל המשפט הזה לקוח בפיוט ספרדית.

0: דווקא של, אני חושב של שלום שבאדי, שנמצא בתפילות של התימנים, בראש השנה, משהו כזה. אני שומע ינון ואליה על זמן הגאולה, משהו כזה, וראיתי שזה סחף את הציבור. איך ששארתי את זה, אנשים ממש התחברו. וזה ככה נהיה, נשאר השיר הזה ככה.
1: השתבח שמו, אהרון רזל, תודה רבה.
0: תודה לכם. ולהשתמר. שיהיה לכם בוקר נפלא ושבוע טוב.
1: הגיע זמן הגאולה.
0: להתראות.

0: כמו אהרון רזאל. הרבה זמרים היום ממשיכים בדרכו המוזיקלית, גם בישראל וגם בעולם.
1: המון המון המון אנשים שרים קרלי בך.
0: אז נהיינו קצת דוגמאות.
1: טוב, אז יש לנו כל מיני סוגים.

0: זאת אומרת, יש אנשים שלהקות או אנשים פרטיים סולנים, שיש להם את הסגנון שלהם, והם מתאימים את המוזיקה של קרליבך לסגנון שלהם. למשל, יש להקה Israeli Irish Music. הם מנהיגים מוזיקה ישראלית אירית. הם מבצעים את קרליבך בסגנון אירי.
1: וואלה. איזה מגניב. רגע, מי זה?
0: אחד שקוראים לו מרדכי גורדון.
1: אוקיי.
0: והלהקה שלו. יש להקה שנקראת מטליש. זה רוק כבד. heavy metal. הם מבצעים קרליבך ברוק כבד. יש את החבר'ה שהם מאוד מאוד מוכרים מארצות הברית. והם מבצעים אותו אקפלה. לגמרי בלי, כלומר, בלי כלי נגינה בכלל. זה מותאם לימים שאסור לשמוע מוזיקה. בין בשלושת השבועות, בין י"ז לתמוז לראש חודש אב.
1: שמה, שמותר לשיר אבל אסור להשתמש ב...
0: בדיוק, שלא שומעים מוזיקה בזמן ספירת העומר, זמן של אבל, לא שומעים מוזיקה, אז מותר לשמוע את השירה אקפלה, בלי ליווי של כלי נגינה. יש שם דיסק שלם של קרליבך באקפלה. אז זה אנשים שלוקחים את המוזיקה של קרליבך, מתאימים אותו לצרכים שלהם, או מתאימים אותו אליהם, לסגנון שלהם. יש אנשים שמצד שני מבצעים את קרליבך בכל מיני סגנונות. יהיה להם קרליבך שהם ישירו בדיוק כמו קרליבך, או ישירו את זה בסגנון מזרחי, או ישירו את זה בסגנון...
1: בסגנון מזרחי?
0: בוודאי. יש הקלטה מאוד יפה של יהודה כץ, בלהקת רבע לשבע, והם שרים אשא עיניים, מה ששמענו בתחילת השידור, עם גוון מאוד מזרחי. עכשיו, דבר מעניין מאוד מאוד מאוד, שבאמת המוזיקה של קרליבך עלתה לרמה של ז'אנר. כבר מצאתי שהאנשים ששרים קרליבך הם יפרסמו את עצמם, יגידו, הלהקה הזאת והזאת, אנחנו שרים מוזיקת ג'אז, מוזיקת רוק, מוזיקת קרליבך ומוזיקה חסידית. כלומר, זה לא...
1: זה באותה שורה עם ז'אנרים אחרים.
0: השם הפרטי של קרליבך נהיה מסמל לז'אנר שלם של מוזיקה.
1: כן.
0: וזה דבר מאוד מעניין.
1: ויש גם תתי, כמו שיש רוק כזה ורוק כזה, ואיזה זה יש קרליבך כזה וכזה וכזה וכזה. כמו שציינת לנו, קרליבך מזרחי, קרליבך הקפלה.
0: כן, הם לא מציינים את זה ככה, כמובן.
1: כן, אבל מהזווית של מבט ככה על ז'אנרים מוזיקליים, אז הוא ממש...
0: בדיוק, אז נגיד באינטרנט, יכולה למצוא רשימה. אנחנו, נגיד, זה אתר שאפשר לקוש דיסקים, אז את מחפשת לפי ה-ABC, אז יש לך הקפלה, בנדס, קנטוריו, קרליבך, חגים, חסידק. הוא נכנס ברשימה, כמו עוד איזה ז'אנר, כמו כולם.
1: בעצם אחד המבחנים של מורים רוחניים, של גורואים, כי דיברנו קודם על כך שבמובן מסוים היה גורו, זה ההמשכיות של הארגון או של הדת או של התופעה או התורה שהם הקימו אחרי מותם. אז במקרה של קרליבך בעצם אפשר להגיד שהוא הצליח. בהחלט. כי אנשים לא, כאילו, מרגע שהוא מת, גמרו, קיפלו את זה ועברו לקבוצה אחרת, אלא ממש יש לו הרבה מאוד המשכיות.
0: כן, אבל צריך לציין שאצל קרליבך זה קצת שונה. בעוד שגורו או רבי של איזה חצר חסידית, כן. או כל מיני דמויות רוחניות כאלה, רוצים שאנשים ימשיכו בדרכם,
1: כן.
0: בלבוש שלהם, כן. בדרך מחשבה שלהם, כן. בשירים שלהם וכו', קרליבך לא רצה את זה. לא היה לו עניין שאנשים יהיו כמותו.
1: הוא גם לא ישב במקום אחד, הוא כל הזמן נדד, אז נכון. הוא לא יצר תלות כמו שיכולה להיווצר בקהילות עם הרבי.
0: יש אנשים
1: רבי.
0: שמאיפה שהם היו, הם עלו והתקשרו ליהדות, אבל כל אחד לקח את זה למקום שלו. יש חסידים,
1: יש חרדים. זאת אומרת, הוא הגיע, תמך, חרדים. דחף והלך הלאה. ואז חזר עוד פעם לבקר ולתת עוד איזה דחיפת מרץ, הוא לא
0: אני
1: נשאר.
0: אני יודעת, זה הרבה יותר מכוון לאנשים עצמם. כלומר, בגלל שהוא הוציא את הטוב שבאדם, והוא התחבר מאוד לנקודה האמיתית והטובה והרוחנית שיש באדם, האנשים הרגישו שמסוגלים לצמוח בכוחות עצמם. כלומר, יש כאלה שמתלבשים באיזשהו שלב כמו קרליבך, אבל זה לא מאפיין. כן. מה שמאפיין את הממשיכים של קרליבך, זה הגיוון שלהם. המגוון של הדעות, של הסגנונות, של הרפורמים, קונסרבטיביים, החרדים. אחד הדברים המאוד מעניינים זה שבגנים היום, אני בדקתי, באיזה גנים שרים קרליבך? בגיל הצעיר.
1: כן.
0: אז בדקתי בגנים ממלכתיים, ממלכתיים דתיים, חרדים, כולל חב"ד, חסידים, עולים, הכל.
1: אז לפחות הוא לא נהיה זרם, הוא נכנס לכל ה...
0: והמון, המון 60% מהגנים... שרים או מבצעים קרליבך, בידיעתם הוא שלא. יכול להיות שאמרתי, אתם שרים קרליבך בגן?
1: לא.
0: אבל אתם שרים אשא עיניי? כן, כן, בוודאי, שיר מקסים.
1: עכשיו אני רוצה לשאול אותך לסיום שאלה שלא שאלתי אותך בעצם כל הדרך. את אישית מדברת על קרלי כל כך הרבה בהתלהבות, למרות כל הרוגע הזה שמאפיין אותך כאן. איך את קשורה לקרלי אישית? אבל בקצרה.
0: אני, התשובה היא לא. אני לא קשורה לקרלי באופן אישי. אני חיפשתי נושא מעניין לעשות עליו דוקטורט. הכרתי מעט שירים, לא היה לי שום קשר מעבר לזה. נכנסתי לזה, למדתי מזה המון מהאדם. מה לראות טוב באנשים, לא לדבר רע על אנשים, הכנסת תוכן, הדברים האלה שמאפיינים אותו, מאוד מאוד התחברתי להם באופן אישי.
1: אכן, אני שומעת את זה ממך, שהמורשת של קרלי בך, לפחות בשבילך, היא לא רק מוזיקה, את כן לקחת ממנו אולי דברים אחרים לחיים.
0: זה לא רק מוזיקה, באופן אובייקטיבי.
1: כן. אז תודה רבה לך, דוקטור שרה ויידנפלד, ממכללת בית וגן בירושלים, שהגעת להתארח אצלנו באולפן רדיו מהות החיים, בתוכנית האקדמיה של הרוח.
0: תודה גם לך.
1: וגם בפעמים הבאות נפגוש בתוכנית חוקרים וחוקרות שעוסקים בנושאים החשובים של החיים, ויחד איתם נתבונן בכל פעם על נושא אחר בעולם הרוח, ונצא למסע אינטלקטואלי מרתק בגובה האוזניים. להשתמע.
2: האקדמיה של הרוח. שיחות עם חוקרים בגובה האוזניים. בהגשת דוקטור מריאנה רוח מדבר.

0: צהריים טובים, ואנחנו היום מארחים את דוקטור גדעון רון, שהוא הוותיק מבין העוסקים ברפואה סינית בישראל. הוא גם רופא טבעוני מאמירים. והתוכנית שלנו הפעם עוסקת בכל הזווית של הומור ברפואה הסינית. אז אין זה אירוני שלאחרונה תנובה, חברת החלב של ישראל, נמכרה לחברה סינית. ו... טוב, נחזור לכך בהמשך על, הנה הרי בסין בדרך כלל במסורת לא צורכים מוצרי חלב, וחברה ישראלית, ואפילו דוקטור גדעון רון, קודם כל, אהלן.
1: שלום, שלום.
0: אז אתה אפילו, יש לך מניות בתנובה, לא?
1: בתור חבר מושב, בהחלט.
0: כי אתה גר באמירים.
1: נכון, היה, האמת היא שהיו מניות בתנובה, עכשיו נמכרו כבר.
0: נמכרו כבר, אוקיי. טוב, אולי נחזור לכך בהמשך. בכל מקרה, קראתי את הספר שלך, בריאות נוסח סין. יש בו המון המון הומור והרבה מאוד שמחת חיים. והאם זה משהו אישי שלך, או שזה ההומור והשמחת החיים האלה שמצוינים שם בספר, הם חלק מהתרבות הסינית?
1: עליי אולי נדבר אחר כך, לגבי ההומור והתרבות הסינית, מחקר מעניין פורסם בשנת 2011 במיתאון בשם Psychological Reports. הוא בדק את ההבדל בין ההתייחסות של סטודנטים סינים וסטודנטים אמריקנים להומור. המחקר מצא כי לסינים יש פחות הומור מאשר לאמריקאים. מה שבדקו זה את ההתייחסות לביטויים שנחשבים למנומסים, מול ביטויים שנחשבים ללא מנומסים, לא ניכנס לפרטים. המסקנה הייתה, לסינים יש פחות הומור. לדעתי זה לא מדויק. למה זה לא מדויק? כי לסינים אין פחות הומור, הם משתמשים בו פחות. עכשיו,
0: מה, במחקר, הם קמצנים?
1: במחקר, אולי, במחקר סטטיסטי לוקחים שני משתנים, ומראים שיש ביניהם מתאם, להראות שיש קשר בין הדברים. במקרה שלנו, המשתנים הם מוצאו התרבותי של האדם, זה משתנה אחד, ודרך התייחסותו להומור, זה המשתנה השני. רק שלא תמיד לוקחים בחשבון שיש אולי משתנה אחר מאחורי הקלעים, גורם שקשור לשני המשתנים האחרים, קוראים לו בסטטיסטיקה משתנה מתערב. במחקר הזה, למשל, התעלמו משום מה מהרקע החברתי הסיני. ואני אסביר בקצרה. כבר זיגמונד פרויד תיאר את ההומור כאחד ממנגנוני ההגנה החזקים ביותר של האדם. הומור הוא נשק. וכשלא נלחמים, אז אין כל כך צורך בנשק. ההומור בחלק גדול מהמקרים הוא כיסוי לעוגמת נפש, מסווה, חיפוי, ביטוי למצוקה.
0: לרוב זה ציניות.
1: ודאי, אנחנו זוכרים איך היהודי שרד 2000 שנה בגלות, בעזרת ההומור. אז מה אני רוצה לומר? שאם יש שלוות נפש ושמחה, שזה בעצם נושא הדיון שלנו היום, אין כנראה כל כך צורך להשתמש בהומור בחיי היום-יום. תראה, הומור הוא תבלין של החיים. אז אני אתן דוגמה מנושא שמוכר לכולנו, האוכל. מי שאוכל אוכל בריא באמת, ירקות, פירות טריים, חיים, מלאים, אורגניים, זקוק לפחות תבלינים. זה ידוע. לעומת, מי שאוכל אוכל מעובד, מבושל, מזוקק, הוא צריך יותר תבלון.
0: זה לא רק צריך, זה חברות המזון עצמן. אם הם לא ישימו, ירגישו את החומרים המשמרים.
1: לא רק זה, גם כדי לפתוח תיאבון, דרך אגב, שיקנו יותר. ואז ההומור שהוא, כאמור, תבלין, הוא הכרחי ורצוי למי שמת...

0: מצוי ברמת שמחת חיים ירודה. כמו אותו מזון ירוד שזקוק לטבלון, אבל כאשר החיים מלאי שלוות נפש, אין כל כך צורך לטבל אותם בהומור, וכך זה היה כל השנים אצל הסינים. בסין, חשוב לדעת, חיים עדיין במסגרת שהפסיכולוגים מכנים קולקטיביסטי קלצ'ר, כלומר, תרבות הביחד. מה שהיה אצלנו, אגב, לפני 60-70 שנה. זו תרבות שמדגישה את צורכי החברה ואת המטרות שלה יותר מאשר את צורכי הפרט והמאוויים האישיים שלו. בתרבות כזו, הקשר בין החברים האחרים שבאותה תרבות הוא המרכיב המרכזי בבניית הזהות האישית של הפרט. לנו זה אגב נשמע כאוקסימורון, איך זה צורכי החברה והזהות הפרטית שלי, איך זה הולך ביחד, אבל מסתבר שזה עדיין ככה בסין. עכשיו, כשאדם רואה את עצמו כשייך לקולקטיב, למשפחה, לעם, כפי שהסיני מרגיש, אין לו כנראה צורך במנגנוני הגנה חזקים, כמו שזקוק להם איש המערב, שהוא מרגיש לו פעם שהוא בודד בעולם. אצל הסינים, דרך אגב, טיפוח הפרטיות והביטוי עצמי מחוברים לקהילה. במערב, הפרטיות והביטוי באים בדרך כלל בנפרד מהקהילה, ולשתי גישות שונות לגמרי לחיים. במערב יש לנו אינדיבידואליזם. הוא חוגג. הפרטיות היא ערך עליון. לא בסין. מי שבקיר בסין...
1: זו גם השליה, דרך אגב, במערב. גורמים לנו לחשוב שהאינדיבידואל חוגג, אבל בעצם אתה... תרבות הצריכה היא בעצם די מכתיבה את ההתנהלות.
0: ודאי. זה לפי אינטרסים שלהם. ודאי. עכשיו, מי שבקיר בבתי שימוש בסין, בבתי שימוש ציבוריים, יודע שאין פרטיות. היית פעם בסין?
1: לא, בעוד.
0: חייב לנסוע. זה מין תעלה כזו, אין איזשהו מחיצות בין לבין, אנשים יושבים, זה פשוט לא יאמן. אין עדיין פרטיות כערך שם. מה שקורה, ביחד החברתי בסין נותן לפרט כוח שאין לפרט המערבי. אגב, אני נזכר במשל שאבא שלי סיפר לי, בילדותי, מקל אחד קל לשבור, הרבה מקלות ביחד קשה לשבור. וזה הכוח של הקבוצה. שמע, הזיקה לפרטיות במערב, שתוצר של החזון האינדיבידואליזם, הזיקה הזאת יצרה כנראה איזה פחד פרטי אצל האדם, ופחד הוא אחד ממקדמי ההומור. אגב, נעשו עוד מחקרים, מצאו שהסינים משתמשים יותר במה שמכונה באנגלית affiliative humor. כלומר, זה סוג הומור שמטרתו לחזק את הקשר עם הסביבה. הסגנון שנפוץ בדרך כלל במערב, מה שהזכרת קודם, הוא הומור שנוטה לעקוץ, לזלזל, ללגלג.
1: הציניות שבאה בעצם לחסות על כאב.
0: כן, הרבה פעמים, ודאי. מחקר למשל נערך בסין, הפעם רק על סינים, לא כמו המחקר הקודם שהזכרתי ב-2011, האמריקאים מול סינים, לקחו 300 סטודנטים, מוזיקת רקע. לקחו 300 סטודנטים מסין עצמה, מה שמכונה mainland China, ו-500 סטודנטים מהונג קונג. עכשיו, הונג קונג היא חזרה לשלטון סיני, אחרי שכמעט 100 שנה הם התמערבו תחת שלטון בריטי. ומה מצאו? שהסטודנטים מהונג קונג השתמשו יותר בהומור סרקסטי ומעליב, מאשר הסטודנטים מסין עצמה. כמובן, בכל המחקרים נמצא קשר הדוק בין שימוש בהומור חיובי לבין אופטימיות.
1: אז הנה, אז בואו נשמע איזה שיר אופטימי. ככה גם קוראים לו דרך אגב.

0: האופטימית הזו כאן בתחושת בטן, מגזין הגוף נפש של רדיו מהות החיים. לי קוראים זוהר צמח ווילסון, אנחנו מארחים היום את דוקטור גדעון רון, עם שיר אופטימי של אהוד מנור וחנן יובל, שגם אצל הסינים המשפחתיות חשובה, אז כאן חנן יובל ברוח הדברים הללו שר עם הבת שלו שירה בשיר הזה. טוב, התחלנו לדבר על כל הנושא הזה של הומור, וציינת שמחקרים הראו שהסינים, הומור פחות מעסיק אותם, אם נגדיר את זה ככה. אבל איך הדתות עצמם במזרח מתייחסות להומור? יש לנו את האימג' של הכבדות, הרצינות הזו.
1: יש שלוש דתות עיקריות בסין, בודהיזם, דאויזם ותורת קונפוציוס. השימוש המופחת בהומור בקרב הסינים, שזה כבר ברור, א', זה משום שהם משתייכים לתרבות הביחד, כמו שאמרתי קודם, שזה כאילו יש להם פחות צורך להשתמש בהומור, אבל גם משום שהם מושפעים מקונפוציוס. קונפוציוס נתן לרצינות בחיים ניקוד מאוד מאוד גבוה ביחסי אנוש, יותר מאשר להומור.
0: עם שם כמו שלא.
1: ומכיוון שב-2000 השנים האחרונות הגישה הקונפוציאנית היא השלטת בסין, הסינים בהחלט משתדלים להגיע לשלוות נפש ולשמחה, ללא צורך בשימוש בהומור.
0: שמה, אתה יודע, השם הזה, האותיות של קפוץ נמצאות בתוך השם שלו. קפוץ ככה.
1: אבל בסיני זה נשמע יותר טוב. אבל ישנם בסין גם בודהיסטים. הם, לעומת חסידי קונפוציוס, יותר בעד הומור, הם נעזרים בהומור כדי להשתחרר מסבל.
0: הם הברסלבים של המזרח הרחוק?
1: כן. וכמובן שיש בסין גם דאויסטים, הם אפילו פחות רציניים מהבודהיסטים, הדאויסטים משתמשים בהומור כדי לחזק את תחושת הקרבה שלהם לטבע, כי הבסיס של הדאויזם זה הקרבה לטבע. חוסר האינדיבידואליות אצל הדאויסט נובע מתפיסת העולם שהאדם הוא חלק אינטגרלי מהטבע, ולא כפי שהדתות המערביות מלמדות שאנחנו נזר הבריאה. הקטע הזה של נזר הבריאה יוצר איזושהי התנסות, מכיוון שאנחנו לא חלק מהטבע, אלא אנחנו שנים לבעל הבית.
0: או הטבע, שהטבע זה מעל הטבע, ההי זה של אלוהים. אז הטבע שזה מעל הטבע, שזה בעצם מעיד על ניתוק.
1: אתה יכול גם... אלוהים והטבע בגימטריה זה אותו דבר, זה 86, דרך אגב, אם כבר מתעסקים בזה. עכשיו, האחדות הזאת של האדם עם הטבע אצל הדאויסטים היא תבואה כל כך עמוק, שהביטוי האמיתי של הדאויסט הוא תמיד עם סביבתו ולא בנפרד ממנה. והם אגב מעריכים הרבה יותר את יצירת הטבע מאשר את יצירת האדם, והם משתמשים לא פעם בהומור כדי לחדד את הקרבה הזו שלהם לטבע. למשל, סיפור שפורסם בספר שנכתב בסין במאה הרביעית לפני הספירה, על אותו אומן שפיסל בדיוק רב מג'ייד, מאבן ג'ייד, עלה של עץ תות. העלה דמה ממש ממש לעלה אמיתי, אפשר היה להבחין בכל הגידים והפיתולים, ממש כמו עלה אמיתי. 3 שנים לקח לו ליצור את העלה היפה הזה. שמע על כך החכם הדאויסטי ואמר, אם לטבע היה לוקח 3 שנים ליצור כל עלה, לא היו הרבה עלים בטבע. אגב, אפשר לתת עוד דוגמה.

0: והומור דאויסטי עדין מאוד, שנכתב על ידי ליוו קו בספר ליאזי, גם כן מהמאה הרביעית לפני הספירה. הגוף שלי מחובר לתודעה. התודעה מחוברת לצ'י. הצ'י מחובר לרוח, והרוח לא מחוברת לשום דבר. אגב, בנוגע למרכבי האדם, גוף, רוח, נפש, כדאי להוסיף שבמצב של שלוות נפש, כל המערכות עובדות בהספק ובצורה האופטימליים. אבל זה בתנאי שהנפש, שהאגו, יודעת שיש, שאין לה בעצם עבר ואין לה עתיד, יש לה רק הווה, ולכן היא צריכה להיות כאן ועכשיו. שלוות נפש יש רק כאן ועכשיו, וזה שונה מהגוף שיש לו עבר, הווה ועתיד. אנחנו מקבלים את הגנים מההורים, מעבירים אותה לילדים, יש עבר, הווה ועתיד. לרוח, כמובן, שיש עבר, היא הייתה קיימת גם לפני שהיא התגלגלה, so to speak, בגוף הזה, ויש לה כמובן עתיד, אחרי 120, לנפש יש רק הווה. הבעיה עם הנפש, שהיא בדרך כלל נמצאת בעין. היא תוכנת את העבר, שאיננו, היא מודאגת מהעתיד, שעדיין איננו, ואז יש עוגמת נפש במקום שלוות נפש. אגב, אני מגדיר את עצמי כבודאויסט.
1: בודאויסט.
0: כן, זה שילוב פרטי שלי בין בודאיזם, שזה להימנע מסבל, ודאויזם, שזה זיקה לטבע.
1: טוב, אז אנחנו רוצים קצת צחוק, אז בוא נקשיב לאיזה אלוויס פרסלי צוחק כזה.

0: אז אלוויס, אלוויס פרסלי שר פה על, בעצם על בדידות, ומתפוצץ מצחוק כששר על בדידות.
1: מה שהצחיק אותו, זה, יש שם פלייבק, זה הופעה לפני קהל עם פלייבק, של כמה נשים שמצפצפות שם ברקע, נותנות רגע. וזה הצחיק אותו, והן לא מפסיקות, כי בעצם זה טייפ, כן? וזה שוב שוב הצחיק אותו. זה פשוט מעורר צחוק, וזה מראה עד כמה שצחוק סוחף. כשאני שומע את הקטע הזה, אני כל פעם צוחק מחדש. זה מה שיפה בצחוק. כן. שממש סוחף איתו אחרי
0: השירים. אז אנחנו כאן בתחושת בטן, מגזין הגוף נפש של רדיו מהות החיים. לי קוראים זוהר צמח ווילסון. את הקטע הזה אנחנו תמיד אומרים ככה ברצינות, אתה שם לב ככה לאינטונציה ככה. ומארחים היום את דוקטור גדעון רון. וטוב, דיברנו על הסינים, ועל כן הומור, אין הומור אצל הסינים.

0: יש הומור, איזה, איזה, איזה ניואנסים של הומור. בוא ניקח את זה כן לפן האישי. אנחנו אומרים, זה לא אישי, בוא כן יהיה אישיים. אז איך אתה עם הומור?
1: לשמחתי, בורחתי בהערכה רבה להומור וביכולת להשתמש בו. אני חסיד של אפיליאטיב הומור, מה שנקרא. כלומר, אותו הומור שמקרב בין בני אדם, לא זה שלועג להם. אותי למשל לא מצחיקות כל המתיחות האלה שרואים בטלוויזיה, אלה שמביכים בהם את הנמתח. לא מצחיק אותי, שלא דבר על זה שמישהו נופל. מצחיקה אותי שנינות.
0: אתה מזכיר מתיחה, אז אני כן מזכיר מתיחה שראיתי באיזה קטע יוטיוב, שאיזה סופרמרקט ויש את מחלקת הבשרים.
1: עם החזיר.
0: עם החזיר.
1: זה בסדר. זה לא מתיחה שמביכה.
0: אז בוא קודם נסביר למאזינים מה מדובר, כי סביר להניח שלא כולם ראו את זה. יש שם את האטליז שבתוך הסופרמרקט, ובאים אנשים, ויש שם טעימות של נקניק מסוים, שהוא נורא נורא טעים, אנשים טועמים וטעים. אז הוא שואל את האנשים, אתם רוצים לקנות? הם אומרים לו, כן. הוא הולך ומוציא...
1: חזיר חי.
0: והוא בא ומכניס אותו לתוך קופסה.
1: ועושה עם המנואלה.
0: ועושה מנואלה, כשבתוך הקופסה בעצם יש רק בחורה שרק מחזיקה את החזירון, ומאיזה חור קטן מוציאה נקניקים כבר מוכנים, ואנשים מסתכלים מזועזעים איך הוא מסובב את המנואלה, הכניס את החזיר, זה מגיע שם לדרגה שהם מעיפים לו מכות למוכר בית.
1: מתיחה טבעונית.
0: איך אתה יכול, איך אתה מעז לעשות זאת ככה, זה מיינד בוגלינג, איך האנשים... מה הם חשבו, כלומר, הם יודעים מאיפה זה מגיע, ושרואים את זה מול העיניים, איך אתה יכול לעשות את זה, הם אומרים לך.
1: נכון, נכון, זו מתיחה אינטליגנטית, אבל לא כשאתה גורם למישהו להיות נבוך, והמצלמות עליו. בסדר, אני יודע. אצלי, שלוות נפש זה באמת מקום ראשון, אני חושב שזה באמת מאוד מאוד חשוב בהיררכיה הנפשית של הבן אדם, הומור ושמחה, הם הבסיס של שלוות נפש פרטית, כמו שאגב כעס וטינה הם הבסיס לסבל פרטי. ברירת המחדל שלי, מצב רוח טוב. אני אופטימי, לא פסימי.
0: כשאתה אומר ברירת מחדל, זה בילט אין, זה ב-DNA גנים, או שזו בחירה בכל רגע ורגע?
1: קודם כל, זה גם אולי גם וגם וגם וגם. יש תמיד דברים שקשורים לאופי, לחינוך, לרקע, ולמודעות. ואמרתי, אני אופטימי. עכשיו, אנשים חושבים שאופטימי זה זה שחושב שיהיה יותר טוב, ופסימי זה זה שחושב שיהיה יותר רע. אני חושב שזה לא נכון. אני אופטימי, כי אני יודע שיהיה יותר רע. לכן, so far so good, עכשיו בסדר. פסימי זה אחד שחושב שיהיה יותר טוב, סימן שעכשיו פחות טוב. אז כדאי להפוך קצת את הדברים, כי הרעיון הוא באמת לבחור moment by moment by moment. כל רגע לבחור במה שיש, ולראות שזה בעצם... בסדר גמור. זה, כי אנחנו חיים רק בהווה. כן. העבר הרי זה זיכרון, העתיד זה דמיון.
0: אז אותה בחירה הזאת, זה זכור לך גם מנעוריך?
1: זהו. אז עכשיו, אני מנעוריי מאוד אהבתי הומור, וקראתי, הייתי מחסידיו, קראתי כל הספרים של אפרים קישון.
0: דרך אגב, עומדת לצאת הצגה על פי ספרו, שיש גם את הסרט תעלת בלמליך, אז הולכת לצאת הצגה.
1: אני יודע, ואני קורב, בטר. ולדעתי הוא גדול ההומוריסטנים שקמו לנו אי פעם. מדהים איך פליט שואה כזה הפך למיומן כל כך בשפה העברית, והצליח להתחבר בצורה כל כך פנומנלית להוויה התרבותית שלנו. ואהבתי לקרוא את ההומורסקות שלו, אז קראו לזה הומורסקות. הוא כתב על החיים שלנו בשנות ה-50 וה-60 של המאה הקודמת. באמצע שנות ה-60, כשהייתי תלמיד י' ב', אז קראו לזה תלמיד שמינית, נערכו בחינות לקראת תוכנית רדיו שנקרא טובים השניים. שניים מתמודדים בנושא של ידע מסוים. פרסמו שהולכות להיות תחרויות על בקיאות בכתביו של אפרים קישון. ניגשתי לבחינות המוקדמות, לשמחתי הצלחתי בהן והגעתי לגמר, הגמר היה בתוכנית רדיו, זה היה 1964, בדיוק לפני 50 שנה. זה מראה כמה אנחנו צעירים עכשיו. הגמר היה בתוכנית רדיו בכל ישראל, בתקופה שלא הייתה עדיין טלוויזיה, והרדיו היה מדורת השבט. ואם תרשה לי לתאר את התחרות הגמר בסגנון ילקוט תקזבים מאותה תקופה, אני יכול להגיד שהיריב שלי בגמר היה מדהים בידע שלו על כתבי אפרים קישון, הוא גילה בקיאות שלא תאמן. בקושי ניצחתי אותו. ובאמת, הוכתרתי כאלוף הארץ בכתבי אפרים קישון, פגשתי כמובן את קישון בתחרות, איש מאוד מיוחד, סופר, סטיריקן, מחזאי, תסריטאי, אדם מאוד רציני ששפע הומור, הוא טען שההומור מקרב לב.

0: טובות. דרך אגב, את הספרים שלו תרגמו גם לסינית.
1: גם לסינית.
0: גם לסינית, כן. אגב, הקיץ, 9.5 שנים לאחר מותו...
1: הסינים צריכים לייבא הומור.
0: לא, הם לא צריכים לייבא הומור, הם פשוט מעריכים הומור. האמת היא שמיליארד ו-350 מיליון לא צריכים לייבא שום דבר. הם היום מייצאים כמעט את הכל.
1: פרט לחלב. טוב, גם את זה הם עכשיו מתחילים לגדל בעצמם.
0: הם עוד יחסו עלינו.
1: יחסו עלינו.
0: הם עוד יחסו עלינו. אגב, הקיץ, 9.5 שנים לאחר פטירתו של קישון, אנחנו חוגגים לו עם הולדת 90.
1: אז בוא נשמע קטע קצר מהתחרות ההיא.
2: ערב טוב, גבירותיי ורבותיי. באחד האמשים שחלפו, כשהיינו יישובים באחד הכוחים האפלים של שירות השידור, ושוברים את ראשנו מהו הנושא שעליו יסוב המשדר הזה של טובים השניים, התפרץ למרטף ציגלר, כשבידיו תת מקלע, ובעיניו המוות המשונה. לאחר שהקריינים התורניים פרקו במהירות את נשקו, שמענו מפי ציגלר הצעה בריליאנטית. רבותיי עורכי התוכנית טובים השניים, כך ציגלר, היות ותוכניתכם הקרובה משודרת בראשית חודש אדר, ומשנכנס אדר מרבים בשמחה, אני מודיע לכם שהמוני האזרחים החליטו שהתוכנית תעסוק בכל כתביו של בעל המדור הציבורי הידוע. בהליקופטר הראשון ירדנו לשפלה, תפסנו את בעל המדור הציבורי, הבנו הנה, והרי הוא יושב עמנו כאן, מחייך מאוזן אל אוזן, ועלו הוא אפרים קישון. במבחן המוקדם שנערך לפני שבועיים נוכחנו לדעת עד כמה רבה בקיאותם של אזרחים שלווים ושקטים בכל כתבי אפרים קישון. ומתוך עשרות הנבחנים שנקשו בתחילו וירחימו למבחן, בחרנו בשניים הטובים ביותר, והרי הם כאן, הירושלמי משה צימרמן, והרחובותי גדעון רון. ומיד להגרלה קטנה לראות מי מן השניים יישאר ראשון, כל אחד מהם, ניסים, בבקשה, פתק למשה, פתק לגדעון. מי מכם קיבל את הפתק עליו רשום המספר 1? אתה, גדעון רון, הוא שישאל ראשון, צחי, שאלה מספר 1.
3: גדעון, אתה שומע אותי?
4: כן.
3: גדעון, בשער הספר באחד האמשים נמצא התוכן. אני אקרא כמה משפטים מתוכו ועליך להשלים אותם. למשל, אנחנו בערך בני 15... וכבר הספקנו המון. ברוח זאת, אני מתחיל. הפרדנו בין הדת למדינה.
4: מאז שולטת הדת לבדה.
3: מצאנו את עצמות לוחמי בר כוכבה.
4: את אלה של ז'בוטינסקי עוד לא.
3: נלחמנו בפקידים.
4: אם כי נכננו למספרה מעדיף.
3: ירדנו אל הנגב.
4: בטיול מאורגן.
3: אטום כבר יש לנו.
4: טלפון בעוד שנתיים.
3: מצוין.
1: וואו, איזה טעם של פעם, איזה קול של ילדון.
0: בן 18.
1: כן, הם לוקחים את ההומור בהמון רצינות. זה טוב, זה ממש כמו חידון התנך.
0: כן.
1: אוקיי, לגבי רפואה סינית ושמחה, איך השמחה משתלבת בתוך הרפואה הסינית? אנחנו מסתכלים פה אפילו בעבודה שלך.
0: השמחה היא מוטיב מרכזי ברפואה הסינית. המילה רפואה, כדאי לדעת שהמילה רפואה נכתבת בשפה הסינית בשתי סימניות. סימנית אחת, אתה יודע, הם לא כותבים הרי...
1: מציירים.
0: סימנית אחת מסמלת תרופות מן הטבע, זה סימנית של עשב וצמחים, והשנייה, הסימנית השנייה, מבטאת רגש חיובי ויצירתיות, והסימנית היא שמחה ומוזיקה. זו רפואה הסינית. בגדול, זה רעיון
1: שמחה
0: אדיר.
1: שמחה ומוזיקה.
0: שמחה ומוזיקה ועשב וצמחים. זאת אומרת, השילוב הזה... הרפואה הסינית הרי מתייחסת...
1: זה, אתה יודע, אולי משם שעבו את זה כל הלהקות הפסיכודליות של שנות ה-60. עשב ומוזיקה. אוקיי.
0: בהחלט.
1: זה מהרפואה הסינית.
0: אתה יודע שהרפואה הסינית הרי מתייחסת אל הרגשות כאל חלק מהאדם, כמו הגוף הפיזי. כמו שאין גוף אנושי, נגיד, ללא עורקים או עצמות, אין קיום ללא שמחה או עצב. והשמחה ברפואה הסינית מזוהה עם יסוד האש, עם הלב. וזו אחת הסיבות מדוע הלב אצל הסינים הוא מספר אחד. והוא מכונה, לא פחות ולא יותר, הקיסר. אין איבר רם מעלה ממנו. זו חשיבות השמחה ברפואה הסינית. אין רם מעלה ממנה. וכשמביטים על מצבנו

0: הרגשי, בעיני תיאוריית חמשת היסודות, הסינית, אתה יודע, מכיר, אש, אדמה, מתכת, נוכחים לדעת כי השמחה משחררת את דאגנות היתר שבתחול, היא מפיגה את העצב שבריאות, היא מרסנת את הפחד שבכליות, היא משחררת את הכעס שבכבד. בקיצור, השמחה ידעה בכל, בהיבט החיובי. קיסר הצהוב, אבי הרפואה הסינית, הרי זה הקיסר הצהוב, זה ספר שנכתב לפני כמה אלפי שנים, הוא כתב, השמחה מחזקת את צ'י המגן. יש הרי לכל אחד מאיתנו מה שנקרא אורה, זה אותו צ'י, אותה אנרגיית חיים שמקיפה אותנו, עוטפת אותנו, השמחה מחזקת את אותה אנרגיה. אגב, מי שרוצה באמת להגן על ילדו או קרוב משפחה או על כל אדם אחר, שיעטוף אותו אפילו מרחוק, מרחק של קילומטרים, באור לבן, white light, אור לבן, ואז הוא מחזק לו את צ'י המגן. ואם עושים את זה בשמחה, אז זה עוד יותר מתחזק אפילו.
1: אם אנחנו ננסה להמחיש את זה משהו יותר או לזמננו, לאדם המערבי המודרני, אפשר להגיד שהשמחה מחזקת את מערכת החיסון.
0: הביטוי הכימי, פיזי, ודאי, זה מערכת החיסון. אבל הבסיס, הרי מה הבעיה? הבעיה שלא המציאו עדיין צ'ינומטר. אין עדיין דרך לאמוד, לקמת את אותו צ'י, את אותה אנרגיית חיים שברור שהיא קיימת. ולכן המדע המערבי לא מתעסק עם זה עדיין. אז נכון שאנחנו הגענו למצב של התעסקות עם הכימיה של הגוף, אבל מי מפעיל את הכימיה הזו? זה אותו צ'י. יום אחד, כשבאמת יגלו מהו הצ'י הזה ויכלו להכניס אותו כחלק מהרפואה, אגב, זה יהיה מהפך של 180 מעלות ברפואה. פתאום מסתבר למה מזון אורגני פי כמה וכמה יותר בריא ממזון לא אורגני, כי במזון אורגני יש הרבה יותר צ'י, הרבה יותר חיוניות, כי ברגע שצמח מגיל אפס צריך להילחם עם הרעלים של כותלי העשבים וכותלי הקנימות, הוא מוציא הרבה חיוניות, זה כמו ילד שמגיל אפס מקבל תרופות, הוא פחות חזק מילד שאיננו מקבל תרופות. הסינים אגב מדברים הרבה על לין ויאנג, זה שני הפכים שמשלימים, אז את הגוף הפיזי, שרובו כחולו מים, שזה יין, כדאי לאזן עם הביטוי של היאנג, שזה אש. כלומר, עם שמחה. השמחה בהחלט היא הכרחית לגוף שלנו. באמת, הסינים אומרים, כמה חבל שהאדם שאיבד את שמחת החיים שלו, לא מחפש אותה כמו שהוא מחפש תרנגולת שהלכה לו לאיבוד. אגב, בחשיבה הדאויסטית, האושר הוא תחושה שנובעת מהיעדר רגשות שליליים. העושר הוא לא מטרה בפני עצמה, הוא אמצעי להשגת שלוות נפש. לעוד זה, הוא אבי הדאויזם, הוא אמר שכשאין שלוות נפש, זה אסון גדול. זאת אומרת, הם היו מודעים לעניין הזה, עד כמה בריאות, שלוות נפש, שמחה, הולכים ביחד. אגב, את הרגישות הסינית לאנרגיה שלילית, אפשר לגלות גם במילים. בדיבור סיני, המילה לא נחשבת למאוד לא מנומסת.

0: הארץ שלי. טוב, אנחנו כאן בתחושת בטן, מגזין הגוף נפש של רדיו מהות החיים, מארחים את דוקטור גדעון רון, שהוא מוותיקי העוסקים ברפואה סינית בישראל, ואנחנו נסתכל פה, נחפש תרגולות פרקטיות. האם ברפואה הסינית יש איזה תרגולות שקשורות לשלוות הנפש והשמחה, דברים שהבן אדם יכול לבצע בעצמו בביתו?
1: מכיוון שנהגו לשלם לרופא בסין כל זמן שהיו בריאים, מחלקת שיעורי הבית ברפואה הסינית תמיד הייתה מאוד מאוד חשובה. לכן אין ספק שיש המון תרגולות.
0: והם היו ילדים טובים וממושמעים?
1: כי הם לא רצו לשלם לרופא, רק בגלל זה, אינטרס, הכל, אתה יודע שהכל אינטרסים. אז יש למשל תרגול דאויסטי פשוט, יעיל, בשם החיוך הפנימי. זה מאפשר התחברות חיובית לאיברים השונים של הגוף. זה במטרה לאפשר להם לנצל את האנרגיה החיובית שלהם ולהשתחרר מהרגשות שליליים. יש לנו המון איברים בגוף, והם עובדים בשבילנו כל הזמן. 24/7, מה שנקרא, הלב והכבד, כל הזמן, אנחנו שוכחים להודות להם.
0: האמת, בעניין הזה, באמת, הספר לך בריאות נוסח סין, הוא טענו כי עברי הגוף מדברים אלינו בגוף ראשון, אז זה גם מאוד מצחיק, אני צחקתי הרבה פעמים כשקראתי את הספר, ואז גם אפשר פתאום להעריך אותם. אני זוכר שם קטע אפילו, שלום, אנחנו האשכים שלך.
1: גם הם עובדים קשה.
0: גם הם
1: מגיע כבוד, איזה שאלה. נכון? אז החיוך הפנימי, זה התרגולת הדאויסית, וככה זה הולך. יוצרים חיוך, ממש פיזי, כמו שאתה חייך עכשיו, ממש חיוך יפה, אתה מחייך. חיוך יפה, ואתה מחייך אל האיברים השונים, מודה להם על המאמצים שיוצרים לנו את הבריאות. אגב, גם אם איבר זה או אחר לא מתפקד לסביעות רצוננו, לא מאשימים אותו. הוא תמיד יעשה כמיטב יכולתו, בהתחשב בתנאים שמוכתבים על ידינו. אנחנו בעצם מכתיבים לו אם להיות בריא או לא. עכשיו, כיוון ש... אצל הסינים כל איבר מזוהה בגוף אנרגטית עם צבע אחר, אז חושבים על האיבר בהקשר לצבע שלו. אז ככה, מתחילים עם הלב, כמובן, מחייכים אליו, מדמיינים אותו בסביבה אדומה, מודים לו על כך שהוא עובד בשבילנו, ויוצרים אהבה. פשוט כך, אהבה נטו. וזה תרגיל מאוד מעניין איך אדם יכול ליצור רגש. יוצרים אהבה, הלב מתמלא באהבה, ואז האהבה גולשת מהלב לריאות. אז מדמיינים את הריאות באור לבן, מודים גם להן, גם הן עובדות בשבילנו, day in, day out, ואז מאפשרים לאהבה שהגיעה מהלב לסלק את העצב שבריאות. העצב מסתלק, ואז מופיע אומץ שאותו מעבירים לכבד. את הכבד אנחנו מדמיינים טובל בירוק, מחייכים אליו ומודים לו. האומץ מהריאות משחרר את הכבד מכעסים. אגב, שים לב שלכל איבר יש רגש חיובי ורגש שלילי, והרעיון הוא באמת לטפח את הרגש החיובי כדי שהוא ידחק away.
0: אז עוד פעם, מה הרגש החיובי בכבד?
1: מיד נגיע, זה הנדיבות. אבל קודם כל, מסלק את הכעסים, שזה רגש שלילי, ואז הוא מאפשר לנדיבות לגעות, כן, לצמוח. את הנדיבות מעבירים לתחול, שהוא נמצא בסביבה צהובה. זה יסוד האדמה. מאוד מרכזי, אגב, גם בנושא של התזונה. מחכים אל התחול, מודים לו, ואז הנדיבות מפזרת את דאגנות היתר שבתחול, ואז הוא מצליח להתמלא בהגינות שאותה מעבירים לכליות. מחכים אל הכליות, שבצבע כחול, זה יסוד המים, מודים להם, ומאפשרים להגינות מהכבד להמיס את החרדה שבתחול.
0: זה גם ביהדות אנחנו קוראים לזה מוסר כליות. אני שתה התייחסות, התייחסת לכל העניין של המוסריות שהיא בכליות.
1: לא, להגינות שבתחול, סליחה, להמיס את החרדות שבכליות, ואז הכליות יכולות להפיק אמון שאיתו יוצאים לחיים. והחיוך הזה לעברים יוצר אנרגיה פנימית מאוד חזקה, והיא מחזקת גם את הצ'י, גם את צ'י המגן, ויש לזה עוצמה. אגב, לגבי חיוך,

0: כשסיני נבוך או מודאג, הוא מחייך. זו הדרך שלו להתמודד כנראה עם קשיים על ידי חיזוק הצ'י. ויש לא מעט מקרים, אני נתקלתי בזה, תייר מערבי מגיע לסין בבית המלון, הוא יורד לפקיד הקבלה והוא כועס עליו וצועק עליו בעניינים אלה ואחרים, פקיד הקבלה מקשיב ומחייך אליו. ואז התייר מתרגז עוד יותר, כי הוא חושב שהסיני מזלזל בו, אבל לא, הסיני מחייך כשהוא נבוך או מודאג, וצריכים לדעת את זה. אגב, אני יכול לספר, אגב, על מקרה משפחתי, כשהבן הבכור שלנו, יותם, היה טירון באחת הסיירות היותר מובחרות, המפקץ, זה מפקד הצוות, הוא נהג להניש אותו על זה שהוא מחייך גם כשהוא, המפקץ, נוזף בו. הוא חשב שיותם מזלזל בו. באחת החופשות, יותם סיפר לי על זה, לא התעצלתי, נתתי בידי יותם מכתב שהופנה למפקץ, מכתב הסבר, עם ציטוט מהספר שכתבתי על הסינים בנוגע למשמעות החיוך, העיקר שהוא יבין שהטירון שלפניו לא מזלזל בו. ואומנם המפקץ, יאמר לזכותו, לא העיר יותר ליותם על העניין הזה. אגב, לימים, כשיותם עצמו הפך לקצין, הוא כמובן שידע לזהות באמפתיה רבה את מי שאימץ שלא במודע את הגישה הסינית לחיים.
1: טוב, זה כשאבא שלך הוא רופא סיני, זה מה שקורה. ועכשיו אנחנו רוצים קצת לטבל פה עם מוזיקה.

If you just smile, חבר'ה, רק לחייך כאן בתחושת בטן, מגזין הגוף נפש של רדיו מאות החיים, לי קוראים זוהר צמח ווילסון. אנחנו כאן עם דוקטור גדעון רון לקראת סגירת התוכנית פה, ואתה יודע, ראיתי לא מזמן פוסט שלך, שאתה מעלה פוסטים ברשת, אתה... הסינים לא...

0: היה את זה אז בזמנו, וכתבת משהו בנוגע לטבעונות, והבנתי שדווקא שמה, שלוות הנפש שאתה כל כך מדבר עליה, פה היא קצת נפגמה. מה הסיפור?
1: לא נורא נפגמה, אבל בהחלט קצת עצוב, שהטרנד החדש הזה של המאבק נגד התעללות, המאבק נגד התעללות בבעלי חיים, קרוי טבעונות. המונח טבעונות היה מאז ומעולם מזוהה עם עיסוק באכילה בריאה. הימנעות ממזון מן החי, הימנעות מג'אנק פוד, הימנעות מעישון. כיום המילה הזו עוסקת בזכויות בעלי חיים. נושא דרך אגב שהוא חשוב ונכון להילחם עליו. אבל לא במחיר פגיעה באלה שהם טבעונים מטעמי בריאות. ואיך זה פוגע? לקח כל כך הרבה שנים לטבעונים הבריאותיים, שאני נמנה עליהם, להוכיח, שזה עלינו לאמירים, להוכיח בעזרת מחקרים, שהימנעות ממזון מן החי יותר בריאה לאדם. זה לא היה פשוט, כי המיינסטרים היום, כל המאה השנים האחרונות, זה לאכול בשר, זה לשתות חלב, אתה מבין? ואנחנו מנסים להוכיח. עכשיו אין בעיה לאיזשהו חוקר מתחיל לקחת קבוצה של טבעונים, אלה מטעמי מוסר, שמעשנים, שותים קפה, כמו שאמרתי, ולהוכיח במחקר פשוט עד כמה הטבעונות מזיקה לבריאות האדם. חבל שהלוחמים לזכויות בעלי החיים לא בחרו במילה אחרת כדי לציין את הייחוד שלהם. מילה אחרת שעוד לא בשימוש. דוקטור דאגלס גראם, דרך אגב, הוא כתב את הספר תזונת 80-10-10. הוא עשה יפה כשהוא יצר הפרדה בין הטבעונים מטעמי בריאות לבין הטבעונים המוסרניים, כך הוא מכנה אותם. הוא הדגיש עד כמה הם המוסרניים מפספסים את הבריאות של עצמם. האמת היא שהשימוש שהמוסרנים עושים במילה טבעונות יפגע בסופו של דבר גם בהם. כי הם הרי מטיפים לציבור להימנע מחלבון מן החי. אז לא תהיה בעיה להוכיח בעזרת מחקרים משוואתיים שהם, הטבעונים המוסרנים, עלולים לפגוע בבריאות הציבור עם העטפה שלהם להימנעות מבשר ומוצרי חלב. פעילי זכויות בעלי החיים היו עושים בשכל אם היו מאמצים למאבקם המוצדק, כמו שאמרתי, שם שאין לו קשר לבריאות גופנית של האדם. שיקרו לזה חמלה, זה חמלה, זכויות הן זכויות ובריאות זה בריאות, לא לערב שמחה בססון. המונח, אגב, אימוץ המונח טבעונות שמזוהה עדיין עם בריאות, עלול עוד להתברר באמת כראייה ברגל של עצמם, שיקרו לעצמם חמלנים או מוסרנים, אבל לא טבעונים. בכל מקרה, אגב, מהימנעות, מאכילת בעלי חיים, מטעמי בריאות, לא קשה להגיע לעיסוק בזכויות בעלי חיים. ומהימנעות, מאכילת בעלי חיים, מטעמי מוסר, לא קשה להגיע לעיסוק בבריאות. אז חבל שיווצר קונפליקט בין שני הדברים הטובים האלה. אגב, הזכרתי קודם את אפרים קישון, זה לא המקרה הראשון שמשתמשים במושג שכבר מתאר משהו כדי לתאר משהו אחר. אפרים קישון כתב ספר רציני הפעם בשם נקמתו המתוקה של פיקאסו. בספר הזה הוא מדבר בין היתר על המילה ציור. בואו נזכר בציוריהם של מייקל אנג'לו, לאונרדו דה וינצ'י, רמברנט. זה ציור. מה טוען קישון? שלא נכון לכנות בד לבן ועליו שלושה קווים כחולים ונקודה אחת צהובה בשם ציור. למה צריך להשתמש באותה מילה, הוא אומר. אגב, גם אם מוסיפים לזה את המילה מודרני, ציור מודרני. זה לא, נחשב אף פעם לציור. זה לא ציור, שימצאו מילה אחרת, שיקרו לזה קומפוזיציה, אבל לא ציור. ככה גם אלה שנלחמים, שוב אני אומר, ובצדק, על זכויות בעלי חיים, שיעזבו את המושג טבעונות, שימצאו מושג אחר שמתאים למטרה שלהם, מילה שלא מחברת אותם לשום דבר שלא קשור אליהם, שזה הבריאות. וכאמור, זה גם לטובתם.
0: כן, במצב שנוצר, אחד הטיעונים של הטבעונות זה עניין הבריאות, שטבעונות בריאה יותר, על אף שבאמת יש, נקרא לזה בקרב פעילים טבעונים, שלא הבריאות היא בהכרח לנגד עיניהם, וכמו שאנחנו רואים, נוצרו פה היום מעדפים שלמים בסופרמרקטים של מוצרים טבעונים מעובדים, מתועסים, במקום יוגורט, אז יהיה יוגורט מתועס ממשהו צמחי, או נסתכל אפילו על פיצות, פיצה עם גבינה, אז גם הטוענים שגבינה היא דבר לא בריא, הפיצה הטבעונית יכולה להיות אפילו בעייתית יותר, שאם תחליף הגבינה יהיה איזה משהו שהוא פשוט שומן מוקשה.
1: ודאי, וזה יפגע במוניטין של הטבעונות כמשהו בריא. זה כל הטענה שלי.
0: כן. טוב, תודה, זו שאלה אם בכוחנו ליצור פה שינוי גם לשוני והכל נראה
1: אבל להגיד אפשר, לפחות לדבר אפשר. אמרנו, דיברנו.
0: כן. טוב.

0: אז הנה קטע רציני על, עם הומור, ואתה יודע מה, לפני שנכניסו למור, בוא נפנה אל ה...
1: צעידה לדרך.
0: כדי שנשאיר פה איזה משהו גם, דיברנו פה על הרבה דברים שבאמת המאזינים אתם יכולים ליישם בבית, אבל בוא נעשה את זה בצורה קלה יותר. איזה משהו אחד שהמאזינים של התוכנית כדאי שהם יעשו בבית למען בריאותם.
2: פעם בכמה דקות, שיקחו נשימה אחת עמוקה, נשיפה אחת ארוכה, וישאלו את עצמם, האם אני כאן ועכשיו? השאלה הזאת, אגב, אצל הסינים יותר חשוב לשאול את השאלה הנכונה מאשר לחפש את התשובה. ברגע שאתה שואל את השאלה, התשובה כבר תגיע. שאדם ישאל את עצמו, האם אני כאן ועכשיו? דברים יסתדרו לו, מבחינת מצב הרוח.
0: שאלתי את עצמי עכשיו ככה, כשאמרת את זה, חיוך עלה על פניי.
2: אז אתה כאן ועכשיו?
0: אז אני כאן ועכשיו. אם חיוך עולה, אני לא נבוך אולי, אבל אמרנו שהסינים כשהם נבוכים ככה, אז טוב, אז עם כל הרצינות האלה והצדה לדרך, יש איזו בדיחה שאתה זוכר שהצחיקה אותך?
2: משהו שנתקלתי השבוע ברשת, משהו שהצחיק אותי. הכרוז בכלא רמלה מכריז, עד לצטם של הנשיא וראש הממשלה, הקהל מתבקש להמשיך לשבת.
0: תחזור על זה.
2: הכרוז בכלא רמלה אומר, עד לצטם של הנשיא וראש הממשלה, כלא רמלה, עד לצטם של הנשיא וראש הממשלה, הקהל מתבקש להמשיך לשבת.
0: יפה.
2: כי בדרך כלל האמירה היא, עד שהם יוצאים, הקהל מתבקש לקום.
0: זה הרבה זמן, אני חושב שבע שנים ככה לעמוד, כן? זה לא לעניין.
2: יש איזו בדיחה שהצחיקה אותך בזמן האחרון?
0: אני לא זוכר, כי אני לא זוכר בשלוף בצורה כזאת, אני רק זוכר שבדרך כלל כשאני נותן הרצאה או בפגישה, תמיד הבדיחות הן צריכות להיות בהקשר. כלומר, רלוונטיות למה שצף בהקשר לדברים שדיברתי עליהם, ואז הן עולות. אבל ככה אני בבלנק, אין לי איזה מין בנק בדיחות.
2: אז יש לך משהו אחר, אמרת הרצאה. מתי אתה חוגג יותר? כשאתה מרצה לקבוצה קטנה, פרונטלית, ורואה אותם, או כשאתה מדבר אל קהל אנונימי גדול, כמו ברדיו. מתי אתה יותר חוגג?
0: רדיו זה מדיום באמת מיוחד. אנחנו הרי לא רואים פה אתכם המאזינים. אתם, אני אומר לכם, אתם נהדרים ויפים, אבל אנחנו לא רואים אתכם. הוא מדיום בהחלט מאתגר. ההנאה יותר במגע האישי. זה כן. זה כן. טוב, דוקטור גדעון רון, העלית פה הרבה נקודות למחשבה,
2: בכיף.
0: המון חוכמה ורקע, תודה רבה, ואנחנו נהיה כאן שוב בשבוע הבא, יום שני, בשעה 14:00 אחר הצהריים, בתחושת בטן.

0: בין שמיים לארץ, מגזין גוף ונפש, עם זוהר צמח ווילסון וגילי חי.
1: ערב טוב. אנחנו בתוכנית שלנו מחפשים בדרך כלל את נקודות החיבור. נקודות החיבור של נושאים כמו גוף נפש, או חומר ורוח, מודעות ומדע. שלום, גילי חי.
2: שלום, שלום.
1: כאן באולפן איתנו הפעם דוקטור גדעון רון. ודוקטור גדעון רון, תודה רבה שהגעת אלינו ממרחקים מאמירים.
3: שלום,
1: הרחוקה
3: שלום.
1: הרחוקה שבצפון.
3: לכבוד לי.
2: בוא נציג את הבחור. אז דוקטור גדעון רון הוא הוותיק מהמטפלים ברפואה סינית בישראל. אתה גם לא מטפל רק ברפואה סינית אגב, נכון?
3: אתה יודע, נטורולוגיה. מה שנקרא פעם נטורופתיה.
2: נכון.
3: אני קוראים לזה נטורולוגיה. אני מורה לטכניקת אלכסנדר. ועוד כאלה, וכן.
2: אפשר להגיד שאתה כבר 40 שנה בתחום? אפילו קצת
3: כמעט,
2: יותר.
3: כמעט, כן.
2: מנהל היחידה לרפואה משלימה בית חולים זיו בצפת, לשעבר. בית הספר לרפואה אלטרנטיבית באוניברסיטת חיפה. מרצה בכיר בתחום הזה. ובנוסף גם כתבת את הספר בריאות נוסח סין.
3: הוצאת אסטרולוג.
2: הוצאת אסטרולוג. אני רוצה לקרוא ספר, מהספר איזה קטע, כדי שיהיה למאזינים שלנו איזשהו מושג על הסופר למעשה. שלום לך ידידי, אני הגוף שלך. כך הספר מתחיל. כבר שנים רבות אנחנו יחד, בשעות שמחה וברגעי עצב, בבריאות ובחולי, ביום ובלילה. מהרגע שנולדת לא נפרדנו. לא היה אירוע בחייך שלא השתתפתי בו, או חוויה שעברת שלא לקחתי בחלק. יש להניח שאתה תמה, מה פתאום גוף מדבר? תתפלא, מדבר ועוד איך מדבר. לא מפסיק לדבר, אלא שאתה לא תמיד מקשיב. אנחנו אמנם חיים ביחד, אבל התקשורת בינינו היא לא מי יודע מה. היא לוקה בחסר, ואני מצידי מנסה ליצור איתך קשר, אבל אתה רוב הזמן עסוק בענייניך. אני קופץ, מעט. אתה יודע מהו הנפח המנוע של מכוניתך, אך לא מהו נפח ראותיך. אתה מודע למצב הדיסק הקשיח במחשב, אך לא למצב הדיסק המתקשח בגבך. מתי לאחרונה עשית לי טיפול תקופתי? סדר העדיפויות שלך הוא כנראה תלוי ממון, בעבור מכוניתך שילמת כסף. אותי קיבלת בחינם. זה התחלה, תשמע, בומבסטית. קודם כל, גוף מדבר, ואחר כך איברים מדברים. זה גוף ראשון.

0: מה שאומרים.
1: התת כותרת של הספר זה מודעות ומדע בגוף ראשון. בהחלט, בריאות נוסח סין, מודעות ומדע בגוף ראשון. כי זה החיים. זה החיים. וכשאנחנו מתחברים אל עצמנו בדרך הנכונה, אז אנחנו מתחברים גם אל הסביבה. לא סתם נאמר ואהבת לרעך כמוך. קודם האדם מתחבר אל עצמו, זה המסגרת הקרובה אליו ביותר. אחר כך הוא מתחבר יותר נכון אל הסביבה. כשאנשים לא מחוברים אל עצמם, רק גם מתפלים שכל דבר מעצבן אותם. הרי זה לא שמשהו מעצבן אותי. זה משהו שמעצבן אותי. משהו בי מתעצבן. לכן החיבור העצמי, הפנימי, הוא ראשית הדרך. בלי זה שאר הדברים לוקים בחסר.
0: שזו למעשה המודעות.
1: במיטבה.
0: דיברנו.
1: במיטבה, בהחלט.
2: מאיפה הרעיון? אנחנו לוקחים פה כיוון של איזה מגזין ספרותי. מאיפה הרעיון לכתוב ספר מהזווית הזו של גוף ראשון מדבר, עברי הגוף מדברים?
1: כן, אנחנו בעצם כל הזמן מדברים על הגוף. כשכואב לנו, אנחנו כועסים על הברך שכואבת, או ש... וכולו. ופה אנחנו נכנסים מהאספקט החיובי אל החיבור. אצל הדאויסטים ישנה תרגולת שנקראת החיוך הפנימי. שאדם יוצר חיוך ומעביר אותה לעברים השונים, מחייך אליהם, כי זה רק עוד עברים שעובדים בשבילנו 24 שעות יממה. ככה יש להם אישיות משל עצמם, ומתייחסים אליהם ככה, כשיש להם אישיות, יש להם רגשות, הכליות מתעסקות בגוף עם חרדות, הכבד עם כעסים, התחול עם... דאגנות יתר, ריאות עם עצב וכולו, לב עם שמחה. עכשיו, יש להם גם נוכחות פיזית כעברים, ויש להם גם התעסקות נפשית ברגשות, אז הם בני אדם בעצם. מה, אז לא נפנה אליהם ונדבר אליהם? ואז הם עונים, הם מדברים, נותנים להם הזדמנות, הם מדברים. וכשמדברים, אנחנו צריכים להקשיב, וכשאנחנו מקשיבים, אז יש לזה ערך, ערך מוסף, בהחלט. אנחנו לא מתייחסים להם סתם כאל עברים שהתחברו יחדיו, ותפקידם לשרת אותנו, אלא יכול להיות שאנחנו צריכים לדאוג להם. ולא, לאו דווקא הם דואגים לנו, ויש את ההדדיות הזאת.
0: דיברנו לפני התוכנית על כרונולוגית, זאת אומרת, האיברים התפתחו עוד לפני,
1: לפני השכל.
0: לפני השכל.
1: נכון, אבל אצלנו בתרבות המערבית שלנו, השכל הוא חזות הכל. מה עם האינטואיציה? אתה מבין, וברגע שכל דבר הוא שחלטני, אז מתייחסים אל העברים, סתם כאל... דרך אגב, זה ההבדל בין רופא מערבי לרופא סיני. רופא מערבי הוא כמו מכונאי, שמתייחס אל העברים כאל חלקי מכונה, שאם הם מתקלקלו, אני אתקן אותם. רופא סיני הוא כמו גנן, שמתייחס אל המערכת כמערכת אינטליגנטית, שיודעת איך לצמוח, צמח יודע איך לצמוח, צריכים לאפשר לו לצמוח, אנחנו נותנים לו את התנאים לצמיחה. זה הבדל מאוד משמעותי. גישות, השקפות עולם שונות לחלוטין.
2: אנחנו נצא עכשיו להתנחתה מוזיקלית, ונשמע שיר שגדעון, אתה ביקשת בעצם שנשמיע אותו, השיר של דני בן ישראל, נר בחלונך. מה הסיבה שביקשת את השיר הזה? לאפשר לנר לעשות את העבודה שהוא יודע לעשות?
1: סיפור אישי, אני מקדיש אותו לאשתי היקרה חירות, וכש... הייתי באנגליה הרבה מאוד שנים, אבל במלחמת יום הכיפורים טסתי ארצה למלחמה, ומי ששומע את מילות השיר יודע כמה עצב היה וכמה פחדים היו וכמה געגועים היו, וזה השיר שלנו.
2: אני רואה אתכם רוקדים עכשיו.

0: וואו, איזה נוסטלגיה.
1: איזה כיף.
0: אפילו אפרופו הגוף, אנחנו יודעים על הגוף והשינויים שכל גוף עובר, המתרי הקול של דני בן ישראל השתנו מאז, היום הקול שלו נשמע שונה לחלוטין. מדהים. יש לנו פה ספר פתוח, בריאות נוסח סין, והכבד, הכבד, הכבד הקריזיונר, הרי הכבד מתקשר לכעסים, אז הכבד, הכבד הקריזיונר מספר לנו, נתבקשתי לספר לך על עצמי, ואני מתלבט באיזה מ-500 עיסוקי השונים לפתוח. 500 עיסוקים שונים. אני הבלוטה הגדולה ביותר בגופך, ממוקם ברום הבטן, כמעט לכל רוחב הגוף, מתחת לחלקה הימני של השרפת, מעל הכליה הימנית ובקרבת הקיבה. ממש צריך איזה מפה באינטרנט של מפת רחובות תל אביב. תיאור מקום מגוריי חייב להיות מדויק, על מנת שהבירה ששתית אמש תגיע אליי מהר. רק אני מסוגל בעבודה מאומצת לנטרל את האלכוהול שבדמך ולהופכו ל-CO2 ולמים. ולגבי הפרדוס הצרפתי, פה הכבד מספר לנו, הרי על פי הצרפתים, הצרפתים סובלים פחות מתקפי לב למרות שהם שותים יותר יין. העניין הזה מפסיק להיות פרדוקס כאשר נזכרים שאני אמו של הלב, הכבד נחשב האמא של הלב, אז הכבד עושה כל מאמץ כדי להגן עליו. ואכן הצרפתים מתים פחות מהתקפי לב, אך הרבה יותר מבעיות כבד. מכל מקום, תרשה לי לידע אותך שאלכוהול נוצר מפחממה שעברה ציסה. כלומר, מדובר פה בכל מקרה במזון רקוב.
1: הוציא לי את כל החשק לשתות.
0: עכשיו שאלה שקפצה לי לראש לגבי מזונות מוצסים בגישה של הרפואה הסינית, בכלל כל המזונות המוצסים, או שיש בכל אופן מקום למזונות מוצסים שנקראים איכותיים כמו כרוב כבוש או מיסו?
2: קודם כל, מזון מוצס זה לא מזון טבעי, נקודה. עכשיו, אם אתה רוצה להשתמש במזון זה או אחר מוצס כתרופה, אהלן וסהלן, בסדר גמור. אתה חושב שאתה יכול, אתה צריך איזה אלמנט מסוים, תרופתי, שקיים. גם יין, אם אתה, מישהו תקוע לך עם איזה התקף לב, אתה רוצה להרחיב לו את האורקים בשנייה, תן לו לשתות כוס יין. אבל אל תשתמש בזה כרפואה מונעת, כי ככל שאתה נותן לגוף יותר משהו, כן, במקרה זה יין, אלכוהול, שמרחיב כלי דם, כלי הדם מיוצרים יותר. זה דבר והיפוכו בדרך כלל קורה. אז, אבל כמזון אין ספק שהוא לא טבעי. כמו שיין זה מזון רקוב, גם התססה. כן. אין מה לעשות.
0: רקוב, קצת מילה חזקה.
1: זה באמת מתאר פה איזה סוג של רעיון סיני שעומד מאחורי המטופל. כלומר, באמת אם יגיע לך מישהו שאתה אומר, אוקיי, הוא בסיסי מדי. אוקיי, אני צריך להציס אותו, אני צריך להכניס שם משהו שהוא באמת... נותן קצת איזה תסיסה פנימית, אז גם ברמה הפילוסופית וגם ברמה התזונתית, אפשר לעשות את זה לא, כשלמישהו אחר שאפילו יכול לסבול מאותה בעיה, זה יהיה בעצם אסון להכניס לו את הסוג מזון הזה.

0: דיאטה.
1: לכן יש דברים שהם בסיסיים לכולנו. כל מה שטבעי צומח בטבע, התפתח בטבע, זכה לאנרגיית השמש מהטבע, זה מתאים לאדם. אחר כך יש את הניואנסים, ירקות, פירות, דגנים, קטניות, שקדים, תפחי אדמה, דברים כאלה קיים בטבע. אתה רוצה רק להוסיף איזה צמח מרפא, או מזון שעבר איזשהו תהליך, שוב, תרופתי, אהלן וסהלן, זה בסדר. אבל לא להתייחס לזה כאל מזון בריא, אלא כאל איזשהו אלמנט שמשתמשים בו נקודתית. כמו עם ויטמינים, למשל. ויטמינים אנחנו אומרים לקבל מהמזון עצמו, אבל אם מישהו יש לו חסר נוראי, כעזרה ראשונה, כתרופה, לא כתוסף מזון, כתרופה, תן לו את הוויטמין C שחסר לו. אבל אחר כך למד אותו לאכול נכון, ואז הוא לא צריך את זה יותר. זה לא חוכמה להישנה לקביים הכימיים האלה במקום ללמוד לאכול נכון. מה שיפה ברפואה הסינית, שהיא התפתחה בתקופה ששילמו לרופא כל זמן שהיו בריאים. ולכן הרעיון הזה של ללמד את האדם להיות בריא הוא רעיון מאוד מאוד הגיוני, כי בעצם הרופא הרי צריך להתפרנס. אגב, ביהדות אומרים, הטוב שברופאים לגיהנום. משום שאדם שמתפרנס ממחלותיו של השני, זה לא מוסרי. אצל הסינים, הרופא מתפרנס מבריאותו של האדם. דרך אגב, דוקטור בלטיני, דוקטורי, פירוש המילה מורה. והרעיון האורגינלי של רפואה היה ללמד אנשים איך להיות בריאים. אצלי לפחות, כל טיפול זה שיעור פרטי. תמיד לומדים את כל הנושאים האלה, חמשת הנושאים שהם שיעורי הבית ברפואה הסינית, שזה תזונה, נשימה, שינה, מודעות ותנועה, שתנועה כוללת גם יציבה כמובן, האדם לומד את זה, הוא פשוט בריא, והוא לא צריך אותי. אז מה שנוהג ברפואה הסינית, פעם בעונה באים פעם אחת לטיפול 10,000, ואז באמת עם המחתים אפשר לאזן את מה שדורש איזון, אבל זה בשום אופן לא במקום שיעורי הבית וללמוד לחיות נכון.
2: בתור יהודים שליל סדר, אנחנו כבר עשינו הרבה הרבה לילות סדר, ואנחנו מורגלים ב... סימנים בראשי תיבות. אז אותם דברים שעכשיו ציינת, עם התנועה ונשימה, יש קוראים לזה אקרונים.
1: זה תנשמת.
2: תנשמת.
1: באמת בספר אפילו יש ציור של תנשמת, כדי שאנשים יזכרו שזאת התנשמת.
2: אז בואו נחזור שוב על אותם אלמנטים של התנשמת.
1: תזונה, נשימה, שינה, מודעות ותנועה.
0: סדר הדברים הוא באמת...
1: כן, תזונה, למה תזונה בעצם זה נאמבר וואן? כי אם היינו שואלים את עצמנו מה הגוף שלנו עשוי, מסך הכל האוכל שאכלנו פלוס מינוס בשבע שנים האחרונות, ככה שאין משהו אחר שם במישור הפיזי פרט לתזונה. אחר כך נשימה, כאילו נושמים, יודעים איך לנשום, אבל מסתבר שלא יודעים מה זה נשימה צרפת, ולא מודעים לעובדה שחלק גדול מהצ'י ואנרגיית החיים, נכנס לנו בעזרת הנשימה, אחר כך שינה, שום דבר בגוף לא יעבוד כמו שצריך בלי שינה, וזה גם כן אחד הדברים היותר מפוספסים בתרבות שלנו, כי אנחנו בדור שגדל על חשמל, וב-12 בלילה יש לך תאורה כמו 12 בצהריים, אבל המוח לא מבין מה רוצים ממנו, כי הוא אמור לישון בלילה, ולהפריש מלטונין, שזה הורמון החושר, והמודעות, דרך אגב, זה לא במקרה גם הסדר, כי זה סדר לפי חמשת האלמנטים. זה אדמה, מתכת, מים, עץ ואש, מי שמכיר את חמשת היסודות ברפואה הסינית. זה חמשת העברים, תחול מזוהה עם תזונה, ריאות עם נשימה, וכולו וכולו. כליות עם שינה.
0: המודעות יושבת שם בין לבין, אני רואה, לא ממש...
1: המודעות בעצם היא בכל. אין שום דבר בלי מודעות. כן, אז היא ספציפית לכבד. היא מזוהה עם הכבד, עם יסוד העץ, עץ ועץ זו צמיחה, ואין ספק שהמודעות זה הצמיחה שלנו, הצמיחה הרוחנית זה המודעות. אחר כך התנועה, והתנועה, אני שמח שבדור שלנו כבר מודעים, ב-20 השנים האחרונות מודעים לתנועה וחשיבות התנועה, חדרי כושר וזה, אז זה לא צריך לדבר הרבה, אבל הנושא של שינה למשל.
2: מודעים, אבל לאו דווקא עושים.
1: תשתדלו.
2: זה נוכח הרבה מאוד כשאני נפגש עם אנשים שבאים לייעוצים. הרבה אנשים לא עושים פעילות גופנית, וזה לא רק אנשים מבוגרים. זה נתון מפתיע. הרבה אנשים צעירים שלא עושים פעילות גופנית, והרבה אנשים מבוגרים שאני

0: לא ישנים בלילה, כי גם הם עכשיו התחברו כבר לאינטרנט, והם גולשים בלילה, 3 בלילה, 4 בלילה, והם 4 לפנות בוקר, והם מטיילים להם במרחבי האינטרנט.
1: מה שאני כותב בספר, זה שאפשר לעשות כל הליכה, להפוך אותה לפעילות גופנית. כי בדרך כלל שאנחנו הולכים ממקום למקום, אז התודעה שלנו נמצאת היכן שאנחנו הולכים אליו. מה אני אגיד, מה אני אעשה, מה אני צריך לעשות. בסדר. אתה יודע לאן אתה הולך, עזוב את זה, ואז כל צעד שאתה עושה, תהיה עם הלב, תהיה עם הריאות, תהיה עם יציבת הגוף, גם אם זה בסך הכל 70 מטר. הפכת את זה לתנועה מודעת, וכבר רווח נקי. ולא שהתודעה שלך, שהמיינד שלך יהיה תקוע בלהגיע. הדרך היא החשובה, זה הדאו במיטבו.
0: אמן, אמן. לשימון ישראל יש שיר בשם תפילה. וגם את השיר הזה ביקשת שנשמיע בתוכנית.
1: זה שיר ששרתי לילדים.
0: אתה היית שר לילדים?
1: אני כל לילה, יותם, עיניו, יואש, זה שיר הארץ שלהם, שיר מאוד משמעותי, שבעצם, זה שיר של הטבע, להתחבר אל הטבע, מי שמקשיב למילים, אז מבין שבעצם למה אנחנו מתפללים, תקשיב.
2: יש מתפלל אל כוכב נעלם, אלף תפילות כבר בגדו בימינו, זאת לא תבגוד לעולם.

0: מי שמביט עלינו מחוץ לחלונות של האולפנים, חושבים שפה אנחנו רוקדים איזה דיסקו סוער, אבל שמעון ישראלי באמת הקפיץ אותנו פה ככה עם התנועות המנצחים.
1: איזה פאתוס יש בעוצמה יש שם בבאס.
0: כן, טוב, אתה תפתיע אותנו עם עוד שירים בהמשך.
1: אני באמת רציתי לשאול אותך, קודם כל, אולי שאלה קצת בומבסטית, אבל הרבה אני שומע את זה, הרבה אני שומע את זה בקליניקה, הרבה אנשים שואלים אותי, בכלל שאני מדבר על רפואה סינית, מה זה צ'י?
2: צ'י זו מילה שמתארת כוח חיים. ביפנית, אגב, בסינית זה צ'י, ביפנית זה קי, במצרית עתיקה זה קה, ואנחנו, הישראלים, טוענים שזה בא מהמילה העברית חי. עכשיו, שימו לב איך אותו קונספט הסתובב במזרח הקדום, חי, צ'י, קי, קה, ודיבר על אותו דבר, כוח החיים שקיים בצומח, קיים בחי.
0: חי, קיים בצ'יוואווה.
2: איננו קיים, איננו קיים בדומם, בצורה הזאת שהוא קיים בחי ובצומח. וזה בעצם הבסיס של הקיום הבריאותי שלנו, גם גוף, גם נפש. לצערי, המדע המערבי, שעדיין לא המציא צ'ינומטר, הוא לא יודע לכמת מהמילה כמות, הוא לא יודע לכמת את הצ'י הזה, אז אכן הוא לא מתייחס אליו. אבל זה אבסורד.

0: כי כל החיים שלנו בעצם בנויים על כמות החיוניות הזו שלנו. אנחנו ברפואה המערבית מתעסקים היום רק עם החומר. יגיעו, אני מניח שיגיעו יום אחד להכרה, שבעצם התשתית של כל הבריאות שלנו, זה בעצם אותה זרימת צ'י בגוף, כמו שבעיר, למשל, יש רכבת תחתית, וכל ה-well-being של העיר הזו, זה רוב הטרנספורטציה עוברת מתחת לפני הקרקע, צינורות המים שם, צינורות הגז, הביוב זורם שם, צינורות, זאת אומרת, חוטי החשמל, הטלפון, הכל מתחת לפני הקרקע, והעיר העילית בעצם מושתתת בחיוניות שלה על מה שהולך למטה. אותו דבר, העברים השונים, הכבד מקבל את הצ'י שלו, והכליות, והריאות, והאור, חשיבה, הכל. רק מה? בסדר, אז עדיין לא מבינים מה זה, אבל זה לא אומר שזה לא קיים. גם אהבה לא מבינים מה זה, וזה לא אומר שזה לא קיים. המדע מטר. מאוד מוגבל, ולצערי המדע מגביל אותנו. ופה בספר הזה, בבריאות נוסח סין, אני מנסה לשלב בין מודעות למדע. כשברור שהמודעות זה משהו הרבה יותר גדול, הרבה יותר נרחב, והמודעות היא זו שיצרה את המדע. המדע המערבי היום מתייחס כאילו שהוא יצר את המודעות. כאילו שהמדע קדם לכל. ולכן, למשל, הרעיון של לטפל גוף רק בדרכים מדעיות. הרבה פעמים אני שומע, תראה, אבל הרפואה הסינית זה לא מדעי. מי אמר שצריך לטפל בגוף בדרך מדעית? הגוף הרי איננו מדעי. הגוף לא נוצר על ידי מדען, ואין שני אנשים זהים בעולם. יש שבעה, נגיד, פלוס אנשים, 7 מיליארד אנשים בעולם, לאף אחד אין אותה טביעת אצבעות. כלומר, המבחנות שונות, אז איזה אקספרימנט מדעי אתה יכול לעשות? אז המדע לקח את הסטטיסטיקה כדי להפוך את אומנות הריפוי למדע הרפואה, אבל הוא מפספס בגדול.
1: איך הסינים תיארו את הצ'י? אנחנו מדברים על זה.
0: הם לא תיארו אותו.
1: הם פשוט לא תיארו אותו.
0: לא, פשוט הם חיים את זה, כמו שאת האין והיאנג הם לא תיארו. גילי היה יכול לשאול מה זה אין ויאנג. זה שני כוחות שפועלים, אתה לא מתאר, הם חיים את זה. לצ'י יש קיימות, זו אנרגיית החיים. מה שהם מצאו לטענתם באותן הנקודות של פני האור, שהם מצאו את אותן נקודות על פני האור שאפשר לפתוח חסימות של אותו צ'י שזורם מתחת לפני האור.
1: בואו נסתכל לדוגמה על דוגמאות. איך זה מתבטא באנשים? דוגמאות כאלה של חסימות שאתה מדבר עליהן.
0: כל אחד זה אינדיבידואלי, אני חושב שזה לא כך נכון. לסווג אנשים. הוא טיפוס אדמה, הוא טיפוס אש, זה קצת דומה לאסטרולוגיה, ויש 7 מיליארד ניואנסים, לכן אני מאוד נזהר לא לעשות את זה. כמו יכול לפי סוג אדם שלך. זה, הוא יכול ככה מה, מחלקים את כל העולם לארבע קבוצות.
1: כמובן שהכל מאוד מגוון, אבל בואו נסתכל על דוגמה של אדם מגיע עם בעיה X.
0: אין בן אדם שמגיע עם בעיה X, זה בן אדם, שמגיע, ואתה עושה לו איזושהי דיאגנוזה כדי למצוא את התבנית של חוסר האיזון אצלו, נקודתית באותו יום, באותה שעה, שעתיים אחרי זה הדיאגנוזה עלולה או עשויה להיות שונה לחלוטין. לכן אין ברפואה סינית דיאגנוזה שבן אדם הולך איתה. יש לי עודף יין בכבד, או עודף יאנג בכליות. אנשים נוטים לדבר ככה, אבל זה לא נכון. אתה לוקח את הדופק בהתחשב בשעת היום. בהתחשב בעונת השנה, בהתחשב במזג האוויר, מצבו הנפשי וכולו, ואז אתה אומר, אוקיי, הדיאגנוזה היא לשם פרוגנוזה. זאת אומרת, אין דיאגנוזה ברפואה הסינית הקלאסית, אין דיאגנוזה שעומד בפני עצמה, ולכן אתה לא יכול להגיד, לבן אדם זה יש בעיה מסוימת.
1: הכל בעצם כתשתית לדרך הטיפול.
0: ודאי. חוץ מזה שבכלל מה שאנחנו מכנים כבעיה, זה בכלל לא בעיה. זה דרכו של הגוף להתמודד עם משהו אחר.
1: בוא נסתכל לדוגמה, מגיעה אישה בת 50, לצורך הדוגמה נמקם את הקליניקה שלך בקומה שלישית, עם מדרגות ללא מעלית, קשה לה מאוד לטפס במדרגות, היא מגיעה מאוד מאוד מתנשמת, לא התנשמת שהזכרת מקודם, מתנשמת, בגלל שאין לה תנשמת, ו... פשוט חסרת כל אנרגיה, וגם היא מאוד, בוא נקרא לזה ככה, טיפוס מאוד שלילי לה. כלומר, מאוד מאוד שלילית נגטיבית.
0: אני אשלח אותה למטפל שעובד בקומה ראשונה.
2: פתרון יצירתי, אגב.
0: או שאני אעזור לגוף שלה, או אעזור לה, או אסביר לה איך לעזור לגוף שלה, לאזן את עצמו בצורה כזו, שהוא עם התנשמת. המחתים יכולות לעזור,

0: לה לפתוח חסימות אלה ואחרות, אבל זה לא כל הסיפור. לצערי, במערב יצרו את הדיקור כזו הרפואה הסינית, כן. אבל זה ממש לא כך. הרי הרפואה הסינית, היא נכתבה לפני 5,000 שנה, הספר הקיסר הצהוב. הקיסר הצהוב שואל שאלות את עוזרו הנאמן צ'יבו, שאלות ברפואה, והוא עונה לו. השאלה הראשונה ראשונה, תביא רגע את הספר, בואו נקריא את השאלה הראשונה ראשונה, אני יכול להגיד את זה בעל פה, אבל גם אפשר להקריא שיהיה יותר
1: אותנטי.
0: זה בכלל לא עוסק בדיקור, רחוק רחוק משם. ואגב, לא במקרה, זו השאלה הראשונה שפותחת את כל הנושא של הרפואה הסינית.
1: אותה שאלה שהקיסר הצהוב שואל.
0: שואל, בדיוק. ואז באה השאלה הראשונה, שהיא תשובה לכל מי שסבור שהרפואה הסינית היא מחתים בלבד. שמעתי, אומר הקיסר, שבזמנים עברו, אנשים חיו עד גיל 100 ולא נסו חולים. כיום, לעומת זאת, אנשים מגיעים רק למחצית הגיל הזה וכבר נעשים חולים ומוגבלים. האם זה משום שהעולם השתנה מדור לדור, או מפני שאנשים החלו לזלזל בחוקי הטבע? שאלה יוצאת מן הכלל. ולפני 5,000 שנה שאלו את זה. עונה צ'יבו, הרופא הנאור. בזמנים עברו, הבינו בני האדם את דרכי החיים, והם חיו בהרמוניה עם הבריאה. הם גילו איפוק באכילה ובשתייה, והלכו לישון מוקדם. בדרך זו שמרו אבותינו על בריאותם עד הגיעם לגיל 100. וזה כשאומרים לי, מה הקשר בין רפואה סינית ותזונה? הוא כותב את זה, הקיסר הצהוב, משה רבנו, בכבודו ועצמו, כותב את זה. כתשובה לשאלה הראשונה. כיום בני אדם אינם כאלה. הם משתמשים ביין, כאילו משקה, ומתנהגים באופן מזלזל. הם מתאבים לדברים רבים ולא מוצאים סיפוק במעשיהם. זה הפסיכולוגיה של היום כבר אז. וכמובן, הוא חייב להוסיף את זה, וכמובן לא הולכים לישון בזמן.
1: כבר אז.
0: עוד לפני החשמל, ישבו עם נר עוד שעתיים, או ליד מדורה עוד שעתיים, וכבר שמו לב שזה משבש את התחול, שאז בדיוק צריך לטעון את המצברים שלו. בגלל סיבות אלו, בריאותם מדרדרת כבר בגיל 50. סוף ציטוט, ועל כך נאמר, אין חדש תחת השמש. אז זה רפואה סינית. אור החיים.
2: זה זכור לי, דרך אגב, שאני זוכר שלמדתי עוד בשנה הראשונה, המחשה לצ'י, גם בגלל אולי התפיסה המוגבלת שלנו כסטודנטים, שנה ראשונה שניסינו להתאפס במדע או במשהו קונקרטי, היה הדוגמה של גרגיר אורז. שגרגיר אורז הוא בעצם פוטנציאל הצמיחה הגדול ביותר שהוא כלום, קטנצ'יק, אבל ממנו יכול לצמוח המון, אתה בסך הכל צריך מים ושמש. וזה היה הדוגמה לצ'י וכוח ההתפרצות האדיר שלו.
1: בספר היצירה, שמיוחס לאברהם אבינו, כתוב, וחצב עמודים שלמים מאוויר שאינו נתפס. גם זה יכול להיות מן הצ'י היהודי.
2: זה נשמע כמו ספר היצירה, כן.
1: וחצב עמודים שלמים מאוויר שאינו נתפס. זו באמת שאלה שמעדדת, אז מה זה הצ'י הזה? וגם משחקים את כל משחקי הרי דאו, זן, הרבה פעמים לקורא, זה נשמע כמו מין רציתי להגיד התחכמויות, ויצא לי התחמקויות, וזה לא סתם פליטה כזאת של מניסיונות, אבל באמת זה ניסיון לתאר את שאינו ניתן לתיאור.
0: כן, זה המיינד סטאף המערבי שלנו. אני מזכיר בספר, שאם אתה שואל סיני, מה זה, הוא לא בהכרח יודע, הוא חי את זה.
2: כן.
0: אנחנו צריכים לחיות את זה, לא להתפלסף על זה. אנחנו מדסקסים דברים במקום לחוות אותם.
1: כן.
0: תחווה את הצ'י שלך בלי לדעת מה הוא. אתה יודע מה? תחווה אהבה בלי לדעת מה היא.
2: אולי נולדנו בדור הלא נכון, אני ואתה.
1: אתה רואה כבר בדור שלפני 5,000 שנה הם התלוננו על אותם דברים, וזה עוד לפני האינטרנט וכל הדברים האלה. תראה, שלמה ארצי גם כנראה הבין את העניין הזה. יש מושג באנגלית, an apple a day keeps the doctor away, אפופו אורח החיים והכל. ובאמת לשלמה ארצי יש את השיר הנפלא הזה. אני חושב שזה שטף של ביאליק ושלמה ארצי, בשל תפוח.
0: משהו, שיר מקסים, אני פשוט אוהב אותו.
1: ולמי אתה מקדיש אותו?
0: לעצמי!
1: לעצמך, אך, נכון, ואהבת לרעך כמוך.

Me as

0: של תפוח.
1: איזה קול רך יש לשלמה ארצי עוד.
0: לפני הסיגריות, אה?
1: כן, הרבה לפני הסיגריות. לפני המצאת הסיגריות. באמת רציתי לשאול אותך, גדעון, עכשיו הולך לצאת ספר חדש, נכון? עדיין לא יצא, סיפורים סיני בחרוזים.
2: כן.
1: ואולי תספר לנו קצת.
2: כן, חבר מנוער, יוסי בחר, חברים מנוער, יוסי בחר ואנוכי, אנחנו לקחנו סיפורים סינים מהספר בריאות נוסח סין, וחרזנו. וזה, קוראים לזה המכונה המשוכללת בעולם, שאחר כך מגלים שזה הגוף שלנו, ויהיה כתוב שם מתאים גם לילדים. זאת אומרת, זה ספר לילדים, אבל בעצם להורים שלהם. וספר בריאות. בנושא שינה, תזונה, מצב רוח, כל הדברים.
1: שמועבר פשוט בצורה של
2: חריזה. של חריזה וסיפור.
0: כן, כמו הספר,

0: זהו אני, זה הגוף הזה הוא אני.
1: יש איזה קטע מועדף שאתה...
2: אני יכול להקליט פה קטע בשם ליפול למים. שיר בשם ליפול למים. כשהגיע הנסיך לגיל ההתבגרות, לכל מה שפגש הגיב בהתגרות. התנהג עם כולם בלי מידת סבלנות, והקרין מסביבו לא מעט חשדנות. לכל אמירה שהיה שומע, מיד היה מתנגד וקובע, האיש הזה לא הגיוני, היא נשמעת קיצונית, ההוא נראה כתימוני, ותשובתו סתם קנטרנית. נוכחה אמו שהוא מרבה להתנגד, והחליטה שבמקום להמשיך ולנדנד, היא שוב תנסה לספר לו סיפור, כזה שימשיך מה קורה, מה קורה בבירור. הנסיך קצר הרוח לא כל כך התלהב, אך ידע שלאימא אינו מסרב. סיפרה האם על זקן שניצב בראשו של מפל, שהחליק הרגלו ולמטה נפל. צנח לתוך מים, קוצפים בלבן, היה זה מצב באמת מסוכן. אנשים שראו שם את מה שקרה, מיהרו לתחתית המפל לעזרה. חיפשו ובלשו, אימצו העיניים, בדקו הם מעל ומתחת למים, אבל הזקן לא נראה, נעלם. חבל, הוא טבע, העריכו כולם. והנה, בצד השני של הנהר הזורם, נראה הזקן כשהוא בריא ושלם. איך הצלחת מזרם המים לברוח? אתה בטח השקעת בזה המון כוח. לאו דווקא, ענה הזקן בשלווה. הפעלתי תבונה ומעט חשיבה. לא התנגדתי אף רגע למים, והם נשאוני בבטחה על כפיים. נתתי במי הנהר את האמון, והם שהראוני לבד את הכיוון. השתתקה האם ולא הוסיפה מילה. הנסיך בא היבית ובעיניו שאלה. לפתע הסמיק עם חיוך של הבנה, כמי שהכיר את מלוא הכוונה. ההתנגדות לא בהכרח מביאה תועלת, ולמחאה ללא הפסק אין ממש תוחלת. לפעמים מוטב לזרום עם הדברים, ואז עניינים לרוב מסתדרים. סבלנות הנסיך בהחלט השתפרה, הוא הפך סבלני וגם ער לחברה, השתדל לדבר ביותר נחמדות, ולהגיב לדברים בפחות התנגדות. כאן בסוף השיר יש קטע שהוא מיועד להורים, במידה ויחליטו שזה ספר לילדים.
0: הנמשל, מה שנקרא.
2: מוסר השכל. ההתנגדות שאנחנו מגלים בחיינו, כלפי מישהו או משהו, גם בתוכנו, לא תעזור לבעיה להיפטר. היא רק תגרום לה להיות פוגענית עוד יותר. ואין זאת אומרת שלא נפעל בעניין. נפעל, אם נרצה, אך ברגיעה כמובן.
1: אני צריך להקריא את זה לביתי. אומנם היא בת 2.5, אבל זה באמת נראה לי יעבור הדבר הזה. תשמע, זה סיפור, זה מין שיר סיני. אומנם זה סיפור מעניין אותי ההשוואה באופן כללי בין סינים לישראלים, או בין...
2: אפשר בין סינים למערבים, למשל. כן, כן, כן. ישראל סך הכל זה שלוחה של המערב. עשו מחקר מאוד מעניין, אני גם מזכיר אותו בספר בריאות נוסח סין. לקחו קבוצה של סטודנטים אמריקאים, חיברו אותם למין משקפיים מיוחדים כאלה, שאתה יכול לראות לאן העין מסתכלת, ונתנו להם תמונה של נמר, ברקע יער. וראו שהסטודנטים האמריקאים, רוב ההתמקדות שלהם הייתה בנמר. לקחו סטודנטים אסיאטים, סינים, יפנים וקוריאנים, בארצות הברית גם, ונתנו להם בדיוק את אותה תמונה, והסתבר שהם הסתכלו קצת על הנמר ועל היער, על היער ועל הנמר, על הנמר. זאת אומרת, הם הסתכלו, יעני, בצורה הוליסטית יותר. הם לקחו את המכלול של הדברים, לא נקודתית. וזה בעצם כל ההבדל בין איש המערב לאיש המזרח, או בין מודעות ומדע. כן? המדע הוא התפתח בצורה של אינדוקציה, אינדוקטיבי. מנסים להבין את הכלל מתוך הפרט. בעצם המודעות מנסה להבין את הפרט מתוך הכלל. וזה עיקרון מאוד מאוד משמעות. זה עיקרון ההוליסטי דרך אגב. כשמבינים שהאדם הוא חלק מהטבע, אז אין ויכוח על כך שאפשר ללמוד מה נכון לגבי האדם. ואז לא צריך את המחקרים המדעיים שמנסים להבין מה נכון לגבי איזשהו משהו פרטני. אני יודע, דוגמה, אף יונק לא יונק אחרי שהוא נגמל. אז מה פתאום שאנחנו נשתמש במוצרי חלב? איזה יונק בוגר לוקח חלב של בכלל בעל חיים אחר ומשתמש בו? אז נכון שאפשר להוכיח שבחלב יש יותר זרחן,

0: ולכן הוא גורם לבריחת סידן, מה שנכון דרך אגב, מוצרי חלב גורמים לבריחת סידן, ואפשר להוכיח אם רוצים so to speak מדעית שמוצרי חלב לא טובים, גם אלרגנים וכולו, אבל מי צריך את המחקרים האלה? common sense. או אפשר להוכיח שקפה, אפשר להוכיח שקפה לא בריא, כי מצאו מחקרים רבים על הקשר בין קפה, בין קופאין לכל מיני מחלות. אז זו מחקרים. יש איזה בעל חיים שנוגע בפולי הקפה? יש בטבע תופעה ששיחים או צמחים מרעילים את עצמם כדי לשמר את עצמם. פטרי המורעלת, הרדוף הנחלים, בעלי חיים יכולים לרדת למים, לנחל, לשתות מים, הם לא ייגעו בהרדוף, פרה, תאכל עשב בשדה, לא תיגע בטיון דביק. מסתבר שאף בעל חיים לא נוגע בפולי הקפה. זה שיח שהרעיל את הפולים שלו, ברעלן, אלקלויד ידוע שנקרא קופאין, אז מה פתאום להשתמש בזה?
1: במידה מסוימת ההבדל בין, בוא נקרא לזה לא הנפש, אלא התודעה המערבית לעומת התודעה, כמו התודעה הסינית, לדוגמה, שהתודעה המערבית די הובילה לצמצום, כמו שתיארת, לראות רק את הנמר ולא את היער. צמצום.
0: יכול להיות שזה גם בגלל אינטרסים, כי מי שמממן היום את המחקרים המדעיים זה איזה שהן חברות עתירות הון, חברות התרופות למשל, או במקרה אחר תעשיות המזון, או במקרה אחר חברות הסלולר, ויש להם אינטרס כלכלי, אין להם אינטרס בריאותי שלנו. לא מזמן רץ באינטרנט תמליל של רופא בשם ג'יימס, מה שמשפחתו, ויראפל, והוא נתן איזושהי הרצאה, והוא סיפר, הוא עבד משך שנים בחברת תרופות.
2: גרמנית, נכון.
0: הלילי ליליאן. והוא מספר מה קורה מאחורי הקלעים, והוא אומר, חד משמעית, אתם חושבים שהחברות האלה מעוניינות שאתם תהיו בריאים? מה פתאום, יש להם אינטרס? כלכלי, נטו, בכיוון מאוד מאוד מסוים. לא תמיד האנשים יודעים את זה. הוא מציין אגב עוד דבר, אני פה מקריא, בשנה הרביעית או החמישית בבתי הספר לרפואה, הרופאים מקבלים את כל המידע מחברות התרופות בלבד. ולכן לא ידברו איתם על תופעות לוואי. תופעות לוואי, הס מלהזכיר, זה טאבו. התעשייה הזו משתמשת ברופאים כדי להחדיר לשוק את התוצרת שלהם. אנשים לא יודעים את זה, והם רואים את המחקרים המדעיים כחזות הכל.
1: ובכל אופן, מעבר לכל הסוגיות האלה שכמובן אנחנו מושפעים, והיום כמובן ההשפעה המערבית חודרת גם כן לסין. ישראל זכתה בזיכיון לפתוח מחלבות חלב בסין, מדינה שלא צורכת.
0: ואני אומר לך שבעוד כמה שנים תהיה תביעה של מיליארד סינים, תביעה ייצוגית נגד מדינת ישראל, למה הכנסנו להם אלרגיות ואסטמות ונזלת כרונית וסינוסיטיס שלא היו להם עד עכשיו. אתה תראה, הם יתבעו אותנו על זה.
1: והאם יש ייתכן שדברים שהם מעבר לכך, מעבר לאינטרסים הכלכליים, באמת, תודעה שונה. זה התנהלות שונה בעולם, מבחינת הנפש.
0: של מי?
1: של מי? פה במקרה הזה אנחנו מדברים פה באמת השוואת מזרח מול מערב.
0: בסדר, אבל לצערי הסינים מתקלקלים. התרבות המערבית משתלטת על העולם, לא יעזור שום דבר.
1: בתחילת
0: ואני רואה שם את הסינים בבייג'ין, בתור למקדונלד, זה מתחשק לי לגשת לכל סין נחמד. אדוני, אנחנו כבר יודעים שזה מזיק, אתם עדיין מעריצים את הפטנט הזה. ככה, זה אוילם גוילם. אין מה לעשות. לעצוב.
2: תראה, יש משהו מאוד מפתה. במערב, אני חושב על עצמי, אם הייתי עכשיו נמצא במקום שלא הייתי מכיר את התרבות הזו, האינסטנט המהיר, עכשיו אתה מקבל מיד מה שרצית, דולר 90, זה פשוט משהו שקשה לפספס אותו. אני חושב על הסיני, יושב שם ואומר, או, חדש, מהר, גדול, חזק, זול, רוצה?
0: נכון, וזה המחיר, באמת, ואנחנו באמת משלמים מחיר, כי סך הכל המדע רץ בקצב מסוים, לכיוון מסוים, אבל התודעה, המודעות, יש לה קצב אחר. יש אגב שיר בספר החדש הזה, שיצא עוד מעט המכונה המשוכללת בעולם, בשם הקצב של הטבע, שמספר, חרוזים כמובן, על הנסיך שהוא היה קטן, והוא יצא לגן הארמון, והוא ראה נבטים קטנים, והוא החליט שהוא רוצה לעזור להם לצמוח, אז הוא משך כל אחד מהם קצת, חזר הביתה והיה מבסוט, שהוא עזר.

0: לשתילים לצמוח, למחרת הוא יצא לראות מה קרה עם השתילים, אז הוא ראה שהם נבלו. ואז הגנן הראשי מסביר לו שלכל צמח יש את הקצב שלו, והקצב של הצמחים זה לא הקצב של האדם, זה הקצב של הטבע. ובאמת במערב אנחנו רוצים בקצב מהיר מדי. שמע, אנחנו בעלי החיים היחידים שעורסים את סביבתם במו ידם, במו ידיהם. זה האדם, זה עצוב מאוד. צריכים להעט את הקצב ולהכניס קצת יותר מודעות למדע, קצת יותר תובנה, קצת יותר תבונה. ואולי נצליח לאזן את העניין לפני שמאוחר מדי.
1: להפסיק להרוס, אבל להמשיך לנגן. השיר, את המנגינה הזאת אי אפשר להפסיק, להקת חיל אוויר. את השיר הזה בחרת להקדיש?
0: כן, אני הייתי רוצה להקדיש את זה לעם ישראל שחזר לארצו, שזה גם כן פנומן יוצא מן הכלל. את המנגינה הזאת אי אפשר להפסיק.

שניים ממבנה חרדל, הלך. ארבע ממבנה אגוז, הלך. כמו נבל גדול בעל אלף מיתרים, שמנגן ומנגן ומנגן, ופעם ופעם פוקע מיתר. וממשיכים לנגן על מיתר אחד פחות, ועוד מיתר אחד פחות. ומיתרים פקעו ולא חזרו. חלקם חזרו וימשיכו לנגן, מפני שאת המנגינה הזו אי אפשר להפסיק. מוכרחים להמשיך לנגן.

תווים כתובים מראש, ולפעמים אין תווים. אין תווים וצריך לנגן בלי תווים, וזה מה שעשינו הפעם. ולמרות שפקעו מיתרים, המנגינה הייתה טובה, והיא נשמעת היטב היטב בכל המקומות, ואנו נמשיך להשמיע אותה.

0: טוב, זה ישמע אולי אירוני, נשארו לנו מספר דקות מועטות לסיום התוכנית, אז אנחנו נאלצים להפסיק את המנגינה הזאת שאי אפשר להפסיק. ולקראת סיום התוכנית, הייתי רוצה לשאול לגבי, אני יודע שבמקור אתה מרחובות, ומרחובות אנגליה ואז סין, ובסופו של דבר נחתת אתה ובני משפחתך באמירים, שידוע כיישוב צמחוני, ואתה אפילו טבעוני.
1: זה יישוב צמחוני טבעוני.
0: זה יישוב צמחוני טבעוני.
1: אני חושב שזה היישוב הראשון בעולם, מוניציפלית, כן, שהוא צמחוני, מוגדר כצמחוני טבעוני, ובתקנון לא מרססים ולא מגדלים בעלי חיים מסחריים, כמו במושבים רגילים. זה מושב, מושב בגליל. פשוט היינו צמחונים, אשתי ואני, והחלטנו שאנחנו הולכים לגדל את הילדים בחיק הטבע.

0: מקום מקסים.
1: אני חושב שאתה הרופא הסיני היחידי שאני מכיר שהוא בעצם טבעוני. לרוב זה נורא מוכר בז'אנר הזה, נקרא לזה ז'אנר של אנשים שניגשים לטיפול כזה, אומרים, אתה צריך לאכול קצת בשר. ונורא חשוב בשל את האוכל שלך, נורא חשוב לאכול מזון מבושל, כי מזון לא מבושל הוא קשה יותר, הוא מחליש את הגוף. אני גם יודע קצת עליך שאתה גם רואה הרבה חשיבות למזון חי.
0: ודאי, הכל שאלה של האם אנחנו מתחכמים או לא. אחד הדברים שאני לא אשכח מהלימודים עם ג'ובאני ושוט, תקראו לפחות פעם ביום שוב את השאלה הראשונה של הקיסר הצהוב. תלמדו בעל פה, תקראו, וברגע שתפנימו, אמר לנו דוקטור ון בירן, את השאלה הראשונה, הבנתם את הכל. הדרך הטבעית היא הנכונה. עכשיו, כל הקטע של למשל מזון מחומם כדי לחזק את היאנג, זו התחכמות. זה כבר איזשהו mind stuff. זאת אומרת, המוח שלנו חושב מה נכון, אין בטבע בישול, אין בטבע חימום. אז קודם כל תביא את הגוף למצב שהוא הכי מכיר. כל התוכנה הזו של הריפוי התפתחה בתקופה שטרום שימוש באש. מוצאים למשל להוסיף מלח כדי שיהיה יותר יאנג. איפה מוצאים מלח בכלל? חוץ מזה שאני מזכיר את זה גם בספר קצת באירוניה, כי יש דיאטות מן המזרח שמדברות באמת על אוכל מלוח כאוכל יאנג יותר. אבל מה, מלח סופח נוזלים, הוא הופך את הגוף ליין יותר. לעומת זאת, הבטיח, זה נחשב למזון שהוא יין, אבל הוא משתן, הוא משחרר את הגוף מנוזלים, זאת אומרת, הוא משאיר את הגוף יותר יאנג, ואני מראה איך זה בעצם הפוך על הפוך. לכן, לא צריך להתחכם, בוא נראה מה נכון בטבע, נחיה עד כמה שאפשר בדרך הטבע, כדרך הטבע מבחינת תזונה, נשימה, שינה, מודעות ותנועה, ונהיה יותר בריאים.
1: אמן. דוקטור גדעון רון, תודה רבה.
0: לבריאות.
1: שבאת לכאן מאמירים, היישוב המוכר הראשון כצמחוני טבעוני לא מרסס.
2: הראשוניות זה השם השני שלו, לפי מה שהיום תיארנו בתוכנית.
1: אז ברוך הבא אלינו לתוכנית כלים שלובים. גילי, חי.
2: תודה רבה לכם, זוהר. תודה, גדעון.
1: ואנחנו נשתמע בשבוע הבא.
3: בין שמיים לארץ, מגזין גוף ונפש, עם זוהר צמח ווילסון וגילי חי.

0: שבת, שעתיים של מוזיקה, אמירה והשראה עם מיכל גפן.
1: מיד ברדיו מהות החיים.
0: דקה על יפן.
2: בודיזם מכוון לכאן ולעכשיו. בעבר כבר לא שלך. אין לך שום יכולת להשפיע על העבר. העתיד, אתה לא יודע אם הוא יהיה שלך. אין לך מושג מה יבוא קודם, המחר או רגע המוות. הדבר היחידי שיש לך זה את הרגע הזה. המקום היחידי שבו אתה יכול לפעול. הרגע היחידי להפסיק לעשן, הרגע היחידי להשלים עם משתך או עם בעלך, הרגע היחידי לעשות דיאטה, הרגע היחידי ליצור, הרגע היחידי לצייר, הרגע היחידי להסתכל לילד שלך בעיניים, זה ברגע הזה. אבל לא בקטע של חול ושתוק עם החרנמות או אחרי המבול, לא יאללה נשרוף את הכסף, לא. מקום של אחריות, אבל עם מודעות לזה שאני יכול לפעול רק בכאן ועכשיו.
0: ארץ, תרבות ורוח, יפן. הכירו את מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. פודקאסט להאזנה בכל עת באתר ובספוטיפיי של רדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
3: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
4: בשידור חוזר.
3: ברדיו מהות החיים.
1: ברדיו מהות החיים.
0: טיול שבת. שעתיים של מוסיקה, אמירה והשראה. עם מיכל גפן.

שלום וברכה, ברוכים הבאים לטיול שבת. אני מיכל גפן. רדיו מהות החיים. מגיעים לסוף השבוע הזה. לנשום ממנו קצת. אז מה היה לנו השבוע? היה לנו מלחמה. היה לנו אחרי המלחמה. ואני בתחושה שגם יש לנו לפני המלחמה. קיצר, אנחנו זקוקים לנשימה, חבל על הזמן. אז בואו נתחיל בלהגיד בוקר טוב.

קט סטיבנס, שיר בוקר טוב אולטימטיבי. ראיתי השבוע כתוב באיזשהו מקום, חיי כל יום כאילו אתה חי בישראל. באמת אין לדעת, אפילו מעכשיו שאני מקליטה את התוכנית עד שבת, אין לי מושג איך התוכנית הזאת תקבל אותנו כשהיא תשודר. שום דבר לא ברור. בדרך כלל כשאומרים לי תנשמי, אני קצת מתעצבנת, אני מודה. זה תמיד מרגיש לי כזה כמו להגיד תירגי. אבל השבוע הרגשתי, מה זה? יאללה, בוא נלך עם הנשימה, עם התנועה הפנימית, עם הדבר הקבוע הזה שמזכיר לי שאני חיה. תמי בן אדר.

אנחנו ממשיכים לנשום עם עמית קרמלי, שכל סאונד שהוא מוציא קשור לנשימה.

והנה בא בריין אינו מלמד אותנו לצלול ולהמריא ולצלול ולהמריא חזרה

וזה היה הרכב שנקרא צ'ילאג. צ'ילאג בהונגרית זה אומר לדעתי גם מותק וגם כוכב. באמת הרגשתי את השמיים מנצנצים. ועכשיו אנחנו נלך לדיידרים.

ואלה היו גונטר קלמן, מקהלת גונטר קלמן מגרמניה, שעושה את דיידרים. וקודם נתעתי אתכם, נתעתי את עצמי גם, הרכב ששמענו קראו לו דבה, ולאלבום קראו צ'ילג. ואחרי שהיינו בנה-נה-נה-נה-נה, נשמנו ועשינו נה-נה-נה, אפשר לעבור לה. Lot of love. Ooh. Neil Young. Ooh. מה זה ההפך ממלחמה? Ooh.

אני אוהבת שהשיר הזה לוקח לעצמו את הזמן להביא את כל הגווה גלים ועד נוח ועד העומקים ועד באמת הצבעים מתערבבים בו. והנה, ממשיכה לבוא השמש, בואו נאמין בזה. השמש הטובה, זו שמסמלת את האור.

נינה סימון, אהובתנו, ומהפסנתר של נינה לפסנתר של ביל אבנס, וננשום עם פיס, פיס, אנחנו שומעים את הקטע הזה בזמן האחרון, כי אנחנו זקוקים לו.

ללא ספק, קטע נושם. ואם אנחנו נשיר שירים של אחרי המלחמה, אז תיגמר המלחמה הארוכה והמשוגעת הזאת. אנחנו נעבור מהפסנתר של ביל אבנס.

לזה של יוני רכטר. שיר של אחרי המלחמה.

שלום גד, מתוך אלבום חדש שנקרא מגילת העצמאות של המוזיקאים. אלבום כולו ממש מרתק וממש שווה הקשבה. והנה בא עכשיו קולו של אדי ודר עם פרל ג'אם שאומר Just breathe.

והנה בא בק ונושם אל תוך כאב וממשיך. The Golden Age.

וזו הייתה רוני אלתר עם שיר שנקרא פשוט נשימה. והנה שיר שתמיד עושה לי כנפיים ולנשום עמוק ורחב. אלבטרוס של פליטווד מק.

קטע על זמני זה, והנה עכשיו בא מייקל קיוונוקה ואומר, rest.

ג'ון מרטין, סוליד אייר, והנה בא רוברטה פלק, טריינג טיימס. ללא ספק אנחנו משתדלים. לא קל לנו? משתדלים.

وبيوت فلك trying times. אז שננסה את כוח הרסטה, מה נשאר לנו? שניסה ברכה עם גדי אלטמן.

הלכנו לקראת סיום, ואיזה שיר נושם זה, השיר הבא. שיקח אותנו כמעט עד הסוף.

אז אנחנו ממש ממש מסיימים תכף, ותודה לנו שנשמנו ביחד והיינו עם מה שיש, שזה מאוד לא ברור. נשמנו, נשפנו, נאנחנו, השתדלנו, דמיינו, ברחנו.

גם שיר נושם. תודה רבה רבה למוזיקה, למוזיקאים, לרדיו מהות החיים. לכם, לי. שידור חוזר 20:00 בערב. וכשבא לכם on demand, בשבוע הבא, יום ראשון בדרך כלל הוא עולה. יאללה, שיבואו ימים טובים, אמן ואמן. אני מקווה שהתכנית הזאת תופסת אותנו באיזה שבת שקטה. אין לדעת. ביי ביי.

0: לצלול לתוך פסקול. שעה עם דידי ארז.
1: מיד, ברדיו מהות החיים.
2: ביקורת, למה אנחנו נמנעים מביקורת? כי ביקורת הרבה פעמים נקשרת בינינו לתלונה, לעובדה שמשהו שמפריע לי. ביקורת היא בעצם, אני מודה, בעצם, כשאני אומר שיש לי ביקורת, אני מודה בכך שאני שיפוטי, ושאולי אפילו אני מודה בכך שאני חלש, כי אני בא ואומר שמשהו מפריע לי. לעומת זאת, כשאני נותן לחבר שלי או לחברה שלי שיקוף, אני נקי מכל העני הזה של משהו שמפריע לי, ואני לא שיפוטי ואני לא חלש, אלא אני רק מוצר בצורה המשקפת ביותר את המציאות. אני בעצם איזשהו כמו נייר לקמוס כזה, שמדעי. בזמן השיקוף אני כנראה שוכח שהדברים נאמרים בסופו של דבר, בניסוח שלי, ולא בניסוח של מישהו אחר, שהם נובעים בדרך כלל מהשקפה, שזה מאותו שורש, שיש לי על העולם.
0: נחפש מילים עם ינץ לוי, באון דימנד של רדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
0: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
3: בשידור חוזר.
0: ברדיו מהות החיים.
1: ברדיו מהות החיים.
0: לצלול לתוך פסקול. שעה עם דידי ארז.

שלום שלום, ברוכות השבועות, ברוכים השבים, לצלול לתוך פסקול פה ברדיו מהות החיים. והיום אנחנו צוללים יחד לתוך פסקול כל כך יפה, וזה היה כל כך צפוי שזה יהיה יפה, וזה סרט כל כך יפה. כי היום אנחנו נפגשים עם המפגש התמיד תמיד מהנה של וס אנדרסון הבמאי ואלכסנדר דספלה המלחין. זה כמובן לא מפגש ראשון שלהם, וכשניגשים לסרט של וס אנדרסון, קודם כל יודעים לאיזו שפה חזותית אנחנו נכנסים תמיד. וכשאנחנו פוגשים את אלכסנדר דספלה, אנחנו יודעים איזה סוג של פסקול אנחנו נשמע, למרות שהוא מלחין מאוד מאוד מגוון, אני אספר עליו בהמשך. רב עשייה, עשה המון המון סוגים של ז'אנרים, המון סרטים, אחד המלחינים הכי עסוקים, הכי מוערכים והכי מצליחים היום בקולנוע העולמי. הגשתי לא מעט סרטים שלו פה בעבר, וגם הגשתי כבר פסקול שלהם ביחד, את מלון גרנד בודפשט, ונדמה לי שעוד אחד, אבל בכל מקרה, כשניגשתי לסרט הזה, ידעתי שצפויה לי הנאה גדולה, גם חזותית, ברור, וס אנדרסון, כל פריים בסרט, כל פריים, ממש ככה, הוא עבודת אומנות. יש אנשים שמאוד אוהבים את זה כמוני, יש אנשים שחושבים שיש בזה תרחנות מסוימת, אני חושב שהוא אחד הבמאים היותר מעניינים ומקוריים, ואפילו מרתקים שיש היום בעולם הקולנוע. ואותו דבר אני חושב על אלכסנדר דספלה. אז הנאה הייתה צפויה ובאמת התקיימה, וגם לכם היום צפויה הנאה מפסקול. מה שמאפיין את אלכסנדר דספלה כמוזיקאי, ואני ארחיב על זה בהמשך, זה סוג של עושר. מלחין צרפתי מאוד מאוד מלומד מצד אחד, יודע מוזיקה קלאסית, יודע עיבוד של תזמורת, יודע לעבוד עם, יודע להלחין מנגינות עשירות וקליטות, ומצד שני מאוד מאוד לא שמרני. זאת אומרת, הוא יודע להרכיב אנסמבלים של כלי נגינה שלאו דווקא מתחברים באופן אינטואיטיבי. כמעט לכל סרט הוא בונה איזושהי תזמורת שבנויה מכל מיני כלים שבונים את השפה המוזיקלית של הסרט, והיא תמיד תפורה לסרט עצמו. כך שמצד אחד אני עומד לשמוע פסקול של אלכסנדר דספלה, אני פחות או יותר מדמיין את האושר והמלודיה, מצד שני אני תמיד קצת מופתע ונהנה מהמקוריות. יאללה, דיברנו המון ומספיק, בכל אופן אני, אז בואו נתחיל עם אלכסנדר דספלה, כרוניקה הצרפתית, The French Dispatch, וס אנדרסון.

קצת קשה להסביר את העלילה של הסרט הזה. כשווס אנדרסון ניסה לעשות את זה באחד הראיונות שלו ב-2019, הוא אמר, לא קל להסביר את העלילה. מדובר בעיתונאי אמריקאי שנמצא ופועל בצרפת, שם מפיקים לו כתב עת, שהוא בהשראת הניו יורקר, והסרט הוא בעצם, למרות שיש בו המון דמויות והמון סיפורים והמון פיתולים, הוא בעצם יותר דיוקן של האיש הזה דרך כל הסיפורים האחרים, דיוקן של עיתונאי שנלחם לכתוב עיתון שכותבים בו את מה שהוא רוצה, שיש בו חופש אומנותי, שהכותבים בו הם לא סתם אנשים שמדווחים על מה שקורה, אלא מכניסים את חוויות חייהם, ויש פה איזה מין מכתב אהבה לעיתונות ולמילה כתובה שווס אנדרסון יוצר. הוא אומר, זה לא סרט על חופש עיתונות, אבל כשאתה מדבר על עיתונאים, אתה מדבר גם על מה שקורה בעולם האמיתי. הכרוניקה הצרפתית זה סרט שיצר ווס עם עוד אנשים שיצרו איתו, רומן קופולה וג'ייסון שוורצמן, ובמרכזו בעצם יש שלושה סיפורים שונים שקשורים לדסק החדשות, דסק החוץ של עיתון בדיוני שעובד בקנזס. ובסרט יש אנסמבל שחקנים ממש משוגע. גם כל השחקנים שעבדו איתו בעבר מתקבצים לפה, אדוארד נורטון, וויליאם דפו, אנג'ליקה יוסטון ועוד ועוד. והשחקנים הראשיים כוללים את בניסיו דל טורו, אדריאן ברודי, טילדה סווינטון.

אפילו פרנסס מקדורמן, שאני מאוד מאוד אוהב, והם כולם משחקים דמויות מאוד מאוד אקסצנטריות, עיתונאים או אנשים שפועלים בתקופה שהסיפור מסופר. לדוגמה, אחד הסיפורים זה שבו אדריאן ברודי משחק אספן אומנות שנכנס לכלא על רצח, ובמקרה באותו זמן בתוך הכלא כלו ויוצר צייר מדהים, הוא קונה את כל העבודות שלו ממנו וכו' וכו'. יש עוד סיפור מאוד מאוד מרתק על הכיבוש של הסטודנטים הצרפתיים, היה את המחאה של הסטודנטים במאי 1968, אז קוראים לזה כיבוש הסטודנטים במאי 1968, וכן הלאה וכן הלאה. יש שלושה סיפורים מאוד מאוד ארוכים, מאוד מפותלים, ומה שיפה בהם זה שתוך כדי הסצנות לפעמים ממש אבסורדיות והדמויות המאוד מוזרות ופיתולי העלילה, בעצם ווס אנדרסון מדבר על החיים ועל המוות, על נאורים, על סיומם של תהליכים, על יצרים, על מערכות יחסים, על כל מה שאומנות מדברת, דרך האומנים שהוא מציג כדמויות בסרט שלו. הסרט ברמה הוויזואלית הוא לא פחות ממרהיב. כל מי שמכיר את ווס אנדרסון יודע שהפריימים שלו הם מצולמים תמיד באופן מדהים, מעוצבים, תמיד יש לו צוות ארט יוצא דופן, טכניקות צילום מדהימות, טכניקות נרטיביות, בדיחות, גם בדיחות חזותיות, בקצב ממש, אני חושב שצריך לראות את הסרט הזה יותר מפעם אחת כדי לתפוס את הכל. ויחד עם כל הדבר הזה, שכשאני מתאר אותו הוא נשמע כמו פעלול, בכל זאת מדובר בסרט גם מרגש, גם מצחיק, ולתוך כל הדבר הזה משתלב אלכסנדר דספלה, שהוא בעצמו פעלולן ואמן מוזיקה וצלילים. אגב, הקטע הראשון ששמענו, הקטע שפותח את הסרט, ממש הוא כמו איזה אינטרו שמציג את כל השפה שהולכת להיות אחר כך השפה המוזיקלית של הסרט הזה.

הסרטים של וס אנדרסון תמיד מרפררים לאומנים שהוא אוהב בעצמו, והפעם לא במקרה הסרט מתקיים, מתרחש בעיירה צרפתית בדיונית. הסרט הזה מרפרר עם המון תרבות צרפתית, יש בו אהבה, את האהבה האמיתית שלו לתרבות, לויזואליה, למוזיקה, ולא סתם. טוב, אני לא אגיד שאלכסנדר דספלן נבחר לפסקול הזה כי הוא צרפתי, כי ברור שהם כבר משתפים פעולה כמה סרטים, אבל הצרפתיות של אלכסנדר דספלן ממש פורצת פה, והפסקול העשיר הזה שלו מרפרר גם לסתי וגם... יש אווירה, אני נזהר לא להגיד מאוד צרפתית בפסקול, למרות שיש. האקורדיונים, הפסנתר הזה... והדבר הזה ביחד מייצר לנו את המשחק הזה בין שני תרבויות, התרבות האמריקאית של היוצר ושל מנהל העיתון שעליו הסרט מדבר, ועל התרבות שבתוכה הדבר הזה בעצם מתרחש. וס אנדרסון הוא פרנקופיל ידוע בנשמה ומתייחס לעצמו כאדם שחי מבחירה מחוץ למולדתו, בניגוד לאדם גולה, ורבות מהיצירות שלו מדברות עם צרפת.

הומור הוא דבר מאתגר. הומור ביצירה קולנועית, הומור במוזיקה. זה דבר שאני הרבה פעמים שואל את עצמי, מה בעצם, מה הסוד ליצירת משהו מצחיק? כמלחין אני יודע שכשאני עובד מול סצנה מצחיקה, אני תמיד שובר את הראש איך לעשות שהמוזיקה לא תהפוך את זה למניפולטיבי, למוגזם, למגוחך. בעצם מוזיקה, לטעמי לפחות, למעט מקרי קיצון בשוליים של הקלישאה, היא לא מצחיקה בפני עצמה, היא כנראה מצחיקה כשהיא פוגשת ויז'ואל מסוים, ואז יש איזה ניגוד בין דברים וסתירות מסוימות, דברים שגורמים לי כצופה ומאזין לפגוש איזה משהו שמצחיק אותי, המפגש האבסורדי. אני לא זוכר מתי פעם שמעתי מוזיקה והיא צחיקה אותי בפני עצמה. גם אם אני אראה סצנה מאוד מצחיקה, שהמוזיקה בה מאוד מצחיקה אותי, אם אני אקשיב למוזיקה, מה שנקרא stand alone, סביר להניח שהיא לא תצחיק אותי, היא תעשה דברים אחרים. אני חושב שאחד הדברים שמשותפים לווס אנדרסון ולאלכסנדר דספלה, ואולי בגלל זה החיבור הכל כך טוב ביניהם, זה היכולת שלהם להצחיק באופן מאוד מאוד לא מגוחך. יש משהו מאוד, הייתי נזהר, אבל אומר, אינטלקטואלי בהומור שלהם, יבשושי כזה, שנון, כמעט בריטי, שבו לאו דווקא הטקסט מצחיק, ולאו דווקא המוזיקה מצחיקה, ולאו דווקא הסיפור מצחיק, ולאו דווקא האופן המשחק מצחיק. אבל השילוב של כולם ביחד גורם לי תמיד בסרטים שלהם לצחוק מהרגע הראשון ועד האחרון. זה גם קרה לי אתמול. ממש מהרגע שהתחיל הסרט התחלתי לצחוק. למרות שעל פניו לא קרה שום דבר מצחיק, וגם המוזיקה שמאוד הצחיקה אותי בדיעבד שחשבתי עליה, וגם עכשיו שאני מקשיב לה, אין בה שום דבר מצחיק בפני עצמו. את עבודת האומנות המרשימה הזאת מלחין אלכסנדר דספלה, שהוא צרפתי, מאוד מאוד מוערך, מאוד מאוד מצליח, היה מועמד כבר לתשעה או עשרה פרסי אוסקר, תשעה לדעתי, על הלחנת הפסקול הטוב ביותר, זכה פעמיים, על מלון גרנד בודפשט, זה שילוב הפעולה שלו עם ווס אנדרסון ב-2015, ועבור הסרט צורת המים ב-2017, סרט יפהפה ופסקול מדהים, והיה מועמד לעוד המון המון פרסים, עשרה פרסי בפטה, שזה האוסקר האירופאי, שגם זכה שלוש פעמים, על נאום המלך וגלובוס הזהב, 11 פרסי גלובוס הזהב הוא היה מועמד וזכה פעמיים על הצעיף הצבעוני ועוד ועוד ועוד גרמי, סזר. מה שמעניין באלכסנדר דספלה זה גם המוצא שלו, שהוא נולד בפריז אבל אמא שלו יווניה, והוא למד באוניברסיטת ברקלי בקליפורניה, ככה שהוא כבר גדל בתוך איזה מין מישמש תרבותי כזה מאוד מעניין, והוא התחיל לנגן פסנתר, ואחר כך הצוצרה וחליל, וכלי נשיפה כמעט תמיד מופיעים בפסקולים שלו. הוא למד מוזיקה גם בצרפת וגם בארצות הברית, והדבר השני מעניין בהשכלה שלו ובשורשים התרבותיים שלו, שהוא למד אצל המלחין יאניס קסנאקיס. יאניס קסנאקיס הוא מלחין יווני, מאוד מאוד מעניין. הוא היה גם אדריכל וגם מלחין, ומה שמאוד מעניין אצלו זה שהוא היה

מאוד מאוד חדשן במוזיקה אלקטרונית. הוא גם עבד עם האדריכל המפורסם קורבוזייה, והוא בכלל איזה מין איש פורץ דרך כזה, והוא היה המורה וההשראה של אלכסנדר דספלה. משם אני חושב שהוא הצליח להביא את השילוב הזה של מוזיקה מצד אחד קלאסית, מצד אחד עשירה ותזמורתית, ומצד שני תמיד את הטוויסטים האלה של מין כלי נגינה לא קשורים, הלחנות קצת מוזרות. הדבר הזה לא קורה כמובן בכל הפסקולים שלו, הלחין המון פסקולים גם קלאסיים כאלה של נאום המלך והארי פוטר וכוננות עם שחר ושומרי האגדות, הסיפור המופלא של בנג'מין בטן. הוא ממש בעיניי סוג של כל יכול, במובן שהוא מאוד מאוד רב גוני, ולמרות שהוא עושה המון המון ז'אנרים שונים וכאילו יכול לעשות כל סוג של סרט, טביעת האצבע שלו תמיד מאוד מאוד ברורה ומאוד מאוד מעניינת. עכשיו אנחנו דווקא שומעים יצירה של ניו מוריקונה, אחת משניים שלושה קטעים שהם לא מוזיקה מקורית של אלכסנדר דספלה שמשובצים בפסקול.

תוך כדי שאני מקשיב למוזיקה וחושב קצת על העלילה המעניינת של הסרט ועל כל הדמויות, אני בעצם מבין פתאום משהו ש... אני חושב שהסרט הזה עוסק באיזשהו אופן בחיפוש אחרי חופש והשראה. כל הדמויות, בכל הסיטואציות, בין אם זה אנשים שמורדים, בין אם זה אנשים שבכלא, בין אם זה אנשים שמת להם מישהו, מחפשים אהבה, מחפשים חופש ומחפשים השראה. ואולי דרך ההבנה הזאת אני מצליח להבין למה עובר רגש גם בסצנות אבסורדיות וגם במוזיקה שהיא לפעמים נשמעת כמו תרגיל במתמטיקה יותר מאשר הלחנה מלודית, ובכל זאת מצליחה לגרום לי לחייך, לגרום לי לחשוב. יש בהומור הזה של וס אנדרסון ואלכסנדר דספלה משהו נוגה, זה כאילו חיוך עם נגיעה עצב בפנים או הרהור אולי. לקראת הסוף של הסרט יש שם, יש ציטוט מזה, משפט שנאמר שממש תפס אותי. אומרים שם, אולי עם קצת מזל נמצא את מה שחמק מאיתנו במקומות שפעם קראנו להם בית. לא יודע למה המשפט הזה כל כך תפס אותי מכל הדברים שקורים שם, אבל אני מרגיש שאולי בעצם על זה הסרט, וזה לפחות החיבור שלי לסרט. וזהו, אני מאוד מקווה, אנחנו מתקרבים לסוף, אני רוצה לתת עוד איזה 3-4 דקות של מוזיקה, אז אני... כבר נפרד כעת, ואני מקווה שנהניתם מהמוזיקה ושעשה לכם חשק לראות את הסרט הנפלא הזה. יש ימים עם תחושה של קצת אופטימיות, ואנשים שחוזרים הביתה, שבויים, חטופים שחוזרים הביתה, ו...

אולי אולי יש איזה קצה אור, אז אני מקווה ש האופטימיות תהיה מוצדקת ותימשך, ושכל החטופים יחזרו הביתה כבר, החטופים והחטופות כמובן, ושיגיעו לנו ימים יותר בטוחים ושקטים וטובים, ואנחנו ניפגש בפסקול הבא. יש לי הרבה פסקולים על הפרק, מעניינים מאוד, זה אף פעם לא נגמר, תמיד יש עוד ועוד מוזיקה נפלאה וסרטים נפלאים, אז אנחנו ניפגש בפסקול הבא. להתראות.

Sous ton visage.

0: שיר לשירה עם הדס גלעד. שיר לשירה מיד ברדיו מהות החיים. נירה רבינוביץ' על צ'יקונג.
1: אם אנחנו מדברים על צ'יקונג, צ'י זה הכוח של החיים, זה החיות, זה התנועה, זה הכוח המתמיר, זה הכוח המניע. אז אם אנחנו מדברים על אותו צ'י, בוא נגיד אנרגיה, זרימה מסוימת, אז האנרגיה הזאת היא זורמת בין שני כתבים. וכל המהות של הרפואה הסינית שבה אני עוסקת, היא למצוא את ההרמוניה בין שני הכתבים האלה, בין היין ובין היאנג. מפני שרק אם אני יודעת מה זה לבן, אני אבין את השחור, ואם אני מבינה את השחור, אני אבין מה זה לבן. ואחד נמצא בתוך השני, כמו הסמל הזה, סמל הטאי-ג'י.
0: השעה המיוחדת עם נירה רבינוביץ' והצ'יקונג. להאזנה חוזרת באון דימנד ובערוץ הספוטיפיי של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
3: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
4: בשידור חוזר.
3: ברדיו מהות החיים.
5: ברדיו מהות החיים.
6: תעשי חיים.
7: תודה.

שלום, אתם מאזינים לרדיו מהות החיים, לפרק השני מתוך סדרת התוכניות האומץ לחולין, שהן סוג של מחווה, אולי התכתבות, אולי פרשנות עכשווית למסע שפרסמה לאה גולדברג בשנת 1938, כשהייתה משוררת צעירה שנים ספורות אחרי שעלתה ארצה. במסע הזו, כמו שסיפרתי בפתיחת הפרק הקודם, לאה גולדברג מתריעה בפני קריסת ההומניזם. זה רגע לפני מלחמת העולם השנייה, ואפשר להרגיש את הרוחות הרעות. לאה גולדברג, בתקופה הזו, מתמקמת במרכז התרבותי המתחדש של הספרות העברית, והיא רוצה לעורר את תשומת ליבם של האינטלקטואלים העבריים. היא תופסת את האמן ואיש הרוח, כבעל תפקיד וחובה מוסרית. הפרק השני של התוכנית יוקדש להומניזם, מה שקידשה לאה גולדברג בקריאתה וגם בכתיבתה. מהו הומניזם? איך הוא מתבטא בשירה? הרכבתי כאן פסיפס עדין לתוכנית הזאת, פסיפס של שירה, שנוגעת בשבריריות שהכתיבה עליה, כמו גם ההכרה בה כקוראים, או במקרה שלנו פה כמאזינים, מחברת אותנו אל האנושים.

אנג'ל סי. ואנחנו מתחילים עם שיר של אברהם חלפי, שיר שמדבר על השבריריות שאני רוצה לשאת כאן על כפיים בתוכנית הזו. והוא כותב כך: מה מרגישה חרסינה הנשברת פתאום לרסיסים? אלוהים, היה אנושי וזהיר בעת שאותה תאסוף ותשים במקום שתשים. שיר קצר וכל כך נוגע, ואלוהים הוא זה שמתבקש להיות אנושי. המילה הזו, אנושיות, מחזיקה גם את הקשל. נכון, אנחנו אומרים הרבה פעמים, זה אנושי כשפישלנו, אבל זה אנושי. ומכילה גם את ההתעלות על מעבר, מה זה להיות אנושי. אנחנו...

ואנחנו ממשיכים עם שיר של רחל חלפי. רחל חלפי משוררת שבאמת יש לה יכולת להחזיק את ההפכים המנוגדים בתוך שיר. ובשיר הזה היא ממש לוקחת את שלל החוויה האנושית ופורטת אותה לשאלות. השיר נקרא מה זה? מה זה להיות מדוקה בין 20 לעומת להתקלח בין 90? מה זה להיכנס למיטה עם אישה בין 21 לעומת לצאת מן המיטה בלי אישה בין 81? מה זה לקרוא שירה בין 16 לעומת לנעול נעל בין 89? מה זה לכתוב שירה בין 39 לעומת להתפשט בין 93? מה זה להשתכר בין 30 לעומת לשתות בלא לשפוך כוס מים בין 90? מה זה לעשות דוקטורט בלינגוויסטיקה בין 29 לעומת לקבל פתק מן הפקיד האידיוט בין 74? מה זה לטפל?

טסלה עם הלאיה בן 26, לעומת לעלות לאוטובוס בן 86. מה זה לנהל ישיבה בן 55, לעומת לנהל יציאה בן 83. מה זה להקשיב למוזיקה עילית בן 32, לעומת לשמוע דפיקה על הדלת בן 82. מה זה לרחף במדיטציה בין 37, לעומת לעמוד באמבטיה בין 97? מה זה לכתוב את זה בישיבה בין 40, לעומת לקרוא את זה בשכיבה בין 90, ואחר כך לנסות לקום?

שמענו את ניל יאנג, ואנחנו עוברים לשיר של אלי אליהו, איגרת אל הילדים. אני כותב אל המעתיקים, אל הלוחשים בחשש זה על זה, אל החורטים את אהבתם על השולחנות, אל המאחרים, אל אלה שבוהים מבעד לחלונות, בשביל אלה ששוכחים את המחברות, בשביל מי שנרדם על מושבו, בשביל אלה שלא יודעים את התשובות, בשביל זו שמוחקת את מה שכתבה, בשביל אלה שתמיד יושבים בקצה, בשביל

פרידה מחופים אחרים, והוא מלך בצי המשורר מוקף זרנים קרים, וזקנו רועד כמו קצף, שיקור מעורב במונרכיה העתיקה של הים, ובחולות הנודדים ובעצב

המסך הלבן עם אלונה בוטבול ואליה בוטבול, מילים של נתן יונתן, כזה גלגול ארוך למילים האלה. ואנחנו עם המשוררת זלדה, ואני רגע ככה שוב מחזירה אותנו לחוט שמחבר בין פיסות הפסיפס. אז אנחנו עם האומץ לחולין, ואנחנו עם האנושיות, פנים של אנושיות, דרך שירה. וזלדה כותבת על הקבצן הקיטיה. בכלל מספרים שזלדה הייתה לה חיבה מיוחדת לקבצנים, כי בתפיסה החסידית לקבצן יש תפקיד ואסור להתעלם ממנו. וכך היא כותבת. הקבצן הקיטע בוכה, בחיו מכסה את עין השמש, מסתיר את הפרחים, בחיו חיץ אשן ביני ובין אלוהים. הקבצן הקיטע תובע שעטיל כל חיי אל כפו, את הנגלות ואת הנסתרות, את כל שעלול היה לבוא, את כל שעתיד להיות. הקבצן הקיטע תובע שאתן לו לאכול, מן הכרמל שבנפשי ומן הים, מזריחות החמה ומן התאומות שבי. הקבצן הקיטע יורק בפניי, על שלא שכחתי את עצמי, על שלא מתי. בוזו צודק, לנקודה הפנימית, השקטה, שקיימת גם בלב העובד, לציר על מוות שקיים גם בלב המטורף. לא שתתי את כולי. שכחתי כמעט שגם הוא, העני, בן משפחה לשמש, שגם נפשו תהפך לשושנה בדמדומים.

שמענו את מתי כספי. ואנחנו עוברים לשיר של דליה רביקוביץ' שנקרא גרביטציה. בקולנוע החשוך, שני אנשים שיש ביניהם היכרות מוגבלת ישבו, וראשיהם הגיעו לידי נגיעה. ולא הייתה זאת יד המקרה, כלל וכלל לא יד המקרה. הוא הכיר בנוכחותה, לא אדישה לנוכחותו. צל של הכניסיני תחת כנפך, והיא בליבה, הכניסיני תחת כנפך. לא נפל ביניהם ברק ורעם, הייתה ראשית של תנועת אדמה חותרת וסמויה. היא חשה בזאת היטב, היא חשה הפתעה, היא קמה ויצאה.

בלק ברד של הביטלס בביצוע אחר של ויקטוריה קנל, ואנחנו עוברים לשיר של ריימונד קרבר שתרגם מאנגלית עוזי וייל. השיר הזה נקרא אושר, באלף כמובן. כל כך מוקדם שבחוץ עדיין חושך, אני ליד החלון עם קפה ועם כל העסק הזה של מוקדם בבוקר, שמחוסר הגדרה טובה יותר נקרא לו מחשבות. ואז אני רואה את הנער וחברו הולכים במעלה הכביש, מביאים את העיתון. הם לובשים כובעים וטרנינגים, ונער אחד סוחב סק מעבר לכתפו. הם כל כך מאושרים שהם אינם אומרים דבר, הנערים האלה. אני חושב שאם היו יכולים היו נותנים יד אחד לשני. מוקדם מאוד בבוקר, והם עושים את הדבר הזה ביחד. הם מתקרבים, לאט. השמיים מקבלים סימנים של אור, למרות שהירח עוד תלוי חיוור מעל המים. יופי כזה, של משך דקה, מוות ושאפתנות. אפילו אהבה לא נכנסים לכאן. אושר. הוא מגיע בהפתעה. והוא הרבה מעבר, באמת, לכל שיחת בוקר אודותיו.

ואנחנו ממשיכים עם משוררת אמריקאית דוריאן לקס, תרגמה מאנגלית מאיה טבת דיין, שיר ששמו יום ראשון. אנחנו יושבים על הדשא, צעידנית בין שנינו, כל כך חם שהשמיים לבנים, מעל הגגות מחופי חצץ, צריח, צלב בוהק. אתה מרים את הצינור התפוח, מצמיד את אגודלך, העווה אל השסתום הכסוף. מניפת מים המתירה הקשתות מעל הדשא המתייבש. יונקי דבש מביקים בירוק, בתניהם מפודרות, אבקנים, מעץ הקליסטמון. פעמוני השעה 12, השכנים שווים מהכנסייה. אני מרכינה את ראשי כשהם גולשים במכוניות מבריקות אל תוך חניות מסודרות, נכנסים דרך דלתות מרושתות בכפפות אחרה, מגבעות לבנות, חליפות שחורות. ריח הברביקיו מתפשט, גהנומי, סמיך ומתוק. אני מקנאת בשלוות הנפש השבועית שלהם, הם יודעים לאן ילכו לאחר מותם. פחיות פחם נוזלי מתכווצות בחום השמש. אני רוצה להיות קתולית, יהודיה, אולי מתודיסטית. אני רוצה לכרוע ברך במשך ימים על גבי דרגש עץ גס. ילדיהם מגיחים במכנסיים קצרים, בהירים, בבגדי ים, בחפקפי גומי שחובטים בבטון החם. הם יכלו להיות הילדים של כל אחד. אלוהים מצוי בגופיהם הקטנים. אלוהים, תראו איך הם צפים כמו ציפורים דרך המספריים הגוזרות גוזרות גוזרות של הממטרות. במורד הרחוב רדיו זול פועה. השמש נפערת מעל בתנו כמו עין. אני לא רוצה למות. אני לא רוצה לעזוב את הבלוק הזה לעולם. אני מקנאת בכל, בכל זה. אני יודעת שזה חטא. אני אוהבת שאפשר להתמתח בכיסא, לקחת שלוק גדול של בירה, לקפל את הבעונות ולהמהם.

ואנחנו ממשיכים עם שיר של יערה שחורי, ראי. אתה ישן ואני מביטה בנשים שנוגעות בפניהן. המסך מראה להן אותן צעירות ב-20 או ב-30 שנה, הן בוכות. מעיין הנעורים כאן. יש שלט, יש חץ, יש זמן. הן לא מאמינות כמה קרוב העבר הרחוק. אתה ישן ואני עם הנשים הממששות את פניהן, באי הבנה, באי אמון, מצמידה אצבע לאף, לסנטר שבולט מפניי כאגוז מכשפה, מכסה בידי על שיני השבירות, החניכה עם כהות האור, קליפת פרי שחוח, חומר קרני נהפך לסיד ולאבן. אתה ישן ואני עתיקה כמו הזמן, בעולם יורד גשם של סוף העולם, איש לא מחפש את חייו בספרים, אבל בסוף, כמו בלת רבייתה, עבודות במדבר האנושי, אנחנו בוכות. ים, נהר, גשם. שום דבר לא מלא.

שלנו אצל הרוח ואסף אמדורסקי, ואני רוצה ככה לקראת סיום לחזור לרחל חלפי, המשוררת שיש לה איזה מבט, פרספקטיבה נראה לי מאוד מאוד מגבוה, יכולת ממש ללכוד רצף של חיים בשיר קצר. ולשיר הזה קוראים שני תרגילים בצילום. תרגיל בצילום. קח זקן או זקנה וצלם אותם לאחור במצלמה מואצת. ראה איך בקצב משתולל הם יזדקפו, יעטו לחיים מלאות. איך עיניהם ילכו ויבהיקו. איך שדיהן התמלאו, איך עבריהם הזדקפו. ראה אותם תוך תרגיל צילום בן דקה, שועטים באחו ירוק, צוהלים, כמו שיחים קטנים. תרגיל נוסף בצילום. כך ילד או ילדה וצלם בסבלנות תמונה מדי שנה. ואז הרץ את התמונות בצזית על סרט נע, קדימה, קדימה. ראה אותם גדלים ומתעצמים, ואז לפתע מתקפלים, מציבים, משכימים, גוחנים לאדמה. ואז, רגע לפני הנעמה, עצור. הרץ את הסרט אחורה. תן להם עוד אפשרות.

ואני רוצה להודות לכם שהייתם כאן בשעה הזו, בפרק השני של האומץ לחולין. עשינו טיול שירה, נגענו בשביר, במתקלה, במתרופף, בכמיהה, באושר, בצל של הכניסיני. אני הדס גלעד, אני מקווה שהייתה לכם שעה אנושית ומאחלת המשך האזנה טובה. להתראות.

0: מהות החיים.
1: ברדיו מהות החיים.
0: זריחתה של השקיעה. שעה של מוזיקה לסוף היום. בעריכת טלי פולק.

Lord said, man means nothing. He means less to me.

thinks that's where I'll be. That's why I love mankind.

Must be crazy to put your faith in me. That's why I love mankind.

0: שירים, שורות ושקט. בני בשן מוצא פנינים בנהרות המילים. מיד ברדיו מהות החיים.
1: מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
2: בשידור חוזר.
1: ברדיו מהות החיים.
3: ברדיו מהות החיים.
4: אלוהה, רק היום היום. בואו להקשיב שלום.
0: שירים, שורות ושקט. עם בני בשן.

אלוהה אלוהה אלוהה שיהיה טוב, אמן. שיתבדו כל פחדינו, אמן.

שתהיה טובתנו. אמן, אמן, אמן. שיהיה טוב. אמן, שיתבדו כל פחדינו. אמן. שתהיה טובתנו.

מעשה במלך שאשתו ילדה לו בת בכורה ולא יספה ללדת. הרבה תפילות התפללו והרבה פעמים פקדו רופאים ונשים חכמות לבקש עצה מפיהם. דבר לא עזר. מה לעשות? הכל מידי שמיים. ואת נחמתם מצאו בביתם היחידה, אותה גידלו וטיפחו באהבה ורוך. בהגיעה לראשית בגרות עבר איש פלאי במקום, נכנס לארמון, ראה בצרתם של המלך והמלכה שאין להם בן יורש, נתן למלכה תרופה לבולעה, והנה התרחש הנס, והמלכה הרתה וילדה 7 בנים. השמחה בארמון גדלה וגעתה, אך לרוע המזל מיד הפכה לאסון, כי המלכה חלתה בלידתה. וכעבור ימים אחדים מתה. מיד נטלה הבת הבכירה על עצמה את תפקיד האם, טיפלה בשבעת אחיה באהבה ובמסירות רבה, והפירוטים הרכים הוסיפו משקל וכוח מיום ליום. לשמחת אחותם ולשמחת כל אנשי הארמון, רק המלך, אביהם, לא יכול היה לגבור על צערו במות עליו אשתו. הוא שקע במרה שחורה, וכעבור זמן מה עבר אף הוא מן העולם. מיד הוכתרה הבת למלכה ונטלה על שכמה את עול השלטון ודאגותיו. אך את אחיה הקטנים לא שכחה, אלא הוסיפה להעניק להם מאהבתה ולגדלם בתפנוקים בבית תחת השגחתה. יום אחד, כאשר יצאו האחים הקטנים לטייל בגן הארמון, הופיעה אישה זקנה, רמזה להם להתקרב אליה, באומרה שהיא הסבתא שלהם. היא דיברה אליהם במתק שפתיים, ואגב כך הוציאה מתוך השק שעל כתפה 7 כפות רקומות, ושמה על ראשיהם. ובו ברגע הם הפכו לפרים, פרים, פרים, 7 פרים. והזקנה נעלמה. אחותם הצטערה עליהם צער רב,
וצוותה לבנות להם רפת מיוחדת ולטפל בהם טיפול נאה ומדוקדק. לימים בא בן מלך ונשא את המלכה לאישה. כאשר מסרה לו את כתר המלכות, סיפרה לו על אסונם של אחיה, וכיצד מכשפה אחת הפכה אותם לפרים, ואף הוא חמל עליהם, וציווה להוציאם למרעה יום יום. עברו הימים, והמלכה הרתה וילדה בן. ומאז היו היא ובנה מרבים לטייל במרחבי הגנים של הארמון. פעם אחת, כאשר בגר הילד והיה נער, הופיע לפתע הזקנה שנית, ניגשה אל המלכה שנמנמה תחת אחד העצים שבגן ותקעה סיכה בראשה. מיד הפכה המלכה ליונה והתעופפה לה, והזקנה עצמה הייתה לאישה צעירה והעמיד הפנים כאילו היא המלכה. הנער הקטן ראה את הנעשה ועצב רב ירד על נפשו. הוא חדל ללמוד ולא התייצב עוד בפני מורו. ומדי יום היה יוצא אל הבריכה, מתבונן בשלוש להקות יונים שהתעופפו ממעל ושואל, יונים, יונים, אמי בין הראשונים או בין האחרונים? והיונים ענו, אמך בין האחרונים.

עבר שבוע. עברו שבועיים. ראה המורה שבן המלך אינו בא אליו ללמוד. התייצב בפני אביו וסיפר לו על כך. קרא האב את הבן ושאלו לפשר הדבר. אמר לו, אני הולך אל אמי. תמה האב ואמר, הכיצד? הלא אמך כאן איתנו. אמר לו, אין זו אמי אלא מכשפה זקנה. נחרד האב וחקר עוד ועוד, והנער סיפר לו את כל אשר ראה. האב לא האמין למשמע אוזניו, ואולם יצא עם הנער אל הבריכה בשעה היהודה. ראה שלוש להקות יונים עפות מעל לראשם, והילד הרים קולו ושאל, יונים, יונים, אמי בין הראשונים או בין האחרונים? והיונים ענו, אמך בין האחרונים, בוכה על בנה היקר ועל שבעת האחים.

חזר האב אל אשתו המדומה וקנה את ליבה בדברי אהבה. הוא הבטיח לה שאם תשוב ותהפוך את אשתו האמיתית לאישה ואת אחיה לבני אדם, כי אז הוא יעשה אותם לה לשפחה ולעבדים לכל החיים. והאישה המדומה נאותה לבקשתו של האב. יצאה לכיכר שלפני הארמון, צעקה צעקה גדולה, והכיכר נתמלאה בהמות. צעקה צעקה שנייה, והבהמות נהפכו לבני אדם, ובתוכם גם שבעת האחים. צעקה צעקה נוספת, והשמיים נתכסו בלהקות יונים. צעקה ברביעית, והיונים ירדו לכיכר. צעקה בחמישית, וכולן נהפכו לנערות חמודות, ובתוכן גם האישה האמיתית. כל אותה העת עמד האב מאחורי המחשפה וידו על נדן חרבו, וברגע שהיונים הפכו לנערות שלף את החרב ושיסה את המחשפה לשניים.

ואחר רץ וחיבק את אשתו ואת אחיה. ותגדל השמחה בארמון, ותשרה בו הברכה. כל הימים.

שיהיה טוב, אמן. שיתבדו כל פחדינו, אמן. שתהיה טובתנו, אמן, אמן, אמן. שיהיה טוב, אמן. שיתבדו כל פחדינו, אמן. שתהיה טובתנו, אמן. עלינו

0: שעת הפודקאסט. תכנים על זמנים מגוונים. מיד ברדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים. משדרים עם הלב.
2: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
3: בשידור חוזר.
2: ברדיו מהות החיים.
4: ברדיו מהות החיים.
5: אני ואתה. יובל בנאי ואמיר לב נפגשים לשעתיים בשישי.

0: לא תבואי שישי שבת. מה קורה לב?
1: הכל תקין, אחי.
0: הכל תקין, תה?
1: לגמרי.
0: יפה, יפה.
1: חזרנו, שבנו.
0: אני ישבתי. ושבו, ושבו בנים לגבולם. 28 שעות טיסה במטוס, וואי וואי וואי.
1: 28?
0: יא, דור טו דור 28 שעות. אתה יוצא מהבית, עד שאתה מגיע ליעד, קוסטה ריקה, תמרינדו, אתה מגיע ביצה שלוקה.
1: כמה טיסות?
0: שתי טיסות.
1: איפה הפסקה?
0: מיאמי ביץ'.
1: כמה זמן?
0: You know Miami?
1: בטח.
0: מאמי?
1: כן.
0: מאמי, you know Miami?

0: אז מיאמי, שדה תעופה, אמריקנה. פספורט פליז.
1: לא יצאתם.
0: פספורט פליז, תביעות אצבעות פליז, תקי לי בעיניים. בשביל מה באת?
1: לגמרי.
0: באתי לקחת לך את הנשמה. בשביל מה באת? באתי לגלוש בקוסטה ריקה, אז נותנים לך ישר לעבור. זהו, קוסטה ריקה, אתה יודע, זה כבר פעם שנייה שאני שם, אז... וזה מה שמוביל אותי להגיד לך שהיה לי הרבה הרהורים שם על הכוח העצום הזה של הטבע. אתה באמת, אתה נמצא במקום שהוא פלאי מבחינת הטבע שלו, ואתה קולט כאילו במקום כזה את האדירות הזאת של הטבע, הרי הגשם האדירים האלה, הכמויות של המים, הנערות, אין ספור שנשפחים אל תוך האוקיינוס הכי גדול בעולם, האוקיינוס הפסיפי, שכל יום, לפחות פעמיים ביום, גלשתי בו, ותשמע, האוקיינוס הזה יש לו כוח. זה אי אפשר להסביר את זה, מי שלא שחה בים כזה, אז הוא לא מבין מה זה עוצמה של ים. כי יש ים תיכון, ויש ים זה, והייתי בכל מיני, אבל הים הזה הוא כביר פשוט, כי יש לו כוח. שאתה אומר...
1: הוא ים קדום.
0: מי בכלל יכול נגד הכוח הזה? אתה מבין של הגשם הזה שיורד מהערים לתוך הנערות האלה, והנערות האלו נשפחים לתוך הים הזה. אתה יודע, הספוטים של הטובים של הגלישה, הם בדרך כלל בריברבוט. כאילו, איפה שהנער נשפח, הוא פותח איזה מין תעלה לתוך הים, ובדרך כלל, בגלל הכניסה הזאת של המים, הכניסה והיציאה, נהפך שם המקום מצוין שהגלים מסתדרים בו. זה נחמד מאוד וזה כיף, אבל גם כל הקרוקודילים הם גם גרים כאילו ביציאה של הנער.
1: יאללה, ראית?
0: מה זה ראיתי? זה שם, זה לא נגמר כאילו. אתה גולש ולידך קרוקודילים.
1: ואם אתה נופל?
0: אתה לא, הם בנער, אתה בים. הם לא נכנסים לרדוף אחריך, זה לא קריש, אתה מבין?
1: הבנתי.
0: הוא רץ על החוף שם של הנער, מלא, יש אלפים שם. היינו יום אחד נסענו, זה באמת היה מדהים, וזה בכלל גרם לי הרבה מחשבות לגבי העניין הזה של בכלל הכוח של הטבע. נסענו לשמורת טבע, שמורת טבע הכי גדולה בקוסטה ריקה, אבל באנו דרך הים עם ספיד בוט, עם שלושה גלישנים, וכל הרעיון הוא בעצם שבשמורת טבע הזאת אי אפשר להיכנס עם אוטו, אי אפשר להגיע לשם בכלל דרך אוטו, אפשר להגיע רק עם סירה. נכנסנו לחופים, גלשנו בחופים האלה, אבל ממולנו הייתה כל השמורה הזאת, בלוקיישנים שונים, זו שמורה עצומה בגודל שלה. עם חיות, עם נמרים, קוגרים, פומות, קרוקודילים, אין, זה לא נגמר ציפורים, לא ראית כמויות
1: כאלה. תוקנים.
0: מה זה? כל היום קוקויה פה, קוקויה שם. קופים, עצלנים, מה זה מישהו? פה.
1: לא, אני סיבור.
0: כן, כן, מה זה פה? הפקרות. בקיצור... אתה יודע, העניין הזה של גרם לי הרבה לחשוב, וגם קראתי בדרך כל מיני דברים מעניינים, והעניין הזה בעצם של שהטבע, לב, כן? הטבע, הוא גם טוב וגם רע. הוא גם הורס וגם בונה.
1: כן, גם ממית, גם מחיה, בטח.
0: כן. ואנשים, הבני אדם, אתה יודע, הם חושבים שהם יכולים לנצח את הטבע, אבל הם לא.
1: לא, פתאום.
0: הם לא, הם לא יכולים, אבל הם פתוחים. אבל בגלל שהם לא באמת פתוחים בזה שהם יכולים לנצח את הטבע, אז הם מאמינים בכל מיני דברים שהם לא הטבע. סתם לדוגמה באלוהים, כן?
1: הבנתי.
0: הם מאמינים באלוהים. מי מאמין באלוהים? באמת, בן אדם ש... זאת אומרת, כאילו אלוהים ברא את הטבע,
1: זה מה שבן אדם מאמין? כאילו...
0: לא, אני אומר, אני אומר, אני מכבד כל דבר.
1: לא, לא, אני אומר...
0: איך יכול להיות שאלוהים ברא את הטבע?
1: איך יכול להיות משהו יותר גדול ממשהו יותר גדול? ברור. אתה אומר, אתה רואה משהו אינסופי, אז מה, לאינסופי...
0: לא, כי אנשים רוצים שיהיה בוס לכל דבר, שלכל דבר יהיה חוקים ובוס, ומישהו שהוא עשה משהו. לא מסוגלים לקבל את זה שיש משהו שהוא הרבה יותר גדול ממה שהם מבינים. זה מקטין אותך, בן אדם אין לו, הוא צריך שמשהו ישמור עליו, אתה מבין? אם בן אדם לא מאמין בעצמו, ורוב האנשים לא מאמינים בעצמם, לפי דעתי, אז הם צריכים את אלוהים בשביל שהם יאמינו במשהו, כאילו. אבל אני

0: לחץ עליי באיזושהי צורה. אמר לי, אתה חייב ללכת לשם, ותיקח סירה, ותיסע למערה, וכל מיני סיפורים. ואחרי זה שלושה ימים שהוא אמר לי, הבנתי שהוא בכלל לא רוצה שאני, אין לו שום עניין איתי, הוא באמת רוצה שאני אגיע למערה הזאת, שזה מקום נורא יפה. כמו אחד שממליץ, אתה חייב להיות בכותל, או משהו כזה, אתה יודע, מהלב, אין לו שום עניין. אמר לי, אבל מה, בשביל להגיע למערה הזאת, אתה צריך ללכת בחמש בבוקר, לנסוע מזה ומזה. אני אבוא מחר לגסטהאוס, אני אקח אותך עם אופנוע. לקח אותי למעגן, במעגן נסענו לאיזה חצי אי, ומהחצי אי נסענו למערה של הסטנדינג בודה. באיזה 4 מטר מזהב, הבודה עומד בתוך מערה, עומד, אתה מסתכל, אתה משתאה, איזה קרן אור נכנסת, ומהבודה ועד למטה יש סלעים שהמים מלחכים אותם, הם רטובים מאוד, כאלה חלקים, וזה נמצא במין כמו אמבטיה כזאת, ושם האיש שממנו באנו אליו, שלקחנו את הסירה מצ'אנגמאי, והטבע מכה בחווה כל כל כך יפה, ואתה אומר, הערים האלה עם הגרנית האחרת הזאת, והירוק הזה, והכל פה מים ולח, ואתה בטריפ, שאתה לא מאמין, אתה כאילו נתנו לך הזדמנות להיות במה שתיארו לך בימי התנך גן עדן. ואז אני עולה אל הסטנדינג בודה, ואני עומד, ואני מוציא מהתיק הקטן שלי חתיכת ניילון, ובתוך הניילון יש ג'וינט, אני מעשן שם למעלה, איפה שהסלעים, טיפה לפני שהמים מלחכים אותם, אני מעשן ואני מסתכל, ופתאום אני רואה באגם איזה נימפה, מושיטה לי את היד ככה, הלו. ואני מסתכל על הנימפה הזאת, ואני אומר, זה לא יכול להיות. אני מסתול. זה מהסטנדינג בודה וזה. ואז פתאום היא מוצאת יד שתי הידיים, ועושה לי ככה, הלו. ואז הבנתי, אחי, שהיא טובעת. ודפקתי רייס לתוכו. וזאת, ואני מושה אותה מהמים, היא התחלקה, היא לא יודעת לשחות. הסירה הביאה אותה, והתחלקה, כן, התחלקה על הסלע החלק והתדרדרה. ושאני באתי, היא לא עשתה לי...
1: אמא, אני מסעת לה, מזל שאתה לא טבעת.
0: לא, אני, אתה יודע, הייתי צעיר. וסוף הסיפור זה שהיא ממשפחת אברוצקי, שיש להם את גבינות, את הגבינות.
1: היית שם בגליל.
0: בגליל. אתה יודע, זה פסיכי להציל מישהו, ובחור היא מדברת איתי, ופתאום אתה רואה שזה ישראליה.
1: ישראליה.
0: כן, אתה רואה שזה, מה זה, זה הטבע. זה מאין סוף עד אין סוף.

0: ברי.
1: לגמרי.
0: אתה יודע, אני חושב אתה יודע, אם אתה חושב על זה, אז בעצם כאילו בני אדם הם מתנהגים אחרת לגמרי מבעלי חיים או מחרקים. פשוט אחרת לגמרי. בני אדם מתנהגים כאילו הם לא בטבע. זה מוזר, לא? כאילו, בני אדם, כאילו, הם חושבים שהטבע זה כל משהו לא מלאכותי. נכון?
1: כן.
0: עיקרון, כאילו. זה מוזר, לא? כי זה לא נכון.
1: לא, ברור. אבל בגלל שיש להם חלקים, אתה יודע, שעושים אהבה, הם עם הנמרים, וכולם עושים אהבה, גם בני אדם עושים אהבה. אתה יודע, יש דברים שמאחדים אותנו, אבל בסך הכל, ככל שאנחנו מתפתחים יותר, אנחנו חושבים מה שאמרת, שאנחנו לא בטבע, כאילו.
0: לא, אנחנו לא בטבע, גם הרבה בגלל שאנחנו, אתה יודע, מנסים להשתלט עליו, פשוט.
1: כל הזמן.
0: מנסים, חושבים שאתה, אתה יודע, בן אדם בטוח שהוא יכול להכניע את הטבע. הרבה פעמים אני חושב שהאנושות מתייחסת לטבע כאילו שהיא אויב בעצם, והוא לא חלק ממנה. תחשוב, אויב, כאילו. הנה, תיקח למשל את, איך קוראים לו, הגאון הזה, טראמפ. כן? גאון, אתה יודע, גאון, פה מעריצים אותו, בישראל מעריצים אותו. הוא גאון, הוא גבר,
1: אז מה, הוא ביטל את ההגבלות על הזיהום.
0: כן, הוא אמר איזה קשקוש, זה סתם בלבולים מוח שאנשים ממציאים. אין זיהום, אין קרינה, אין חום, כדור הארץ לא מתחמם. הוא יודע, כאילו. הוא פשוט יודע. אבל זה נקרא, אתה מבין, להכריז על הטבע בתור אויב. בן אדם שבא והוא מנפנף עם היד, ועושה זה לא נכון. הוא החליט שזה לא נכון, שמישהו זייף איזה נתון, אתה יודע, כי הכל מזויף, אתה יודע. הוא אמיתי וכל...

0: השאר מזויף. גם הטבע זה מזויף, זה רק תפורה של משהו. אבל האנשים הם פשוט, אתה יודע, מחריבים את העולם, כאילו.
1: אבל איזה יופי זה, זאת אומרת שלא נדע, איך קוראים לה הוא שהיה זה? סטיב, נו?
0: כן.
1: סטיב ג'ובס. בשבוע האחרון הוא הקריא כל מיני דברים, לא יודע אם שמעתם את זה, הקריא לתוך טייפ כל מיני דברים. והוא דיבר בדיוק על זה, הוא אומר, וזה כוחו, זה כוח פסיכי של הטבע, הוא אומר, אני פספסתי את חייך. בן אדם שהגיע הכי רחוק בעיני כל כך הרבה אנשים, הוא אומר, אני פספסתי את חיי. לא הייתי משפחתי, לא הייתי עם הילדים שלי, לא ראיתי שקיעות, לא הלכתי לים כזה כל הזמן הזה. פתאום עכשיו אני אומר, יור, בוא נה, אני, חיים שלי יוחמצו. זה מה זה כאילו נורא והיום, אבל זה מקסים כמה זה חזק, אבל פתאום באיזה רגע אתה גם מבין את זה, שאולי אתה קצת הולך שולל אחרי האגו שלך, הדברים שאתה רוצה להגיע, ואתה לא נהנה ממה
0: ברור,
1: שיש.
0: ברור שהכל זה הדבר הזה שקוראים לו אני, אתה יודע. אני. אין אני. זה אנחנו, אתה יודע, זה יותר אנחנו מאשר אני.
1: כן, גם אנחנו יכול להפחיד.
0: כן, אבל אני, ברור. כן.
1: לגמרי.
0: אנחנו פתאום יכולים למצוא אותך עם, אתה יודע, עם אברי גלעד, כאילו, אתה יודע.
1: יאללה.
0: בלי לדבר מילה, פתאום אתה אנחנו, אנחנו. מי זה אנחנו? אני ואברי, כאילו.
1: זה יורמן.
0: איי, אתה יודע, אנשים חיים בסרט. אני, בא, בן אדם הוא ג'וק, הוא כלום, הוא, אתה יודע, חרק בעולם הזה. בשביל זה דיברת קודם על בודה, אתה יודע, ואמרת בודה. הסתובבתי בעוד הוא לא מעט פעמים, אתה יודע, ותמיד הכי הרשים אותי, ואני חושב שזה הדבר שאולי, הרשים אותי הרבה דברים בעוד, אבל הדבר הזה שכל חרק, כל זבוב, כל יתוש, שום דבר אי אפשר לנגוע בשום. אין, אתה לא מעיף, אתה לא מועך, אתה לא דורך. אין דבר כזה. אתה לא דורך על נמלה. אתה לא דורך על נמלה.
1: ברור, הרמוניה.
0: אתה לא דורך על נמלה.
1: אבל זה קורה בכל הודו באמת? זאת אומרת,
0: זה קורה בכמויות עצומות. וואלה, זה דבר, חזק. זה דבר מאוד חזק. אני לא אומר, תשמע, אתה לא דורך על נמלה ובינתיים 80 אוטובוסים מוציאים פיח... מזעזע, אתה מבין, בתוך עיר משהו,
1: ברור,
0: זיהום אוויר, אחי, ולא, ואסור לדרוך הנמלה. והקופים, אני, הם כמו אנשים, אתה יודע, והפרות הולכות ברחוב,
1: וילדים בני ארבע עובדים בזבל.
0: והפילים הולכים ברחוב, וזה. אבל בכאוס הזה יש משהו, כי יש שם איזשהו סוג קבלה, שנגיד אנחנו לא מוכנים לקבל. מה, אתה רואה, מה, קוף יכול לגור להיות על עצים בסדרות רוטשילד, אם היו קופים בעירייה יורה בהם.
1: ברור.
0: בקוסטה ריקה, דמין, היה לי חדר, היה משפחה של קופים גרו למעלה. היו זורקים עלינו כל מיני דברים על הראש, היינו מקבלים בלוטים על הראש הזה.
1: גדול.
0: אז מגרשים אותם, הם חוזרים, אבל אף אחד לא יורה בהם, אתה מבין?
1: ואפשר לדבר איתם?
0: הם לא כאלה, דבר, לא,
1: הם לא, אי אפשר,
0: הם זן כזה קשוח של קופים חומים כאלה.
1: בהירים?
0: לא, כהים.
1: וואלה, כן, גדולים יחסים.
0: כן, והם הולכים על הגגות, והם חוזרים, הם לוקחים כל מה שזה.
1: אבל אין אחד שפתאום יבוא אליך, יישב לידך, יסתכל
0: לא,
1: עליך.
0: לא, זה לא מהסוג הזה, הם מפחדים מבני אדם, הם קלטו את הבני אדם.
1: כן. צדק, אחי.
0: כן.
1: כן.
0: אתה יודע. אבל שאתה נמצא במקום, אתה יודע, שאתה... בני אדם, אתה יודע, שמעתי סיפור יפה שם בקוסטה על הסיפור עם הקרוקודילים, שהקרוקודילים, זה המקום גידול הטבעי שלהם, אבל אנשים התחילו להשתמש בהם לכל מיני צרכים, לאור, לזה וזה, אז איך הם היו קוראים להם? היו מביאים בשר, עושים להם את החיים קלים. עכשיו, איך הקרוקודילים היו יודעים שמביאים להם בשר? המקומים היו דופקים על המים עם היד. דופקים על המים, היה יוצא הקרוקודיל, מקבל בשר. ואז היו עושים לו, אני מה שעושים לו. גם זה נגמר יום אחד, כי שלטון החוק אמר, אי אפשר יותר להכיל את הקרוקודילים ושומרים, וקוסטה ריקה מאוד מקפידים על...
1: טבע.
0: מאוד מקפידים.

0: אבל הקרוקודילים זוכרים את הדפיקות על המים. זה עביר אצלהם, יוני, ב-DNA.
1: אם אתה קורא להם, הם באים.
0: עכשיו, מה קורה שאתה, נגיד, חותר במים או הולך במים וזה...
1: אתה קורא לו.
0: ואז הוא בא, והם בשר.
1: בעיה.
0: אין כלום.
1: וואי, איזה חיה נוראית זאת.
0: מה זה, מפחיד, מפחיד.
1: איך בספרי ילדים לפעמים עושים אותו חמוד כזה וזה?
0: לא, לא, מפחיד. חיה מפחידה ומהירה גם מאוד. אבל בתוך המים עצמם, אתה יודע, שם זה לא ים תיכון. שם אתה גולש, אתה נמצא בתוך האוקיינוס, פתאום אתה רואה איזה ראש לידך. בהתחלה זה נורא מביל, אבל זה כלבי ים, אריות ים.
1: וואי, איזה חמוד.
0: אריה ים זה משהו.
1: אוף, חמוד.
0: כן. אריה ים זה משהו בחיי.

מי שדיבר הרבה על טבע, ויצא לי לקרוא אותו כמה פעמים בחיים שלי, זה מישהו שהוא באמת, אלן ווטס, הוא באמת מאחד מגדולי המורים הרוחניים,

0: שהיו, הוא כבר לא חי יותר במאה ה-20. אתה יודע, הוא התחיל שם בשנות ה-60, ודי הסביר למערב מה המזרח, כאילו, הוא ניסה לפשט את את תורת המזרח, אתה יודע, לאנשים מערביים. קראתי משהו מעניין שלו, שהוא אומר על העניין הזה של אתה יודע, של הדבר הזה, כאילו, מה הדבר בעצם אתה יודע, שבפילוסופיה המזרחית אני מדבר מבחינת, אתה יודע, הסינית, הבודהיסטית, התכונה האנושית הנעלה ביותר היא בעצם לב אנושי. מעל יושר, מעל גמילות חסדים, מעל הכל. הלב, צריך שיהיה לך, זאת אומרת, שאתה תהיה בן אדם עם לב. לב, אתה מבין לב מה אני אומר? שצריך שיהיה בן אדם. הם אומרים שיפה הנפש הם גניבי המידה הטובה. אוקיי? והכוונה היא מידה טובה לא במובן של הקינות המוסרית, אלא במובן של סגולה, של קסם. אנחנו מדברים על סגולות רפואיות של צמח מסוים. בן אדם שיש לו סגולה אמיתית זה בן אדם שיש לו לב, בתיאוריה הזאת. והמשמעות היא בעצם, המשמעות היא שאתה צריך לסמוך על הטבע האנושי. בהכרה מלאה שהוא גם טוב ורע, גם רע, והוא גם אוהב וגם אנוכי. אם אתה מבין את זה, שזה ככה בן אדם, אז אתה לא נהיה יפה נפש. אתה מבין מה אני מתכוון?
1: לגמרי.
0: נגיד, השם הזה שאמרנו קודם, שלא בא לי להגיד את השם הזה עוד פעם. אלה צדקנים, אלה טהרנים, אלה יפה נפש, אתה מבין? וההסבר כאילו גם לעברים האלה, אתה מבין? אז אני אומר...
1: תמיד תהיה במקום שיש בו לב, שאתה במקום הזה, במחשבות שלך.
0: כלהגיד, לאחל רע לאנשים ולהיות בעד אלימות, זה בן אדם שאין לו לב. אני אומר, שבני אדם יוצאים, הוא אומר ככה, שבני אדם יוצאים למלחמות, אני סומך עליהם, שאם הסיבה שבגינה הם יצאו למלחמה, היא להפקיע את הרכוש ואת הנשים של מישהו אחר. מכיוון שהם ילחמו במלחמה רחומה, הם לא ישמידו את הרכוש של האנשים האלה, והם לא יעשו שום דבר לאנשים האלה. הם ישיגו את מה שהם ישיגו, כן? וזאת היא מלחמה שמבוססת על רדיפת בצע אנושית פשוטה רגילה ויומיומית, אוקיי? אבל המלחמות האלה הן כבר לא קיימות יותר בעולם. המלחמות הנוראיות ביותר הן המלחמות המנהולות על עיקרון מוסרי. מלחמות כאלה הן מחזריות באופן בלתי יאמן. אנחנו יכולים להפציץ ערים שלמות, למחות אנשים מעל פני אדמה, לא בגלל שאנחנו רודפי בצע, אלא מפני שאנחנו צדקנים. ולכן, יפי הנפש הם גנבי המידה טובה. אם אתה עומד לעשות משהו מרושע, עדיף שתעשה את זה בשביל משהו פשוט ואנוכי. אל תעשה את זה בשם אלוהים.
1: לגמרי. מקסים.
0: משום שאם תעשה את זה, זה הופך אותך למפלצת והופך אותך לסדיסט.
1: טוב, נו, לך תספר את זה ל-10% מהאוכלוסייה, העולם משתנה, אחי.
0: ל-10% מהאוכלוסייה?
1: העולם אף קדימה. מ-10%
0: שאני... לא, אני בטוח שיש יותר מ-10% באוכלוסייה. אתה חושב? יש שחושבים ככה.
1: שחיים את זה, לא, שמודעים לזה.
0: כן, תשמע, יש מיליון סינים, יש מיליון עוד, מיליארד סינים, יש מיליארד הודים. לא כולם חזירים, אתה מבין? לא כולם חיים את הקפיטליזם החזירי הזה.
1: אני לא אומר ש-10% הם לא חזירים. אני אומר שהמודעות לזה היא כל כך רחוקה. למרות שהרבה אנשים הולכים על צו ליבם, אבל זה כל כך, אתה יודע, זה כמו אלה שאומרים, מודה אני. הייתי שם במקום להגיד מודה אני, הבן אדם היה מקריא את מה שאתה אומר בבוקר.
0: מילא בן אדם אומר מודה אני, אבל מה נעשה עם אלו שאומרים בורא עולם? זה... אז שאלתי אותו, שאלתי, זה אחד אמר לי בורא עולם, אמרתי לו, איזה בורא עולם? זה שברא את ביטן? זה שברא את הקלמרי שאתה אוכל ואומר בורא עולם באותו זמן? כאילו, איזה בורא עולם? כאילו. אנשים מדברים כאלה שטויות, זה יותר גרום ממערכון של ארץ נהדרת. שקט שם, בבקשה!
1: חמוד. רפי פרסקי, אחי.
0: פרסקי.
1: חמוד.
0: פרסקי. אהלן פרסקי, מה העניינים? הוא לא שומע כלום.
1: שומע.
0: בסדר, הנה, פרסקי. פעם בשבוע.
1: לגמרי.
0: בקיצור, בשביל זה אנשים מביאים כל מיני, אתה יודע,

0: אבל יש, בשביל זה יש אומנים, בשביל זה יש אנשים ששרים שירה, בשביל זה יש אנשים שמציירים ציור. באמת. כי אנשים שעושים מוזיקה הם אנשים שהם מאמינים בטבע.
1: אי אפשר שלא.
0: אנשים שעושים מוזיקה זה כמו אנשים ש... אתה יודע, זה כמו ש... לעשות מוזיקה זה כמו בערך ש... אתה יודע, הייתי על האוקיינוס. האוקיינוס כל הזמן מייצר גל. כל הזמן, הוא לא יפסיק אף פעם. כל הזמן. ככה אתה שומע. וככה גם אתה תעשה מוזיקה כל החיים. אתה בחיים לא תפסיק כמו הגל, אותו דבר. ככה זה לב.
1: אני חושב את זה, אחי.

באמת, אתה יודע, הטבע, פרפל ויין זה מקסים, ופרינס תמיד. ובאמת, הטבע, אם מסתכלים על הטבע והאומנות, אתה מסתכל על הטבע, אתה יודע, אני פעם כתבתי על איזה שיר, כתבתי על עננים שחורים. וזה לא היה בשביל, חשבתי על זה, זה לא היה רק דימוי. מה זה עננים שחורים? עננים שחורים אומרים, אתה הולך להגיד, הולך להיות קשה, הולך להיות רע, השחור מעלינו, עוד מעט. אבל הדבר הזה, תראה, אנשים רואים מלא סימנים בחיים ולא מתייחסים אליהם. אבל כשהם רואים עננים שחורים, שהם באים לאט לאט, הם שמים לב, רואים, זה מתקרב, זה מתקרב מהים, מכסים את העיר, כל האנשים, גם מי שעובד בתוך הייטק, כולם יודעים שעוד מעט זה, ואז טרח, מתחיל לרדת גשם. וזה מאוד, הרבה פעמים זה מאוד חזק לי, למה אני לא, אני אדבר על זה אחרי זה שוב, למה אנחנו לא שמים לב לסימנים שהטבע מביא לנו בתור בני אדם, של רע וטוב, של הרגשה שמשהו לא טוב, אתה לא מרוצה בעצמך, למה אתה צריך

0: עד שזה יתפוצץ, ואז עוד לא עלינו, בסוף תתגרש, למה אתה לא? רגע, יש פה משהו, יש פה סימן, יש פה זה ענן, והוא בא ליד, בדיוק כמו עננים שחורים, אנחנו בדרך כלל רואים את זה בשנייה שיורד גשם.
1: כן?
0: כן, נראה לי. הרוב אנחנו מפספים, אנחנו מגיעים לנקודה.
1: עננים שחורים זה גם דימוי ספרותי של באמת, כמו שאתה אומר, אבל אני חושב שכמו שאתה אומר, הטבע נותן לנו מלא סימנים, אתה יודע, סימנים שמשפיעים על הבני אדם, אתה יודע, כי אין מה לעשות, שיש פריחה באביב, ויש את הריח של הדרים האלה, אז אתה יודע, זה משגע את כולם, אתה יודע, זה לא משגע רק את הציפורים ואת החיות ואת זה. השאלה אם אתה שם לב לזה שזה קיים, יש אנשים, הרבה אנשים ששמים לזה לב. יש אנשים שאני חושב אתה יודע, כמה שהעולם הזה הוא דורסני, והוא כאילו תעשייתי, וננסה לנחס את הטבע לעצמו, ומאות שנים כבר, אתה יודע, המערב, מה שהוא עשה לטבע, במיוחד, אני לא מדבר, באפריקה, תחשוב מה קרה. כל הקריאה הזאת, כל הגומי הזה שלקחו, אתה יודע, כל הנפט הזה שזללו אותו שם מאלסקה, ואתה יודע, אנשים לא ויתרו. לא תמיד למטרות צדקה. אנשים עשו את זה בשביל להתעשר. מה לעשות? מדינות כאילו עשו את זה בשביל להתעשר. מדינות שלמות בעצם.
0: כן.
1: לא תגיד איזה ארגון, לא תגיד
0: איך,
1: איזה...
0: אבל איך האנשים לא באים למים, תחשוב? איזה דבר זה? הייטק, שמה הייטק, לא יודע מה, לוחם, לא לוחם. פתאום אנשים רואים מים ורוצים לשבת ליד המים. גם לא להתרחץ, זה מדהים.
1: כי אני חושב שאתה יודע...
0: אתה לא יושב ליד הר, במובן שאתה יושב ליד מים. המים...
1: יש מעט יבשה והרבה ים. יש המון ים ומעט יבשה, אם אתה מסתכל על הכדור, נכון?
0: כן.
1: רובו הוא ים.
0: כן.
1: וזה אתה עושה, אתה נותן לך, אתה יודע, אתה רואה את הים, אז אתה אומר, אוקיי, אתה מבין שמדובר פה ב... איזשהו משהו שהוא הרבה יותר עוצמתי בכלל ממה שאתה יכול להבין.
0: אז מה, אז אנשים נמשכים למקום הזה בשביל להרגיש את זה?
1: אנשים מתמגנטים לים, אין מה לעשות, אתה יודע.
0: זה כיף זה, כן.
1: אתה יודע, פעם אמר לי, יש לי חבר שקוראים לו גלי זינר, גולש אדיר, גלשתי אותו עכשיו בקוסטה ריקה, אבל אבא שלו, זה שאול זינר, זה מציל אגדתי בתל אביב. כשנים, חוף אילטון, אתה יודע, דורות של אנשים עברו אצלו. חוכמת חיים של מצילים. פעם ישבתי איתו עכשיו, הוא בפנסיה וזה, יושבים, יש פרלמנט בים, יושבים. אז הוא אומר לי, אתה יודע, כל המשוגעים, תמיד בסוף מוצאים אותם בים. אמרתי לו, למה? הוא אומר לי, אתה יודע, גם שהיה נגיד בורח מישהו נעלם, כל מיני מוסדות וזה, תמיד בסוף היו מוצאים אותו אצלנו על הים. למה? הולכים על הים, קדימה, אחורה וקדימה, אחורה וקדימה. למה? בן אדם הולך, הולך, הולך, הולך. תמיד הם שוגעים, נמשכים לים. אבל הם מגיעים לים, ויש ים, הם לא יכולים להמשיך יותר ללכת. הם לא חוזרים אחורה. הם הולכים...
0: לאורך הים.
1: לאורך הים, הולכים וחוזרים, הולכים וחוזרים. התחלתי לחשוב על משהו, אמרתי, וואלק.
0: נותן להם קו.
1: כאילו, הבן אדם, זה מישהו רדוף, רדוף. הוא הולך לים, אתה מבין? מזה, מפה ומשם, כל הדרכים...
0: מובילות, כן, זה כן, הקצה שלו.
1: כן, מובילות לים. הים הזה יש לו... ובסדר, אנשים, אתה יודע, הים הוא מרגיע, הים הוא... הוא גם זועף, אתה יודע, הים הוא הכל, בעצם. הים הוא חיים, הים נותן לאנשים חיים. תחשוב כמה דברים, אתה יודע, אני נולדתי ממש ליד הים, בעיר שהיא על ים. וגרתי 10 שנים בערים, ואף פעם לא הצלחתי להשתחרר מזה, כאילו, לא הצלחתי להתרגל לערים, לעולם, כאילו, תמיד איכשהו, איפה שלא תשימו אותי, ואני אוהב את הערים מאוד, מאוד, אין כמו, ערים זה קסם, אבל מה לעשות, אתה יודע, אני רואה את הים, איך שאני רואה את הים, אני יודע שאני בבית. לא משנה איפה הים הזה.
0: לגמרי, אני גם מת על ים.

0: לא נותנים לבנות בתים על המים בעולם, אתה מבין? במדינות מתוקנות, אתה לא בונה בית על המים. ביוון למשל יש חוק, כן? שאתה צריך לשמור 200 מטר מהחוף בכלל. שלא לדבר על זה שלעולם אסור לך לנסוע על חול. אין לכלוך בקוסטה ריקה, עולם שלישי, כן? הלק, עולם שלישי. הם בדל סיגריה על החוף. הם בקבוק פלסטיק אחד על החוף. ולא תגיד שעומדים פקחים של העירייה וקונסים אותך באלף שקל על בקבוק שזרקת. אין כלום. אין פקח אחד, אין שוטר אחד. בן אדם לא זורק, אין לכלוך בכלל על החוף. יש רק צדפים. עכשיו, איך? תסביר לי. הרי אנשים כן שוטים, וכן מעשנים, וכן הראיתי זוגות עם בירה על החוף הזה. למה? לא לב, למה? תגיד לי למה.
1: לא יודע אחי, אני לא מבין.
0: למה, למה? ומצד, למה יש לאנשים את המודעות האלה? וואלה, כאינדיאנים. אינדיאנים שגרים, אני בג'ונגל מעל הים. הם לא גרים, הם לא נוסעים במרצדס.
1: אבל זה מחוסר מודעות, הם לא יודעים.
0: מה הם לא יודעים? יש להם הכל. מה, אין שם קוקה קולה? מה, אין שם ספרד?
1: לא, אצלנו לא יודעים. שזה לא מבינים את ה...
0: מה לא מבינים?
1: לא מבינים, למה הם עושים את זה? בן אדם הוא בבסיס
0: שלו. איך יכול להיות שאתה הולך לחוף ים והכל מלא סקיות פלסטיק ובקבוקים מגעילים?
1: תראה.
0: זה לא הגיוני.
1: האפשרות השנייה, זה אם שהם עושים את זה, זה מחאה.
0: מחאה על מה?
1: על החיים החרה שפה, וזה זין שלי כל הסיסטם, ואני זורק פה, ולא זורק בפח, כי אני דפקו אותי ואני ממשיך לדפוק את מי שדפקתי. אחרת אני לא יכול להסביר את זה. למה בן אדם יזרוק על זה? אם הוא לא, אם הוא יודע שזה לא. כי כבר הכל יאללה.
0: למה בן אדם, כאילו, לפי

0: התיאוריה שלך, אני, אז כאילו, אז בשביל זה גם בן אדם, אני דוחף בתור, ופתאום אתה עומד, חצי שעה פתאום בא, עומדים,
1: כי כבר דפקו אותו 20,000 פעם השבוע, ועכשיו הוא זין איתן שידפקו אותו, ויעיף אותך מהתור, כי הוא כבר אכול. אני חושב ש...
0: ולמה מצפצפים? כי גם לדפוק את הסיסטם, נכון?
1: כן, למרות...
0: סיפר לי חבר סיפור גדול, אני אוטובוס של ילדים עומד בשכונה, פה בתל אביב, עומד בשכונה אוטובוס של ילדים, ילדים קטנים בכיתה א' עולים לאוטובוס עם מדריך כזה שמעלה אותה מתרגשות פעם ראשונה וזה, עומדת אחת מאחורה עם אוטו, עם אוטו פרייבט, מצפצפת, ולא מפסיקה. אומרים לה, וואלה, כי יש ילדים עולים לאוטובוס. לא מעניין אותה. סע, אומרת לו, סע. סע כבר.
1: תראה, למשל...
0: מחאה, היא גם מהרים את תנועת המחאה הזאת, נכון?
1: בטח. היא זה מחאה, אחי.
0: כן.
1: דפקות, היא כבר לא שמה לב.
0: גם זה, גם אלה הגנבים, אלה ביטן, גם הם מחאה. גם הם דופקים את הסיסטם, אתה מבין? למה לא...
1: כי הוא חושב שמגיע לו.
0: לא, למה לא לדפוק את הסיסטם? כאילו, הכל מחאה. נכון?
1: שבריא.
0: נתנו, ניקח. כן. מה, אם אני כבר יושב על הבעיה...
1: לא להיות פרייר, לא להיות פרייר, לא להיות פרייר, לנצל הזדמנויות, לא להיות פרייר. פסיכי, פסיכי. אתה יודע, בכפר יסיף, צופרים הרבה. אבל יש שני דברים מעניינים. אחד, שגם הרבה, אתה מכיר את זה בכפר, צופרים לשלום. אתה עובר, אתה רואה מישהו יד פתוחה.
0: לא, יש סוג של ברכות, אתה יודע, אני לא מתלונן על מנטליות.
1: ובכפר יסיף, למשל, בכל הכפרים שאני מכיר, אבל זה אני חווה הרבה, שניים נפגשים, אתה נוסע מאחוריו, פתאום רוצה, רואה שכן שלו. דבר איתו. הוא בא ממול, כן? אתה מאחוריו, אתה רוצה להתקדם, אתה לא יכול. ואני למדתי את זה, לא לצפצף בחיים.
0: לא, לא, אני רק רוצה, יש לי עוד שאלה.
1: הם כל הזמן, ושהם אחוריך בחיים הם לא יצפצפו.
0: יש לי עוד שאלה.
1: אתה תדבר כמה שאתה רוצה, כי הזמן הוא אחר.
0: כן, נכון, זה מותר לדבר. כאילו, גם אצלנו, בו שהייתי בכפר, מותר לדבר. אין צפצופים
1: בשיחות.
0: אהלן, אהלן.
1: מחכים.
0: תגיד, אני שואל אותך, אבל זה מדבק? אני המחלה, תגיד, אני הגיעו מיליון רוסים, כן? רוסים. איזה רוסי זה רק פעם בקבוק באיזשהו מקום, יעני? איך יעיז, יעני? זה בכלל לא בספירה שלו, יעני.
1: אתה חושב שזה קורה עכשיו?
0: לא, זה מדבק, יעני. אתה יודע, אתה מגיע, אתה לא מגיע כזה, אתה לא כזה, ואז אתה נהיה כזה. אתה מבין מה אני מתכוון? הרי אתה לא חושב שבן אדם שלמד שחמט ופסנתר, כאילו, והיה בחינוך סובייטי, כאילו, יזרוק באמת בקבוק, כאילו, בשפת הים, כאילו, אני לא יודע מה קרה. או בקבוק בירה, יזרוק אותו ככה על החוף. זה מדביק.
1: אני גם לא חושב שבן אדם שקיבל חינוך אשדודי ובא ממרוקו יזרוק, כי אני חושב שברגע שדופקים אותך כל הזמן, אתה מתחיל להיות ככה.
0: לא בא ממרוקו, אלו כבר שכח...
1: לא, אני אומר...
0: שכחו, זה היה מזמן.
1: אני אומר לך, יש משהו באווירה שלנו,
0: דבר אלה שבאו עכשיו.
1: כן, זה לא מדבק, יש משהו בהתייחסות של המדינה לפרט, שהיא מעוררת התנהגות, הקהל הוא לא אשם.
0: אבל הפרט,
1: אף פעם אי אפשר להשים את הקהל.
0: אבל הפרט, הוא ייסד את זה, לא? הוא ממליך את המלכים האלה.
1: זה בעיה.
0: הוא ממליך את
1: הטמבלים. תמיד יש אחד.
0: לא, הם ממליכים את אלה שדופקים אותם. אז זה מה הקהל?
1: כי הם כמו הטבע, הם מאמינים שהם בסדר.
0: זה אנדלס סאמר טרי, אני כאילו.
1: עד שיבוא איזה סנדרס אחד אלינו ויעבו אותו, ויהיה בסדר.
0: סנדרס?
1: כן, מכיר אותו.
0: את מי הוא החליף?
1: רצה להיות אילר, היא לקחה אותו.
0: את מי הוא החליף אבל?
1: לא יודע, סנדרס כזה ישראלי.
0: אבל אי אפשר להחליף את זה, איך קוראים לו? מי החליף אותו?
1: את מי? את ביבי? את הראש הממשלה?
0: לא, אתה לא יודע שאי אפשר... אין מי ש... גם סנדרס זה לא טוב. כי אין מי שיכול להחליף אותו.
1: אבל הטבע, מה הטבע אומר? היה ברוש על הצוק, אבל יום אחד הברוש נופל. הצוק היה מחל אותו, והברוש נופל, זה הטבע.
0: אה. הטבע זה משהו, בשביל זה...
1: אין.
0: בשביל זה אני מאמין רק בטבע. אתה מבין? ולא בשום מנהיג, ולא בשום בבלט.
1: אבל מה עם סנדרס?
0: בבלט. מה סנדרס? סנדרס. כולה בני אדם, הכל נגמר.
1: לגמרי.
0: הכל חולף, לב.
1: אני יודע.
0: Things must pass.